wan fav cankiriye yen ku lwi serdemi hatine danan de deverin cuda cudayen Kurdistan ew herwaha Iraqib gişti. Mele gudarin hijau xuştibi Serok Barzanî de pertuka Barzanî u tevgera rizgari xaza Kurda nivisandiye ku plana dujmini bucureki bu ku virengey hat bu danan. Pejveçun de dula şehidan rabu devera navdeştu herişkirin bu devera dilman u qasre u و پاشان جی بو گلاله بو هاری کاری کرنه وان هیزن کو برف گلاله دچن. اگر سرکف بان دا چنه پیش او ده دولا سرپکان را ادگل دا گیر کرن چیاین کیوارش و ماکوک بو دا گیر کرنه گروی کارو خو دا کف نره و ورته و درگله و تکشکانتن وان هیزن لی برزیوه به آرسته پردا حافیز دچنه پیش. آرمان جا دوی جی برینا هاتنوچونو گهاندنه بود گل برین دشتایی لحوله رو کویا. پالاپستویا دجمینی لویرل پالاپستان کو فشار برف رواندزی کمتر نبو. هر دیسان زیان وان جی زور بون و خول زیان بره رواندزی نزیگ دکر. چونکه دجمینی هرچند دنشیا آرمان جن گرنگ و زور لویره داگیر بکتن بله ریبری برگریه کاتونت لمرده نترسان ببو لی لای پیشمرگی و هر دیسان آرمان جن گرنگ جی دا گیر کتن همو هز و هرشن وان شه دست چونو کفتن روشکا براوانیو او پیگهن پاراستن ین کو دا گیر کربنو دجمن بسرکفتی دا نهاتو المیدان و جه اینان آرمان جن پشتی کو توپن مگهشتین اینزه و هر وسا دست پیکری تو بارانا کا پیگهن دجمنی القلادزه روشگل گهری و توبخانهان رولک مزن ها بوده تکشکاندنا دجمنی و مراندنا گیانوی شارلی کری. سرک بارزانی نویساندیه جی کو براوانیا پیشمرگی و پیشتوانیا توبخانه و سال دجمنی کر کو هزبکتن کو ده خو گهریتن و لشینا هنده کو آمیرین خول سروازگه هکی کن بکت بلافکرن بو چند شوینن دیار و ندیار و هر وسا سبارت به پیاده و توبخانهان الدیو زانیارین مزانین به رنگی بو کلیوا ایکی یا میکانیکی لقل عدزه به تمامی تکشکا بو پرنگکی کو کشانه و بو کرکوک بو دوباره ریخستنه و لپینجی لصادیه سربازن و و هشته و پینج لصادیه آمیرن و جدزدان. زیده ترجه سیه تانکان و زیده ترجه ساد و هفته زیری پوشن و گوهستنه حتنه تکشکاندن. زیده ترجه بیست و پینج توپان حتنه تکشکاندن و زیده ترجه دو ساد و سیه ترومبلن جورا و جور حتنه تکشکاندن. دجمن ناچار بو بارا گه فرقه دو لچار قرنه وب کشیتن بو کویا پشتی هنده کو کفتیه بر تو بارانکا سخت و تونت یا بباندور. زیانن گیانین دجمنی لقلادزه و دوره و رانیه لسنوره 2800 کشتی و 3900 بریندار هبون. زانیاری و ساده نگاندن کو سروکاتیا ارکان سپای سوریای نیاز هیا کولی و محمد فتحی فرمانده فرقه سیه فرکتن بو سرکرداتیا کرت سروازی لوی بره. لجه لیوا طالب محمد کازم فرمانده فرقه دویه کو بچه دسکفتان نهاتیا دانان. جن دجمنی لبره رواندزه تا دیماهیا چار دوازدال سال 1974. سروک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کردا نویساندیا. لیوا سه لحریر او دوباره ده تاریخستن لیوا چارده لدیان آیا و لیوا بیست و دو لکرکوک و گرس و بارگه ویل سپیلتیا لیوا زری پوش ششل استیل رواندز حاتیه بلاف کرن لیوا هشته آمیرین گران لحوز و رواندز حاتیه بلاف کرن و بارگه ویل بالاکاتیه لیوا بیستل رواندز لناف کارگاه معفورانه لیوا بیست و نجی لی گرگردوانه یا و دیسان لیوا پینجه لی زوزک و سیدکانه و چار فو جنهزن تایبت ین بلافکری لسر زوزک و سیدکان و رواندس و کتیبکا هفته یا تانکان لبالاکاتیه کتیبکا تانکان یا لیوا زریبوشا هفته یا قدیم لکانی قره کتیبکا تانکان یا لیوا زریبوشا شازده یا قدیم انکو یا کفنار لی دیانه یا سریاکا چافدیری یا تانکن فرقایا هشته لخلیفانا. هر دیسان سکتی بین توبخانه لبه خالت نوارا رواندزو چای کورک دا هنکو جورن وان 122 ملیم میدان و دیسان 75 ملیم چای و 120 ملیم هاون و کتیبه که 122 ملیم کو لباشتیان انکو نسقلا
و کتیبه که 152 ملیم کوانه لبالاکاتی ها کتیبه که 120 ملیم هاون لحامیه لرواندزن که اوشی او زانیارین این که سروگ بارزانی ده پرتوک بارزانی و تفگر آرزگاری خواست ده کرده آماجه بگیریم هر دیسان دوره حریر وک بارگه دیماهی اوان هزا دهه تدانان چون که ایکین بویر دهه نوکشان بو دوباره ریخستن و وحویان اینا هر وسا کارگه کا میدانی لی حریر هیا بو چارکرن اوان ترومبل و تانک و توپن لبره انشاری زیان پید گهشت او زانیاری انگهشتین درباره زیان اندجمنی لوی دمی ایک پیجوچون اوان برف استیله روانده زبوی رنگینه کو تکشکاندن الیوا بیست و نزیگبون لک تشکاندن آلیوا سه رنگه که کشیان انوان بو هرش نماینا و ارکی لیوای لسر تشکاندن دو فوجن هیزان داکوکی لخوکرن و راوستان تایبت که به تمامی جکار کفتین و شیان انوان ین هرش زیده ترج شیست تانکان و پترج دو سال زری پوشن و گواست نیتانه پترج 350 ترومبلن لوری و جیب حاتینه حاتینه تشکاندن او توپن جور و جورین حاتینه تشکاندن جه چلان زیده ترن تکشکاندون و کوگهن جپخانل انکو باشتیان و دیانا و گوان و دیسان توپان کمتر نینن جماره گزور یا سربازن دجمنی توش بوینه حاتی نتقاندون و نخوشیا که اندام دماران بوینه جه انجام زیان لیوا پنج و لیوا بیست و نه و دیسان توباران سخت انجام توباران توشی زیان زور بوینه و شیان وان ین هرش کرنه جه تستاینه دیسان سروگ بارزانی نویساندیا که پلانا دجمنی اوه با کبچی تا پیش بودا گیر کرنا گروی بیشو و سر حسنبک و پیش وچون بو سیدگان بوره گردنه پاشان چونا پیش بو هندرین و دیسان سر جیدر ناف رواندزه پشتی وی پیش وچونه لبیشو و دیسان لبرزیوه برف آرسته گلالا بله برگریا تونت یا پیش مرگه و گهشتونا طبخانه رو لکه مازن هبو دگهاندن آوان همو زیان مازن به هزن دجمنی و پشتی چول کرن و آنکو پوچل کرن پلان انوان ناچار بون تکتیکا خوب گوهرن به شوه اکیدی که کفتی حالت برگیری یا قرص پشتی که اف حالتن هرش کرنه که سخدابو زانیاری بومه دوپاد کن که زیان انگیانین دجمنی لبره رواندزه گشتی نپترجه 3500 کشتیان و زیده ترجه 5700 برینداران کل ساده هشته جه انجام توبارانه بوینه خو آمیره و تانکن وان پتر وان توبخانه تکشکاندینه اوه جی او آماویه که لحی و آیاره سال 1974 دست پید کتن تا دیماهی آماده کرنا و راپورته دیسان سروگ بارزانی نویساندیه ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازه کرده که پیش هفتیه که سروگاتیا ارکان سپای هر ایک لحی سعید حمو و فرمانده سپای اکیو و دیسان عبدالمنعیم لفته فرمانده فرقه هشته و افسر ارکانی بان کرینا که گازی کرینا بغدابو گوتو بیش کرنا لروشا سپای زانیاری دیارد کن که وره یا دجمنی نمای انکو حتی رو خاندن و بیزاریت نفریزن واندا زالا پنا برنا دجمنی بو بمباران کرنا سخت یا آرمان جن مدنی بو بشارتنا شکستن وانا لبرین شاری تبینیا هنده جی ده تکرن که سپا به دمکی مالت ده نوان ین جنابراستو باشور عراقه و هندک جاران جماره که زور یا افسر و سربازان دهنه گلباران کرن یان جی دهنه هنارتن بو جباتا وکولین این سربازی جبر کول برین شاری پاشکشت کن هر وصا حکومت دست پیش خری کریه بو داخست کرنا هزن یدک بو خزمت مبست قربو کرنا زیان سپای چون که سپای شیانن شارکرنه جدست داینا پلانا سربازی حکومت بو بهارا بهت آنکو بهارا سال 1975 سرو بارزانی نویساندیا ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرده کو پیش وچون در ریکا سیدکان و سر حسن بک بو برینا ریکا سیدکان بو دور پیچا نفچه یا موسولو دو که دا برینا وانشلای بردانبون لسر پیش وچونه سربازی و آبوری و پیش وچون بو پینچوه نه آنکو قلادز اتاد گشتا سنور ایران پیش وچون به حلب چه اتاد گهید گشنا سنور ایران و پلانا سنور ایران بو دابرینا دور خانقین و جدا کرنا و وان اوه بو که کردستان دابش بکن بو چند دوران جه ایک داب برن وک چوال سری آنکو مبحث گریل دمی چوی
اپرایگا چرکرنا بمبا بارانن خس لسر اسمانی و توند کرنا دور پیچن آبوری دا کو نهلن چه تشبگهی تا وان لیوان ببهی که او دور ده جه ایگ جدا بن و باندور آوه لسر بار آبوری ده گلک یا بزاف کرن به همی هزن شیانان هر تند و زور بید قربانیک پیتوی بید بو گهشتنا حاجم بران او جی برایگا پیشوچونه لطوره بیشوه لماکوکو کیوارشم. گودارن هجاو خوشتوی سروک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگیر آرزگاری خازا کرده بحث پلانا سیاسی کریه و نویساندیه. اگر دوان اپراسیون سربازی ده سر گفتن او جار به تمامی ده دیمایی به شورشا کردینن و پیکاتن کاریگری نوان دوران ین بجنه اتونومی تمام کن. سپاردنا برای و برنا دورن دا گیر کری به کساتین کرد و شعی لبنچافدیری کاراستا و خویا بحثین سروازی. اگر شیا بگهن سنور ایران او درانگز نحس لناف ایران هاندن او پشتاوانده گرن و پیتوی انوان دابین کن بو تکدان و یاخیبون لناف ایران. نوکن شید بحث خشته گه لزیان هزن حکومت به دابشگری بسر لیوان دا کن. تبینی 65 لساده آمیرن وی حاطین تکشکاندن کتوی دمیدا رجا برینداران 408 بریندار و کشتی 330 یکه آنگل وحده لیکی میکانیکی. هر دیسان 40 تانک حاطین تکشکاندن و 109 بریندار و 107 کشتی و 75 لساده آمیرن لیوی حاطین تکشکاندن و دیسان 506 بریندار و 435 کشتی. 45 تانک هات نتکشکاندن 208 بریندار و دیسان 140 کشتی لشانزده زری پوشان. سرو بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرده نبیساندیه. لی 11 سال 1974 حتا 11 سه 1975 جهزن پیشمرگی 1535 شهید و 2360 بریندار. لی آست سویل 1493 شهید 1952 بریندار. 741 گند کفتن بر بردومان و 4309 هیرشن اسمانی هاتی نکرن سر کردستان. زیان شورش ده چک و کلو پلاندا اتماوه 11 سال 1974 حتی 11 سال 1975. نه دوشکو و 2.5 ملیم دیجی بالافران 28 رشاش ناونجی و 985 تونگ همی جوران و 4 هاونن 120 ملیم 7 هاونن 82 ملیم 23 گله هاویجن آر پی چی دیجی زیری پوش و تانکن. بله گودارین هجا و خوشتوی به چنده ماتین دیماهی برنامه خوش و خلک لبرنامه پرتوک بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرد کش نویسین از سروک مسعود بارزانی. جوانترین رزو سلاوین برای و نزار شنگالی در اینر برنامه قبول بفرمید.

هر تشتی تگود با من باور گشتم هر شفیه سر خوش با همیش برتر من گود اسنا بینم تشتیش هجیدم

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: سلام و دم باش گهدارن هجر و خوشتوی گهدار رادیو دهو شبا باش بید امگل کیف خوشین جارک رادیو هاتین دیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبان شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه بره و شبان کوچه اب جهنانا کنترولی حوال هجر ابراهیم حسن له سوشال سیهات دهوکی روجیار امیر نهال خلیل دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیا یکواند دهوک رادیو سلاف الوجبن شبه اجباش بید ام گلک کیف خوشین که افشفه جهاتی ندیوانه هوا ایویوی چنده که بشین افشفه جیوکی هر شف خزمته ها بکین وکی پید گادران وکین زانن روژن سی شمبی هاوکی افشوه ام بحث جیان و جیارا گنده کید که این السنور پارزگاه دهوک آنجی دوره دهوک بو افشوه جی ما گندک هل بجارتیه که بحث جیان و جیارا وی گندی بکین و بگو من دمه هم بحث گنده کید که این ام کسی که برنیاسی گندی میواند که این که پتر او زانیاریا الدور گنده خوب گهین تا ما و گهدارو بینره مشی بو افشوه میوانه ما یه جوازش میوانه چوی جبرچندین اگران کو بری اسم میوانه خوب دمه دیار کردن بو گهدارو بینره افشوه ده بحث گنده بانیه که بگو ما دمه ناوه گنده بانیه تیتا گوتن اکثر هزرامه که بین دیدنامه بو کسی که قهرمان پیشمرگه که دیرین و خدان مدالیا بارزانی تیت هزرامه اوجی بو میوانداری کوپتر زانیاریال دور گنده بانیه داده گهدار و بینردمه ما کسی که نافدار یه گندی و یه دوره ما میوان کریه پیشمرگه دیرینه خدان مدالیا بارزانیه که همام خالد بانیه ابناو خو ابناو خیزانا برنامه ابناو همی گهدار و بینردمهت خوشتوی ام ابخیردنکا گرم آرسته مام خو خوشتوید که این مام خالد بانی مام خالد ابخیراتی
1: گلک ممنون خودش ترازی بیتن
0: گلک ساقبی
1: در امره که دریش بیتتا ایشالله
0: مهمیا ایشالله گل جناب تج ایشالله خود کسانت وکیت بومه بهریت ایشالله
1: یلی ممنون
0: ام گهدارت خوش ده آگادار که این ده در فتح بوترخان که این پشتی 25 سی خولک در باز مش برنامه ای هر پسیار اکاوان هبید دور گنده بانیه شین پسیارت خو آرسته ای مب کنوش لای مام خالد بانی او پسیار همیده نه برسفدان بینرد مای سوشال میدیای او نهو بینر یا مد کن و کمیتت خو فرد کن هکر وانجی پسیار گودنک هبید دور گنده بانیه شین سیارت خوب کنه کومیتو با ما فرای کن هر حواله گل گل ما بجدابی بریکا پیوندی یا بریکا چند کومیتا ال سوشال میدیای ام دنوی که اینت پشه کشان دا خو ما پینشن به خلطکی دی جیهی بو حواله هی ویوی چنده بخته همی حواله اسپی بید گل ما مامی خالد دوباره تو بخیر بی؟
1: ممنون خودش تو راضی بیدن
0: کدو بحث گنده بکن دمه ناوه گنده دیتا گوتن یعنی هزرو بیرد من چنه ساقای که دیر چتا گنده گرنگه گند آوا بین ما مستا
1: بله آره والا
0: بو چید گرنگه گند آوا بین ما دمه که گرنگ من پا بو چی خلکاتی باجی هره بو چی گره گندید من چولکیری نوکید بشن نه آوانه خلی نا چتا سر گنده
1: خوده
0: بله
1: همی گنده کردستانه
0: بله
1: از باب تنکو نا آوا بین بایره گند آبا کرن، نه من آبا کرن، آبا کرن ظروفه که بسا شرک نابخویی چه بو یعنی گند بردانه و همی هنر باجرانه
0: بله
1: بله
0: یعنی جبروان اگره که خیلی کاتی
1: بله.
0: قودانشون نخوش بله. بون ویدومه که قودان کرد خوش بوینه حکمت جی قودان... همی خزمت گزاریت برینه گنده جاده و کاره و خستخانه و قطابخانه
1: بله.
0: گند همین نوکت آوانه بو چی خلینا چه سر گندت خوی یعنی
1: خود
0: تشتک ما تشتک گندوتید نوکه ها نه
1: ها؟
0: تشتک به وقتت گندابه
1: گنداب بله
0: به وقتت
1: بله واردات که باش یا گندابه
0: بله
1: همین نوع اویدی جیارا گنداب اکثری یومه ما وکی
0: بله.
1: بانی
0: بله
1: سگوش که بول سر برگ بول سر مازی بول سر پازی بول سر حیوان بول
0: بله
1: یعنی جیارا ما یا بیشکلی بیش بود سر رزی
0: امده بحث جیانه که این کار گنده بانیه اب چه شوه و بره گنده هوا نوکه آوایه یا نه گنده بانیه
1: گنده بانیه نه آوایه ما آوا کر خراب کر خراب بود
0: کی خراب کر؟
1: پککه
0: یعنی شلوه یعنی نوکه نه آوایش بر وضع امنی
1: تو وضع امنی نه جگیر بود ایش بر بری خراب
0: از بارم گنده هوا نیزی که صد مال هاتین آوا کرن شلوه او شلوه که هاتین آوا کرن بود؟
1: لای حکمت هاتین آوا کرن
0: حکمت؟
1: صد خانیت آوا کرن
0: اونو که وضع آرامه بود چی خلک گنده بانیه ناشته سر؟
1: خود هیدی هیدیه چند؟
0: چند؟
1: هیدی هیدیه چند؟
0: چند مال نوکر بیرنه؟
1: خود پیشش مال یوگا بیرنه
0: پیشش؟
1: قریبی صد مالم پیشش مال بیرنه
0: کاره بود؟
1: بس اف ساله خاری بی
0: بله
1: مده بود
0: آوارا
1: آوارا
0: بله
1: شنگاریا و حتا بری
0: بله
1: های بکشی شنگاری تدا بود
0: بله
1: شنی که شنگاری چونه جه خو خانیت خالی بین هیدی هیدی گندی بخو چهت کن
0: هیدی هیدی چهت کن چند سر گندی؟
1: آه
0: گنده هوا گنده بانیه آو و کاره بود تشتت حساله هنه ما نه؟
1: بله آباله های کاره باله های
0: جادت خوشن؟
1: جادت خوشن
0: یعنی اموی بس چند سر
1: گندی؟ بس مدرسه نه؟
0: مدرسه نه؟
1: مدرسه نه
0: امو هکر نه هکر کسلی نبی مدرسه نابی؟
1: آره اولا بس با آبا کر با دا عالم چیت بزن
0: که احتمالا نکه گهدارو بینرد من گلک نسانم گنده بانیت کویتا کیره
1: بله
0: گنده هوت کویتا کیره بانیه
1: گنده ما بانیه اول نحیا زاویته
0: ریکا سرکی یا گنده چه هات چید؟
1: الکورا چید
0: کورا؟
1: کورا چید برشان که
0: آن یعنی برشان که؟
1: آه
0: ده سر کوید؟
1: آه دیشه سر کوید چه گنده؟
0: چی تا گنده؟
1: بله
0: چند کیلومترش دو بکیده گلک؟
1: خودی ول بذابت اش نزونم بس چی وصلی؟
0: سی خوله که ابدی مفجعیت نیف ساعتی.
1: نزیکه. آه نزیکه.
0: گنده بانیه بسر کیش عشیرت و؟
1: مزیریا.
0: این مزیری نه؟
1: بله.
0: این مزیری نه. بله. ببورن تلفن که بمتید از دخازلی بودین شوالات کم پیوندی منکن چون کسیت برنامه ایدا. تا گفت ام مزیری نه منه؟
1: بله.
0: قطع پسر اگر بگشتی سر مزیری آرسته جناب تب کم گنده مزیری اشخرا بوشتر ماستر کیش گنده؟ کیش گنده مزیری مازنه؟
1: خود نزبا من مزیری گلک او دیم
0: گلک گنده تا بوشن
1: ام بیجنه ریبار کی
0: بله
1: ریبار کی حسنکا بانی

0: çıxıra buşdırıb.
1: Buşdırıb.
0: Hə. Bəs məntəqə bərəcər, məlimə, şeyx əsənə, xürkə,
1: əvət buşdırıb.
0: Birib qanə, hüngə bərə ətriş, ola belə bir gün nəhiyə, ətrişə.
1: Ətriş zora, qasdır. Bəçiktir gündə ki, işgəyimiz idi ya?
0: Bəçiktir gündə, məzir ya, ola məqqani baskaya.
1: Əvət kəmə?
0: Dəhlə nəvə ya kəm bu.
1: Məl.
0: Gələk gündə.
1: Can, Ramana gündə həvət çə baniyə, əfnavəşki və hət ya?
0: Gündə ki, biləndə. طالعنا بو كشنه بو أودي بو كبن يعني أودي بو رشان كي بانيا أبا بو رشان كي برده هن نبانيا بس بيجا بي يتزبر نفس رشان كي رشان كي تقريبا ده بعضا ملاج بيجا بي بانيا تزبر رشان كي
1: لأنه كي أوي رشان كي أكين جي رشان كي الجند رشان كي أوج بانين
0: بلى
1: عسل ده بانين
0: بلى بانين
1: يعني شو أريشة نبوينا إن هاد جدا بوينا يعني
0: جو شمروانیه چونه دبک
1: نوکه رشان که یا آویه پا بوچی این ناچن رشان که رشان که بانی احتمالا با آویه هاکیم بیتانه
0: نه همی فروت
1: و همی فروت و محقوله ریکا گنده هوا درسته؟
0: بله خیره
1: که ام بحث جغرافیا گنده بانیه بکنی سنور گنده بانیه
0: بله.
1: و سنوره که برفره هست و عرده که برفره
0: بله.
1: جیران تو کی نکا بچه که بحث بکنم
0: جیران ما اول نزدیک ترین سکرکی نه
1: سکرکی.
0: برواری نه
1: سکرکی برواری نه
0: برواری نه هم جیران تیکن ملکت آمد نابک دا
1: نابک دا
0: بله حدود ادماجی ایکن و تعامل آمج جلک گلک باشه و روش حالات ماجی سوریا نه
1: سوریا مزیری نه روش
0: مزیری نه بله. گابر که کانی باز کنه
1: اوه جیدان دوانه
0: اوه جیدان منه معلیمش مو پیدا جبری که درالوشه براین که
1: بله
0: اوه جی گندت مزیر یانه اوه جا بانیه اش بان گنده خراب باشتر بو
1: بانیه تو وقت خدا سالا چند بود تو وقت خدا که باشتر بو
0: باشتر بو دوزان چند بو
1: بله
0: اجت نماج جلك جلك بو حدود ما ما ما حدود نبون بو بر عالمه كي مثلا حدود هبون بو بازو حيوان وبون بس بون كنت مناب اينوين حدود نبون نا بينهم
1: يعني شو اريشه ونب
0: ابد
1: الجلس كوركي اجي كو برواري لنا مزيرين
0: الجلس كوركي اجي حميد شو دواجي بيمنات كرن كان كنت ما بوشتر بو
1: بلي.
0: ام چون اصر دواتتوان گندتوان کم بون یا مد بوش بون
1: بله
0: ام چون همی دواتتوان مناسباتا اویدی هم
1: گلی نانی خوشی نخوش هین بشدار بون
0: گلی بله
1: نانی وچه آریشل گلی گوده نبون
0: نه
1: یت عردی و یکی بجن یت آوی و حتی دومایی
0: عبد
1: گنده هوا گنده بانیه یه کفناره
0: بله یه کفنه
1: سالا چند دهات یا آوا کردن؟
0: خودل بیرا ما و بیرا بابن ما و بیرا با پیرد ما جنا هید
1: یعنی سای کفنار؟
0: ای کفنه
1: او کفن تره آنجی و کی تا گوتی رشان که؟ تا گوت رشان که جنبونی؟
0: رشان که کفنه بس خراب بو نما بو
1: بله یعنی یا کفنار؟ گلک ها کفنار بانی؟
0: بانی گلک ها کفنار
1: سال چند تقریبا؟ سال سیا؟
0: بری سیا
1: ماشالله
0: بله گنده که کبنه
1: مادم گنده که کبنه نو که گره جراحات یا کافل کرن و ویران کرن و خراب کرن
0: نه هات یا کافل کرن حتی شر مو پکه که
1: بله
0: یعنی انفالا
1: یعنی حتی انفالا نه هات بو ویران کرن
0: وکی قاعده اکی بو
1: تشته که عجیبه یعنی برا بطر گنده ما هاتی نه کافل کرن
0: وکی قاعده اکی بو منطقه دا
1: بله
0: هارب و اویدی و همی تانه همی بطواندن جهه بو
1: بله جبر في چنده
0: بله
1: يعني چجار گنده
0: جهب و يواصيجي بو پشتاوي چاي که مزنه
1: يعني چجار گنده و نهات يا خراب کرن
0: ابد
1: انفالا سر هلدان
0: بله بله
1: بما بيجه
0: علي انفالا يا هات يا خراب کرن
1: خراب کرن شلو يا رجيمه او پشتینگه و کی آوا کرد گنده
0: ها پشتینگه متاتی ما آوا کرده با
1: هر
0: ما آوا کرده با رزنمت درستن بیره تابه مد کولان ام چینه ویره ها همی خود با هم جارا که

0: إلا جارك ديار شنر شنر نظم ملكته
1: بله جند جند بوني يعني هر جند تشتكي بر نياسة مام خالد بوني جند بوني چه تر نیاسین؟ یعنی او تشتیل گنده هواه یا گنده من نه؟ چه تشته؟
0: خود بست پیش مرگاتی ها تر نیاسین
1: شورش؟
0: شورش
1: که تا بحث شورش کرد
0: بله
1: اگر ایک شوان که اگر ام بحث شورش بکنیم تایبت بحث جناب تب کنیم دیرو که تا بحره
0: بله
1: کس خلاص ناکد
0: بله
1: بلی جناب تا ام همی جناب تر نیاسین، گهدار امجی تر نیاسین، بینر امجی تر نیاسین، رب العالمین جیده درش کرد با ما همی
0: ها نه خودش تر آزه
1: بلی تا، بلی که وقت خالد بانی بلی تا کی شورش کرید گنده هوا دن؟ ناف کی بون؟ کی بشدار بون شورشت گلانه و ایلوله کسانه؟
0: وقتی شورش ها تیه کرن ام بچیک بون
1: بله
0: بس ما مرو بکه بون آبی ویسی بو
1: بله
0: ویسی ره بره گنده ما بو او برای که بود گته علی علی اوه رسپیت گنده ما بون
1: بل.
0: هندی ویسی بو ویسی ما پیش مرگاتیه با هندی برایوی بو برایوی رنجبر بو البره و اداره گنده جید کر
1: توشته که سیر بو من چه بو یعنی جنابه تا گود گنده ما چشانه هاتی کافل کرد
0: بله
1: انفال ابتنه هاتی کافل کرد
0: بله
1: و تا گود گنده ما شورش نافداره
0: بله
1: یعنی همی شورش گیرن هسته نتوی و ویانه ولاتی دفوه یا بلنده
0: بله
1: حتی نو که جین خلک بانیه که پیشمرگه هنه
0: بله
1: پیشمرگه هنه
0: بله پیشمرگه هنه و عزیز مسئول زیرابانیه گلک عمر فوجن گلک فوج هندک عمر فوجن هندک ضابطن و اویدین بله مسئولیت که اویدی های بس اداره وک اداره بانی مال مدرسه جلای نخواند یا وی دیماهی شنی عیال ما خواندی شنی به جا اگر اویدی ها بی تعیم بالعرده که جایی که اوجه بگه به خرج المال جهنینه
1: بله تا گود خوانده نهات یا گنده همه
0: نه
1: حتی نو که نهات
0: نه بله بگو پشتی هم هات نهات باجه را
1: کنگی ها بول خواندن کنگی خواندن هات یا گنده بانیه
0: پشتی نکسه پشتی نکسه
1: سالا چنده بود؟ پشتی نکسی؟
0: خود ما پشتی نکسا هفته و پینجه مدرسه هاتی
1: بل
0: و
1: تا نخواند بود مدرسه؟
0: نه نه حالا من نخواند
1: البیرته ما مستایت و کی بود تو وقتی؟
0: بله
1: کی بود؟ خیلی گوندی بود آنجیش بود؟
0: اینز بود پیده ای بود
1: بله
0: ایک ابابا کر بود ای پیرمیتی بود نه بتوانش بیرام چونی های کب نه
1: هندک بوی نه هندک درچوی وی خاندنه ها هندک ویره بوی نه مثلا پلیت مازان ورگردین و بوی نه نوشدار و اندازیار و حتی دومایی که
0: نه اوه هندک قسمه که بانیات وی اختی دا اوه ها که دهو که او ایالوال مدرسه خاند ام اوه ماین ناب شورشه ایال ما نخاند
1: بل
0: بس یه بینه دکتر بگو
1: بینه دکتر
0: بس اوید بره
1: بره
0: کنگی
1: هفته پینجی بوی وقتی تا بحث سای
0: هفته یعنی پشتی نکسی گلی مال بانی ها ندهوکی
1: ها ندهوکی
0: ام قسمه جی ماین مدرسه جی اویدی هاد بو بانی اکو معلومت مناویت ایکید گوته سعید یه هاتی نبانیه گلک مقدار یه ماین البانیه بس پشتی هیگه
1: جان
0: سایتره
1: جان
0: همه کتی نه پشت خطا سور مدرسه نه هاتی معلمه صحبینو
1: بله
0: همه ماین پشت خطا سور
1: مامه خالد گنده بانیه چند ایجاخن چند بنامالن وکی بر چند بابکن
0: گنده بانیه پک هاتی گلک نو عمرو
1: جلای جورت مروه.
0: آه.
1: کب مبیش؟ چه جورت مروه؟
0: سایده ادله.
1: کوچرش؟
0: کوچره.
1: ها یعنی کوچر جیت بانی هم؟
0: زید کتله.
1: ماشالله.
0: زیبار ادله. مارینس ادله.
1: افا شکم ونواره؟
0: اشکم ونواره.
1: افجا با چه افت بنا بانی؟ مدام کوچر و...
0: مانی ما...
1: اما رویرت مازم بود؟
0: خب بیرا منو اتاخته بیره.
1: او بیژن ام بونین
0: بله بونینه هندکا بیرا من نایت وقت مالتوان جبانی هاتیم بز بگا به بانینه
1: بله
0: خواه سابتن بانی
1: بله اکه مروف چند سال مال نف گندگی دا بگو ما دیم رو به تشبیه
0: بله.
1: گنده
0: بله
1: ببارن کسان نافدار یه گنده هوا بلی جنابه تا تو یه
0: بله.
1: نافدار
0: بله
1: هنده کسی دید هنه نافدار بگید
0: هبون
1: هبون کی بود؟
0: هبون
1: کی بود؟
0: یوسف مد گوته یوسف وقتا که مختار بود ریس پیه گوندی بود
1: بله
0: حاج علی و منابی گوتی ریس پیه گوندی بود
1: بله
0: محمد اسماعیل ریس پیه گوندی بود
1: بله
0: حسین زیبایی ریس پیه گوندی بود صالح مشختی حسین او مجموعه که ریس پیه بود او بونید شیر و مشوره تد خوب اکودت گیرن
1: نوکه ماینه
0: نه اولا همی عمر خودی
1: با نوکه گندی هت هوا گندی بانی
0: بگه به انجومن های میه
1: آو انجومن های
0: انجومن های
1: انجومن گندی همی گنجن
0: همی گنجن
1: کاروان چه هن
0: کاروان های که مشکل های تشت های سر حدود که بانی آن عرد که هبیتن
1: هاری کار
0: هاری کارن بو ویره
1: مام خاره تلبانی جیه
0: بله
1: چند ساله تلبانی مای
0: بچی کاتی خو
1: زارو کنیت تو خیلی بانی
0: حتاز بیمه پیش مرگه
1: سالا چند بوده پیش مرگه
0: سالا شست و شست و دی مایا شست و سه بود
1: یعنی تمانی تا چند سال بوده دمه تو بوده پیش مرگه
0: خود سیزده سال
1: ماشاءالله چرا تو قبیل گیری
0: از قبیل نتیرم
1: بله
0: هره هلا دو جا سه جازه چویم از اما دی مایا خود جرازه واحد حجی ملوی البلان بو وقتی دا
1: بل.
0: اما تبنگ ایداف من بابم جابت نه بو تبنگ ایداف من گوتا مهر مال حتی هم جابتا پر
1: جان اما تم زارو کناتا الگوند بانیه خرال بیره چویا تو بو پیش مرگل بیره و حتی نوکه تو یه نافداری کردستانه جیان چه ها پرفت چور گنده هوا الگوند بانیه روژه مجیله چه بون شوه مجیله چه بون
0: خود ما مش بلی دواتا و آرمان جانه
1: یعنی هین تا گلی بحث دواتا کرد و دیاره هین دواتین را خواستینه
0: گلی بانی دواتین و آرمان جانه
1: آرمان جانه
0: جانه آرمان جانه گل بدان تونگ تاونه مدگوت آرمان جانه
1: بله
0: و که دی ایدارا ما اب جانه نبو تا تاقو آره با حتی زبستان خلاص با دا بل. ده گیس که پروشی بو لباس هایی تشتا که اوی ده لباس جو پی ایتن و اکی دی رزد مب قواد بون توی اختیده
1: رزد چه بون؟
0: رزد تری بون
1: تری بون
0: تری بون، هجیر بون، حلیک بون، همی دیم
1: خر دیم
0: بون خر دیم
1: باهی بجی بون
0: باهی بجی بون گنده بانیه بگه به با باهی باهی معروفه
1: باهی با
0: باهی به بانیه لاوترش یت بان گنده مهمی ها
1: باهی به توه لاوترن شمی گنده دی؟
0: بله
1: چگو یه دیمش برنده؟
0: بله دیمه و بلنده یعنی ربسه
1: بله
0: خلاص نابید
1: مام خالد تا گود مجیل آرمان جانه بون مجیل وکید بشن دواتا بون کی بون دواتیت بون رقاسی و زیره کی بون؟
0: خود همین اماین همین مرین
1: این نابتوان چه بون؟
0: خود ایسه یه حجم ایسه مل گوته صالح صالح بو محمد علی بو دواتین مشابون رقاص کرد مشابون
1: و دن خوجی ها مستران بش
0: مقام جهن
1: ها بود
0: ها بود
1: کی بود کی مستران گوتا
0: ایسف مقام گوتا
1: یعنی ایسف دواتی جی بو مستران
0: مقام جهن گوتا شاعر ها بود ها جی خدا ناینا بیرام بس علی مد گوتا علی دینوی شاعر بو
1: اول جان ویشه وی پرفت چو الگونده هوا مجیله وکید بجن بیستانا بون و چاندنه بون
0: بله.
1: و ترشو طول هوا حیوان هم
0: بله سیکریت پازیش بانیه در جاتن
1: ماشالله
0: گارانا بانیه یعنی حتی صد حیوان آجته هبون بانیه هنی
1: شوان و هبون آجی محقی
0: بله شوان بون شوان دایم ما شوان جا بون گابان جمه هبون
1: بله
0: بله
1: شبه چوه شر بیدید خود کنن همین؟
0: هم چونه دب برپازی مثلا شبان
1: ما این همین هم چونه برپازی؟
0: نه شبان بر بو
1: بل
0: هاوینا پاس الاقاری بو
1: بل
0: ایش ما دا چیتا دب شبانی نانوی بتو چیتا دب شبانی
1: بل
0: دا من الدب حتاس بده سپیده دا شبان می تال بر پازه خو مدگوت مالگوری
1: بل
0: مدگوت مثلا بپشب چو مالگوری بو
1: یعنی مالگوری یعنی چه؟
0: یعنی هاری کاریا شبانی
1: هاری کاریا شبانی تا
0: و هرکه پازه بوش باشه دوت ایکی خدانه نوبه دا هاری شبانی کرد روش
1: بل و وگه دی بلی بچن امچن نف بازی دا هاری کاری شوانی بکن اوید ماینر گوندی چه آشر بیدی خود در باست کرد جه که بوله کنبن سرهاتی که روک مالا که بود از نشان کردی که مالا که بود گوندی
0: مالا مالا علی شیخ ازدین بو
1: بله
0: چون اویره مختار بو مالا یوسف زلیخا بو مالا علی دینوی بو
1: بله
0: چون اویره مقام گوتنو دوات گرنو و
1: وی دمی کارپ ها بول گوندی
0: آنه؟ نخه نه حالا
1: کن یک کارپ ها تیر گونده بانیه؟
0: کارپ جی ما پشتی اویدیه هایتی پشتی خوده بیرام نایتن بس هر بیشم وی دیمایه کارپ ها تیر بانیه
1: بل
0: پشتی نوته کارپ ها تیر بانیه
1: تا گوت آفا گوندی یا کیمه؟
0: کیمه
1: با چه خود در باست کرد جیانا خود چه در باست کرد؟
0: خود حتاس بدین در اندا جا حتاس بدین جن کن ما سواه بو جهو نو بو
1: جه بو نه وگی برن نوبانه بو
0: اه
1: کانی بون چو بون؟
0: کانی بو
1: چند کانی بل گندی ها بون؟
0: ایک کانی
1: ایک کانی بتنه
0: گندی بون؟ ایک کانی بتنه بون
1: ما بله چند مال گندی بانیه بون؟ نیزی که چند مالا بون؟
0: شورش دا بونه قوات کرد بس بری شورش کانی ترامه ها بو
1: او کانی حشنه
0: بس چند بانی نه هند تانه ناو دا ویجا کانی بو جهو نو بو
1: بله
0: هنده جرا حتاست بده
1: یعنی آفا گوندی همی پریکاوی کانی بتنه بو
0: ابد
1: یعنی او کانی تیرا بالا وید که سر شوید که
0: خره خره
1: و خارنه خره همی
0: خره خره او جن کد ماید بره
1: بله
0: نه هم نه بگا به افا افا بون اف نو عمرو بون
1: بله
0: جنکت بره شولوان چونه بره چونه مدگوت دانکه واریا چونه دانکی چونه گادرینه چونه پازدونه هاری کاریا ظلامات کر او مال سر وکانیه او عیال بالا با بجل شیشتم و بخر با سر ملت جنکه با
1: ماشالله
0: آه
1: جنا کرد همش
0: جبل و جبلی وره توپ
1: رول وی بلند
0: جبلی وره توپ مردان طیارات ها نما تشته که عادی بو رو سابو
1: بله حوالا که سوشال میدیای بجید ما بسیاره کل بس خوزی ما بسیاره نکل بادا بسیاره خوزه ورگنم چون که آفگوندین نبحث آشی کل با آش و چه آش نینم بگو ما چه گوته
0: نه
1: رونا کاروان بجید الگونده ور شهیان آل دواتا بو چی بره گره پی گرکانه ها بو گونده شینور و الگونده بانی هنه جهد آثاری هنه
0: عرده که هید بجنه خندکی
1: خندک
0: خندک
1: کیرد که بیده کیرد
0: اما تانشتا بانیه به
1: چنه
0: یا کب نه کلکا کبم بو
1: چه آثارم چنه
0: او
1: شکفت چه
0: نه کل بو
1: کل بو
0: کل بو بنه کلی کانی بو
1: بله نو که جیمایه؟
0: نه خرابی
1: کی خراب کرد؟
0: خود
1: ما ما جهشین واریته نخراب کردن
0: گلکی گلکا کبم بود
1: یعنی
0: جدا بس بگم ما عده که دی جهد بجنه گری که کله کله اوجی
1: بل
0: اوجی کله
1: اوجی جهشین واریه
0: اوجی جهشین واریه بس پایل دیری گنده
1: بل ما ممده چینا نوف برکی با هناسه کی پیشین اوکه وخوین
0: بله
1: او در درگاه پیوندجه

نوکری هر اول که ویل گرمه بجدار بید پریکا وان هر دو جمارل گرمه بجدار بند 0751-401-972 ایرادجی 0751-401-972

0: ام بردوام سر پیشکش کنه برنامه خو برنامه شف و شوان برنامه راستا خو رادیو دهو که تیتا پیشکش کنه ام بحث جانا گونده بانیت که این میوانداریا پیشمرگی دیرین و خدا مداریا بارزانی خالد بانیه و که ما گودی ما در گهید پیونده جهر نوکنی ام هست که این حوال گرمه بشدار جیبن ام بحث جهت خوش بکنید بانیه بانی هنده جهت خوش هنه بسو بنامونه ام وی اینی بین گریانه که سیرانه کنید
1: ویگو ویگو بیا بحشت بس همی ات کنینه اویدی
0: گرینه چه؟
1: گرینه چه بزنه او عالمه او بخود کری
0: کرینه مزرعه
1: کرینه مزرعه
0: ای پا تا گود بحشت کیره بحشت
1: بایا بایا

0: حيوان ما تشوي ريجي
1: بل بل
0: ريبار سوريا جي جبن سوريا تور
1: بل
0: بازو حيوان ما تشوي ريجي سي درابط او بما هون
1: بل
0: بو حيواني بو بازي
1: و اكر جنوبتا درفت بتما ام دي جنجي كي برور يو ورجني تليفون او كي كو برور يو شولش ما بيوندي كي من ما مخال
0: دي فساد كات
1: كي كي سمير شباش
2: شباش ترو خوشتر کاک شما توی باشی سلامتی
1: گلک صاحبی
2: فصل... هم که رادنا میبانی تد کنگ
1: گلک صاحبی سپاس بناوی امام خالد بانی تو بخیر بی
2: خودی کاک شما راستی بانی ها از برواری من بس با از جهب حساب که جیران منه بار بکر خدمت کامازم بانی ها که راستی
1: وکی چه خدمت بو چی کریه خدمت کامازم
2: خدمت شورش دا گلک ها گیری کاک شما
1: آه یعنی همین شورش وانه ما که بجن راسته
2: خدمت بار بکی از بیمتش مزید یا بارا پتر واقع گیری و بگو بیجی واس که عسکری خرد بسته بادو حساب که
1: یعنی اشناف مزید یا خرد تو پتر بانکی ها انجی بانی ها بانی خدمت گیریه تو بیجی
2: گلک ها گیری که شفان و گلک شهید جی دانه اما اما ایک مال مالا عبر علیس مامان او نخصید اما دو شهید بس واید دانه اما ایک مال دو شهید دانه
1: مالا که؟
2: مالا عبر علیس ما
1: عبر چه؟
0: علی نسمان
1: علی نسمان یا بل بل تا جه همون
2: ایسی بو احمد بجه هر دا محصاب کد
1: بل راشته هم
2: شهید دانی و بجه پا چند دید شهید بون و شورش دا گره خزمه دا گری راستی و
1: بل
2: دست خوشی لید که الفرکت دی بنی شلا
1: گلک ساق بی
0: ممنون
1: سمیر گلک سپاس بو پیوندتا یا جوان گلمه دا هر ساخو ساخلن بی وکی تجی آماجه پیکری که اوه برواری با پیوندی که
0: آره نمانم جناری تیگه
1: تا گوده فسادی که پاشی پس نه وکی
0: مگو بلکی بحث رشان که بکرد
1: نه والا گود خزمت کامازن ها کری بانک بانیه که همین شورش گیره پیش مرگنه کسانت نافدار دویره هنگ پلید مازن تا تینه ورگتن و شهید جید بحث شهید آجی کرد و چند گوده و چند شهید داینه
0: خودت شهیدت سنگری تقریبا 11 شهیده و دی طیارا آن او دی بره با امپالا و ما امپالا
1: و دوما که چه شهید داعش وکیم بجین ها بود؟
0: ها کرکی اوی ناوی اینای ناوی یوسف بود پشمرگه بود گل من گل از سالا
1: او جی شهر داعش و دوما
0: شهر داعش شهید بود
1: چه بویه؟ چه بویه اگر هو کار کسا این هش کردینی بکن مام خالد بانی که همید بجین دان پیدان دن گند بانی هش شورش گرن و ویانا والات یا دفوانه چو بوی اگر؟
0: از باب رئیسی
1: بل
0: ویسی مازنه ما بو
1: بل
0: ویسی دل سر کردینی بو ویسی اول جارا وقتی مالا مصطفی شروسی هاتی خاره هاتی عراقی جل عبدالعزیز حاجی ملوی عبدالعزیز
1: بل
0: ویسی جل خوبت چونه در مالا مصطفی بغداد اما پشتی هینگه
1: یعنی هین ویانا و بو پیشمرگاتیش بر ویسی بو
0: بله
1: یعنی و هش پیشمرگاتیش بر ویسی اگه ویسی نبا و ند کرد پیشمرگات
0: احتمالا ما
1: و او سا حجی نکر بو
0: ما هند حجی نکر بو چونکو معلمه ما بو راستی
1: مال جحیلی توجی نو که هش کردینیت کن
0: بله من اکثری پیشمرگان خر
1: خر پیشمرگان
0: بله
1: بل ما بحث شهیان ها کرد بود تا گوت همین دواتی اینا و رقاسی اینا و دنگ خوشن و هش کیفیت هم زیری بشه اگه گشتی
0: چی گنده هم چو بای نویره دستکه ها که بود بس شولوار هاری بود اجا مروف گرتند اینا نویره جزاد کرن
1: بل
0: ایکی دو مریشکا ایکی سه مریشکا اصا راریت خو اویلیت کرن یعنی
1: چند روش دواده تان؟
0: سه روش بود
1: سه روش بود؟
0: آه
1: سه شبو دهلو زرنا بود یعنی جمع
0: دنگی؟ سه شبو سه روش دهلو زرنا لده
1: خاندی وشکی بتینا نهبون؟
0: دوره مده
1: بله
0: گله که معرض بون ملا معرض بون اویدی معرض بون بایس بایسی داد بون و بشتمه هرون هرون گندکا دهلو زرنا لده بون
1: آه گندکا
0: آه گندکا
1: هرون بیده
0: ام داد چین لویره دا این اینا اما وان هم تنده دهلو زرنات لگونی لیده
1: همین راد که در خواست
0: هندی ملات هات حاج علی ها و معرض بون بس ویسی حواله ما بو
1: بله بيرودت الشهيد.

0: Canata, kiri bulgun di bu yancı.
1: Ki?
0: Şeyh yanata da vatata. Ya canam ete.
1: Gundi bu.
0: Gundi bu hub.
1: Bala.
0: Çant roj bu. Avcı se roj bu.
1: Se roj bu. Bas. Bas as ek. Ek bizni Aliye Şakirdu. Macide Mehesi. Osman Çar. Adu Pinch. Pinch dava pek ve makere.
0: İlk rojda.
1: İlk rojda.
0: Maşallah. Sen
1: rojda.
0: Yani ilk vakıda gündi.
1: Ha. Beş davat peki.
0: Sa cihab o ku bu beş davata oyun.
1: Ali beca gün hemiz tatın. Ab günden menavet on inay. Hemiz talep ki ne sevdi.
0: Beca çoğu pa cihet ki çoğu cihet mi vanat ki rusa.
1: Ha mala ki şaş hafta gibi.
0: Birni.
1: Evet.
0: Ve cihet ki berfer.
1: Ne nevistin? O davata ne nevistin? Şaf o ruş. Zonunu Rari bunu, sohbet bunu, kese hoş kese ne bu? Mesela sükür ki dayan, alakat etme, mesela Pıtır gel sükür ki bu, ama sükür ki dayan ben amalahu. Yedi de çevriki ben, yedi de deraloşi, da yedi sori, ama gündetmen ne? Hırt atın vespa, ne mi? Her gündeki dah zalama dağıtın.
0: Evet.
1: Zaten
0: ama. Ama bahse cüret daru bara bakayım. Çı cüret daru def gündi baniye, daru bariye, daru maziye, jinge veya çoğu?
1: Kır dar bariye.
0: Kır dar bariye.
1: Kır dar bariye o güyüşke o kaza.
0: Güyüşke?
1: Ha, o kazanj.
0: Kazanjı zor.
1: Ha.
0: Nükye cihane?
1: Nasıl falan ne çöme akı.
0: Çı giyer veri he, çı cüre giyer he.
1: Hemen ama giyer veri. Çay kelime, ben bizni çay zirve.
0: Ta bahse çak.
1: Ha.
0: Navi çay çubu?
1: Çay zirve.
0: Ama o çöpte ne? Ha. Çı çay dinin on gündü ya?
1: Na, bas o çöp çöpte pişta bu.
0: A o navi şki ve hat ya?
1: Gündü. Kemne gündü avcı. Hu vakti izdiya zirve he bu. زرو پشتین جا خرابی
0: مل
1: نه آبا بیا بر
0: شلاح آینی و هم بحث شلاح آینی و جی بحث بکنیم مزگفت و هب و گندی هب و یا نه
1: بله مزگفت ما هب و ملا ملا چه جاش بانی خلاص نبینه
0: ملایت بانی خوب بانی ها جی
1: خودت اینان
0: اینا
1: وقتا که یکی گویی بو
0: کنگی بیراته مزگفت ایکم جرحات یا آوه کردن آتیا دانان گنده بانی
1: مزگفت کبنن بیرا منی نیم بیرا بابا نیشن
0: کبنن اما مال بو کردی مزگفت
1: نه آوه کرو مزگفت آوه با بو کبن بو
0: و تازی چاو بون گنده و دوا سه روش بون تازی چاو
1: اوی سه روش بون
0: تازی سه روش بون
1: ابد
0: و هاری کاری کدود کرد ملکا هجاره گنده بو
1: چاو خوخ وانت کر میرک المالا مری بیت
0: بل
1: چند تازی کرد هات بانه گندی داد داد توجه کند بانه مالت خواه مالت تازی یکی زان نتخورده
0: بله حکیم و هبونه نیبونه بونه گندی که یا بوش بوه کن نساخی که آبرینه که
1: کیم حکیم تو سامه نبون
0: نبون
1: نبون بس جبار هبون پیوت گرتن
0: جبار هبون کی بود جبار نویدوان چه بون
1: خود حجی محمد بود ایک حسین مدگوت حسین زیباری
0: بله
1: او دست چت کرن او دی چت کرن
0: زیباری بو گندی بو
1: اجا کبن اما نابا
0: اما نابا اما اگر بانی بو
1: اما بانی نه
0: او آفرت هبون آفرت کار دستی کرن کن بله دا گل کار دستی
1: بله همین کرن منه دیتی او جنک وقت چونه بیره
0: بله
1: منجلو که دستی دا تشیک یا دستی دا او ترس او چو
0: ماشالله
1: هره
0: هبونه کی بو نابتوان چه بون
1: خود اما اکثری جن کت بانیا او شول
0: چه بارا پتر همه جن که
1: افتارت بورت کرن دوخین کت کالکات کرن
0: بله ام بحث مزگفته کر بحث تاز یا جی کرد بگو بانو که باید گورستان هنگ جایه
1: بله
0: و ایک تنه همون چند گورستان هنه؟
1: ایک گورستان ماه
0: ایک باید؟
1: اول
0: همون نوی گورستان ها گونده بانیه؟
1: آه گونده
0: کویتا کی را بانیه؟
1: اکم رو شهر و چیت اما ما پانشتا گندی به یعنی دو کیلومتر سا رو گندی
0: به یعنی نوکه خلک بانیه مریت خود بنویره نوکه؟
1: بله
0: ویگاو کشی؟
1: ویگاو کشی این... چون مناسبش مناسبه ما جانتر میان هلی تو بیاری
0: یه چه آیا جان؟
1: یه
0: سیاشکریه داروباره؟
1: داروباره که کبنه لیه کبن
0: بله این در فتح دن که جیرانت و جیمریت خوبی نویده که بنامونه او جیرانت و دورو برد و اگه گورستانه یا نخوش بید
1: هندی اول چنگاری مرین خرل دفمه بشارد
0: خرل بره بشاردی نه ات بره دا الگوند بانیه مری شو هبو
1: بله
0: هبوی خلک بانیه خوب بود؟
1: خلک بانیه خوب
0: ناوی چو بود مامه خالد؟
1: خود ما چه بود؟ دوستا عادی بود جسارت
0: جسارت
1: ها بود بس با
0: بله
1: ها بود جنک اویدی ها بود
0: بله رونا کاروان سوشال میدیای بیجید چو جدایی دن برای خوشیت نوکه و خوشیت برید گوندی دا جدایی که بود؟ جواز یکه؟
1: خوشی؟
0: یت برید نوکه؟
1: اپ اویدیا بگاوی
0: انترنت اوی نبود؟
1: اب طموحا بگاوه و اب طمعاه بگاوه هنگه نبود، دواشت نبود
0: همین ایک آزده بود
1: همین وکی ایک بود
0: اگر ایک دوله منجی با خود دیار ند کرد
1: نه اگر ایکی بگاوه مثلا هاشا دوار نبا دایی بشته به هسترام هر رب خوب بارا کتری لیب که هر رب خوب دب گنم داشته دا دو کاروانا سه کاروانا دا پیکت هستر خود داده تا به دا با عیال خود انتناف عیال خود حتی بابا ابا ما ابا ویدیم
0: مختارت با کی بود مختارت گوندی؟
1: ها؟
0: مختارت گوندی؟
1: لیل بیرامن ایسف ام بجنه ایسف زلیخا و علی شیخ الدین و محمد اسماعیل
0: اوه بره بود؟
1: ها؟
0: اوه بره دا بود مختار بود؟
1: آه.
0: نوکه کیه مختار گنده هوا؟
1: ویگه ویجه ها کوره نبی حجعالیه نبی محمده
0: کیف مختار کیف مختار دانانه؟ گندیه آنجی؟
1: گندیه نه
0: آن حکمت دانانه؟
1: نه گندیه موافقه گندیه نه رید بینه و حکمت جی پسند کری
0: بله
1: مختار گندیه
0: مامه خالد بشیوه که گشتی تو گندت میت کردستان تایبت دورا میا بادینان دورا دهوکی تو گندت می چود بینی؟
1: گنده؟
0: بله
1: خدا اگر حکمت دعبه دعمه بکد با گنده خوش کرد
0: چه بکد خوش کرد؟ مات خوش
1: کرد؟ مدرسه دانید
0: مدرسه؟
1: مدرسه مزگبتا با آبا کرد
0: بله
1: دعمه لیب کرد
0: سلفی بده در خلکی گندی آن آبا کن بخو؟
1: آه؟
0: سلفی جی بدن سلفی اقاری وکر بجن
1: سلفی جی بدن
0: اولا راسته الویره تو نبینی یعنی بره گندیت ما همیت آخه بون و وکر بجن تقم بو و کاریده بون و نوکه آواکن شهواز یه گنده خانید گنده هاتیه جدا کرن هاتیه وکر بجن جواز کرن نوکه همی سر و سیمایت گنده همیت بوینه خانی صبه و چی مانتوه و تو نبینه اولیه اپاخه داده چپ کرد؟
1: اپ عالم آخر معاشه خواست دهوی که خوشترش بانی از دهوی چه چمه بانی چنی چمه کولانه چمه کزاخه
0: بل.
1: چمه مازیا چمه گهیشکا چمه بریا همه بگه معاشه منه تتت بری کامده پال دایمان تخانی و بوجده چمه بانی
0: اولا راست
1: اپ عالم سقط کرد نه ولی کرد یدی ما ناچه نگونده ده چهاچه نگونده احتمالا مثلا ارده تو که منطقه برای گاره یعنی بگا بجم حالت کند کب چنه سگونده خوب بس بل. بس ظروف غیر ظروف ها یعنی نه ویدیا ای داره بگا به گرکب زحمت ها مثلا خانین ما برای ما تان بون اما ما تانه که دادن دور ارده که تزانه نجد که دانه سر و دا داب آخه اویدی که خانی من برای خیر آخ بود بگا به
0: خیرت بونه صابه بسیر
1: صابه نه
0: چی مانتو نه
1: اما چی نه بجه جون که من آین
0: الله راسته گنده بانیه یا تو ورزه سرمایه دا هاوین دا چاوه یا سرمایه بفرد کوید

0: یا بلندش بلنده
1: بلنده مقابلی نسرو ربات کنه
0: بله و هاوینه نو که هینه احتمال
1: هاوینه هاینه ما اب کاره با ما کاره نبا ما کپر بون ما دا کپر خود چون بین کپر عدی آخه ده هنینو دوش بون دا سر دوش کارین نخاره هم آقا
0: سو جیانی ها ساده بیرا خوش
1: بگا به جیان جیانی ها ولی هاتی تو جیان رانا گایی
0: نل مام خالد تا گود خلک گنده بانی همی دواتینه دنگ خوشن زیرکن پیشمرگنه و حتی دمایی که و کسانت رحصفیک جه هبول گندیه و کم بجین و پیوی بکار بینین اولا فلان کسی دین گندیه یه دین هبون گنده بانیه
1: نه اولا ما نبون
0: و دین نبون
1: هیچ دین جی ما نبون هندی بیرامته تا عمره ما هفته و پین ساله
0: بله
1: هندی بیرامته دین مال بانیه نبینه
0: بله حوال سوشال میدیایه گلک بسیار جی فره کر بون اندی از گشت من دانه خواندن جمعه ممانی گلک سپاس بود تکک جمعه ممانی
1: ممنون
0: سارا زاخو کردستان زاخو رونا کاروان دلوین سپینداری ایاس مزیری بختیار کوچر عیماد دوسکی افوالا سپاسی و همیاد که این هم حسی هم پتر کمیدت خوب کن دا نابی و بچیت بشکشان دا بو خلاتی اگر هم بحث هزر و نتوی و ویانا والاتی بکنیم ما بحث کرد که خلق گنده بانیه شورش گر هش شورش اید کن و هزر و هزر و نتوی و ویانا والاتی دف خلق گنده یا بلنده یا برزه یا با ایشالله هر یا برز و یا بلند بید از کمه دو ماهی پسیار با جنابه تا گنده بانیه خلق گنده بانیه داخازیت هوا چنه و که ماسیت هوا چنه اید گنده
1: و دوام مدرسه و مزجفت مزجفت یا دا ثابتیه یا آباد کن
0: مزجفت
1: مزجفت اه
0: میتوانی چا؟
1: مدرسه و مای
0: مدرسه و مای هکر هکر هکر جهت پیوندی دانو که هاشو مهبن مدرسه بود چه کن و مزجفت جی بود چه کن و آف جی بیرد آوه زحف بود دی چه نسر کندی؟
1: آره اولا دی چه
0: دی چه؟
1: آره اولا
0: دی ایو یوی چنده کو گازنده گهش بنا جهت پیوندی دار
1: انشاءالله
0: اول دیو گازنده گنده هوا گنده بانیه ببن پیشمرگه دیرین و خدا مدالیه بارزانی خالد بانی گلک گلک سپاس بوده کدود ما آماده بوی یه تمند ریج بی انشاءالله
1: اجی ممنون نوشوان و صلاح و رزن میجی بوان اوید کمیت پری کرین و یه نفری کریجی
0: بله
1: یه گل ما بیتن صلاح و رزن ما بو همیا بون
0: گلک سان گلک سپاس ناوی همیا هم صلاوات گینته و سپاستت که این جنابیتت که این کو کسی که وکیتا پیشمرگی دیرین و گلک خزمت کری بو بو کردینی و بو آخامه و اف آزادی امنو که داد همی ها دوله سرطوه و خینا شهید مهد کردستانه نه سپاسی که بسنور بو هفکارت مجی کو سوشال میدیای کومک هوال آلگل مده بو سیاد دهوکی روژیار امیر نهیل خلیل الجورا کنترولی جی کاک ابراهیم حسن سپاسیوی جید کهین و سپاسیوی هوالی جید کهین کاک سمیر برواری بو کو پریکا پیوندی ارگل من بجدار بو و سپاسی که بسنور بو گدار و بینرید مید خوشتوی حتی شفک آدی شاد و بختور بن بخاطر همه

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

Şerfedine, Şerfedine, Şerfedine, Şerfedine.

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی

سر حاجی مج رادیوی دهوگ به هاری کاری هفکار خوصالار جلیل دخلی که کنیش برنامه سپیده باش پیش کش کن. اندک جران پیوکا نخوش اتشید همین روژاتا نخوش و تحلب کد و پیوکا خوش جیم به درجه یا روژه گرنجین بخیتا سلیویتا لوا چه جران پیوک نخوش برام بریک بکار نینن ات بیتن توش بیر بگی بس اوه ده او پیفا راسته گرینه چه جران جبیر ناگدن سپیده باش. سپیده هوا یا باش بیدن گهدرن هجا و خوشتوی هیویا روژگا تجی دلخوشی و سرکفتن و وقتواری بو هواد خازین افریکا جید گلوه داینا دا برنامه سپیده باش پیش کشی هوا بگینو هیوی داریم بشین وک پیدوی خزمت هوا این برز و خوشتوی بگینو

برنامه ابرو به بیتجه رازی بونه هواین برس هر جهه که لینه و گهداری آمد کن. دو پارچه هلبستن دیگه دالیا هلوردست منه ده پیش کشی وگین.

لبشتیا یه ها شینوارن حزن من سیمر خکا کیوینا هبسانه هی گهی نابن عور تنبیزا سینگ عثمانی دا خونا ببارانا باران خونا ببارینا باران ود بینید خریبی جانکا چرا عورت هم بیز سینگ عثمانی دا خونا ببارینا باران ود بینن خریبی جانکا چرا دناف جرگی مدا خود حلاوید هستن من ریبارک رکع سر افرازی ناده داره لفی والاتی خم هفال جمکن آدمانه هبون یلبر بایا همیدما دل من یش حسرتا پراو هر دو دستت من ادوالانه دناف جنگا بیرها دنادا از کومکا بیزاری ما دا ایران خوزید من جسینگ جانا قیجین بیدنگ ودن دا زفروکا جبیر کرنه دا مرن اتهید هبون اتفرید جوین من آریانکا ازالینا ادگل روندکا پیمانکا مهرگری همیشه واد آشو پیدا از کاسه تا بیرهات نوود گیرم اد بهوجم مکان خو مکان خو از نزانم نالین من بریسینا ینجی هبون یل بربایا اف کون خیلو هنده مزن خاپینو که لو ما تشتکی اسنا بینم اجبلی رنگ دار بستا خو هیش از اصخ

گوهدرن خوشتوی هنده کس یت هنگ کود شیم شواز سرداری کرنا ده تونه دنگ ده و شواز آخفتنا ده یانجی به زمان جسته ده رفتارن ده و هر واسا هزرن ده وخینن افکاسن ها پیواندی به برجان و هیم خودانن هندک برجا هنه کو گلک جاران گلک دشتا در باره کسانن دیتزانن بیگو او بیجنم بلکو به زمان جسته وان به شواز آخفتن و سرداری کرناوان اوان دشتا جدزانن او کسند وی باری داد شار زانه خودانت و برجانه خودان برج دیپش بتنه گهداری ها پیوان ناکدن سرنجا زمان جسته او سرداری ها کسی برانبر دادن شواز سرداری کرناوید بینیدن لو گلک با آسانی باوری به پیوینوی ناکدن خودان برج کیف جالف کسین که اجدایگ بوین اوی برجی نه گلکت هستیارن به صانهی هست به بچکترین که هورید کارید کن ده سرداری کرنا کسی برانبر خود اب تایبتی اگر کسی برانبر کسی که نزیگ بیدن و پیوند یکا پیز گلده هبیتن خودان برج نهنگ پشت بستن به هست ناود بن هر واسم ده ایکم رینشتن ده بیکو بلگه یک هبیتن گل کسانن دی هز به آرامیت گنود گل هنده کسانن دی هز به نارامیت گنج برگو هست نوا در باره وان کسان اوینگو او دانستاندن الگل گن رین ماید دنه خودان برج گجی سرنجا همه هیرکاری دن سرنجا پیوا گریارا و بچکترین گهورین کاریات کسی برانبردن و هر اوجی والواد گدن که هلسانگان دناوانا

بو اوی روشه دیدانا گلکی ها هیر بیدن و بریاری سر وی هل سنگاندنا خوب بدن. خودانین برژه نیری ینجی گیز که به گریار بریاری درباره کسانین دیدن. پیدویه به دمی هیا داکو به تمامی باوری به وی کسی بینن. هر واسا سر انجل سر وی کس وی چنده دن که او کس چو سر دریت گل دورو برین خود گردن و وی رنگی بزانینا درباره وی کسی کومت گن و پشیواز سر دریت گرنا وی دا اوی کسیت نیاسنو به همان شواز او جی سر دریت گل داد گن.

گهدرن هجاو خوشتویل دورو برن خو ام هنده کسد بینین کو گل هنده گوب ناف سال و چوینه چندین سال جه تمنه وان در باز بوینم لم هاسا هستد گین کو هشتا گنج ماینه و بیر نبوینم بیدن گلک جرم بسیار جه خوب گین که نهینی وان کسد هچیه چوشی اینه گنجاتی خو بپارزن بابتا گل بردست مک و دوی بابتی دا ده نهینی ینوا کسا هاتی ندیار گرن اوین کودشین گلب ناف سال و چونه پارستنش گنجاتی و گشاتی ها خوب گن او ده خاله و نه اف کسی تا هر دم کسان نرینی نه بچیکترین بابت آنا گنه کشه اول شینا هنده گسرن جاوا و هزروال سر کشه هم بیتن سرن جا خول سر چاره سری و دیماهی اینانا کشه یادن افکاسه تا ببردوامی کرمین دجی حدا بکار دینن دمی بطایبتی جمال درد گون افکرما دجی حدا به وکی روپشکیه یعنی وکی قلغانکیه وکی پاراستنکیه بو پیست مرووی اونا هلیدن گو دیشگاه حدا به پیستی قرمه چینیتن افکسین کو بردوام گنج دیارت گن بردوام اوان خارنات خونه وین کو دولمندن به مادن خوراکین مفادار لشینا خارنت سیر و یبدهن و ید شرین او بهرابتر ترکیزت گنه سر خارنا کسکاتی و فقی سیستم که خوی رک خستی های اوان کسیت ها روژانه دمجمه هفت حتا نه دمجمه را بونوستنیم ترخانت گنو بونوستن ها ساخلم اوید بیده اگر گو وزه اون بوه بهید اوگراندن واسطیان ها وان نمینیدن او گوش اگر کار روژانه واسطیان پیدا بوی وف چند اجید بیده اگر گو جسته وان نیبه بیده و افکاسیت ها بردوام مورزه شد گن نبتنه بوهنده گو کشوان به دخار بلکه بوهنده گو زفلکت و مصولکت و کو اندام نوین دماری به هز ببن افکاسیت ها اوین گو بردوام گنج دیارت گن رکی نادن گو فشارن دوم درش هبن اجبر گو فشار و گواشتن گلک زیب مرووی بیرد گن. تکنیک این کم گرنا فشار بکارد اینن و او بابتن که هجی نبن خودتوشی دودلی اجبروان بابتا نگن. هر دم مادت خوراکی اوین زنگین به اومیگا 3 در سیستم خارنوان کساده هیم اجبر که هاریکاری و پاراستن و پیستی و مشک مروید گدن. افکاسیت ها مفایج رنیتول ورد گرن بو هنده که پیستی وانا گنج بمینیدن و بو کارینانا ویجی الدیف شیرتن نوجدار یانجی درمان سازاد چند. گیجی خوش کشانا جگاره و هر واسا نارگیله دیر دخن و نزیکی مادن کحولی جی نابن.

گوهدرن هجاو خوشتوی گلک جاران آخفتن در باره پاقشی و پیسیا جورن گیانوار و بالنده تده گرن کوکیش که گیانواری پاقشه و گیمتر توشی نخوشی دویتن الویر داد مینیدن سر هنده که امده چا باس لپاقشی یا گیانوار آگین و هلسانگاندن بو پاقشی یا گیانوار آگین اجبرگو گلک گیانوار به ویرانگی نگو ابسر و اگر تو ببینید هزرگی گو گیانوار انگلکت پاقشن بله زانایم بار زینده ورزانید به باردانه گو پاقشی یا گیانواران گردای به سرداری کرناوانا بو من به پاقشیه یعنی بو خو پاقش کرنه و دیر کفتن شه نخوشیان بگه عربیه پش بستم به راپورت که در باره پاقشی یا گیانوارا گریه و امده ادوی بابدی دا پیشکشی وکن ادوی راپورتی دا گهدرن هجاو خوشتوی زانه این بار گیانوران و زینده ورزانی به هیری باز لجور پاقجیا بشکک جه گیانوارات گن هر واسا جور پاقجیا وان کاش چه هادیه گوش همیا پتر جی سردر یاواد گل جینگه او جنگه ها او تعداد جین هاتیه بحث کرن هر واسا هاویتنا پاشمایتوا لجه مانو نوستنوانا بو هنده گوش نخوشین پیز دیر کهون و اوجی به وی سرشتی هاتینا خلقاندن زانایین بار زنده ورزانی پیشی که به پاقشترین گیانوار لسرانسری دنیای ناود بند و توی باوره دانه گو پنجی ساده ججیان خو پیشیک مجیل پاقشکر نخویم و جور زمان پیشی که به شوه اکیه گو به تمامی تشیدن او پیسین گو سر پیرت اوینه و او پیساتی گو لکومت بیدن پاقش بگدن هر واسا اف پاقش گرنه جی کارده گرنه لسر ریک خستن اپلا گرما جسته پشیگید بینیدن و هر واسا جوریه گا تای بد بو پیست پشیگید هیده هنردن گو اف جوریه ها پشیگید جنه خوشیان دیرده خیدن اج بلیوه چنده جی پشیگ بردوام پاشماوین خو لدیری جیان خو تاوی جیدن و هر واسا ود شریدن اواجید بیده اگر گوش نخوشیان دیر کبیدن هر واسا نف میشو موراندا آماجه به میریه هادیه گرن گو گلگ به پاقجیج یا نخورک دخیدن و پارزگاریه که زور لوی جهید گدن اویلیل جیدن و هر چطشته که پیس لدورو برینوی هبیدن جه جه جیان خو دیر دخیدن بزاوید گدن باکتریا وایروسا جه باجر خو جه اوی باجر دیداد جیدن دیر بخیدن و نا هیلیدن هیچ نخوشیک نزیگ ببیدن اوه جی پاقی

0: امشمیر نه سپیده د مخاندنا کورتیا دنګو با سایه وکی همین روجه افریکاجی ماموسه محمد صادق سلیمان له استودیو برهاو دی کورتیا کې جنیدرینو ګرینګترین دنګو با سپیشکشی موه وکتن دو ګلک خیر دی سپیده د باش بیدن
1: سپیده ته سپیده همی ګهدار باش بیدن ان شاء الله همی روجه ته خوشی بن
0: زار سپاس فرما
1: دهی باری مسرور بازانی سروک حکومت هریما کردستانی پیوندی به پاریزگار سلیمانی حوال ابو بکر کر و لغفش سلیمانی پرسی و دلگیرانی خوشی جبوی آگیری نشاده یکو لسلیمانی درز بوی مسرور بازانی پاریزگارو برپرسن سلیمانی راست پردن که ریکارین پراسن سلامتی و سلامتی گیانی و مال حولاتیان تندتر بکنه یشار گولر وزیر برگیری ترکیه به تندی ایدانا هریشال سرنویسینگه ها سروک حکومت هریما کردستان مسرور بارزانی کرده. وزیر برگیری ترکیه جبو مسرور بارزانی راگهاند همیشه دی ادگل دوستین خدا بینه. وزارت دارایی شهیدان راگهاند که موجو امتیازات کسو کارین شهیدان دیوکوین بغدا لهنه. ایدی ولات المانیا مافی پنابریه به کردن با کوری کردستان نادتن اگر افروسا آشتی سرگفتو پککی چکی خودانا محمد باقر قالیباب سروک پرلمان ایرانی به سردانک فرمی ابرو گهشت بغدا سروک امریکا به فرمی درگه دانستاندنا ادگل ایرانی دای خسته ولات امارات پیوندین خوین بازرگانی و دارایی ادگل ایرانی برینه نامو فاضل و زجبان هنر جنگی دوهی دیار یکا MMA دا لهمبری حبرک خوی برازیلی شکستن ایناو ها تا دوراندنو جهورکی درکفته
0: گلک سپاس و سپیده تا باش بیدن
1: بزار
0: سپاس
2: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک بکن

بگیرد و دادی رو که در لانوزده هیفا های سال 1945 راجعند نفرمان عرفیش لای دولت عراق به سرکاتیا جنرال دانتون کو اوجی هرشک برفره بو سر دوره بارزان دست بگیر لی کردستان عراقه.

0: فیچرک برهفه دی پیگ و گهداری گیم.
1: خارنا زعفرانه با چار سریا نخوشی درونی گلکیاب مفایه. دکتور سوهیب امتازی در راپورت کاهیردا لمال پره برف ساخلمی که باشت راگهاند و شیرت الوان کسا گرن ین توشی تک چونا بار درونید بن و گودیه زعفرانه بکار بینن وک چار سری. هرواسا زعفران وک تمامگر خارنجی دا دیار گرن با وان کسین توشی نخوشی ها درونید بن و درونه وا تک چیدن و گود زعفران به زیر سور اتهتانیاسین لزور بیوالاتین جیهانه وک درمان جبو آرام کرنا درون مرووی اتهتب کار اینان زعفران اتگل خارنین رون و گلک مفا هنه لش مرووی باشترین مفا جیوال گریتن اگر بهتا تکل گرن ادگل خارنو هر وصاب شوه کپسول جی هاتیه دیار گرن کل زور بی درمان خانا الجیهانه تیده فروتن. زعفران نیشان خموکی و دودلیه و فشار پستان آخینه الدف مرووی کمت کن او جیش بر هبونا مادت مفا اتنافده هر وصا اتهندک تاقی گرنن کلینیکی دا کاریگر یا زعفرانه هاتا براورد گرن به مادن دجی خموکیه.

شه رادیو دهوک برنامه من گل هادا گهدارن هجو خوشت وی فیچر موها بگ و گهداری کری هفکار من ارگز حسن آمده و پیشکش کربوم هیوی داریم ببیتا جه مفار گردن هاوین هجو خوشت وی صلاب و سپیده باش یکا تایی بعد با این کسین گو شنی بوینا گهدارن برنامه سپیده باشو هیوی داریم برنامه ابرو که و او بابت این کد دم مایی برنامه ابرو داده پیشکش یوکین ببنه جه غازی بون و مفار گردن هاوین هجا و خوش دوی هر جه که لین و گهداری آمدگن سپیده و روژه کاتجی خیر و خوشی بو هاوت خازین.

گوهدارن هشو خوشتوی قناق دوگیانی قناق کاجیاوازد جیانا هر جنگه دا ندوی قناق دا چندین گهورین کاری سر جسته ویداتن جوانجی بلندبونا فشار خینک و گلک جند قناق دوگیانی دا توشی بلندبونا فشار خینک بنگوه وجی کشه بو سخلمی آوانا درستد گدم تایبتی جیم گلک جارت بیده اگر زیج دایگ بونا زاروگی و هر واسا گیم بونا کشا زاروگی و کولرک اوی حالته ها به هبونا ماده اگه گرید دادن گفت ماده ها ده گلاو و پلاستیک و ماده جوانکاری ده هیا گهدرن خوشتوی و کلینک امریکی ها ماجه به چنده دادن گو جند دم دوگیانی دا جنجام بکارینانا زور یا گلاوان و مادن جوانکاری و پلاستیکی است ماده که کیمیایی بناوه منو ایسیل فسالات لشیده زیدد بیتن و وجید بیده اگر بلند بونا فشار

رویا خینه د ویوا کولین دا 338 جنین دو گیان هاتی نجاف دیری کرن دیار بویا کو آسته اوی ماده کیمیایی دلشه و دا پیوندی بزیده بونا مطرسی توش بون به بلند بونا فشار خینه هیم باوجید بیده اگر درست بونا چندین کشه جوانجی زیجدائیگ بونا زاروکی و هر واسادم زاروک تیتا سر دنیای جی توشی گیمیا کشید بیدن یا جی کش اوی زاروکه ها یکی ما روشنما دیلی میل یا بریتانی بلاف کریه که اف ماده کیمیایی بریکا پیستی چی داد ناف لشید ها و فشار خینه ها جنا دوگیان بلندد گدن لوا گلک یا پیدویه که جند دم دوگیانیه دا خوشبکاری نانا گلاو و بهنا و مادن جوانکاریه دیر بخن یانجی گلکیم بگن و گلک پشیاری بکار بینن.

بردامی و برنامه ابروز پیدا باش دا گهترین هجاب خوشتویدی پیدا چونه که گیند نوبر پران روشنامه خبات و ابرو هجمارن ابرو کم. خبات روشنامه که سیاسی روشانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جماره 7273 ابرو روشا چارشنب بردسته میو او دنگو باسو بابده دیده بلاو بینم. در پیوند یک تلفونی داد گل سرک حکومت هرما کردستانه سرک وزیرین عراق فدرال هرشن بو سر هرم شرمزارد گدن. علی زیدید بجیدن اف هرشانه بو سر عراق و هرما کردستانه به هیچ شیوه یکی قبیل کری نینن. سرک حکومت هرما کردستانه روشا پارزگاه سلیمانیت گل پارزگر سلیمانی گنگشگر. مسرور بارزانی دیار گرگو همی هاریکاری و پشتوانین حکومت هرما کردستان بو پارزگاه سلیمانی دو پادت گین. ولات اردن هرشین سرنویسینگه ها مسرور بارزانی شر مزارد گدن او ادبیجیدن اف هرشه دست دریجی نه او رد کری نه و پیشل کرنا سروری آسایش و سقامگیری عراقه نه. ولاتن کنداوی به تندی هرشین سرنویسینگه ها مسرور بارزانی شرمزارد گنود بیجن اف جوره کاره دجمن کارانه نه و بازاندن آشکرایا به نمای نیاسه نو دولتی و پرانسیپین جیرانتیه نه. حکومت هرما کردستانه لخوش بو ناگومرکی بو هنارده کرنا گنم جوتیاران درخست. او چندین بابتین دید برپرین روشنامه خباته که ها مسرور بارزانی اتراوستن برپر ایک دایم. زیدی بو مسرور بارزانی بجیدن هرشین سر هرما کردستان بچرنگه که ناهنه قبیل کرن. پیشوا هورامانید بجیدن هرش کرن لسر نویسینگه سروک حکومت هرمه بارمانج گردن همی گل کردستانه. هرما کردستان دا خوزش بغداید گدن بادکه هرشین لسر هوله ره ببدا جواتا آسایش نو دولتی. برپر سه پلکا تند یا پروتستو کرنه عراق و جیهان دجی هرشال سر نویسینگه ها مسرور بارزانی اتراوستن. دنگو باسن کردستان و جیهانت برپر چار دانه جگره هفت سروک دن پارتید بجیدن هرما کردستان رولک سرکی بو پیش ببرن و قناغ آشتید گیریدن. سوریت بجیدن اسرائیل هرشت ادلب کری او یک ناهده قبیل کرن. برپر پنج بودنگ و باس نفخوی هاتیه ترخان کرن. حزب لین سیاسی 8 سالیه دا مزرندن پارتی بیروزد گن. رو رسمین بیر آنی نا 57 سالیه کشتارش گفتا دکن لشیخان هاتا گرن. تونلک دنا پروژه جدساید ریابا عدر بودهو که دا دهیتا چه گرن. دیفچون برپر شش دا بلا بوینم. شده ها که حتی آمیدی و سیمیل کار لسر قیر کرن رکن سرکی و گندات هیده کرن. آریشا حواندن و گشتیارن لآکره ده هیده چاره کرن. برپر هفت بابت جواکی بخوبت گریدن حجه کرن هیزه لپه و گریدن ترسو لوازیه. جه برحف کرن زبیده ادریس. برپرن هشت و نه بودن گباس و بابتن ورزشی هاتی نتر خانگرن پینج یعنی پارزگه ده هفرکی بو ناسناوه راقیگن. شیمال محمدت بجیدن گش بینم یاریزانن پارزگه ده هفرکی ریزن پیشیگن. حاتم عبودت بجیدن یعنی آفرتن دهوکی ده نینراتی عراقی و کردستانه گدن. برپرنده هو 11 بو بوچونا هدینه ترخان گرن. هرشن لسر نویسینگا سرک وزیران مدرسیا تندوتیجی آریشن سیاسی و گرنگیا سروریا قانونه. جه نویسینا مزگین فرج بیرو. جکه خوراگریه لهمبر هرشو گفان جه نویسینگا.

سینا ریان شیرزاد پاشا روش دنا برا قیران آده دمه گوتارا سیاسی آریشن گنجا جبیرت گتن جنوی سینا هیلین سالم برپره دوازده بو بابت ندبی هاتیه ترخان گرنگریانک دناف گورستانکا به گلیدا جنوی سینا نایف محمود دشنی بیجم هلبستک بخام عدنان احمد مزیری برپره سیزده بو بابت اندیروکی هاتیه ترخان گرن زندانی سیاسی لقمان محسن مایل بجیدن هیوی و امیدید ما ایک ریزی عملت کرده چونکی ایک ریزی سرکفتنه بشکا دوازده برپره این چارده و بازده بو اگهداری هاتینه ترخان گرن جبابت هنری و همه رنگت برپره دیماهی ده هنرمند محمد طه آکرایی افرو ده کنسرت که لدهوک گریدن اب او چندین بابت و دنگو باسندی ات برپره روشنما افرو ده ملاف بوینه

0: بردوامین گل ها دا گهدرن هجا و خوشتویش رادیو یاد هوگ برنامه سپیدا باش پیشکشی هود که این وکی همین روشن چارشن بیا بروکشی من بابده که آبوری حل بجردی گود گل آبور ناس و ممستای زانکوی دکتر بشیر یوسف ده دانستانده نل سرگی نوشی الدور بریار ویدی ماهی حکومت عراق فدرال بو تندگرنا ریکارن ورگرتنا باجه بزانین باج چیه و مفایبه بو خلکی و هر وصاب و حکومت چیه و روشا ورگرتنا باجه لحرم کردستان لحراق چویه و بو چه حکومت عراق اف بریاره ها در خستیه اوی بابت ها دید گل مامستا و مامستای زانکوی و برناز دکتر بشیر یوسف گنگشه گنگ نکجی پرانگه که اکسر دکتر بشیر یوسف گلمس بیده تباش بیدن دکتر
1: سپیدا باش و سپیدا همی گودارن رادیو هوازجید خیر و خوشی آدابن
0: ساغوی دنگ باشه دکتر دنگ باش گهی داده
1: بله گله که باشه
0: بله وکی ما گل بوی طیبتی دهی دزگه تراغهندن داد نو دنگ و باسادا وزارت دارای عراق و دیوان چاودری دارای فدرال السر پلانکا نی ری کفتن و پلس کرنا پروسا ورگردن باجه و هر واسازی ده کرنا دهات نانفتیم افباریار هب تایبتی کمپانیان کرده تیکل زانگ و پیمانگهن تایبت بخوفت گریدن جاره بومه باز لباجه بکه و ورگردن باجه لعراق الگل هرما کردستان چه جیوازی هید گل والات اندین جیهانه
1: بله بگومان باج هرد که ونداد میجوا مروفاتی ده هبویه یعنی نکو به یعنی پشی ولاتاتی ندانان هر کونده یعنی شهرستانیت هر کونده باچ هاد بو یعنی پیدا کرن باچ کجمه که پاره پیاسا تیتا دست نشان کرن و به پیاسا تیتا ورگردن هر ولاتا که یاسایت خود طیبتت باجه تین و ریکارت خود طیبتت باجه تین او با جانه که ولاتت ما لیت روش حلطانه براس عراقه و اول هرمه کردسانه جکو دی سیاسه با جا عراقه تیده بوهر کردن گل اک جاوز یا خل گل ولات دورو بر و گل اوروپا جی یا هی راستی اولاتن کو پش بستن اوانام هر زور انسر پترول گل اک گرنگی پش وقت سر با جانه دابو ایک شوان والاتا عراق بود راستی اسمده که داتا دی بیجم و پیشی هنگه دی جاوازیم الگل والاتا پیشکفتی بیجم
0: بله
1: ات بودجه آخر پروژه بودجه که بو هر سه سال 2023-2024-2025 باید بودانان السرجم گشتی هکو بیجم دهات والاتی از چند بجمعت پتنه نیزی که 13 ساده او کمتر دانابو کش پار دهات عراقه اج بودجه دا کو پش بستن اول سر باجه بستن آنکو 87 ساده او زیده تر سر دهات پترول بو ولی برو باجه والاتا که دیتر کل اوروپا بو نمونه سویسرا یعنی بریتانیا یعنی آلمانیا هر ولاتا که دیتر و او ولات مرد کو پش بستن اتوانال سر چه انرژیه دیتر نوکو آنجی کانزا دیتر نوکی گاز و غاز و چه خوصا اگر تو سحکه پش بستن اوانال سر تو فادل سر ما یکو دیجن باجایه العراق پراسی افشن بیجن بو چی گرنگی آوه باجه سر هلده و یعنی بو چیش نیدن بحث باجید کن به گمان از کودان دورو بر از شهر امریکا و اسرائیل الگل ایران عراق متجار کر که حضرت درگه که دیت هزده بکت که دهاتی اگر نه به توش آریشت گل اکت مازم بن اوجی درگه پیس کرن و درگه برگزن باجه که بتا اکش دینت هر سرکیت ناف پروژه بودجه دا چونکه پترول وکو ایکش دهاتت نگلکت امینه به حکو بجم دوره دا چونکه اف شهر همی اف کازانت امناهی برطان همی کارت کرن لیوید کن چونکه هر بین پترول ندر کهی تجدر و درگه هک ندیتن که پترول کهی تا بازار جهانه آن کچه دهات نایتن بس باج تشتک نافویه هر بزاوکا بازرگانی پیشسازی خدمت گذاری گشتیاری اتنا سالاتی دا هدیتن به گمان ده او خودشان دهات یه مسوگر بیتن ناف پروژه بود جهدا مگر اک جورت باجت هنگ باجا درامت یا باجا الفر عقار باجا الفر هم املاک طولات یا دولت دا هیا باجا الفر کمپانیا هیا و گل اک جورت دین باجا گمرکی و تشکل ساجمهت هنگ از باور مجیکو ده حکمت عراق ریکار و بگو بجنیاسا و رنمایت گلکت هست برای خیتن که اوی دهات هر گرنجی اکیز بکتن شد رو پیورد ناف پروژه بجا عراق دا
0: بله دکتر بوچی باری نوکه گرنگی به چند نهاد یادان وگی همی والا دیدی گرنگی بارگردن باجه نهاد یادان و شنی پشتی پیدا بونا قیران هاش اگر غوشا آلوزا دوره حضرت به چند دهات یا گرن
1: بله سرخان اگر امزمانه که ساده بجین والاتت کو پیش بستن آوان سر پترول همشین بیشن ولات تنبلن از بیا باجه دا چونکه اوت بجتن مادم با مدهات اکی مسو گرده تن از روزانه عراق روزانه 3,500,000 برمیل تنارت نه بازار جهان و حتی بجن ملیارات دولار را بود خواستن بیکو هیچ زحمت اکی بخود چکتن آجی دیف باجه کذید و سخیتی که خیلی چه باجه دادم بله پشتی دیدی که او درگه نما یعنی 3,500,000 برمیل اشنی که تو 200,000 برمیل فکر بازار جهان دا حتی 400,000 برمیل یعنی آخر حتی 700,000 برمیل بگمان ده حتی عجزه که و فکر بجی کرتینانه که مظلم بود جایی دا پیدا کرد جبر بچنده جی پیدوی بو هر کفن دا هر روخان آقا جمع صدام سال 2003 به دی هر چند نباید 30-40 ساده از دهات والاتی پیش بسنوه سر باجه باید و بگو من هر گفت تو گرنگی باجه ندیجی آرش دیتر جیل دیف خود خیلتون براسی او جی اوه یکو والاتی دا کسن زنگین بن و زنگین یوان نه سرشتی یعنی کسا که یه کاره که بازرگانی یا جی پیشه سازی یا حتی بجن خدمت گذاری ها دیگتن و چونکه باجل سرنه ها تینا سپاندن دی سخکه زنگین بون آوی جی گشته آسته که گله که مازن حتی خل کس دیگتن از کسا چاوه هم زنگین با چونکه پراسی اتب یاسا باجا عراق دا هنده که را دید دانان حتی بزنگیم بونه جید. یعنی بشه تا اگر دهاته تا

0: باطن وكيما أدبيتا، ما حتى ديتنا خلفي جدا دولتي وسياسات دولتي تلاوازي تجمري تندي بجتم داري هي جندلية مشاية دي يالا كزيرة توصى بجن جادة إنا أزراندن بردي كان دي جبراسي عراق يعني أنا جارة نكو عراق شنكا سياساتك حكيمانا يعني هزرك شنكا يعني كيف نخير عراق نجار بو في بكتن و از بارم جدی هشت تن ترجی که تن چین تکواتی اف شارا و از بجن تن درجیه و احتمالا ولی که تن شده که در عراق هیدی هیدی هفت چنه بکن پینجی ساده اتش بسنه سر پترول بکت و پینجی ساده دیل سر دهات بیاغن باجا عراق شده که بشتی بکت
1: بله اتوالات اکی دا کو فیر نبو یا پشی وگی رای کخستی وگی همی والات این جیهان باجه بده تنو کردین جدا جدا اینجا نبیده به حس جه گریم شنی توند کرنا رای کارین ویل گردنا باجه اری کومکا نرازی بونا و آریشال پشت خونا اینی تن
0: بگو من بله چنکی پراسی اگر تخل بکفیری هم بکر کو دهات اکی باشی با متیتن و او تشول تیجی همی بوتاو فترة جي مثلا وكو عاطفة الجال هولاتية و بازرگانا كلا جرا لخوش بوند باجا و بمركا و تشت خصاجي بخلطه كي در كفن بجه كوتو تيكو اتسر سروانا التندي اتفاقيني بيگو من هم بجرا دي بيكا نارازا باز نارازاي بس او نارازاي اجي خلطه جان بن يعني تابوچي عراقي وكرها اگر عراقي وكر بيگو من يعني ام جيه تبجن جزء اكي یفرسته تا یاسا بجا عراق دا چونکه ایزار رو نهیوه باجه هم امجی یا که بجن رن ما اتبار کسیم و در کسیم و تاقیم این سر کورن بازرگانی پیش سازی و کپن دیتر نبارا ده اصلا نرازایی پیدا بند و از عراقش نچاری ده و انجام دادم و از بارم جده یا رج بیتن سر
1: بله تو بیجی دکتر سرکفتن ادوی چند دا بینیدن و افریقا ها ببیده جهگرک بو و گراندنا دا هاتکی بو علاتی بو دولته
0: از بارم سارا خان یعنی بیدی بو افش میجه خود با کرن یعنی خواه که عراق السر هیزا خواه گره و گر بایا عراق داشتن پوان پاره دیتر او کو باج جهویت گلیتن نازد جای دا گره گشکن نکفن آنکو اگر شینا 13 سادش بجا عراقی سر باجو دهات نفخو بایا اگر 40 ساده هنجی 30 ساده بایا بیتن او بجن جداهیت ما برافن هر دو رجا دارو با اگر هم بکو تا نخوش خاند باش بیدوانه تا قطب خاند باش بیدوانه لعراقی تا جاد باش بیدوانه تا کارب و خدمت گزاری دیتر یا باش بیدوانه چونکه براسی اگر تو باش تحکه ولات کنداوی هنده کشوان ابو نمونه که بجم قطر ولاته که پترول اکا زیده های و دهاته که گله که باش مازان زیده ولاته که بچیده ولی قطر چجارا هزر تندیدانه که دیه که همی پیش بستناول سر تو بجم پترول دیدم باجا خویا های و او کار با پترول دیدن افتنه نیزی که حتی 40 ساله بی پاره تاوت اتناف بجا خدا یا دیهنیت که تا یدک و دیسا ات کار دیمتن با پسکرنا کرده دیدن آنکو هر پاره که دیدن او کار دیمتن با وبرهنان بیاوه پیش سازی بازرگانی گشتیاری حتی بجن بورسا بزن و برهنان اکو جهانی برسای داد کتن از جبو هنده اکو نفش دهاتی آنزی جیل دهاتی جی مفایش پترول افرو که بینتن اگر هم حضر بکن هر پترول اک برمیل اکو پترول همزه دش بن عردی در بخین همی بو ما بیتن آنکو هنگه ام بتنن ما خود بیتن باشا روژه کسن بیتر جیل آنچی نفش باشا روژه خود او چواجین و او دل سرچه

گهدرن خوش تی برنامه نبرو یان رادیو دهوک پشتی دم جمیر دهی سپیده پشتی بدی میاد نبرنامه سپیده باش ویرانگی دو هواه نپیش کش کرن دم جمیر دهی برنامه فوکس دهی تا پیش کش کرن با بات ابرو روزنامه گریم لدم جمیر یازده دمینن گل برنامه ریبازا چاندنه لدم جمیر سه برنامه کرد و آواره بون دهی تا پیش کش کرن لدم جمیر چار برنامه روزانه زنگلنجیانه دهی تا پیش کش کرن برنامه شب و شبان دمجمیر هشت و نیف دهی ده پیش کش کرن هرج دمجمیر دهی شوه حتی دمجمیر ششی سپه دهی صبحی برنامه افروین روژانه و حفتیانه این رادیو دهوک دهی نه دوباره کرن لسرین همی دمجمیر کردین دنگو باسا و دریجین دنگو باسا جی دمجمیر دوازده دمجمیر دو و دمجمیر شش و هشت ده بو هواه نه پیش کش کرن هبی داریم برنامه نفرین رادیو دهوک ببنه جهه رازی بونم و فارگرتن هواین خوش دوی هر جهه که لینه و گهداری آمد کن.

0: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک بکن
1: رادیو دهوک گردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستانی پیوندی به پارزگاری سلیمانی حوال ابو بکر کرو لروشا سلیمانی پرسی و دلگرانی خوشی جبوی آگیری نشده یکو لسلیمانی بربویی. مسرور بارزانی پارزگارو برپسین سلیمانی راسپادن کو ریکارین پرستنا سلامتیا گیانی و مال حولاتیان تندتر بکنه. یشار گولر وزیر برگریه ترکیه بتوندی ایدانا هریشال سرنویسینگه ها سروکی حکومت هریمه کره. وزیر برگریه ترکیه جبو مسرور بازانی راگاند همیشه دیدگل دوستین خدا بینه. وزارت دارایی و آبوری و شهیدان راگاند که موچه و امتیازاتین کسو کارین شهیدان دیوکوین بغداله هنه. ایدی ولات آلمانیا مافی بنابرای بکردن با کوری کردستان نادتن اگر پروسا آشتی الترکیا سر بگریتو پککه چکی خود آنیت. محمد باقر قالیباب سروک پارلمان ایرانی به سردنک فرمی گهشت بغدا. هاتنو چونا دریایی لگروی هرمسز زد بیتو سروک امریکا بفرمی داخازش نینرین خودکتن که دانستاننا ادگل ایرانی راوستینن. ولات امارات پیوندین خوین بازرگانی و دارایی ادگل ایران برینه. نامو فاضل ورزشبان هنر جنگی دوی دیار یکا ام ام ایدا لهمبری حبرک خوی برازیلیش کستین ایناو هاتا دوراندنو جه حبرک درکفته. کرتیا دنگو بسا به هاو هاتا پیشکش کرنج رادیو دهو که بمینن ابخیر و خوشی.
1: اکلام کرنل رادیو دهوگ پیوندی به شماره بکن 0705-225-4774.
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

سلاو دنباش گودارن هجا گودارن رادیو دوگ ده فکسا روشن بیری داد گل هوا داینه بله گودارن بو فکسا مایا افروکه ده لدور و نیترین و شانین مها طبخه افصاله بن که هر هیف بجن هر مانگ کومکا و شانان تینه بلاف کرن جه و شانین و بجن و دست پیکا و هیوه پروژه که هفتش کل بردست ما اوجی رای بری رنویسینا زمان کردی زاره کرمانجی به تیپین لاتینی به تیپین عربی به خوشحالی و کبریا چند روشان لحولا زنکویا دوگه پارسگار دوگه به پشتوانیاوی که اف پروژه ها تا بلاف گرن که پروژه که هفتش یه زانکویا دهوک، زانکویا زاخو، اکادمیا کردی، پروردگشتیا دهوکه، پروردگشتیا زاخو، اکادیان ویسرین کرد، تای دهوکه و نوندخانی یا روشنبیری و را گهاندنه. افران ویسه هاتیه برهف گرن کجه کومکام به جین بابتن گرنگ پیگ دیدن. گودران کرتی کل دور وی پروژه هات یا بلاف گرن که پیدویا دوه را به دینان به بنا رنویسا که ایگردی که بموه چندین سالانه چه گنگشه یا و هولین بردوام بوینه چش آلیه دزگین اکادیمی و بیتن یا جی او آلیه نویسه رو شرزن زمانی و بن زانکویا دهو کجیم دست پیکا سال 2024 دیفچونا بابتی گریه و ده انجام ده درکفتیه که سه رشنویسین راستنویس زمان کردی زار کرمانجی به تیپن عربی هنه کش آلی هر ایک جزانکوی زاخو سنتر زاخو بو وکولین کردی و زانکوی دوگه پشک زمان کردی و دزگه سپیرز و حتیه آماده گرن زانکوی دوگه ادگل همه آلیان پیوندی دار جبه خمد پیدا کرنا ایک دنگی کم بوینه و ده انجام ده پشتی ورگتنا رازمندی آزاب زانکوی زاخو بریار ها ده دان رشنویس سنتر زاخو بو وکولین کردی وکو بناغه گفتگو کرنه ابهدب کار اینان ابشوه که که همی آلین پیوندی دارده ورا بهدینان خوده دا بینن دستنیشان کرنه اوی رشنویسی جی بو سه اگرین سرکی زوریدن کش ایک شوان او بو سرپرشتی زانکوی زاخو جه آلیه جماره اگا بسپورن اکادیمی لی زانکویا زاخو و دهوک و زانکویا نوروز و جماره اگا نویسران هاتی آمده کرن. رشنویسا دوی جی او بو که هر جه سال 2015 حتی را ده اگی باش لی اداره سربخویا زاخو تدب کار اینان. بردام کار لسر هاتیه کرن و هاتیه پیش اخستن. افت وی رشنویسی دام الدست بیکه که کومج هر ایک جه پروفیسور دکتور عبدالسلام نجم الدین عبدالله پروفیسور دکتور حسین عثمان عبدالرحمن پروفیسور دکتور عبید عبدالله زیاب پروفیسور دکتور شیرزاد صبری علی و پروفیسور دکتور ویان ابراهیم علی پروفیسور هاریکار دکتور شورجوان عادل احمد پروفیسور هاریکار دکتور دلبرین عبدالله علی و مؤید طیب ماموستا دکتور فاضل عمر ماموستا نوزاد تروری ماموستا اسماعیل طه شاهین ماموستا محمد عبدالله ماموستا ارشد اسلام شکری و ماموستا عجیب عبدالله کار آماده گرنا وی رشن بیجین راست ریبری زمان کردی گریم ادوی ریبری دا به خوشحالی و حکومت دا دیار گرنجی به چاف دریا پارسگار دوگه دکتور علی تدر هات بو بلاف گرن ادوی ریبری جدا سپاسیه که یا به پایان با هجاب پروفیسور دکتور علی تدر پارسگار دوگه هات یک گرن که به چاف بو چاپ کردن 5000 دانیانش افیره بری را بویم و ارکه بلاف کرنه جی بسر به سازین دفره به جهینان اوی بستوی خوبه گرتیه و که اتو پیوا خودا پارسکار دوی که دایه دیار کرن که افره برم الدهه تا بلاف کرن سر همی سازین حکومی سر اکتیان ویسرا سر همی لانین پیوندی دار که نویسینین میری هر واسا اشلای نویسران و گرنگی به وی ربری به دادان و همی پیف همی نویسار الدیف وی ربری بن لشنا بلند یا وی ربری جی کل ریک هفتی سی شبات 2025 لزان کویا دوگه لشنا اکا بلند بو پلان دانان و پروه برناوی پروژه ربری راست راست نویس زمان کردی زاره کرمردی اوجی اندام بویا ادوی پروژه دا پشتی چندین رنشنا لشنا تکنیکی هاتی نپیکینان و دست بکار خوکریه
هندك تبي بجن فيرش بي بجن ريباري دام هندك اخفتني ونبيسين كردي هاتينا بلاف كرن هندك دانانا يوساوي كي هاتيا ديار كرن بنياتك بنياتن نبيسين كردي هاتينا بلاف كرن قو داران كو ابه بجن غلق يا گرنگ ام وي چند بزاني كو بنياتن نبيسين كرديش كيفا هاتيا اگر بهيري بره خوب دينا رنبيسا كونو كل دبرا بهدينا دراغهاندنا پرتو كو چاب كرين دا ده تبكار اينان اتشين بنياتن بيگ ووجودا نبيسين اوان چند رنگان هاتينا پولين كرن كوانا بنيات اكواتاي يهي هرواسا بياساين یاسن رزمانی و دنگی هاتینه بلاف کرن بنیات را هاتنه هیک و ابه همی هندک پیون دمه چاوک هبیتن جد پاش گره هبیتن پیش گره هبیتن ابه هاتینه بنیات ساده نویسین و پساناهی کرنه هاتینه بلاف کرن بنیات پیگوه هاتنه فاولی هاتیه بلاف کرن که بونمونه ورده هاتیه که قطابیین جوا اوش دو پارچا پیک دیتن گلک بشوهی که جدا هر واساب شوهی که گلک دارشتی اف بجن رین ویسه اف ری بره هاتیه بلاف کرن گوه داران الدماهیجی چندین بجن ناوین جلو کرستین خملاندن هاتینه بلاف کرن بونمونه درسوک، فیستان، کرتک هر واساب ناوی خارنین کردی هاتینه بلاف کرن ناوی گیاین کردی هاتینه بلاف کرن ناوی فیقی هر واساب عشیرتین کردستانی کو عشیرت کردستان شواناجی عشیرت روش بیانی گردی شوانی هارونی بارزانی طالبانی بندیان هرواسا بازیانی و عمر بیلو سیدو زراری هرواسا یندبرا بهدیناجی بیجین گویو نهلی دهوکی آمدی آکرایی نروی رکانی میرانی زباری و هرواسا چندی نابن عشیرت کردی ادویر بریده هاتینا بلاف گرن هرواسا ریوبری و سازیان میری جی دویره ده ها تینا بلاف کرن که سرکاتی ها جوات ها وزیران بخوه دست بگه بخوه دگریدن هر واسان ها به همه فرمانگه و سازیان نحکومی دستین پارستناجینگه وزارت ها تینا بلاف کرن اول دو ماهی جی جدر ها تینا بلاف کرن که

جدر هاتینا بلاف کرن که جدر نویر بره رنویسا زمان کردی بزاری کرمانجی به پیتن عربی که جدر نوان اکشوانا جی اف پرتوکه بون پرتوکا اسماعیل تها شاهین که جبور رنویسا گا چیتر یا کردستان سال 2082 بلاف کرن دیاکو هاشم پخته رینوس و خالبندی سال 2021 هاد بو بلاف کرن هر واسا راس پارده این کنفرانس بره فرنویسه که اگرتی و کردی و اکادیمی و کردی کل سال 2009 الروه چوبو لحولیره اف مفاجوی بیشن جدری جهات یاور گردن هر واسا چندین جدرین دی شوانا جی نصردین محمد فخری رنویسه کردی بلاف کرد نبین سال 1977 به 1978 نوزا تروری ربرا نویسینا کردی زارا به کرمانجی سال 2011 پرتوک بلاف کرد بو اف چنده همی بوینه جدر که اف پرتوک اپ کاری کاریا وان همی زانکویان و اکتیا و هرواسانا وندخانی کفتیه بردست خانده وانان کفتیه بویا ربرک بو نویسینا نویسینین فرمی فرمانگه هنمه گهداران هر جه وشانین بردست ما گوارا متین یا هشمارا 274 لطباخ افصاله هاتیه بلاف گرن او جه کفتیه بردست خاندوانان کفتیه بردست نویسران که خدان امتیاز نوند خانی روشن بیری و راگهاندنه لچپخانه پارسگاه دهو که تیت بلاف گرن که بشوه کیو آر جه السر فیسبوک گوارا متین تایبت که هر خاندوانه که چید بدست خوبه بینیدن ادوه هشماره دا چندین بابت گرنگ نا گوتار هاتینا بلاف کرن شوانا جی گوترک بش گوشا کردو گرمانش که پرتوکا هلسنگاندنا فیدرالیزما سرنکفتی یا عراقی فیدرالی ابتنه ناوه کش نویسینا دکتور همین آکریه هاتیا بلاف کرن هر واسا چندین بابت دین میجویی بخوفت گریدن سرگوتار کشلای احسان ماموس احسان آمدی هاتیه بلاف کرد بر پر چار گواره دا جنویسی جر بابت کردستان و دوزان توایدی هر واسا دیدار متین که دیدار متین بجن دیدار متین دیدار روشنبیری هر جارت گریدن دیداروی اف جارج دو روشنبیری یا پارسنو پیش ببرنا گشتیاری یا شینواری بو که چندین ماموستا چندین کسین جهاتی کسین چندین کسین بسپور ادبیاوی دا بو چونین خود دیار کرینه که اف دیدار هر جار لس بیشن ناوند خانی لبنگه بیشن گوارمتین تیتا انجام دان چندین کس تیتا بشی دار بوینه و را بو چونه توانه همی ادوی دیدار دا اد هاتینا بلاف گرند برپار پینجو هشت یه گواره دا هاتینا بلاف گرند هر واسا چیروکا دو سلطان و دو جوتیار رو هفبر کرنامه جو یا جوگرافی کش نویسینا حجی جعفره ادوی بیشن وی گواره دا هفه هجماره دا هاتیا بلاف گرند هفه وینا گل مامستار رزگار کستی که هفه وینا گوارا متینه او جید وی برپری دا ادوه هجماره دا بجین هاتیا بلاف گرن گوداران اد برپر دوازده یه گواره دا بابت کاتیا بلاف گرن کش آمده کرن مامستا مسعود خالد گولیه بجیدن فلسفه یا شهکار شارستانی و رهندنوی ین گشه پیدانه پروژه مزگف دا مزن یا بارزانی و گنمونه ورگردیه سپیکت بجیدن اف بابدل سر بنیاد چار پوستو کومنتو نویسرو چالاگوان کردن نافتن رشت آوا کردستانی ها تینا بلاف گرن کدویر دا الدور مزگفت مازان بارزانی نمونکات یا ورگردن بجیدن شارستانیت لسر خاندن ابتن آوانا بیدن بلگو پیدویه به پدوی به همای نمر جی های دا که بیروریان توایی بپارزین مزگفت آمازانیا بارزانی دبیت سدم دیاربونا تلارسازیا اسلامی یا تیکلکری به ناسناما کردی شهکار شارستانی پتر کارتکنل سر وینه گلان لجیهانت کن نگوتارن سیاسی به وی پروژه دشیان اندازیار کرد دوباره تلارسازی و نقشه‌سازی دا پتر دیار بنو گشه کن کب شوه بیشین جمدانی و هرواسایا کردی هاتیه بلاف گره دیروکو ارکو همایه تلارسیمیای لجیهانه بجید وید وی چند تا دهیتا بلاف گرن هر واسا راهندین آبوری و گشت و گزاری جی یه شهکار شارستانی ادوه مزگفته دا ده دیار بن گفارامتین دا هر جار بجید برپرن دو ماهیه
وان گوشك هيت بجدن گوشا جدوستن كردان كوبوه جارجي وكو وفاداريك بجن گوارا متين هر دهشماره كيدا اي جدوستن كردان بخاندوانان تتن دیار گرن تا دنیاسین به جارجی دوست کردان لیدزی گراهام که دنگ براوان و هفتیمان دلسوز کردان بو گرتی اکسر جیانوی هات یا بلاف گرن دویره دا و وکو به دیار کردی اکوشی به وغراوی ما کردان دوست که دلسوز و وفادار اجدز دا

Bəli, qodaran hər şey bəjin babət o etinə didin nəvə pərpərin qovara mətində babət əkot yəni visin bənivi jərnavə bandura tabluyə hünəri lisər həstən mürüvi kujnivisinə fəhmi balayə bəjitin hünər bəgişti bərhəmi afrandına mürüviyə və qo armancu pədviyə jiyanət hətə nastgirən mürüv və həstən xoyən və şərti etkaritin cihanəqə hünəri jəcvaniyə və xoşəqə jiyanə promətə ava bəgətən ve çendi cid bejiten ku ve nao tabluin huneri bejim bandur el ser hesten mruvi heya. بله، گهداران امزارو گن خوشتی بیجیش بیر نکن که ناونده خانی اجرساز ینوی گواره سووره هم. گواره سووره هشمار 315 کفته بردست خاندوانان کفته بردست زارو گنمه که دست بکی جیب چندین بابه، چندین چیرو، چندین شیره، چندین وینه و تابلوین جوان و بریکانه ادوه هشمار اجتهادی نبلاف کرن. ده سرنویسر دست بکی به هنوده نهاوین دلیوه گازیرین ادبینیتن بو زارویان که کرتیک سروی چنده بلاف کریه. هر واسا برپرین و گوشا نوشدار یا هی بجیدن درست دی کبا به روشکاری نوشداران در مانب در نزاروکین خوک و به ها چند شیره دی گو دی کبا به نزاروکان حتی نبلاف گرن کچلای درمان ساس ملت یاسین و حتی نبرسفدان هر واسا برپره ده یه گواره تایبته به زمان انگلیزی که چیروک بوان بو زاروکین خوشتوی حتی بلاف گرن و هر واسا به رمان و به زمان انگلیسی و کردی هاتی بلاف کردن هر واسا چندین بابت اندی بنمونه دیرو کامه مرنشینا سوران چند پزانین بزارو کن کدوی برپرده هاتی بلاف کردن چندین هوزان جنوی سینا زاروی مین خوشتوی هاتی بلاف کردن بنمونه بجنا چیا کشنویسنا رمزان کنعان بیریه کوی روباتی جنویسنا زارو که هشیار عبدالرحمنه هر واسا برپره که دیه گواره سووره تایبه تد بشیدن گلمه فری زمان انگلیزی ببه که چاوه ده زاروک فری زمان دک پیوین کرد هاتینه بلاف گرن هر واسا برپرن ورزشی جید نوا برپرن گواره سووره دا تنه دیدن دیروکا مندیاله اتوی برپری دا هاتینه بلاف گرن بو زاروکن خوشتوی دیدار هاتینه بلاف گرن هر واسا میجین اوه هجی بو چیا گرنگه ام داران بچینین هندک بزانینن بزارویان هر واسا گوشا بریکانه که هر جار گوارا سووره بریکانه که بزاروکن خوشتوی داد نیتن او تنه خلات گرن کدوی برپریده هاتی بلاف گرن چیروکن برهمین زاروکن که پک دیتن جه چیروکا جه هوزانا جه وینهان همی دبوان برپرن گوارا سووره داد تده دیدن لدو ماهی جی پشکو جن سووره کمکا پشکو جان وینین خو فره کرینه با گوارا سووره و کو بیر هاتن داب مینیتن و دف خورا کرن شیرتن مام سووره جی دبرپر دو ماهی یه گواره دا تنه دیدن بله گو دارن هجا فکسا مایارا شنبیر افروکه دو ماهی که دمه و باش بیدن

روزانه لی رادیو دوه گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوهداریا وان برنامه لی رادیو دوه بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: مسرور برزانی سرک حکومت هرم کردستان ده پیوندی که تلفنی داد گل حوال ابو بکر پارسکار سلمانیه البا رابشا سلمانیه پرسی و نگرانی خوش کفتن وان آگران در برو پارسکارو برپرسن با جری راس پاردن کارکارن پارسنا سلامتی ها گانو مال ولاتیان تونتر بگنه. وزیر برگریا ترکیه با مسرور برزانی را گهندیه که امده همیشه برخ دوستن خوبه بینوه هرشار سرمالا سرک حکومت هرم و کردستان شه مزارد گن و پشتفانی ولات خوشی دوباتت گن. وزارت دارایی وزارت شهیدان یا هرم و کردستان لسر و کف کرن و موچه و امتیازات کسوکارن شهیدان و انفال کریان و زندانین سیاسی دگل حکومت فدرال گشن لیکت گشن و بریار دراشنویسی بوجه سال 2027 دا بهنه جهگیر کرن. وزارت دارو آبوری حکومت هرم و کردستان یا بردامل سر بلاف کرن و موچه مشخورن هرم و کردستان بومها هفت که افرو کشی هشمارکا وزارتان اپریکا هشماری مند موچه خو ورگرن. افرو اسپیده سرکه پارلمان ایرانی محمد باقر قالیبا فی ادگاشانده که پل بلندی ولات خوب به سردانه که فرمی گهشته بغدا کدست روشان سردانوی و کشیدن. لبغدا قالیبا فستایشا گروپه و مقاومه عراقیت کتنود بجیدن سنور در باسکرین بوی هزکا هرمی و جیهانی. نوری مالکی سرکه هفت پیمانی دولتا یا سایه راکهانت لدمکی نیسی دست به بجه اینانا پروسا کنترول کرنا چکی دست دولت دا کین. حجدا شعبی را گریت کدن که و کلین دیگل برپرسه تورا قچاخ چیا مو قچاخ یا مو چک و درونان به دکرن. چارچوه پروژه یاسه آچکدنان پککی الدفگلک سیاسی شروع و کرام بخو را دست کرنا پککی ته دهجماتن الدفگلک اندیجی اف سیاست ریکا راسته لانین باشو خراب یین فی پروژه یاسه بردام تنه بحس کرن ایک جوان خرابیان جی اوه که ادی المانیا و پشک گازور ولاتن اروپا مافی پنابری به کردن با کر نادن. سرکه امریکا فرمان به دانستان کارن ولات خود دایا که دانستاندن گل ایران راوستینن که افجی گهرینگا نیو پشتی چندین هفتیان جبزاوان بو گهشتن بلکت گشنک دبلوماسی دنف بر هد ولاتان دا هاتیه. نامو فازل ورزشوان کرد یه هنر جنگی تکل ام ام ای دنیدرین ریبریبون خویا پشکارانه دا نشیا سرکفتن سر هفرک خوی برازیلی کایک برینتو بدز و بینیدن. سپاس بو گهداریاوه.
1: گهداری ها برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیوک.

0: قال جوان ترين ريزو صلابة كرام كان قال خلاك كنش برنامج هوا برنامج ريبازا چانديني ومدوارم جيم پادر يهو بيتم راستي يعني دلي ما پرشاد بيتم وقت هم بين بروبوم خمالي هر چند قلع عادو سنوسي برهم كردي از حد کم اف نوبا را بیتم چون تو بر همه خمالیه هم نشم بیجین اف سبه یا کردیه اون اف گیزه یا کردیه اون اف مریشکه یا کردیه اما همین تشتک خمالیه خمالی جی گل ارگانیکه یک جرانه یعنی تو بید خلکه که ما به چند بزانیتم بلا هم خلکه خونه قابینین هنده جوتیارت ما آن هنده کس افت کاری دا کات کن وارم بر همه منه یا خمالیه یعنی ارگانیکه مثلا ارگانیک چه یعنی تشتکی سروشتی طبیعی چه تو تو زبل حیوانی کار بینی ایک تو چه درمانی کیمیایی کار نینی تو چه زبلیت کیمیایی کار نینی همی تشتکی یه سروشتی بیتن و گوه بر همه تا دی بیتن بر همه که سروشتی بر همه که طبیعی بر همه که دیرش کرستید کیمیایی بر همه که انگلیزی بجین یه ارگانیک اما بر همه خمالی اول کردستان تنشین بونه با جانسور کامه یا خمالی راست ما تخمکی هایی بس او تخم نوبکی هایی خوزی که یعنی من اف داخاته گلکش کلی جا اندازاری ها زانسه چاندنه کر و کلینه چاندنه کر اف تخمت مهین دیف هرن کانه بیت واچه نه مگره جوریت با جانسور که تین هکه از حتی صبحی بونگه بیشم از نوبت و جور خلاص نوبم مای های تخمه، مای های افوانه، مای های گورین های جینات های لکری اما بونمونه سر با جانسور که ابروکه سیف انواع سیف های درکتیم پس ما سیف که های یا خمالی یا بروار یار بینه که ابه سیفه یا گنجای بوی گل سروشت کردستانه گل سقوه دبر و برواری بالا اما سالت هشته ها دا حتی سالو از بیشن بجیم نوتو هفته جی نوتو هشته جی اف ساعت سرمایه تویز به سیف بیان مهابون بس وقت تو ساعت سرمایه دست دهی با هر جوره که فقیه برای خودانی وان سالت گرمه دست بکری فقیه ما وکی جاران نمایه طمایه وکی جاران نمایه ایش و آتاف و علت پیتری لیتیم بو چی چونگو او سکایه هنگی پیتر بی اف سکایه نما ایدن برای دا چه ام تبوید گل کلی جا اندازاری ها زن سه چاندنه گل ربابری ها و کولین چاندنه و افش میجه جز ویس حبدیت بیش مون بیش مبه و منه گوتی و گوتی افشی دی جاره کنیش بیش مبه دویت ام ابرو که جوتیار خوب فر کن که چه جوره با جانسور که بچینتن چه جوره خیاری بچینتن چه جوره دارو باری بچینتن سیمو سکا ها تا گهرینه وقتی سکات تا گهرینه دیبت ام با شاشانه که نبا جاره کدی گل اگه جاره منه گوتا و سه با برواری کرم که بینن سه میلی بچینه کنم که بینه سه میلی بچینه چون چنا بیتن ورا گیلاس بینه دو میز بچینه آن هر بل میز سلی بچینه چون که او ساعت گیلاس بین اون کسی بید بین یه سرمایه الوا دبرانین او حتی دیمایی که افیقی ما بعد گل به چند جی پراستی دلمه پرشاده امید بینین ابروکه گرما گرما درینه یا گرما گرما چنینه یا و بروبوم مای خومالی مگلکی هایی بر به چندی اما چندین سال سرانسری کردستان هشه بجم اول پارزگاه ها دوی که بیستوال رو بیتا بیستوال و بهره به جه داخل یاد تشتکی به اخت نبیجم بو رای ها گشتی جی بو کارگیری ها پارزگاه ها دوی که بو روی بر یا گشتی ها چاندنه بو لاین شوله جی یعنی پراستی دو دست پیش خلا بو همی تشته باش یعنی بری کرونای دو که ما هفته بازار وکل با گیره سالا که دو سالا ابی هفته بازار شول کرو جوتیار پیشاد بون پیشتی کرونای او عطا تا پرجان کرن جه داخلی او پرجان نما او درگهت بین نما او رونهای اقتبر نما و اب هفته بازار نما حتی ابرو که و هرم بخودانه مثلا بونمون حلب چه اللهی که پوام گره پیتنم بله خودانه همی روجت اینی هفته بازار های من گله پیشین یار کرد بو ربا بریا شیرت کرد یا چاندنه بر ربا یکی شیرت چاندنه با بول پارکا یا ابو ابول نیبا کسی که به پارکه دستیریه شیم شاروانی وگرین باجروانی وگرین بله همی رو جد پیشم بی اینو شم بی بی سخی پتک به ندانان جوتیار ما بر همی خود فروشیتم اما بجدی ناساندنا برو بوی مای خمالی درگاه که بازرگانی هایی بود جوتیارید من با بلوره نه اف پرکنک دوک مول و بول برنا مستادون پرکتن دوکه اف پرک بینندت نشون کنه جهکی کوکو چو ماما سیکو یا خود به هيا بلو وسط ما سیکا کو برو بوم خمالی جه بیتن به جو امشن کینه حفتی همیش که روجه کی بلو برو بوم هنگ وینی بیت روجه کی بلو برو بوم ریچاری بیت روجه کی بلو فقیه فقی بیت روجه کی بلو زرزاوتی بیتن هوا هوسا خلد در پتا بد کتن کوکو نساندن برو بوم خوشی و هر وساجی بازرگانی بو جوتیارت من بله ابی چنده سر نگید ابرکا ویستوال یه بد من و ویستوال بر دوام یه بد من و بریاد به مستودی من پیسیرار و بر یکی چنده نکرد انشالله البره امکای پلان که دادنم بو وکرنا ویستوالا تری و هنگ بینی آکری از خردم ویستوال واجه های برم خمالی زاخوش های ویستوال برم خمالی از نظام ویستوال و سوال بر واجه ها دیکار کن نا کن چون ما به همی یک بیجن ویستوال هم ویستوال ها ریچاری بری افصال ها تا وکن یک بیجن زنگ بدا بو سال ها بهتن او دیکار کبتد های سی و چوری دو چون کمیسانم ریچال وقتی های زیده باری گله پینگو بدی ماها بتن که ام هنده بیستوال دی بکن تای بدمند یا برو بومه که خوماری کمر کردستان حبید گله وراتا نبیتن به جه دا خیلی هنده که آستان کم نه بیچنده دا بس ابروکا بابت خلق و ابروکا دی تای بد بیتن سر گرنگا وان بیستوالا سر رول وان بیستوالا ات گشه پیدانو چانده ندا ات گشه پیدانو پیش از آزیا خارنه آن اشتیم بجیم پیش از آزیا چانده نه چون گو خارن همیش چانده نداد که بیتم و هر وساجی عربوی دلیبک کو بازرگانی پیدا ببیتن جوتیار ما پیتر رش بیتن دیتنا من هندک برو بوما حتی را دکیه باشه او بابت ابروکا دهه تشولو بکرن گل مهمان زور برز و قدر گران و همین دماجی هفت کار بویا گل برنامه ما برنامه ریوازا چاندن چل رادیو دو بیتن برنامه چاندن چل تلویزیون دو بیتن کو راستی جی گل جوتیار من گل پی خوش با از کامیرت خو اگو بیجی میرخواست کامیرمن ها دم دیف خو سال هم قصد ها سماخ چنین بکن به جه داخل برنامه چاندنی ها تر وستاندن تلویزیون ها دو بو موهای که دی ندیار یعنی گل حس کرد اف زباره تینه کنه اف تشتی تیته کنه اف آهنگیت نارین که جوتیارت من چه درینا کنجی ها بید چه درینا برینجی بیتن چه چنین ها سماخ که بیتن یعنی هم حس کنیم راستی هم گل هوا میوه چنده بس پا انگزانن اگر بیجن نبدسته منه یعنی من حس کرد من هرو بر رامجک اینا بخواره تلویزیون و رادیو چونگو عزیز بینم حتی راده که جوتیاری مفایش بون شیلت ادمت بینتن چه تن من از بیجم چه مهبانم بیجتن بس اگر بیجن گندک و گندورک همه دیو بیجم دست من اینا میجا علا کل حال ابابت ابروکا دهیتا شلو بکرن گل مهبان من قدر گران پروفیسور هاروکار دکتور اسعد کرم دکتور دوگلب خیر بی سر سری و سر چوان
1: زور سپاس زور ممنون هر سر
0: دکتور رولتا گلکت وان ویستوالا داشتی زیده باری تو وقت ماموسای که هجال کلیجا اندازیاری ها زانسته چانده نیم
1: بله
0: بلی ام چینه ویستوال چینه
1: بله
0: یعنی اب ویستوالا بنا درگهک بوید تشتید مگوتیم و هستی چنده گشه پیدانو چانده نکا اکو بیجن یا بردوام عربی نزیر علم صدامه یانجی پیش از آزیا خارنه تو همیز یه دارد پیش از آزیا عبد خارنه چانده نه یانجی بویا دلی وک چون که تو زیده باری اف پسته ته هی تو وک ما مستقل کلی جانده داری چانده نیم تو اندامه که کارای یه راهنانا جوتیارا دبرا بهدینا سل انجومنی وزیران با
1: مست
0: تا چه های بیاد جوتیارت مام تا چو به های بیاد دامو دزگیت میت میری چون که ما گلک پنگو توی تو بیجو کنم بیستفوارا بکنیم بس اندک آستان کم نتری که دو هم حق ما هم با آستان گرده نکو یا کردن چون که پیشتی توت آبی کده بینم روده و بیستفوارا چک کرم کم
1: بله زور سپاس بده باش بینرین هجا و برکفتی بینرین برنامج چاندن رادیو دهوک ما مستا پروگرام ما مستا امین ام زور کیف خوشحالین که ام بجدارین و پروگراما دا کار ما بسانه ایتر لیتید کار ما آسانی تر لیتید اکرین که ام بزانینید خوب گینه جوتیارین خوب رایت خوین مزان نشمه چیتر دزانن ات کار پراکتیکی دا بله البته سبارت بسیاره تا بسیاره تا که لکه جه خدا ما مستاد چندین ما مستاد و پروفیسور و دکتور تین ام پیک و کارت که این بار بکه احتمال او ناخون خلک اگوی چی نزانید ما ریسرچات که این ام وکالینات که این ام لدگرین ام گلگ ماندی بونه که مازن بین حتی ایک نمونه ایک آخفتن ام تینش در و بخلک خود بیجین بلکه افتشته گلگ برچاف نبید بزه بها دیار که ملدی سبارت بسیاره تا افروکو وکی جناب تا ساده نیاسین کل سرانسری کردستان و بادینان تایبت اف ویستاوالا پیش خریدی تکرن و اف پیش اف ویستاوال تنه همیتین انجام دان البت سبب اکی کارتیکر و رئیسی ها بویا پیشی چندین و کلینا وکی من اشارت بدای بونمونه بلینو که بر همه مگجبوی آستی وکی پیچه که تضخما بر همی چه با آنجزه دبونا بر همی چه با به جوتیار مه دا بر همه خواها و جیتو بیتا گلهی و گانزدهی و سر شارع و کتا سوشیاله و کتا گل و گانزده کامازن چکتن بله اب خوش حالی و بشتی چندین دراستا و چندین و کلین مکرین ما ها صادیت الولات بیانی الهمی ولاتا بر همی بیانی های سیده امین تتفروتن و سر نفسی وقتی جی بر همی واجی های فا ایدن خلطیل کی ردایا خلطیت نخلطی هم بجین کشت کی ردایا کشت اوکو ام مدوید ام کمیونیتی بلدنگ چکین آن ام باوریه و هکوت بجین کمالگه خو آواکین د چا کومالګه خو او واګه اینو که مهاتین ناف کومالګه خدا ما بسیار یک ذکر وای که جناب ته اشاره دابا دا بجه چه بر همه خو مالک اب مسه چار ناو کا بجه احتمال ناو سه و بر واریا گود با ناو هندک شدید بر نیاز گود بانه او جی خلکی دفری خلکی دیل با دینان انتو بجه باجه ران به چه جهی که بکرکی ای که بیانی ای که میوان الدفمه کسی افتشه نتزانی لو مانه که امرابون ما دست پیش خریه کر ما پیش خریه کامازن کر که امرابین و ویستوالان السرسی اگر دین کار کردن ویستوال سرسی اگر چوا ویستوال ما وی کتی تکرن چه شکل بیت یا ایکی هم بر همه خود دین نیاسی که بر همه خو مالیه که جناب تا اشارت پیدای نکردیه خو مالیه ملی. اکید کردیه بس با ما گود بجین مثلا ملی. صنف نیمه خو مال ام بجنی خو مالیه دو بر هم جوتیار و بکر ات ایک وقت دال ایک جه پیداد بن اوه پتر باوریه پیداد کتن گو وکی اسوی میروید بینم اوه با جانا یجی کری خیار یجی کری تا چرا ده چه مخوب سیار رجب کم درمان رشاندیه پستسایت انسکسایت درمانیت کیمیایی هاویتنی من قلقه های متر صاحب باریام باجا باریام برهم بازار رینایت از الویر باریام پی جامری وی جوتیاره که راستگوی ساده ده ایت حکو از بینم وگ بکر از واب سیارت خوشب کم و من دلی من مرتاح که تو بجیتی پش راز و ازش کمیات زدتر آنیت مسموح زدتر لینا کم و باریک با مکم بومو چه بیتن اوجی ما قازانجا کادی که قازانجا سیه ام بجنی اگری مارکتینگ و اگری اکونومیک ام آبورو و بازارگریا چاندن خوشت که این الویره بوکه بوی کسی تیت عقودا چیت کتن عقود چنه حکو تیتن مثلا خدان خارنگه هکی خدان هولکا دا هواتا خدان پیشانگه هکی خدان پیش اسازیه کا چاندن آنیا صناعات غذایی ام بشین اوی تنه محتاجن جوتیارت مبینن رگل جاراجی وی جوتیار مناسب آنیا درست نا کفته برچاویتا زی زیب سانهی نابینن وکی ام واوی استوالا رکت یخین آرمان جام اوه اف کسین بشدار همی اوید مگوتین ایک جه کن بن اوه گفتو گواب کن بر همی مبدن نیاسین خلک اگ
0: سال 1909 بود اول سر دستی ما تکنه از اینگی کارمندیاری خرافا بون پیشکارا گاندینه بون پراس یک بیشن جامعه را دست حالا تکا مدن دامه پارک مدن ها بون ما سه شب و سه روز و اف پیش آنگه ها چاندینه همی پیشک ما پیشک دار کرن بس تشتی باش مکری دیفا خودنا دکتور اسحادی ما کش سرد گرتن هر روزه که قضا آمدی دوستا سستا جوتیار من اینان قضا آکره دوستا سستا جوتیار من اینان قضا زاخو دوستا سستا جوتیار من اینان کش ترجمه بود گرتن خارنجی مدایه دوک وان ویستوالا انگو وان پیشانگه ها ببینن دوب خوز دانسته که جوا گرم اگر دکتوری گوتی نه آرمان جا من بس بازرگانیم آرمان جا سرکی یا وان ویستوالا راستی زانسته بجدی زانسته جید منه بتاز بری دکتور را گده دکتور اشارت پیکتم بس جه داخیه یعنی لان علمه یتیت کارگیری دست خوشه لر عوض کن هنگی هاری کاری ها مادیر کن هاری کاری ها واندامون داد گوار کن بتفيد ام فيستافولا رولك وبينتن مثلا الصبي ام فيستافولا كسموكي بكين ام جوت يورش همي دابري بين كور اب سموكا تشوتي تا جوندني تشي جوري سموكي انا كانجي تي تا جوندني كانجي تي تا جنيني نخوشيت

0: بتنا افتش تدري بيتك بتنا هر بس اوفيس تبولو تري ويا بيني يعني يو بيا بوزرغاني تني صرف بس وقتي رو وقت ما كني دكتورة كابو خد عمري يدريش كاتم كي نسوكا رولي في دكتوري قالك بول قاشا بيدونو تري البوليس قادو كي مصول حفتي سي اي كمين روهن كنا تري دونا سندوري سرد سيدي اوتا كرين و بردوان بحطو صولا 2011 جل همي كردستاني اوي تري بشخص دو في دكتوري اينين دو جوتيارو كم كان دو سر تري بو دكتورو بو جوتيارو بيتم کتری کنگی تیتا پیک کنه کنگی تیتا پاتر مکنه کنگی جورت بیتونه رجا شکری چنده چهو چرا سر کنه نخوشیات کن اوه مرم و سره که یا ویستا بالا نه مثل بازرگانی تنه بیجه لاو ما از بیجم سارا نوتونه هی و سارا دو هزاره من دو ویستا بال ایک دیف ایک کرم پارزگاه دو که پاری کاری ها رو خراب و فاو دامونده از گرمه جاندن پارزگاه و اشمه مهو ویستا بالا که سر کتی بو چونگو سه مرم مهبون هست مرم جهاد نجیه اینا اگزانست دو هفنیاسینا جوتی ها رو ما بینا ایک حدود ها و یا سیجی هم بازرگانی مو بله دکتور تا اشارت اگو گلگا جان کرم ابرو که تو ایت نوف داشیم اف ویستا بالت هنک نجیم و تو رکھره گلگ بان ویستا بالا جیم یعنی مرم و بازرگانی جیم مرم اگو گلگا گرنگا بله موقع گوتا دست فکر گوتی من نبید برو بومه جوتی ها را جارا گوتی وکی جارا پاونا سرجاد و سوشال میدیا گتا دهوری بقوتیتم یعنی دیتنا تا ویستوال دیچه هایی در خستنه
1: بله زور سپاس پارت دویش آخف نام جناب بله. مامستا سید امین ویستوال باکی ما گوتی مره ما سرکیا ویستوال او چونت ویستوال دا کارتی کرنکا گرنگ های با والات مرووی و به نیشادان ها هکوت بجن شیانید وی والاتیان وی باجری و گلوه چنده جی آبور خو خوشگی ما مستا ما تی تی پروفیسور که هید بجنه تی تی تیفون تورگایی مستشار سرو که وزیران ترکیه و کم شرف منه دکترهای بو گوته من دکتر مگوته بله گوت هوا امانت هر تشته که هوا بخود چانده بدستید خو یانجی آجالا که هوا ریشکه که هوا هیکه کر
0: بله.
1: او برهم او سنده هوا
0: بله.
1: او هکوت بجن شیانه توانه
0: بله.
1: خوب وی تشتی و گریدن دا ولات خو مکم کن خوب وی تشتی و گریدن دا پشین خوب پارزن
0: بله.
1: لومانه که پشتی چندین وکولین مکرین بیرو باورن ما حسا امجی گشنه و بیرو باورا که گلکا گرنگه ویستا والا بینه کرن الچند قناغا قناغا جنابتا اشارت پیدای اولی و وکی میرفتید باوریه که آواد کرد آنجیم مجتمعه که آواد کرد ام ناچه بیتو همه اکسر بی ویستوالا که مازم بکی و هکوت بیجن خلک اگی گازی که و مرمت خوب حوله که تحقیق که تحقیق نابن اکید لازمه وکی جنابتا اشارت پیدایی که ایونتا که بسید بیتا کرن برنیاسینا که بسید بیتا کرن پاشی بیتا پیشانگه پاشی اف پیشانگه ها بیتا ویستوال پاشی اف ویستوالا ویستوالت نافخوین ادبنا ویستوالن هم بجنه ریجونال ین هرمی بله ین هرمی یعنی مثلا دیگه افکیم بوتا پلانت دیوا ویستوالا دا بجم کچنش دیواجی بجم دیو دا پشتی ویستوالن هرمی دیما اجوا چندین ویستوالا ایک دو که بن تمثیل کردستان بکن امشین وا ویستوالا بنا ین انترنشنال نیف دولتی بشن درفا بله هدف ما اینو که وکی ما گوتیتا ام بر همه خوب دین نیاسین که ام خودان چینه و صحتا و ساخلمی ها بر همه خوب و جوتیاری خوب دین نیاسین خلک یک باوری به جوتیاری ما بینید او باوری تو ده جوتیاری ما بده پتر پال پشتی و تحفیزه اوی جوتیاری کد گو خوب پتر ماندی کد گو ماندی بونایی بلاش نچید حکه سالا که باش قازان جینه کتن خلک یه جه رازی به ده نفسیان یه مرتاح بیتن پشتی نفسیان مرتاح بیت سالا بیت اکید ده پتر دستا حل ده ده پتر کار کتن سالا دیف دا حکو هم بیجن مکره ویستوال ویستوال دا اف رستورانتا و اف عقودا و اف هولن هنه و اف حکود بجن بازار و سیک و علوه و خلک خیر بری خوب داتا جوتیاری مباشر هم بجن البیع المباشر انفروتنا اکسر اش جوتیاری بکریتن پشتی هنگه اف خالت که هدف ما گوتی نه بازرگانیه اف خالت بیت خالکا شنی امده چینه آبور خوش کرنه و بازارگیر یا چاندره آبور خوش کرنه و ویستا والا ده چاوایی تکرن حکوب ما امل ویگاف کر کردستان و العراق همیت زانین باشترین پارزگه العراق گوتری برهم تری دو که
0: بله.
1: ما نمشین و بشین
0: بله.
1: ما امشین و بشین باشه باشه بوچی تری ما و صنفاوه و همی جورا و تانو که

0: وای استوالا ناچیتن هر چند سال باجر را یدیب کتن. بونمونه. از دبیم من 20 جوتیارت گازی کرین الویستوالا تری و هنگیوینی بش دار بن. الدهو که. اف 20 جوتیارت هنی سالانه هر یک چند تنه برهمتین. ام دبیم بونمونه هر یک 10 تنه برهمتینی. تنک بلانه که خسارتی بی تو پیچ بی تو نو بتر راکن و دانانه تلفت کفته 9 تنه تی. 9 تنه جوتیاری از بیم یک ویستوال انجی از برهمیخ مرما خو مستر لبکم خو پتر دمانیاسین خو چمه خواره یعنی دا خازش ویری ازش رو برین و برپرسین پارزگاه دو کت کم زور برزگو هاری کار بوین از زور سپاسی و همیات کین هر کسی که هاری کار جی نبیتن او بلکی وی هنده کشه تین بلام اف کسین دیه ویدنا باجر دو که همی شکلا و همی کس هاری کار بوین از زور سپاس بو و برزا همیان بلی هم دا خواست که اینکو سیستم و درست شول کد کاری و درست شول کد افرو که ویستوالا یا تریو یا هنگیوینی ویستوالا هفته یا هجده البازه پارزگاه دو که تتکرن الجهه که برطانگ تتکرن امجدل دا خواست جد که اینکو او برزه خوب پتر پیش بیخن پتر برکوین بر همی خوب درخنش دو که خلک اک میاب سیار کری خلک اک حست کتب بینیتن بونمونه هکه ام بشین افصاله الباجر میسل کین بشی دروجا عمل دهو کی کین دروجا میسل کین دروجا دیل بغداد کین پیشنگاها نیف دولتی یا بغداد ته هیوا ده بل الوری بیت کین بین نمای شکردن خلک یک طلب یزی دکات افکسن هنه همی باز پش راستی برنامه ما بینن متحکار جوتیارت ما بن بو برای خو بجم افهمی دی دی دی ما دی ارد خوشنک خوشکرنک چکت گوم گهینوی آستی برهم خو و ویستوالن خو بین ویستوالن نیف دولتی کو خلک همی بحث شانن کرداب کت
1: بیا جب تا تشتکی بیجم حکا توی جب زانی و مل. همی گوه دارید رو دیب زانم اما تشتکی بیت حکا وان جامعه رو برزانه بیتم تا بحث تری کر دکتور تری چار دوی که پیش کت بحث جامعه رو که کرد سال هفته سه اکمین روان کنا زفی یا جوری تری سر تلال سندوری دانا اما سال هفته سه بان هفته دوی بون سال نو تو نهی اک مدتا اف جامعه را دکتور زهر العاملی خود صحتوی خوش کرد مکایل اردنی ها تنک من از برپرس شیلت کاریا چاندنه بون پیش که روان کنا زفی یا خودت او دیو راو دیو تلویزیون او اف تشتا دارم بودی که کمین من بیت از روان کنا که زفی بکم یتری پارزگاه دو که میگید دکتر محتاج چنده مذاکره کنم نویسه جامعه ری پروپوزال کوچه گفت از محتاج 3000 دلار ما من برای مدیر این مدیر یه سودانی بود متحول مثلا و نمیدید دست پابینه ما اکمین روان کنا زویه کوتری سر حرف تیل دو که ما چکری من یک محمد سنی بر بهاری چکر دستید فید خوش بل تبنیو فکری نکر عوالی بس سالا پشتی رابا آی پوسه حسب بود چکر عبدالرحمن باگیری گل نبون بعد هر برای خودم اشتر کرد دو چیتا اسکالا آسن و دارا و تیلا کریتن اوی جوکی ما کرد مدید سارا پاشتر عبدالرحمن یه حد کتن اوی جیده صحبت ماشتران که که بیشن عبدالرحمن یه مناودنگ هم محمد سلیم یه مناودنگ هم جامعه را که دی حجی احمد باگی را من ایضاح گلی بکرم دو برادر را درگلی من ایضاح گل کرد لسر سنگل آزادی اکید بین حجی مم خودش راضی بیترم من گلی بکرم اف روان کنه زبیو اف ایضاح تری سر حرف تی و سر ریکا کردونی ما بار روان کنه زبیو دست بکر وید جامعه دکتور را بوده صحبت تری دو که برای اربیل سلیمانی تری اربیل سلیمانی اینا دو که مزدن ترین مشتلا تری 17000 جور تری مل قصر رو جاندم اف شتلا همی ما توجه کن سر جوتی رو بنا اربیل و بنا سلیمانی و مرسه شور کن و حسا ریکا کپرا ایضاح ما چه کردن هر پشتبان یا وزارت چاندنجی و ربابری و کشه چاندنجی و پارزگاه دو کشی جامعه سیده تمر رمضان اینگی وقتی بو یعنی دعم و جوتی رو کرد بدنگا یعنی دنگی چه مرتیه ما چه کردن و سحرک و گلک و که اونجی بلاش من دانه جوتی رو لو ما ابروکه تری دو که پشت کبیتم خوزی که بو سیوه جمع وکر بو خوزی که بو گیزه جمع وکر بو خوزی که بو هنار که جمع وکر بو با جه داخل هندتش نای نگرم یعنی راست پشتبانی های بس هندتش گوته گوته ابروکه ام دو که سرفرازیم بر همه تری ام سرفرازیم بر همه خوی یه خمالی و جار هندتش شتات نکنه دست خوشین همی جو جار کنی جد که پشتبی دار بگرمه بس بیشه وی متری ابروکه دوک خدا نه صدوتش تک جوری تر یا بس دوکه نوكا جور تري تروتري كردستاني استادو حفتي جور تبرين بس ابا همي ريكا كوزونستي دكتورة كيشارة دوت في واريدا هم هنگي قل پشكو شرات كوريو چوندنه قل ربا بريو كيشو چوندنه قل دومو داد گزمه چوندنه هم گشتنا هستك يوصو ابروكا فعلا پیش از زودتر جهت خیمنینه. بله دکتر دیگر هم
0: کرد. بله. جا سبارت هکو ام تین اشارت دین اویست واویست والا و دو ماهی که خال بو واویست والا ده چه بید؟ چکو بله. ملبادی نبری خراد از پیکری. دو ماهی خال الواویست والا که امد بینین هکه هزرا جنابه ته بید. مثلا مل اسپانیا ویست والا با جانیا های دانه بله. کدو. بله. مل هولندا یا پرتقالیا های. بله. مل گلک والا تا هنده ویست والا تین یش حجم خو شواز خو مرمت خو درکتین. و جا ویست وال خالکا دیا گرنگ و که چی تا ام بجنید ات قالب هرمی دا آنجید نیف دولتی دا سه خالن مه های اگری بزنس و مه های اکانومیک بزنس عفون مه های اگری مارکتینگ و مه های اکانومیک مارکتینگ نکه دی بیتا اگری توریزم نکه دی بیتا خلاصیه دی بیتا هکم بجین توریزما چاندنی گشتیاری ها چاندنی
1: بله.
0: آن گشتیاری ها چاندنی بله بله میا هیل کلیجا زانس نظریاری ها چاندنی اف گشتیاری ها چاندنی در رول خوصا بینیتن باور بکه الولان تین بیانی وکی تو چه ویستوالا کجوا ویستوالا اشم بجمه تسران سری عالمی خلق همی قصد کتا وی ویستوالا دیک کالکیریه و تیتا وی والات بونمونه حکرم گش نوی آستی اب ویستوالا کش وا ویستوالت امد دست نشان کرین امد کین الدهو که کو بر همه ما گل زیده بو و همشان وی ویستوالا بین ویستوالا کانیف دولتی و که او ویستوالا سرکی رئیسی تیتا کرن الولات خوی ایکی همی خلکه که یعنی سبارت وی ویستوالا امگینه و ارمانجا هزاراتا ام صدا هزارتا ما میوان هبن ان گشتیار هبن ش دولت این دوروبر ان این بیانی بین سرا مبدنج بروی ویستواله او قازانجا که گلک آمازنه بو هریم کردستانه قازانجا که گلک آمازنه بو زنگینی و مردینی ها جوتیار این کردستانه او قازانجا که گلک آمازنه بو خلکی دهوکی و خلکی دور آبادین ها گو میوانداری ها خلکی بکتن و هکی هون بینن از بجم چندین ویستوالن سرکفتی میتین الزاخول دهوکی و تا دو ماهی که ام جدل دا خواست که این اف کسین پشتی مجی کارت کن سر دا سر واویستوالا بردوامنیه که که جنابیتا گوتی جدی بدنه و نتیجه هبن یعنی نه هر کسی که بید بجداری بکتن سبب بجداریاوی بتنه ادویستوالا دا وره بخونده چتا فروشه نخی روزانی نه ویستوالا بدن افوا کسا اوی بشین بریوه بن لو مانه که اوی وکی گله که بچیک لو مانه که بوی جوتیاری گله گرنگ تره پنج تا نال وی ویستوالا فروشید بوی گرنگ تره که هن بودو سه عقده که چیکن گر رستوران تا که الگل باجر میسل الگل انبار گل بغدا چند کسا که بینن عقده که بوی جوتیاریت نموذجیت که سر ما بلن کری و سر فراس تو ویستوالا دا که بر همه ما حکل ویری ما آریشه هبن نیت فروتن اکثر عقد الگل چیکن بلا پشته ویری او کسی و سای خو ماندید کد او جوتیاری خو سای ماندید کد یه مستحق هم وی چنده بو بکن بو هنده عقود ها پیدا کن بر همه می بچته خواری پاش بچش در و هاری کاریایی بیته کرن اول لازمه هبیتن حکه اول نبیتن بردامی ها چاندنی نبیتن بردامی ها ویستوالا نبیتن امنا گینه آرمان جد دو ماهی گید ام اشارت بدن نمونه که بلکی خلک ما کو خوش اویدیه ام اشارت ببین که خلک ما بلکی تراده که باش بزانین ور نگر بن که وقتی که بری ساله که دو ساله هریم کردستان حکومت هریم کردستان سرک وزیران و برای گوره کار کرد وی چنده دا وی بیا وی دا و کابینانه مسیف برنج در و هنگوین چوش در و هنار چوش در

0: خدمه دوبر دوام جبيت ان شاء الله شكو از خو هب هميشه كلافي كارت كم بس با مثلا و امجد جريداينه وحكومات وهريم ام حميد جريداينه و كاوندان دماهي كي و نخوازي و كوناف بين امريكا و ايران الرداي و افنا خوشه چي بوينه ولكن داف هاتين ايگرتن و ريك گلك استانگي پیدا بونه و هات نو چونا برو بومانو باخيرا و گلك كيشن مزن چي بوينه ام لو ما بيگاف كي تركيزاما يالسر افتشتي مكري و هم محافظه سرف کهین و پارزین و باشتر شکله که باشتر پیشکش کهین دیسانه که ام پش راستین حکر کابینا دهی حتی کارا کرن و تشکیل کرن امش دل حست کهین حکومت هریم کردستانه و باری بدتا مو کابینا کابینا دهی دا وزارت چاندری ام بگرین ام کار پیپ کین حکومت علی مکرسان کار پیپ کتن قصدامن لاین طرف مبلغ بلا تغییرات هبن ام کار پیپ کین ایکش دستیریا طبعا برزین دی بیتن دامشین پتر خزمتا گلو ولاتی بکین هرچنده هکا کسک گلیه که بکت خو هنارا حلب چه وکی مبریش در و برابتر یاوی رخی بو مبری و اول تشت او بو مشویر دست بکری و کسک جی السر هنار و هنارو که گانزش منکت چش هنار دفما بادینا چش هنار شنارا ارمشته و هنار مین منطقه دی خوشترنینه بلی داخازا هاولاتیت کنداوی او بو یکو هنارا که صور دندکاوی نرم یاشرین نکو مزودتر شو او او داخازی او بو لومانه که برابتر او هنارا السر هنارا حلبچه تطبیق بو او مواصفاته امشاینوی هنار بین ولاتیت کنداف گلکا گرنگ سیده امین امش دل دخواست که اینکو اف کسین گلدنگی مد بن چه جوتیار بیتن چه برپرز بیتن چه خودان شیان بیتن چه خودان رستورانت و پیش اسازین چاندنی بن گوه رو که ما چندین مصانع و معامل دهو که هین بلی ما از پشتی ما دراست کرین از الوی قناعت ما چندین بابت سرکی خوراکی صناعی دش در و اینیتن
1: سرکی
0: بله دش در و اینیتن امیل ویری هی لو مانا که دا خازامن یا سرکی بینا و بین نشان اسنا بجم امش دل شوا به اعتمادت خوب دانه سر بر همه جوتیارت ما جی دا جوتیارت ما هدف ما او نینه گو جوتیارم ام زنگین کهین مثلا نوه مثلا وکی تو بحثی بر همه یکید که البادینان آن الکردستانه تو بحثی بر همه که خمالید که ایتی خو پشتیخی که تو مروه که آن ولاتا که آن حریمه که کارت کری الوی دوره تو کارت که بله تو آبوری مکم که تو انسانه که شارازایی ما کسی که نافداره هیل سر سوشال میدیای 24 ساعت ادگری تو آخفنکا برنیا سای هر بجره که پسیاره که جب کرده بشتی کارتا چه گریه تو خودان چی؟ تو نشی قلم ها چی که؟ نه اوسا چه نابیتن امشین قلم ها چه که؟ امشین گلتشتا چه که؟ بله هنده تشت سرکی رئیسی هی بلا او بیتا پیش و برچاف و پاشی ابچین خالندی وی خالش ده حقیوی جامریج نخوم دو نقطه تین دو خاله تین خالا چه کرنه امچه تکین بله بس خالا دیا برزه بکره ما انبازرگان ما نا ایتن شمب کردن وید افرو که او باوری هبیتن پشتی و چندین ویستوالا ما بووی ملتی کرین در خلک که بزانیتن اوه برهمه ما خلک که بزانیتن اوه شیانه ما بلا خول مبکنه خدا نشمه جوش موجود یارت ما بکرن حکه ما چی نکرن حق هوا هیا
1: تمام ابو تا گوتی بینو که پلانا سلوک حکمت داریم کنیتن پراتیر وقتی راجیم نیشاره پکرم فعلا وقت سلوک حکمت دست هفت درگیت بازرگانی بکیم مدیوی دست خود دانا سر ایشو جاره جوتیارا چون مسالا نو تو هفته پیشتی پین سالا کل سر هل دانه یعنی جوتیاره ما همیتونه سر گوندید خو وضع آرام بو بل هم زیده بو هنگی موده بس آرشا سره که کردستانه مثلا بازرگانی ها بلهم جوتیاریه جه داخه بو من دوست کارگاه که بون او کارگاه لمان جه داخه ایجی نوکه من آقفتن که از حد بیشم و دیه نوکه ایجی بیشم ابجی اولاته دست حالا دار و سیاست ما دار به نبازرگان در حال ملتی همه بیتن و آبوری ها ملتی جیجه اصول بیتن پراستی یعنی پیتی بیانو که اف کارگاه تان نچه کنه بو چی بر همه جوتی های ناوه گرن اما دکتوری شاید پیکریم ابرو کرده دوی که نیزی که 27 کارگاه یه ریجاری میتن بس هر نوان 27 کارگاه ها اف کارگاه پروژه مزن تنه بینم کافی نرامی فارمه زومه چونگو وقت بیشن و چیلی تن ست سال هم تانیم بر همه یه خمالیه بر همه چیلی تویا هر نه کارگاه دی ساده نوت شیر توزا احتمال بوسینده از بیشم دهنده شیر پازی آنی چیلو کنن و در بین شیر پازی آن چیلو ها اما دکتوری

0: شاید فکری تی بدم فعلا یه هدی هدی اولی چی کردن دی پیش از اوجه پیدا کردن دکتر اف دیستا والا
1: بله
0: تبحث بزرگانی کرد تبحث بله. روله کرد تبحث زانستی کرد
1: بله
0: اف دیستا والا بونه درگه مو پیدا کردن پیش از اوجه کردستان
1: پیشتی بله زور زور سپاس اف دیستا والا بونه درگه که سرکی تا ردکی و پیش از زیا یا چاندنه بردوام بیتن بونمونه او سیویت کتن عردی چو حسابا خونه بو چو بازار خونه بو ویگاف که 100 دینار و 200 دینار تیت افروتن آن حتی 300 دینار خلکه کش شقلاواتیت خلکه کش میسلتیت خلکه کش بغداتیت تین وی برهمه هنه اش جوتیاریت مد کرن و بند کنه قیسی و نان اوکت بش نان قیسی و کنه افتشت هنه و افرو که کوام بین الدورداری آمیدیه و لآکره و دیسانه که الشقلاوا چندین گشتیار وی تشتی و پی خوشن و بازار کردن و چیت کن و بو کیف و خوشی و چیت کردن بنه جهن او جهاتین بله لو مانه که انوی دو پات که اینه و او ویستوالت هنه رک خوش کرن گو بر همه مبست بو خالا ای که باشترین شکل بیت بر نیاسین حفرکیه که گله که جان نووی نجو تیاریت مدا چیکت وگی سالا بیت بر همه خوب باشتر لب کت بیتن ام دیب عربی وی کلمه بیجن استعدادا خود چیتر لب کت بیتت بی سوال دا
0: خو آماده کت
1: خو آماده کت باشترین شکل بو چی ویستوالا چوی سیده امینش می باشتر وف سالا ازش سیده امین باشتر بب فمعنا ویستوال اک دو ویستوال سه ویستوال چار ویستوال یا پنجه لازمه من ارضیه که باش هبید که از بشم اوی برهمی بری بده مجدرفه
0: بله
1: او هدفه که گلکا یا اشکرا
0: او درسته بد قضا من پیش از آزیه دام
1: پیش از آزیه
0: یعنی بلنو که دکتر احتمال هوا پیدان نبلن ما کارگاه ها شکلی سلیمانی ها بود
1: بله
0: دشتا بنچوین و شار زور و الویر بکراجو همی صرف که شکلی تو نچاندنه
1: راست
0: یعنی کردستان رو بیمند بود ما دو کارگاه جگاره ها بود ما کارگاه ها رستنی و چنین ها محفی رو ها بود ما کارگاه ها تعلیب دوکی ها بود یعنی ابه بونه او کار کوچاندن برای پیش چیتون و بو کار کدوک بیتا ای کمیر پارزگه سر آشت عراق ساله تشته دا چیمو کارگه اکا تعلیبه یا کمیر لعبو ابروکت وی چرخی دا چرخ ای آی دا یک وین زیرکی ها دست گرد ابروکت تبید امچ گشت مونه حسمانی بله. به به به به افر کلم رب العالمی نگر کردستان اکری ویست اکای باش و وی آقا باش و وی آوا باش بس گل هندجی ابروکت بازار می دا گردی کردیا همه برای بومید دخارنه شلوی ولات
1: بیانید اگه دستی رو بید مامستا اف خالا گلکا گرنگه
0: بله
1: توشی جناب تا چوش درفه و ام همیه چونش درفه و خلکی مجه همیه در کتی ماشالله بوما بیرو باورین باشه چه بوینو مگلک ولاد دیتون و ام همیه چونه و دولتین جیران باور بکن بر همیه ولاتا تتفروتن الگلک دولتا
0: طبعا.
1: یعنی چه دولت نین تو بچی بس بر همیه خفر روشید نخیر بر همیه همیه تتفروتن بس افرو که ناما ما اوه رساله ما اوه کو خلکی ما وکی چید بر همه کردسی که دا آن حاجاتت خود کردسی که دا پیداویستیت خود کردسی که دا کو بر همه پسیارا بر همه خمالی بکت
0: بله.
1: یک کم خالد سروی دا بلا بر همه خمالی پسیار کت بو افعال بله. گرنگه
0: بله.
1: باور بکن بر همه ما خمالی بلکی پیچه که بشکلی و نه جوان بیتن وکی بیانی چونکو نهات یا آماده کردن
0: بله.
1: نهات یا درمان کردن نهات یا واکس کردن
0: بله.
1: نهات یا تغلیف کردن نهات یا نایلون کردن نهات یا چندین تشت بر همه بیانی البرهمه خود کن بس دا حسانی شامنو تب دل
0: کش
1: بله چافکش بید بله. کش برهمه تلاوتره
0: بله
1: هکه تو بله ریا ساخلمی دا خودی باور بکه برهمه ما ساخلمترین برهمه یک انا بجم یک کردی خمالی اش بر همه بیانی وکی ما مثلا هنار بریه ولات امارات و هنار هات فحص کردن تست کردن هنار ما در کت یا ارگانیک
0: بله.
1: یعنی تماما ارگانیک در کتن
0: بله.
1: و هندک اگر این هین منوید ام بیره گفتگوی بکنین بله ام ده بحثی بینر خوی خوشتفی کنین بحثی بینر وی برنامه پیروز کنین بحثی خلک خوی دهوکی و با دینان و کردستان کنین ام داخواز جدل داخواز شود کنین وکی هنچون بازاری بدوین خود کرن اولی بسیارا بر همه خمالی بکن افا خالا ایکیه هاری کاری جدف بکری هات خالا دوی
0: بله. یعنی ابد بیت پلان حکمتش بیگل
1: بله
0: یعنی از بعد دو بروبوم میکنم مگله که های
1: بله
0: از بروبوم هکنه تا صرف کنم تعرضی خرابونه ها
1: بله
0: بونمونه ما هیکل کردستانه پیش از بعد دو گذی هم کردستانه چون که دیف وزارت چانده راد گینترم ما بروبوم که مدنه هیکه های هر اسی که تیجه هیکا بیانی ها ابي هيك مريشك يعني حاتونو كجي مريشكو كردستاني ما قالك هاي
1: راست.
0: يعني خالي بز نوبل اللي بونزول جيت سنوري ما قال نوبروتو يوريو عروكي تجي روستون مريش بومه هتا قلتني باي كانت رجاكو ابسيه زوربو زورغا وراوستون هتا بدوني بو يعني اف اف روكنون ودونونا بيشان دي نو بيتا بيشكاستن بوجود يوريت بيشو ديكان نو بيتا هو كار كوكو تفيد حكمات بلونا كدوينتن من أبر بوما زيداي هاي يعني قال جوت يا روير جو ديجيتال سوشيال ميديا يبول يعني قلت ما تري قالك هاي قلت من تري بلا هبليري قلت براغما بتشور شو حينت مازن تري ايش ايران توتر
1: اينو
0: نخوري يعني ابا تو وقت دكتورك توي بس من ديوتي بزرگونيو برهمي
1: چاندري
0: يعني تچاي ابو حكمت بي روتا زلك حكمت درگاه بكرن بي دو سولف چاندا كت بي ان شاء الله يو بعد دوام بيتم بس بيت ام سنوره كي بندت شتو دوني مثلا پتوت ما گله کوي بي ووز نو ما گله کوي روتا بتول سا کوي بچتت الفيق يسيبو وكر بس ام وينو كينا اوستان بو پلانو ما بزرگونيو برهمي بيجدي كو روله بون بيستا بولا
1: بله زور سپاس مامستا از چيرو كي كابوچيك بيجم كو خلك اكيد بجني مايثولوجي مايثولوجي يعني علم الاساطير الهندي هندي باوريه الدنا بطاطي عم نابجن عباده بطاطي كان الاخير باوريه الدنا مجي بو من بو مرخش كو صاله 2008 تا 2010 ده الهندي بو مجي بيسيار كان مجي قلت هاولاتين هندي من قلت باشا عليهم بوش عبادات في بطاطي كان ما شو شو في بطاطي هات يا كي مثلا تشيلي او قلت ان ابد بجني هولي باراتا باشا هولی پراتا چیه مد گوتید؟ گوتن او وقت اکسر مده هات چطشت منه ما بس ما پتات ما هم پتاتی بخوین
0: ملی.
1: لو مانه که وی پتاتی جهه که گله که مزنه دلی هر هندیه که دهی تایبت مندیه که مزنه دلی هندیه دهی افرو که ما گله جوتیار خوک هانده و ما گله جوتیار پتاتی پالده و ما گلک دعم بو جوتیاری پتاته کر و ما گلک هاری کاریا جوتیاری کر لکه ما هاری کاری نکر با امند گشتینه 6650000 تن تا 850000 تن این پتاته بین برهمینان افروکه بس الهری ما کردستانی
0: بس پاریزگاه دوکی
1: بس پاریزگاه دوکی
0: بله
1: بله
0: بابا
1: صراحه جه دست خوشیه و کیف خوشیه و سرفرازی ها مهمیه
0: بله
1: بردوامید وی چنده دا بازارگیری ها چندنه بازارگیری چاندنی اونینه که بس تو قناتا کی وکی فروشی دکانا زده که و مطعم عقده چکی و تا آخری ره که های شریانه که های یا سرکی که تو بشه کنترول آوی تشتیب که اوجی خلکی ته خلکی ته اساسا بنا مالا ته وکی هم بجین بر همه خمالی بکره
0: ملی.
1: امزاین مبستا مپیچه تایبت تایبت وی وقتی او وقتی برهمه مدید او ایک دو هر برهمه که حسای ما زیده بو لازمه هندک حلقات تایبت بینه پیشکش کرن سر سوشال میدیایل سر رادیوان سر تیویان سر کمبونان زانینگهان الگرک جهان کو دست ببکن هفتی هک تو جاره که پتاته بکار بینید مال دا بو جوره که خورنه تو دو جاره بکار بینه سه جاره بکار بینه او جاره دوی و سی تو بکار بینی بجه زارو این خو بجه مال خو اوش برخاطره جوت یارید من کرد و کردستانه کو خلکه که چاندن یا بردوام بید اوه خام خواریاته اه اوه بز برپرساتیاته اه اوه تا خام خواریه که مازن خوار کو شینا پتاته فلان از دی بجم افجاره پتاته ترکی بوم بید یا سپیو پتاته ایرانی بید بوم یا چاو او از خدانه خو 650000 تن بمل دهوکی ما او کس 650000 تن دهوکی بکار ایناین آن برهم ایناین ماو کیه ما نه مروفه منه ما نه پسمامه منه ما نه گندیه منه ما نه حولاتیه یمه ما نه برای پسمامه تا اخیره بو چی از دهلم بازرگان ایرانی و یه ترکی فایده کت سرسره من پاره من بچتش در وی والاتی بو چی او مروفه من فایده ناکتن کجا رکاتی او مروف نفسی پاره بینی تل دهو که بمزخته و هان کردستان بمزخته و پسمامه که منه دی گش پیدانه پیب کتن خلک ما بیت خودان شول و فرصه و بنوه بو چندین کارندی لو مانه که هندک خالین جیکن گله تیرن گله کس احتمال اهتمام ندنه و نبینن بلی هم بسپور و چنده هم بجن استهلاک گله که گرنگه استهلاک گله که گرنگه آوا کرنا باوریا بکر گله که گرنگه افرو که ما جوتیاره خو همی گله و گانزه جوتیارت خود کرن یدی بسته جوتیاره ما گهشت راده که دست اتوات خوش بن گهشت نه سر فرازی و سر بلندایی
0: بس ایک خال دکتور
1: دیکرم
0: یعنی ابو تا گوتی از جگل تما صد صدی ام همی تیبید خزان و خوب بال دای بود پشت بونیا بر همه خوب بالی
1: خوب مالی
0: بعد جوتیانی مگی جه داخه امنا بین همی
1: بله
0: هندک یه هندک یک بیجن شاشات کن گازند اودیات کن خلطیات کن یو بویا یعنی همی مارکت داره مگر بر همین جوتی رو دیدی چوایا نشه وازه دو گرتنه نشه وازه باورتنه نشه وازه گواندنه تو چی بیشه با؟
1: سیده امین کرتی بو ما دیار بکو او جوتیارت میت نبر نیاس
0: بله
1: اوین وا خلطی حتی وی لحظه جید کن که ام بجنی مثلا استراتیجی ها بوریه
0: بله
1: گینی که ظرفی بورید کنه تی دو خیارا بردنه نیوه که دادا دیار نوید آن پیوازا بردنه آن پتاتا بردنه آن افا یعنی ام گشنه چرخه بیستو ای که
0: سونه را هدیه
1: یه دی افتشتن نما سیده بس با من جوتیاره که هی ببورن احتمال هشتا فقیری یل سر تکنولوژی و تکنیک این برین کفنین این خلط باور بکه هی که یو جوتیاری دو جارا سه جارا بر همه خوی باش اینا بازاری ناوی خوب پیدا کرو ناوی با علامات تجاری بار بکه بر همه چه شکل آنامینی تن خلق خردی کرد خو اوی خراب اوی هیر اوی حیله و سختی جید که دیتا فروت
0: اکید دکتور اج دو سپاس دارد کم دست سیدت خوش بونو ایشالا همه هاری کارین گل ایکو هم فعلا جوتیار تاجا سریمه جوتیار شنگست خورست و زیده کرنا بر همه جوتیار هر دم هیز دو کووان شورشت کرده ها دیبینه دیبت هم همه پشتوان جوتیاری بین دکتور دست میشه گل دسته تا هم با هم بیسته بالا سر بخین و نام آمن بو همه لعنه شولجه از خور را تا دخاله نوشی بون بس این گی قطرک و خیند لشم دو بید بچید از آماده من خدمت و جوتیاری بکم هاری کاری هم بکم پیچک مطرف هم در کبیش چون و هاتنا من مانعنینا چما بغداد چما بصره چما دولت دیگه هم بی بربون ما دانن یاسی مخلقه که مکو هم گشه پیدان و چاندین کردستان برای پیش بند چون که من گوتی و دی بیم بجی و دی هر بیجی مجی کردستان نابی تا دولت ها که بنسی برای چاندین نبی اوه جا گریدای اپ اووریه با حتی مهین و الخلقه گرید یعنی ایک خاطره ها و خودی گلها بید

0: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاست رادیو دهوک گن
1: ریژین دنگو باسان

0: استودیوین رادیو ادهوک دهنه پیشکش کرن. سردیر
1: سروکی حکومت هرما کردستانی پیوندی به پارزگار سلیمانیت کتول رفشا باجر سلیمانیت پرسیده. وزیر برگریا ترکیه بو مسرور بازانی را گهاند ام همیشه دی اپراخ دوستن خوب بینه. سروکی پرلمان ایران قالیباف گهشته بغدا. سروکی امریکا دانو ساندنین ولات خو ادگل ایران را گفتن.
2: سلاف دم گوه دارن دنگو واسب دریجی جبو دیفچونا ریدانین نخوازیارین آگیر کفتنا باجر سلیمانیه مسرور بارزانی سروک حکومت هرم کرسانه ده پیوندیه که تلفونی دا ادگل
1: آگهان تا امده همیشه اپراخ دوستین خوب بینه. وزیر بلگیا ترکیه پیامه کارسای مسرور بارزانی سروک وزیرین هرم کردستانی کرو شرمزا که ناوه هرشه کر یا که حتیه کرن بو سرنبه سینگهاوی پشتوان یا ولات خوشی بوی دو پاد کر. یشار گولر وزیر بلگیا ترکیه پیامه کارسای مسرور بارزانی سروک وزیرین هرم کردستانی کرو بیجیتن به نگرانی که کیربه پیزانین اب دست کپتینه در باره هیش کرنا سرنویسینگه ها تایبت یا سروکی حکومت لحبلیری برای که دو درونان دو پاتت کتن که اب هرشا نقبول کری یا که حتی کرن بو سر آرامی و سقامگیری و آزایی شا دبرامه بتوندی شرمزارت کین. وزیر برگیری ترکیه هی بیا سلامتی بو مسرور بازانی خواستی و بیجیتن ادبید بو عرب گهینم و که ترکیه ده همیشه اپراغ دوستن خوبه بین لدجیوان لانین ادبین دبرامه راکشنه اتناف آلوز و کشاندا.
2: لی گوره ای را گهندنه که فرمی و وزارت داره و آبوری ده کنبونه که هف پشک داد ده نوفر آوش شیخ جناب وزیر داره و آبوری و عبدالله حاجی محمود وزیر کاروبارین شهید و انفال کریان ریکارین و کف کرنا موچیان دیگر بغده هات نب گوتو بیش کرن که اف شایستین ویتا خید بود جای 2027 دا به نم سوگر کرن. جالی خوبم احمد مام رسول رو ببری گشتی خزمت گزاری کسوکارین شهیدان را گهند بشتی بجهینان بریارا و کف کرنه موچه شهیدان ده وی رنگی بیتن که شهیدان سنگر و جنوسایده همی کسو کارن شهیدان یعن کنو که کمتر جمیلیون اکو 200,000 ورد گرن ده موچه وانی مهانه بو 1,200,000 دیناران هیده بلند گرن موچه جمیلیون اکو 200,000 بلندتر ده وکو خومیننو کمتر نابیتن شهیدان ولاتی جی موچه وانی مهانه کش ده جه 250,000 دیناران بو 600,000 دیناران هیده بلند گرن.
1: اندام پرلمان عراق جه فراکسیون پارتی زیرک زیباری را گهانده همی آرشین دنابرا حکومت عراق و حکومت هرمی دا دهینه چار اثر کرنه.
3: موچه موچه خورین هرمی کردستان شایستین دارانی دیو دستوری او حق که موافقی خلقی میه و حق که طبیعی هر وکی همه مواطنه که عراقی سروی چندش باستی در علی زیدی یه پروشه و همی آرشین هرمی کردستان دگل عراق چار اثر گل بووی چندش انشاءالله چند روز دهاتی داده داخوازی و فرمی ریا داخوازی و فرمی بو سروک وزیرین هرما کردستان هنری تو بوی چنده کو همه کشن حلاویستین بین عراق و هرما کردستان بین چاره سر کردن.
2: رکادو هوک بعد ره بری دم خود هده تمام کردن زدل وی راپورت افکار ما عماد یونس دایه.
4: ریکا با عدر بودو که ریجکا باش حاتیه چه کرن ریو برا ریکو پرالی پارزگاه دو که خجیجا محمد را گاند ریکا با عدر بودو که بنجه بجه کرنه ده و بزیدنین دمدی که ویتت خزمتا حوالاتیان ده
5: ریکا دو با عدر بنجه بجه کرنه ده یک اوناغ باش برینه اوناغ ای که کار قیریتی داب دوماهی کاتیه کار تمام کرده داتین انجام دان وگا وگا اوناغ دوی کار قیری سایده کامل خلاص بوی از سایده دوی دست بگیریه امت ماوی که کرد داد کمترش هفتیه که پیش بینید که این کار قیریتی اوناغیش داب دوماهی اون آقا سه کاری برده و آمد کارت آخب دوماهی کات نبرد نو تو هستده کار آخب دوماهی کاتیه کارت دانانا تخته کلی و برشکستی و هر وسا هنده کارت کنکریتی مانه است و اوبرپاس ماینه کاتی انجام دان پروژهش چیره جا هشته ساده کار برده و آمد از امیدواریم تمام ببیتن اگر چه تاتت کشو هوای نهینه برده چنکه زبستان آپار و اکیز چه زبستان ها نبود یعنی همی حالتی ندان کوزیترین وقت کفتت خزمت ها حوالاتیان.
4: حکومت هرما کردستان گرینگ یکا باش دا ریکوبانا لی سنور پارزگاه ها دو که و پشتی ریکا با عدر به دوماهی که بهتن ریکا دو که بو حولیر ده همی بیتا جود ساید. عماد یونس رادیو دو.
1: ربابر شیرتکاری ها چاندنه لقضا

0: آمیلی دکتر اسعد علی کرم برادیا دو که را گهانت به سوال فقی بر همه جوتگاران بو جیهان دنان یاسینه.
1: پیش و برنا آست چاندن ال دهو که و کارتی کرنا ویستوالان ال سر اوی کرتی. البته و که هم همید زانین که ویستوال ایونتا که آن کاره که زور پیروزه که هم بشین کرتی چاندنه و آبوری چاندنه و دیسانه که آبوری ولاتی پیش و ببین. چوا بو نمونه سی خاله هم ده دست نشان که اینو کرتی هم ده بیشن. خاله ای که هم ال دوی ویستوال ده همین جوت یاران پی و کم که نوه و حکه زانینه که بیدان پی زانینه کانی هبید همی زیتر ورد گرن نو بصانه ایترد گهتا وانا خالا دوی ام شین واو کسید کرین بکری همی بکر راپیک و بین نویری که خلکه که ام باوریا و آواکین شانید ملتی خو آواکین که جوتیاری مب خوب جاوید خوب بینید باوریا پیبید بر همی بکرید خالا سیه ام بجنی پارتنر پر انگلیزی پارتنرشیپ که اف رستورانتا نو اف علوانا و دکاندارو الى آخرین اف کسید هنه ات شیم صانهی بزانین انجوا کسا و جوتیارین باور بکری ور بگرن و دیف موعدا و بزانین ور بگرن همانه که گرنگی ها ویستوالا گلکا گرنگه و یاش همیه گرنگتر اوه وکی ام ویسته بر همه خود دین نیاسیم بو خلک کش در کردستان.
2: آبورنا از دکتور بشیر یوسف در برنامه سپید باش داله رادیو دهوگ را گهاند هر ولاته که رین ماین باجی ین خوی ین تایبت هنه
3: او باجانه که ولاته مه لیت روش خلطان و راست عراقه و اول هرم و کردستان جیکو دی سیاسا باجا عراقه تیدد و اتکردن گل اک جاوز یا خل گل ولات دورو برو گل اوروپا جی یا هی راستی اولات پیش بستن و نام هر زور سر پترول گل اک گرنگ پیش وقت سر باجا ندابو اکشوان ولات عراق بود راست کم دک داتا دی بیجم و پیشی هنگه دی جاوز یا مل گل ولات پیش کفتی بیجم بجه آخر پروژه بجه کو بو هر سه سالت 2023-2024
0: سروکی پارلمان ایرانی محمد باقر قالیباف گلشانده که پل بلندی پارلمان ایرانی ابروز پیدی به سردانک فرمی گشت بغداد و دیس روژا بکشید. شانده پارلمان ایرانی دیگل شانده پارلمان عراقی کن بو پاشان هر دو سروکین پارلمانان دی کن بن. پشتینی وروی ابروژی شانده ایرانی دیگل شانده عراقی لجواتا وزیران کمیتو ایواریجی دی کن بونه که دیگل چارچوب هماهنگی با آماده بونا سروک جواتا وزیران انجام داد. صبح روژا پنجشنبه سروک پارلمان ایرانی جدا دیگل سروک جواتا بلندا دادوری فایق زیدان و راوشکار آسایشان اجتماعی قاسم العبودی کن بیت. لبغدا قالیباب ستایشا گروپ مقاوم عراق اتکتود بیجیتن سنور در باسکری نو بویا هزکا هریمی و جیهانی. سروک پارلمان ایرانی محمد باقر قالیباب ابرو روژا چارشم راگهاند که مقاوم لعراق بویا رگز که سرکیج رگزن هزان اجتماعی و دیل رهندین هریمی یا اگرتیه. اما جب چندی جیکر که پیوندین دنا برا بغدا و تهران دا برا بجه گیر کرن سیستم که هریمی نی اتچیتن به دور کپتن جد دستوردانین بیانی. قالیباب دو کنگره که روزنامه بانی هفشک داد گل عدنان فیحان جگری ای که یه سروک پارلمان عراقی گوت همیان دید که مقاومه ایرانی در شهر رمضان دا چوابو هر وسط دیدن کل عراقی برخودان ایج اگرین هیزه یه زیادتر گوت پشتی بورینا چندین سالان جه ازمون العراقی برخودان سنورین هر دولتان در بازگرین بویا هیزه که کاریگر السر آستی هریمی جیهانی.
2: نوری مالکی سروکه فیمانیا دولتا یا سایل نویسین که خو پیشوازی لی جوشو هاریس برپرسی کاروبرین بالوس خانه یا امریکا العراقی کر. ده کمپونه دا بحث لی بزاوین حکومت بو کنترول کرنا چکیل بنده سه دولت ده هاتا کرن و مالکی دو پاد کر که چارجوه همانگی لجنه یک پیکی نو دمکی نزیک داده دست بکارین خو کتن.
0: حجد شعبی رایگریت کتن و با کولین ادگل برپس تورا قچاغیا موشک و درونان بیتا کرن که هاتیا دست سر کرن. پشتی دست سر کرن سر کرده که دیار یدناف گروپا نجابا و پاشان را دست کرنوی بو آسایش حجد شعبی تاقی کرنه که هیزی دنابر حکومت عراقی و گروپ چکدار دا پیدا بود دوسه یا کنترول کرن چکی دا. وانجه در آشکراجی کرد که هیزکا دزگی اوالگیری عراقی سپیده یا روژا دوشنبی آبوری عباس حسین علی الیعقوبی لپارزگاه زیخاره لسر بنامای نیوی سرکا دادوری دست سر کرد که عباسی پست ربه بره حوال گریا لیوا چارده یا حجده شعبی ها بویا که سر ببزاوا نجابا اویا گومان هنه که عباس سرکداتیا تورکت کتن جبو و گواستنا موشک و درونان جی ایران بو عراقی و هندک جوان موشک و درونان دماوی درباز بویدا لدجی ولاتن حبسو یا جیران هاتین ابکارینان هر وسط توراوی وان موشک و درونان بو سوریا و لبنان به قچاغی بدگوه زیت جدران آشکراجی کرد که فشار انگلک مزن السر سرک وزیر عراقی علی زیدی و سرک جباتا بلندا دادوری فایق زیدانی هاتنه کرن که وی کسی را دستی حجد شعبی بکن که بجی به واتای تتن که ریگری هاتیه کرن که با کولین ادگلوی دا بیتا کرن.
2: سروکی امریکا فرمان به دانستاند کارن ولات خدایا که دانستاندند گل ایران راوستینن اواجی گهرینکانیه پشتی چندین هفتیان جبزاوان بو گهشتن بلک تا گهشتنه که دبلوماسی دناف بره هر دو ولاتان دا. تورا سی این این یا امریکی جزار برپرسه که امریکی و گوهسیه که پشتی چندین هفتیان جبزاو و دو بیجن دبلوماسی نوک ترامپ شوا زکیدی سردریت گل ایراند گری تبرو دخواج مزلا دانستاند کارن واشنطن کریه همی گوتو بیجن گل ایران راوستینه ده هم برده محمد باقر قالیباف سروک پارلمان ایران سو سروک شان دانستاند کاری ولاتی واشنطن به بزاوین خندکاندن ایران تو مدبار کرینه که ترامپ تخازیدن بویره که ایران دلگران در زیده تر بکتنو جبوه جی والاهیا دنافبر واشنطن و تاران دا گلک برفرهتر لحاتیه.
0: دریجه دنگو بسا به هواها تا پیش کش کرن جرادیا دوهو که ببینن بخیر و خوشی.
4: روزانه لی رادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه که داریا وان برنامه لی رادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

کردو آواره بون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ، او بیاروک.

0: پارتی دی سروکاتیا دولشنا لجباتا پارزگاها کرکیکی ورگیریته. بکوجه وی خزانه لطخک هبلیری به چاقویان هاتیا کشتن سزای سدردانه بو درکبته. عباس یعقوبی تهمت بار به هرشکرنا السرولات جیران به موشک و درونان هاته دست سر کرنه. حجدا شعبیجی گفت کتن که اگر به کالین ادگل عباس یعقوبی برپرسه تورا قچخجی هم موشک و درونان به تکرن ده برسوه دینه. چارچوب همه هنگی لجنکا تایبت بو چکدانان گروپین چکدار پیکتینی تول و نزیکا ده دست بکار بیتن. محمد باقر قالیباب سروک پارلمان ایران به سردانکا فرمی ادگل شاندک پارلمانی گهشت بغدا. قالیباب البغدا ستایشا گروپ مقاوم عراق تتود بیجیتن امریکا نشد برسنگ مقاوم اسلامی بگریته. روزنامه که لندنید بیجیتن به سردان قالیبابی ده شیان بغدا دیاربن که ده شد حتی چرا ده سروریا عراق پارزیته. سروک امریکا به فرمی داخاز جنینرین خود کتن که دانستاندن ادگل ایران را گرنه. سروک کوریا باشور راگهان که ترامپ فشارا السر کوریا باشور کتن که پشکداری شر ایران ببیتن. ایران راگهان تر ولاته که هاری کاریا امریکا بکتن ده وکی امریکا سردری ادگلوان کهینه. کورتیا دنگو باسا به هواها تا پیشکش کرن بمینن بخیر و خوشی.
1: برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیوک.

تب خودی کی خود حبینا کی سرکه من بشی بسکو تمری که متشکیم وقتی کش که شیخان و ملابچن طافا شیخادیم البخت تا خودم ات مبخندی نپاره که هیجارو

σουτάρια. Λελέ δε κύρνε δε μπάρι, λελέ δε κύρνε δε μπάρι, ωε.

شبانی ذا شبه لوکه من عزیزه پالا خود پالا بی دیواری ویم ویلال من ها

رادیو دوه کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لی رادیو دوه بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چی رو که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: جیندن گوباسان استودیوین رادیو ادهوک بهنا پیشکش کرن. سردر
1: سروکی حکومت هریما کردستانی پیوندی به پارزگار سلیمانیت کتو لرفشا باجر سلیمانیت پرسیده. وزیر برگریا ترکیه بو مسرور بارزانی را گهاند ام همیشه دی اپراخ دوستن خوب ببینه. سروکی پرلمان ایران قالیباف گهشته بغدا. سروکی امریکا دانستاندن ولات خو ادگل ایران را گفتن.
2: سلاف دم گوه دارن دنگو باسب درجیم. جبو دیفچونا ریدانین نخوازیارین آگیر کفتنا باجر سلیمانیه مسرور بارزانی سروک حکومت هرم کورسانه ده پیوندیه که تلفونی دا ادگل حوال ابو بکر پارزگار سلیمانیه روشا سلیمانیه پرسی و نگرانی خو جکار کفتنا وان آگیران در بری و پارزگاره و برپرسین باجری راس باردینه که ریکارین پارسنا سلامتی گیان و مال ولاتیان تونتر بکن ادوی واری داجی همی هفکاری و پشتوانی حکومت بو پارزگاه سلیمانیه دو پاد گرفه. سروک حکومت هر وصاحبیه چاک بو نبلز جی بو وان بریندارن خاصیه اوید برین ریدانه دا بریندار بوین.
1: وزیر برگریا ترکیه بو مسرور بارزانی را گهاند ام دی همیشه اپراخ دوستین خوبه بینه. وزیر برگریا ترکیه پیامه کارستی مسرور بارزانی سرک وزیرین هریما کردستانی کرو شرمزا که ناوه هرشه کر یا کوهاتیه کرن بو سرنبی سینگهاوی پشتوان یا ولات خوشی بوی دو پاد کر. یشار گولر وزیر برگریا ترکیه پیامه کارستی مسرور بارزانی سرک وزیرین هریما کردستانی کرو بیجیتن به نگرانی که کیربه بیزانین ابدست کفتینه در باره هشکرنا سرنویسینگه ها تایبت یا سروکی حکومت لحبلیری برای که دو درونان دو پاتت کتن که اب هرشا نقبول کری یا که حتی کرن بو سر آرامی و سقامگیری و آزایشا دبرامه بتوندی شرمزارت کین. وزیر برگیری ترکیه هی بیا سلامتی بو مسرور بازانی خواستی و بیجیتن ادبید بو عرب گهینم وکو ترکیه ده همیشه اپراغ دوستن خوبه بین لدجیوان لانین ادبین دبرامه راکشنه اتناف آلوزی و کشاندا.
2: لگوره ای را گهندنه که فرمی وزارت داره و آبوری ده کنبونه که هف پشک داد دنو برای آواز شیخ جناب وزیر داره و آبوری و عبدالله حاجی محمود وزیر کاروبارین شهید و انفال کریان ریکارین وک هف کرنا موچهان دیگل بغده هاتنه گوتو بیش کرن که اف شایستین بی تخید بود جای 2027 دا به نم سوگر کرن. جالی خوبم احمد مام رسول رو برای گشتی خزمت گزاری کسوکارین شهیدان را گهند بشتیب جهینان بریارا و کف کرنه موچه شهیدان ده ویرنگی بیتن که شهیدان سنگری و جنوسایده همی کسو کارن شهیدان یعن کنو که کمتر جمیلیون اکو 200,000 ورد گرن ده موچه وانی مهانه بو 1,200,000 دیناران هتا بلند گرن موچه جمیلیون اکو 200,000 بلندتر ده وکو خومین نو کمتر نابیتن شهیدان ولاتی جی موچه وانی مهانه کو دیج 250,000 دیناران بو 600,000 دیناران هتا بلند گرن.
1: اندام پرلمان عراقی جه فرکسون پارتی زیرک زیباری را گهانده همی آرشین دنابرا حکومت عراقی و حکومت هرمی دا دهینه چار اثر کرنه.
3: موچه موچه خورین هرمی کردستان شایستین دارانی دیف دستوری او حقه که ما فکی خلکی میه و حقه که طبیعی هر وکی همه مواطنه که عراقی سروی چندش باستی در علی زیدی یه پروشه و همی آریشین هر ما کردستان دگل عراقی چاره سر گل بووی چندش ایشالله چند روز دهاتی داده داخوازی و فرمی ریا داخوازی و فرمی بو سرک وزیرین هر ما کردستان هنری تو بوی چنده کو همی کشن حلاویستین بین عراقی و هر ما کردستان بینه چاره سر گیرن.
2: رکادو هوک بعد ره بری دم خود هده تمام کرن زدر وی راپورت افکار ما عماد یونس دایه.
4: ریکا با عدره بودو که رجکا باش حاتیه چه کرن. رو برا ریکو پرالی پارزگاه دو که خجید.

0: جام محمد راگان ریکابا حدر بوده که ات بنجی بجی کنه ده و بزیدین دم دی که ویتت خزمت حوالات یان ده
1: ریکا دوفت با حدر ات بنجی بجی کنه ده یا قناق باش برینه قناق ای که کار غیری تا دو ماهی کاتی یا کار تمام کردی داتی نه انجام دان وگا و قناق دوی کار غیری سایده کامل خلاص بوی از سایده دوی دست بکیریه امت ماوه یکی کرد داد که امتش هفته که پیش بینید که این کار غیری دی قناق ایش دو ماهی بید قناق سه کاری برده و مکارت آخر دو ماهی کات نبره
0: رال سنور پارزگاه دو که او پشتی ریکا با حدر به دو ماهی که بهتن ریکا دو که بو حوله ده همی بیتا جود ساید قیماتیونس رادیو دو
2: ربابر شیرت کاریا چاندنه لقضا آمیلی دکتر اسعد علی کرم برادیا دو که را گهانت به سوال فقی بر همه جودگاران بو جیهان ادنه نیاسینه
3: پیش و برنا آست چاندنه دهو که او کارتی کرنا ویستوالان السر اوی کرتی البته که هم همیت زانین که ویستوال ایونتا که آن کاره که زور پیروزه که هم بشین کرت چاندنه و آبور چاندنه و دیسانه که آبور ولاتی پیش و ببین چوا بونمونه سی خاله هم ده دست نشان که اینو کرتی هم ده بیشن خاله ای که هم دوی ویستوال ده همین جوتیاران پی و کم که اینه و حکه زانینه که بیدان پی زانینه که نی هبید همی زیتر ورد گرن نوب صنعت گهتاونا خالا دوی ام شین واو کسید کرین بکری همی بکرا پک و بین نویری کو خلک کی ام باوریا و اوا گن شانت ملت خو اوا گن کو جوتیاره مب خوب جاوت خو بینید باوریا پیبد بر همی بکری خلاصی ام بجن پارتنر برنگلیزی پارتنرشیپ کو اف رستورانت انا و اف علو نو دکاندارو الى اخرین اف کسید هنه ات شم صنعتی بزانین ان جوا کسا و جوتیارن باور بکری ور بگیرن او دیف موعدا و بزانین ور بگیرن مانه که گرنگی ها ویستوالا گلکا گرنگه و یاش همیه گرنگتر اوه و که ام ویسته بر همه خود دینه نیاسیم بو خلک کش در کردستان
4: آبورناز دکتر بشیر یوسف در برنامه سپید باش داله رادیو دهوک را گهان تر ولاته که رنماین باجی ین خو ین تایبت هنه
5: او باجانه که ولاته نه اللي تروش خلطانا براس عراقي وول هرم وفردسان جيكو دي سياسة باجا عراقي تداد واركبتن جالك جواز يقل جال ولات الدورو بارو الجال اوروباجي يا هاي راسي اولات بش بستنا ونام هر زور انسا تترولي جالك جرنج بش وقت السر باجا ندابو سيكشوان ولاتا عراق بود راس سندك داتا دي بيجم وبشي انجي دي جواز ومال جال ولات بش كفتي بيجم بجا آخر پروژه بودجه که بو هر سه سال 2023, 2024, 2025 باید بودانان السرجم گشتی دهات ولاتی از شندش نتر بتنه نیزی که 13 ساله او که امتر دانا بو کش پار دهات عراقه اش بودجه دا که پش بستن آور سر باجه بتن
2: سروک پارلمان ایرانی محمد باقر قالیباف گلشانده که پل بلندی پارلمان ایرانی ابروز پیدی به سردانک فرمی گشت بغداد و دیس روژا بکشید. شانده پارلمان ایرانی دیگل شانده پارلمان عراقی کن بو پاشن هر دو سروکین پارلمانان دی کن بنه. پشتینی بروی افروژی شانده ایرانه دیدگل شانده عراقی لجواتا وزیران کومیتو ایواریجی دی کومبونه که دیگل چارچوب همه هنگی با آماده بو ناسرو که جواتا وزیران انجام داد. صبح روژا پینشمیجی سرو که پرلمان ایرانه جدا دیدگل سرو که جواتا بلنده دادوری فایق زیدان و راوشکار آسایشان اجتماعی قاسم العبودی کومبیته. لی بغداد قالیباف ستایشا گروپ مقاومه عراقی که تود بیجیتن سنور در باسکرین و بویا هزکا هریمی و جیهانی. سروک پارلمان ایرانی محمد باقر قالیباف ابرو روژا چارشم راگهاند که مقاومه لعراقی بویا رگز که سرکیج رگزن هزان اجتماعی و دیل رهندین هریمی یا اگیرتیه. اما جب چندی جیکر که پیوندین دنا برا بغداد و تهران دا برای جه گیر کرن سیستم که هریمی نی اتچیتن به دور کپتن جه دست وردانین بیانی. قالیباف دو کنگره که روزنامه بانی هفشک داد گل عدنان فیحان جگری ای که یه سروک پارلمان عراقی گوت همیان دید که مقاومه ایرانی در شر رمضان دا چوابو هر وسط دیدن کل عراقی برخودان ایک جا اگرین هیزه یه زیادتر گوت پشتی بورینا چندین سالان جا ازمون العراقی برخودان سنورین هر دولتان در بازگرین بویا هیزه که کاریگر السر آستی هریمی جیهانی
4: نوری مالکی سروکه فیمانیا دولتا یا

0: نویسین که خو پیش وزیر لیجو شو هریز بر پرسی کروبرین با لیسخانه امریکا العراقی کرد. ده کمپنی ده بحث لبزاوین حکومت بو کنترول کرنا چکیل بنده سه دولت ده ها تکرن و مالکی دوبات کرد که چارچوه همانگی لجنه یک پیکی نو دمکی نزیک داده دست بکارین خو کتن.
1: حجدا شعبی رگیریت کتن که با کولین ادیال برپرس تورا قچاغیا موشک و درونان بیتا کرن که هاتیا دست سر کرن. پشتی دست سر کرن سر کرده که دیار یدناف گروپا نجابا و پاشان را دست کرناوی بو آسایش حجدا شعبی تاقی کرنه که هیزی دنابر حکومت عراقی و گروپ چکدار دا پیدا بود دوسه یا کنترول کرنه چکی دا. وانجه در آشکراجی کرد که هیزکا دستگی اوالگیری عراقی سپیده یا روژا دوشنبی آبوری عباس حسین علی الیعقوبی لپارزگاه زیخاره لسر بنامای نویسرکا دادوری دست سر کرد که عباسی پست روه بره حوالگیری لیوا چارده یا حجدا شعبی ها بویا که سر ببزاوا نجابا اویا. گومان هنک و عباس سرکداتیا تورکت کتن جبو و گواستنا موشک و درونان جی ایران بو عراقی و هندک جوان موشک و درونان دماوی در بازبویدا لدجی ولاتن هبسو یا جیران هاتی نبکارینان. هر وسط توراوی وان موشک و درونان بو سوریا و لبنان به قچاغی بدگوه زیت. جدران آشکراجی کرد که فشار انگلک مزن السر سرک وزیر عراقی علی زیدی و سرک جباتا بلندا دادوری فایق زیدانی هاتن اکرن که وی کسی را دستی حجدا شعبی بکن که بجی به واتای تتن که ریگری هاتی اکرن که با کولین ادگلوی دا بیتا اکرن.
0: سروکی امریکا فرمان به دانستاند کارن ولاته خدایه که دانستاندنید گل ایران راوستینن اواجی گهرینکانیه پشتی چندین هفتیان جبزاوو جبزاوان بو گهشتن بلکت گهشتن که دبلوماسی دناف بر هر دو ولاتان دا. تورا سی این این یا امریکی جزار برپرسه که امریکی و گهستی که پشتی چندین هفتیان جبزاوو گدو بیجن دبلوماسی نوک ترامپ شوازه گیدی سردارید گل ایراند گری تبرو دخواج مزده دانستاند کارن واشنطن کریه همی گدو بیجن گل ایران راوستینن. ده هم برده محمد باقر قالیب افسرو که پرلمان ایران سو سرو که شاند دانستاند کاری ولاتی واشنطن به بزاوین خندکاندن ایران تو مدبار کرینه که ترامپ تخازیدن بویره که ایران دلگران در زیده تر بکتنو جبوی جی والاهی دنافبر واشنطن و تاران دا گلک برفرهتر لیهاتیه.
1: دریجه دنگو بسا به هواها تا پیش کش کرن جرادیا دوهو که ببینن ابخیر و خوشی.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

دم باش به هلکبتا دربازبونا 8 سالان به سردام از راندنا پارتی دیموکراتی کردستان سکرتاریتا سروگ بارزانی پیامکا سپاسی و پیزانین بلافگر و زیدواری پیروزباهی لخلک کردستان سپاسی و همیوان کسیاتی و آلی سیاسی و دوستن بیانی و دبلوماتکار و پکاتا و رکرا و میدیا کاران کر ین کل ناقو و دروی والاتی به هلکبتا سالیاتا دامزراندنا پارتی آوان و ساروشاش دایبونا سروگ بارزانی پیروزباهی آرسته کرینه. ریبابریا گشتیا از مونال وزارت پرورده حکومت حریم کردستان در راگهاندنه که دا همی ریبابرین گشتی این پرورده ین پارزگهان و اداره این سربخو آگدار کرن که گوهرین در خشته تاقی کرنین ویزاری ین پولا دوازده آماده ای دا حاتی نکرن. ابرو به سرپرشتیا دکتر علی تتر پارزگار دهوکیب آماده بونا دکتر حوال صدیق ریبابری گشتی ریبابریا و برهنانه و نازدار عبدالقادر ریبابرا ریبابریا گشه پیدانا پیش اسازی و هجمارکا ریبابرین دامودزگین پیوندی دار کنبونا جماره حفته یا لجنا گشه پیدان و پشتگیری کرنا پروژه این پیش اسازی و برهنانه لپارزگاه دهوکی حتا انجام دان. پروژه هجماری من را گهاندنک بلافگرو تیدا تاکیده لسر هندید کتن که 31 بمهه و که دمهی که مولتا بوارگردنا کارتن بانکی حاتیه دیار کرن. 17 موچه بمهه یه موچه خورانجی پشتی به دمهی کاتنا

0: ڕێکاران دێهێتە دابەشگرن. خدیجا محمد ریبه برار گوپران لدهو که را گهند کال سر انجام دانا پروژه جودسایی ده با عدر بودهو که بردامه و کارک ایک جار مزن تداهات یکرن و بوجارا ایکیه تونیلک دنا پروژه ده به دریجاهی 300 متران ده ایتا چکرن حتی نهو پروژه به ریجه 800 تمام بویه. ابرو جواتا پارسگاه کرکوکه ده کن بیتن و ده چارچوب کن بونه ده همی لجنه جواتی دهین دارشتن و لدیک رکبتنان پارتی دیموکراتی کردستان ده سروکاتی دو لجنه یان ده و جواتی ده ورگریدن. نورین مالکی سروکی هپیمانی دولت یاسایی را گهاند لدمک نزیگ ده دست به جهینانا پروسا کنترول که ناچکی ده دست دولت ده کین سپاس با گهداری که نهوا و بمینم خیر.
1: روزانه لرادیو دهو گهداری ها برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداری وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

ناوی خدای مزن و دلوان ابدا ما و همیده من بخیر و خوشی و شادی بن گوه دارین خوشتوی و قدرگیران خوشحالین هاتین دیوان و دا کنی ترین خلکش برنامه کرد و آواره بون پشکشی و این قدرگیران بگین گوه برنامه تیده برف کرنش لای ما مستا خالد احمد بادی او تیده پشکش کرنش لای حوال صبحی و بسر پرشتی و در هنانا جین ریکانی گوه داران ات هر قویناغه که دا گوهرین درستت بن و هر قویناغه که دا راستی برچاوت بن و اگر او کار راست و خو گریدای هندک بوران دا بیتن یک و گریدای وی قویناغ و کاری بیتن هر دم اب گوهرینش کدو خزمت و خبات و ماندی بوناوی تا که درست بن یه انجام داد جیان مینا دیوار خانیان آنکو مینا دیوارایه دمیشنگسته که پیس بیتن بگومان ده تمند ریش بیتنو دمی دیوار آنکو شنگسته به هز بیتن یان جی الواز بیتن بگومانه او دیوار ده حرف توگ بیتنو ده تمنی وی دیواریان آواهی ای کرد بیتن همی دیمنین جیانب همی فاکترین خووین ارینی و نرینی السر ملت کرد تینگون جاندن کردان شغرش کرینه او بر خودان و برگری و برهنگاری کرینه ابتنه داخوش هرشین دجمنان دنه دیر و پاش لهردم دجمنا افسادان و پزاران هرش گرینه سر ملت کردو کردستان بخوگریه پناگهک یان بخوگریه ملک و کردستان اب مالا خو اب ملکی خو زانیو کرد به بهر گرینه هوین دف بخوینو سیمرخین دف آگرینو گرگین درانده هرشین انفالان گرنه سر کردستانیو گلک انفال بسر کردان اینا اینه اب تایبت انفال سال 1908 و قویناغا دیماهی و قویناغا هشته با هر خلکه اکی اما گستاف برنامه کرد و آواره بون کسا که میواند گین گوت ناو وان بویرن دا جیان بید آنکو رول برگیری گرنه دا هبید یانجی اب دیمنین زور کشفریت و درندانه جاوین خودید بن بوی خلکه مبرزک میوان گریه کب همی هزاخو بهرا خود همی بوارین اوید ملسری دیار کرین ده خستیه کت ناو جرگ شورشا گلانه دا اب مالا خوه خزمتا پیشمرگی کریو هر واسا ویب خوشی خزمت اتنافرزین

0: پێشمەرگەی قارەمان داگریە هەروەسا ئەب هەمی شێوەزان خزمەتە کوردینی و شۆڕەشی گریە کو تاکو گەشتیە قویناغا ئەنفالان هەروەسا ئەوەرەیەت ناف کەمپا و ئوردیگایاندا خەبات و خزمەتە خۆ شێوازی نیو مودرن و پێتڤی ڕۆژێ کار و خزمەت گریە هەروەسا هەر تاکێک پۆلەگیدا کارتگر و خزمەت ناف قوتابخانان دا وەکو مامۆستا کارگر و زارۆکێن کوردێن ئاوارە ئەوین بێبەهر ش خوێندنێ تێر زانست گرن هەروەسا ئەت بوارێ وەرزشیدا کارت گر ناف تیمێن وەرزشی کو سەرێ چادرگەها مێردینی بوویە هەروەسا ژ بۆ پێتڤیێن ڕۆژانە و ڕێڤەبرنا ژیانە خۆ کارێ دوکانداری و بازرگانیت گر ئانکو کەسێکی سەرکەفتی و زانا و خۆراگر گۆپشانازیڤە دێ ناڤێ میهێڤانێ خۆ دیار کەین بۆ گوهدارین قەدرگران ئەوژی زۆر بەڕێز عومەر ئەحمەد بێدهی کادر و پێشمەرگە و نوکەژی ئەلسەندیکاین کرێکاران کارتکەتن و خزمەتا ملەتێ مەی کورتکەتن ئەب ناڤێ ستافێ بەرنامەی و گوهدارین قەدرگران بخێرهاتنەکا زۆر گەرم زۆر بەڕێز عومەر ئەحمەد بێدهیت کەین کۆ میهێڤانی خەلەکا ئەفجارەش بەرنامەی کورد و ئەوەرە بوون ما مصاب خیراتی سر چوان
1: زور زور سپاس بو میفانداری هوا بوی برنامه قشنگ کردو و ربون راستی هف برنامه تو سانه کو دکیومنت و پارستنا کلتور و پارستنا کسیت نافدار و یه زحمت کش تیلو تینا دیار کرنه حالم حالم ها بس گلک تشت لیتنش بیر کرنه بس نویسین تشتاش بیر ناکد هف برنامه تنه جی وک تسجیل وک نویسین خلک زحمت کش یه ماندی بوی یه خزمت کری ناه تجبیر کرنه دیتا دیار کرنه دوان برنامه توستاد و سپاسی هاد کرنه
0: هر صحابی بگو من بیتن ما اوه سیرامه دی ماهی جیش جنابیت اویه کدا بیش نیت که بوچون هده چی بیتن اگر پاشی بوم عبدالی جی به حزب که اوه جی جبر که براستی جی وکی جنابیت کرم کری گلک شوازان اف خزمت هنی تکرین به جمعه اومه جی اوه یه که اف برنامه هنی و کودنگ بهت تمار کردن و بو نفشینی اوینو که گوه داریامت کرد بیتن مفاکی باش جور بیتون و دهاتی جی خود حس کرد اگر برنامه دویرنگی ببنه پرتوک اوه یکش پلانای پانه یا خوده ما مستا عمر دست بکا برنامه ما که امید نوکت سیزنه دوی دا سیزنه که گری دای شورشا ایلونا مازن بو اوه امید سیزنه شورشا گولانا پشکفتن خواست دا کسین وکی جنابه وکو راستی جی خو همی ترخان کریه بو کردینی و کردویتی لا ما جیم شانازیم راستی خزمت و بلکی چپکه اکش اقیانوس اگه گره که مازن کو اف خزمت و پیشکش کرید تا رابوری دا او رو که بو گهدارین قدرگران برنامه کرده و ربون بحث لیب کن اگر هم دست بکی تو کرم که تو بحثی خوب که جاره مگوتی میوانه من بحث دست بکی گری و ناویت ایسی خولیج میگوتی جاره عمر احمد بیدوهی کیه اگه بو ما بحث بکی
1: بله از عمر احمد ابراهیم بیدوهی ما نیاسیارم به عمر احمد ملا برهیمی
0: اره
1: ملا برهیمی شمالکا دیندار شمالکا کرد پرور سال 1968 تیج دایی بومه گنده بیدهه خاندن خواهی سرطای حتی چهار ابتدایی من بیده خاندی پشتی هم ترحیل کردیم را کردیم سرگنده زاستانه که یا سال 1977 از بارم هم ماینال گنده مایه صفا پینجه ملویر خاند بو ششه ابتدایی هم شویره جی ترحیل کردیم این اینه کمالگه ها هیزه ها کمالگه زوره ملی ها کد بیشنیم
0: زوره ملی بو
1: بیشنیم هم این اینه هیزه ها لویره من حتی سه نواندی من لویره خاندیم سه نواندی از اکمال بومو پشت اینگه من سال اکل دوی که خاندو او بول سال 1986 جبر که برای من هار بو و پشمرگه بول ناف شراشه هنگه واسا با آن دا ایال خواهی نوه آنجی تویا گشت بانه ناف شراشه بار کر با او تعداری جلمه ها تکرنه که گل اگه جارا بابی من کشه امنو با امباسیو که شو و تعدادی لحظه که نه آن دکوره خواهی نیان جی دیگه یه کوره خوا. هر حال ام مجبور بود که شبه که دو کلو پلیت خالی دن و بدو ترایتروش تجمعه هیزوش کمالگی هیزو توشت خانه قلکین بینینا گنده کنی مازنل بر نزاری اکو بجن نو بروریا. لویر حتی سه متوسطه سه نواندی من خوند سه نواندی من خلاص نکر اجبر کودانه اکیش بر کودانه اما این الویر هشته و ششه هشته و هفته از گشت ما پاس به هشته و سه بما رخصیت نهینیجی هشته کمالگاهی زوا بوم چند عملیات جی ملویر اتکرین وک رخصیت نهینی لهشته و هفته چمن افرزت پیش مرگی گل
0: رخص نهینی هشته و سه چی بیرته اجاره؟ هشته و سه
1: هشته و سه بیرم تیت جاره که من پوست اکینا من برینو که او صحبت کرم ما پوست اکینا هنگه مدل کابل آلیا ها بو پوست اک مش نوف برور یا اینا میکیرد کابل آلیا ات کعبه دا من کولا بو و من محفظان سر و ام هاتین سیطاره باتیفا گلیا الویر هنگه سیاره دو هبون یت کلوی خطی شول کر خطی برنزاری اویس نوی صلیفی بوی فالا بو خودانه سیاره الویره از تسینگ سیاره دو بوم اجی جحیل بوم منظره کاراشو چوید مو بو یه سایتاره آسایشه بو اولال جامی دو گوت من جامی بی نخواره مجی جامی نخواره گوت من توی کوره ایب عربی مو گوته نه نخیر بو گوت من تو بوچ منظره خانه خیم مو گوته مو ممنوعه گوت من تو نزانی ممنوعه که جنسی خادفه مو جنسی خادفه جنسی همون تصویر بچیکاتیه پیوه بو و از سنه لابم سنبلت مراج ببون بخواده تصویر بچکوده گوت موار خواره بو به مخواره هندی او سایق فقیر فالا گوته جوه بجحیلا گوته نه ملو بیتا خواره از اینا مخواره گوته بی تو هره از هلو مال سایتاره از یش پوستایت ترسم پوستایت بلوامه دو از چوه دی قرطال بمشلا با گوته من هره پشتخاب ده او دی کولکه حرسیه نقطه حرسیه هنگه جه هیوه هفت بو هیوه هفت هاوینه بو چلی هاوینه بو گلک و گرم بو گوت من ده راست بری خواب در روژه چاوه تش زل قطن گوتی از آمده چل دکم مش گوته بره من پشتا خواد دیواری و چاوه من مانا پر روژه و او اوی جی سیاره تفتیش که نوه هاتو اوه چو یه بری خواش من دیگه ندار جازه چاوه خواد زل قطن مروند کش چاوه متین هر واشکی ایک لحیمی داره جیته روژ گلک و گرم بو و گلک و یا دجوار بو سه چهار پنج سهوره که ما شاندون خود هنداف سره من گوت من بری سه هیفا منو گوت یا تا و جنسی بدل کتا بوی نبدل کریا
0: و گوت بو؟
1: نا گوت بو من مجی از نظام دراو پیام از جحیل بوم مگوتی والایی عربی مگوتی عمری خام تو ندید یا اول جاره تد بیم گوت از دراو تیم اوی شلاق اکل مدا از سه چهار متر که آفدم گوت من وره جی خراسته فا از جای دیهات مفا از هر شویجی نترسم او جی مشکلی نبو از هرش پوستای ترسم چونکه او پوستا بیتا گرتن از اعدامم چرا اکنینن گوتا من یا گوتی اتال سایتارا گلی گلی دهو که و جنسی بدل که مگوتی بله ده چی بدل که مگوتی بله وعد مش گوتی وعد سه جارا گوتا موعد چی بدل که مگوتی وعد چی بدل که بس از دستو در کهم از زانم ها گوت بشین کیرات ایشید کیرات خوریت گوتم من ده هر البوتیف سیار با از جنسیات اجناد هم افتاد دابزانم که ده گهی عصات آن ده زفریه با ایم گوتو دلویر سیار هم سیاره تین گر نه ایلا تو بچه بوتیف سیار
0: نیه ترومبلادی چو؟
1: ترومبلادی چو؟ ترومبلادی جی جن برامنی ها تیدا بو یه هات یه مال دف باب مانال هیزا و گوتی بخواده یه گیر تیل سایتاره و حال مسئله با نه اوش گف کولان و کتین و ساعت کنه واسطا زانن از یه گیر تیم سایتاره هر حال مگوته باشه ده چون بدل کم گوت من هر البوتیف سیار با وره اچون ما بوتیف کس تره که سیار با ملاسواتم هر پره که جیوه وقتی از دیتم مگوت که سایق دا جنسی خواه بینم جنسی خواه جیوه گرد تلخال متحجان گوت وعد مش گوته وعد ده بدل کم مگوته وعد از بدل کم اش بیرنا کم مگوته نه و جایی زانی چند خبرت گوته نمن جنسی هم دافت من اصوات مامال مهم از یعنی اف حدثه بسلیمان از گشت ما مالش نیکو مال محکوم کردن دو بزانو که از گشت ما مال بسلامتی يعني أبي إكس حادثة ريك خصنا نهني جالك عمليات تصامات كيرن
0: أو وي وي بوستي دو كي وبي
1: أو بوسا من إنا دهوكي رجو بوستر سبيدي من إنا دهوكي جاندرا هندك برادري دهوكي و شول سهرة تاكر
0: يعني راستي جي تشتيني هني الذهب وهي
1: أكيد
0: كرام كريد بيتن ده قالب خرابي سرد از بيتا قدير با
1: أكيد
0: شتيني جيتو الصالة هشتي وحفتي بيا بيش مرجع
1: هشتي وحفتي بيا بيش مرجع المعظم صلاح الدين يا سرب بوراقوي لجنا لجنا ماي أميدية قالك نفا كيشو چو پنج شش هایی وکو وکیش رو پیش مرگوتیم یعنی من چک ور گیر تو عملیات رو کنیم آسه دست بکرو او بو پشتینگه بونه انفول انفول آجیل ما مولا کل گنده کنی مازنی ها بو برای من جی مازن با من او برای های بنچوی بو خونی اکلویری ها بوی ما اغلا با تشید خواه ما برنویری یعنی حقود بجن دیار بکوده انفول هین چنکی شهر کویت راست ها در جیشه چلی کد اوی جیشه در برویدتا برویدتا جهه که دی برویدتا جهه که دی پیمجیل کد و خلق عراق پیمجیل کد او با انفال دست پیکر ما جی
0: بوده بز بری انفال تا اگر ما بحث کرد با تا گوتی تو دیگل که پیش مرگه بوی
1: صلاح الدین گل حجی بناوی
0: حجی بناوی حجی بناوی بله او ریک خراوا
1: ريك خروا صلاح
0: الدين بو
1: مالي سر براغوي
0: لجنة عميدية مالي لجنة عميدية ودامي كي بر برس بول بيرتايا
1: هنجي رحمتي محمد صالح بوطي بو
0: محمد صالح بوطي رحمتي بالي بشتي هنجي
1: ما تشيد خوا
0: هين بشك دار بون التعويدية دا وطيباتيا وداستانا
1: بالي دا يو كوني موسي ما بشك داري كير ما بشك داري كير كوني موسي پشتی کنیم موسمون گلک نوه کشو او بو ام گلک تشید خواه کشون ما اینانا بنچوی هم بجینه نزی که او رای عردک مای هر یه بنا مالو مای ما هندک خانی لوی رای چکر من گلک گندید ما آتو اون روی
0: نبین و بده او رای دا
1: نبین و بده او رای دا بله اما لوی رای بستو چاری هیو هشت او دست بکو انفالا
0: انفال هشت
1: ایواریان بله ایواری هایی که روژا که دو بر هنگه کادرت مید یه تلجنه طبعا بلا ببون منطقه سمینار خوند گوتن سمینار دانه خلکی و پشمرگه و برگیری ملیا که خارا گیرن وزع حسانا بیت ام ده برگیریه که این بوچه فی سبیل دا خلک گلک نترسید دا یعنی توشی اكو بجن دراوكي نبن
0: عندن غواس واكو هين واكو ري خستي واكو كادر افتشتهني بوهات اغوتن كو
1: الا مود جالك هبون يعني نيشان هبون كو كو دي انفول هبن دي جيش عراقي هيت دي دي تا انت اكو بجن منطقه رزغور كيري جاي دي بس بس خاوه بيني تغش بشمرغي رزغور كات اف نيشان هبون وجالك اخبار يعني اكو بجن بوچون هبونش بر هندجی به دوی من حزبه کدر ما حست کر عالم هاده کت راحت کت دو کتوشی چه مشکلان هبن سمینار گند گند ویرا چون سمینار رو گوتن دو سی روزه که پشت هنگی ایواریا که درنگی کبره که بنه مالا گازی کر گوتی اواجه شهاتو خواه خلاص کن وقتی گازی کری هر کس اکی برل چه پاره و چکی و پوستا و نصاب چطورا نبو هر اکی برل هنده بو که عیالی خواه قرطار کت و شمرنه در باز ببید من تقریبا پنج نزی که هفت کس اکو هم موین ما چکی خواه گردن هم چونه پشتا گوندی ما گو تمام تقه که دیگل
0: این هفت کس او کی مرمه
1: داره؟ هفت کس شون ایک ملکی آصهی بو سید حسن شریفی بو طه کانی مازنی بو خود جرازی علی محمد خالد بدهی بو ام هفت کس بین یعنی بزابد بیرون من همین آوانوهد ما چکی خواهی گتم چون پشتا گوندی راسای ما گوتم ده تقه کت گل از کری که این حتی که عالم عیال خواه قرطالت کت چونکه اما کت ندستا خلاص گازی کرد راو اگه وکت بو چه بو ام بجنه گلیه سر رو چون اوی رخی اکی لوی ریش گازی کرد گوت اوه هات نه وی رخی هات نه و جرای دی زفری نه و بو رخی او رو و گلیه بجنه گلیه چه بجنه زنوی گلیه مجبیر که گلیه او رو و سر کتین ویره خلکی عیل خبر نو چون مال و تشتت خواهی نه تخونی و

0: Μπορεί και ζουν πρόμεν κυρκέτ νόνι και γυρμ τον νόνι πέζιτ χέλωνα σέχνη και το ουραβιν. Μπρέ με δάσε πίσω και το χάγε του νόσιον. Μα τσά και χάγε του αμότι να πένε γκόντι ου κάτι να ράχε μπαρούζι ανή χαδούδε Τερκή. Ο
1: γένου και ας... Ανή μόλ νέμο.
0: Χαμή τσού, μα χωρίς μόλ νέμο, μόλ τσάρι και
1: μπουχά σου. Μπουχά σου, μπουχά σου.
0: Αμ μπουχά σου, μπουχά σου, μπαίνα μπαρουίκο λασκέρι, ασκέρι. Am hotina chenu ke sado bedele chekiri rakhel rakhel baruji Said Hasan ye jarazo bu jameri gut am de china baruji agar khode nakat ma am am nachor buin ham hudud al pishman do darbaz bina hudud Turkiya am de taqa kel veril gel ke indo khalk ayolaka qurtol bikat am hotina vir po magraba u tova hayve am oynat nofenda baro ro ma goy khodoy chidank nohin chepejna nohin hayom aki eki دو دنگ دو برادر هات گلی دایتن یکی قرکر بستان آنو یکی جی فیتی و دان حالا گوتی کی اکینی نه دنگ آن من نیاسی یک درکت ام بجنه عبدالله ایمه بدیه یکی جی فرخ زیر خود جراد بید او جی بدیه بو البدیه بون وقتی عسکر هات این بدیه دا پا بدیه هنگی برده و هم بدو سه مال ایک بون او جی زی هات بون شویره برده بو او ما بون وقت زگرد دگندی دا وقتی
1: دوشه او دیماهی کس
0: او دیماهی کس بون
1: گوندی بون
0: اوانجی چند تاقه گیت سرسر عسکری رو او چطا گیر بو او هاتن او تقریبا بانگه عیشه شوه حالا ما گازی کره ما گوته ما گازی کره عبدالله گوتی هنکینه ما گوته ام جماعت پیشمرگه اینه لویره راستن حتا که ام تین ام دو کس از او علی خودش راضی بید ام جور ده هاتی نگلی دفانو یه دی مگوته هیم گه نجماعت بجنه لزل عیال خانه کن بلا کس عیال خانه ایلی ده چهار دارو تشته پیدوی بلا بو بن او عسکر یه هات یه بده راستیه ام ده چین که این عبدالایوان و فرخه زره ده پیگ و هند ابزانی که موضوع چیه ام هاتی ندفانو گوتی عسکر یه رینشتی شیوت خود چطه البری حتی چطه امید نیاسی گوتی گازی مگیری هر این خواه خلاص کن اوه عسکری لشکری دیف مراتید. ما جگوته پاده باشه. هم جیم ما پیگ و هاتین هاتین کانگیز که بنچی عرده هم بجینه. ما شیو خلویر خورش نیکا که تو مات هاتین دوار اینا هم بخواد تشتید خواهید پیدوی با عیلت خواه برن. و هم گهشتین مروفت خواه حتی که گهشتین گلی خانه. گلی خانه لویر اموین حتی که سپیده. وی رو جیجی اموین حتی که حتی ساعت دوی شوه. دوی شف عسکر کتا حدودی دا حدودی دور پیش بکت دا که کس خلاص نبید انیت او بو هندک پیش مرگید ما دا چنا زویتا سره چیه کتنا کمینه کتنا نف عسکری لویر تقا کلی ها تکرنه ام جه همارا بین لویر ما مرووت خواه عیال و او تشتید خواه هل گرتن و پشتیکت خواه و سیلح خواه و کتی نگلی خانه و در باز بوین باور بکت وی شوه دا هند دا دیمنت هند دا نخوش مدیتن یعنی حیوانات حیواناتی وسط که را حوار خواه بری مروفت دا یعنی هر وشکی حوار اگه بدی فانجی و یعنی وانجی زالی تشتکی هایی ام وی شوه برس بده ام در باز حدود
1: یه
0: ترکی بوین ام چونه سر ریکن مابین آشیت و آروشه دا لویر گوتی چطه او دید به ترکی دو جندرمه ترکی دو سیل اخوا هشیار مسیل اخوا هم فشیرم
1: نیشان ادن
0: او نیشان ادن همجی روبون مکنات بن کرتان دوار و ما نوین دو تش بسر دادون هر گوه که محتاج بین چنکی ما
1: پشکنین و حضر نگدی پشکنین کن
0: ما حضر کر بس ما گوت ما هر هم چوین همو هر دم اکو ام پیدوی بوین توی ها چه که نیزیکی ما بید چونکه اوجی دجمنه اوجی دجمنه ما باوری پانجی نتاد
1: بله
0: ام چون حتی که گهشن آشیته جندر ما هم گفتیم
1: این چند ماهی گهشن آشیته؟
0: یعنی پجمتت ساعت دورت هشتونی و نهه
1: بری سپیده
0: یه سپیده یه سپیده
1: بجه دو تشتکیش شوید
0: بله بله ام گهشتینا سر آشیته گوت مال فیره دونن ما هشتو ما ندونه گوت نمین نال فیره هرم بنه آشیته گوت بست آشیته گوت خلق همیل ویره جندر ما آدر طاق کر بود دور پیش کر بود اما چی توت چوت تویره دوت جه خواه عیول خواه فتح دون فتح دون تویره همجی ما جی مسی چکی خانه دونه مسی کنه وشورت بود داور و ارزاق و کسوکار و گود بجن بچی و بزاروی و همچون چونه بستا آشید
1: آشیده
0: الویره چون ات نوف جندر مادا هر ایش ما چود بین تراشکه که بر بره که چه جهت و حیانه نین جوله و گود بجن بر ریباره بر آوه
1: این چند بین جماره البیرا تا یه
0: جماره گلک بو گلک بو یعنی شن بجن باتا حتا گنده دوسکی هاش گشت بونام اوجی در باز بومن یعنی گندت بر نزاری گندت او را و بده و سر را رو هدینه و یعنی شن بجمتا یه بروری او گندت یه ترزگار که همی هندی لویره یعنی شن بجمتا پزاره بون نه ای کدو بون اما اینا لویره ما چی کرد ما چکی خال نیزیکی خال تراش آرام افشارد ما بود خود نگت هر چکه همی دا هم احتیاط خواهر گیرین اما این الویره حتی که تقریبا چند ماهی که اما این الویره چند روزه که هر گاوه کشی
1: تعدید چه رفتار گلوت دا گرن شلوی چه جدر ما بیدن چه جی شلوی حکومتی خود... و جاری چه ها
0: طبعا اوجی دشمن بو هر گاوه که تعدید ما تود نکرنه ده ها تسلیم کن الویره جی باشی و جنکت ما دوره که باش هبو هندک همون اوه تر گوتی تر آن هیز تر کی گلک آفرت خود دنه پاش هکی آفرت بدنه بری خواه دنگو آفرت ناکن پتر هکو بزن حقوقت خواه آفرت تایی هکی از آلام بیده دانون از آلامی احمالا بشینین بگیرن ببن برزکن و جور ویر آفرت دوره که گلک باش هبو خدا برسینگ از آلامی هرچند از آلامیش تقصیر نکل پشت بو و هر یکی شوری چکی خواهی بو و چطه جهات بونه هنداف سرمال چیو یکی هنداف سرمال گازید کرد ورن هایدی حکم خواهی ذاتی ورگرن ورن دکی وشن ورن مریشکا بخون ورن گوشت گرم بخون یعنی لویر گازید کرد ما دنگی اون تاتا ما نزیگ بون و ام دور پیچی جندرم هنداف ایمه بون بله و جندرم هاجی لویر تهدید مد کرن دهوات هایدی کن دهوات تسلیم کن اما این الویر چند روزه که از بیش حکی از خلط نبیم حتا کور دهی نه حکی از خلط نبیم دهی نه
1: این مان آشیده
0: اما این الویر آشیده رازی بون هاتش حکمت ها ترکی که مبور گرن و اک پناه بر امجی و اک گند
1: جالد وی ماوی هنی دا وان ده پازده روزه دا یعنی و پیت هم او پیت ویت خوار نیمه ویدیو که لپل ود گل خواهی ننو آنجی اوان رک خراویت وان که چه و حکومتی چه و سردارید گل وداد
0: کرد بکر که بارا پیتر ما اعتماد دا سریت خواب خواب چه ما بری و اوید پاس مثلا ترش تاول خواهی اینای کسی ند گود اوی من آنیه تایه اما کی محتاج بود چی بخواهی گی سر جی کد یعنی لویر عالم هندی گوشت خوار چنگی نانو او نبو هندی گوشت خوار همی نسخی کتن وزد که چونه وان اشت هنی کتن برا پتر یا هر چنده خلکی آشی تیج تقصیری نکر جامعه را اوان جهاری کاری کرد بس نتویرانش بر رجما ترکا نتویران نه هنکو بجن سور و سور هاری کاری بکن بری ما مشویر بینم شوه که ما هنده که نیاز همون آشی تیج مچه که خواه تسلیم کرد ما گوتی خالت منن گنده کانی مزنه هم و حوایی تو هم بوین چونکی بده یا بردای بو بده نه یا نه
1: این دیماهی جل که هین وکید بشن هین چون ادناف آخاتور که یاده هین الکانی مازنه چونه
0: بله شکانی مازنه چونه بله ام گل گنده وان ام گرینات قامیون ده وان گوت ام سیارت مازن و اخسینه گل یه تیاره و شر نخه و رخه جزیره و حتی که هم اینه نکم پومردینه اشم بجمت امش گندت یکی آن دوی بوین گو دستپیک داخلی کمپا مردینه
1: بوین
0: بله لوی رشی معصاد بوین یعنی
1: این چند ماهی دا گهشتن بیراته یه اما
0: اوستا خیلال ات بشم در روز و شفه کده که از خلال نبون بله لوی رشی چادر ودا بوین راستا بس او چادر هم آدانه بوین اثر دارات نواسه کری بوین همیل هوا بوین او دشت جی کت دشت حر رایه
1: برای هنگی بر هویت خو وان گربون که اوده هن هندک آواره آوار گرینیت
0: بله
1: وان جدی
0: بله چادر ودا بون
1: حکومت ودا بون
0: الویر صلوب یا جه حجاج بو قاعه بون هندک برنویر وندگی کوما کدی برا دیار بکره کوما کدی برا

0: يعني عند شادر فدوم بس جلعت بسرو بربون يعني تحمل الهواء بون هواء هواء كي وصل جل بيداشت تات شادر وكي باراشوت ولا تات.
1: دعود قد دشت حراي.
0: دشت حراي. عند جرم بو يعني زيد حد يكو هواء تات سرو شفت مروي صوت عندي بركو وأخو جلش لدون عند يو جرم بو. وأو جه جه كمبجي دانو جه كي يعني كشتو كالي بو هاد بو كيلانه و داخلو دان لیه کرد بو و او چادر الویری فده بان او جو دوارا تو بچه عرده که وصا یه کلای و چادر نه وی هوای وصا وی گرم وصا تو ده چه علاقه تینی
1: راستی جی هر میفانه که همتین وقتی بحثی وان دیمان ها دیکم راستی دی من گله گله که نخوش و دل ایشن جی راستی جی جارت ناف او چادرگاه هنه دا اگر دبو گوه داره دیار که بکنه کار جناب بچه تجربه به چند کار انجام دادن
0: به گمان دو اردیگاه دا لجان هات ندانندن پشتی کمپ تجیب بوی و خرک
1: اوید باورم هفته و دو گون بون از بشم هفته و دو هفته و سه
0: هفته و چهار بون تشتکی واسه بون
1: هفته و چهار گون بون
0: از بزن هفته و چهار بون
1: هفته و چهار بون نزگی هفته هجده هزار کسا بون
0: ات گوت 16 زورن بس 16 پتر بون
1: بله یعنی اف ریخستنا هنی چوا جای تا کرن چل ویرا تا
0: طبعا اول ویرجی حزب دوره کی گلا کی باشه بو کادر می حزب گلا کی دوره کی باشه بو مروفت ما وت پشمرگت کونیت شورا شو ایلول و یت گلون اوت هکو بجن کونا کادر دوره کی گلا کی باشه بو مالویت ما زونویت ما دوره کی گلا کی باشه بو اوه کم بون پیگ و لجنه که لیدر هکوت بجن یا سرپرشتی کرنا کمپه پیگینا چند کسا که پیگتات یعنی پر ریز و جامعه رو تقصیری نکر یعنی جیان خواه همی ترخوان کرن وار چهار سالا دا بو خزمت کرنه بو کمپه اوه لجنه گلک لجانه دیت بچیکتر پیگینان یت کم کردن یعنی می دوبش کردن ارزاقی دوبش کردن مثلا دارا سوتمنی ارزاقی یت چادر یت تندرستی یت پشتینگی پشتی مدرسه و بویت خواندن
1: یعنی حکومت اکا خوجهی یا
0: حکومت اکا خوجهی از شنبه جمعتت خلال سال که دا کامل اف اویدیه لجانه به حتنه پیکینانه و شول کده سر سکه یکود بشن چونکه جایی که تیلبند کری بو چند بو کس در کهوید ایلا ایک نبید یه نسا خوان ترک حکمت ترکا رو بچی تا مردین بشوله که گله که فرو بزفری تفا اگه در کتن نبو تو وقتی تو ندر کهوید تو مجبوری تو جه خو خوش که یا تو ریک خست نگه بخیه
1: کارو بارم خوبی بمونه راسته بله او لجنه تا کرم کرد تا گود گلک لجنه هاد ند بش جبلی ام بجین لجنه سرکی هم دک لجنه لوکی جی هاد ند پیکینان تا کرم کرد چه لجنه تو چه لجنه دا بوی
0: ام تا لجنه تو ورزشی دا بوین
1: ورزشی
0: دیسا جی یا هنری جی من المنطقه وقتی همشتان عربین سر لجنه آمدیه و من تیپا که بو تیپا خوگیر مد گوته
1: خوگیر
0: تیپا هنری بو ما باش داریت نوروز و سال 86 87 دا کر الچمسای دا ما آهنگ اکلوری کر مصطفی مزیری
1: دو سر کی او تیما و دیا هنری دا گوتی
0: سر پلجنا آمدی و بو مصطفی مزیری سر پرشتی آمد کر و اکتیا قطابی و لوان
1: چند بیراته یه؟
0: تقریبا هم 8 کس بود.
1: جای رول داد توی لجنه داد چی تجد بود؟
0: از برپرسه لجنه بود.
1: برپرسه
0: تیمه بود.
1: برپرسه تیمه. بله. چند و چه و کارو چلاکی انجام دادن؟
0: اما بجمتا بس بو نوروز 87 ما بجداری کرد. او جی رکا مصطفی مزیری گلک حوزان دانمه، شعر دانمه، ما جی مستران بیشه بون. ما کردن استران و اول چمسای دلوی آهنگ ما گوتن حتی اونو که تصویر توی جمعی تایی تصویر ما گلا گیتن ما و حزب شعی جی بشکداری وی آهنگ بو
1: ایو جو او تیم جی برا
0: او تیم جی ما برا کمپو مردینه
1: بله.
0: بس لوی راستی پشتی همچین کمپو مردینه او

0: تیمه ما نه کار پی نکر
1: بوچی
0: هندک تیمه دیت ما زیرایتر هبون تیپا شوراش هبو تیپا حلبچا هبو استرانبیجت باشتر هبون لیدریت سازه وانت سویت باشتر هبونش ما همجی ماینا ورزشه براستی ما تیم هنری هر چند دلوی ریجی ما پشکدار یا آهنگی ها نکر بس ما هندک چالاکی تمویت نفخو هبون اما اینا پوارزشه و بوینا اکود بجن بر بجیر تیمو یکی ات سرکی ات ات کم پومردین ات تاپا پیجو تاپا دستی جی اش
1: و چند یاریزان هبون اگر بیاد بیتن چی تاپا پیج چی تاپا دستی
0: ما گلک هبون نوین هج مارتونه ما گلک تیم هبون چنکی الوی رجی ما اکود بین دورات ود کرن دورات ما بین تیمو داد
1: خول
0: خول ات نابرا وان خولا دا یاریکر زیره که مد حل بجارد بو تیمو ایکه و یا دوه یعنی الیف و با محبو تیمو سرکی یا الیف و یا با محبو ما شنافت گرتن شناف هون تیمو خولا دا و مد کرنا تیمو الیف و با دا
1: جانه یلک
0: بله
1: کیل بیرادن یاری زانه توی وقتی باش زیرک
0: یاری زانه توی تپاپی
1: تپاپی دست بگیم
0: بله ما گله که بون رحمتی برهان گرکی از شریکرد زیرک زیرهی بو تارخ کلاش خوی یاریکر یان دوی که یه بره بو ما ایک بو عدنان مدگوت عدنان عرب دیگر حزب و شعیب بو یاریکر یان طلب یان شرطه بوی بغدا بس پیش مرگش حزب و شعیب بو ما ایک دیه بو لقمان سورا اوجی هر پشمرگی حزب شعیب بو یعنی لوری ما فرق وجود دهی نبو او کش حزب آن کش لایه نه ام همی برو بین پیو یعنی ما به فرق وجود دهی ما محمد قمری هبو ما حمدی هروری هبو ما احمد بدی هبو ما کمال کنیسار کی هبو گلکس یعنی
1: او تاپا پی بو
0: او تاپا پی یت تاپا توری جی تاپا دستی جی ما حمید گیر کی هبو برهان خود جرازی دی سهر توی تیمی دو بو حسین راوینی بو عبدالخالق کانی مصنی بو هر حمدی حمدید گلوی جی بو از گلوی جی بو صادق مایی بو گلگ یعنی ما گلگ تیمی تاپا توری جی هبو نید تاپا دستی بس یت خو اکو بجن الیف و با او جی ما هبو
1: باشه اف جاره اف بیرهاتو نتنی دنی دیسینی آن نه
0: بار که من هندکت نویسین بس با نب سره ایفه گود بشن هر هندکت عرده که رو
1: براستی شون گو تا بیت گلگ ناو گوتن تا گلگ جماره تشته گوتی راستی جی پیتویه افتشته هنی هاد با نویسی مانه وی
0: راستا
1: تل بری نه بنویسی
0: خود من هندکت اویت نویسین من ات داینا سایده خالت هندکت
1: پرد کوی گلگ گلگ و برکفت یعنی
0: هندکت ویت پاراستین خیر خواهد بومه پار است
1: خدمت که
0: سپاسی ها ویجید که خدمت که
1: گله که مازنا کری او پرتوکا گریده روژان چادرگاه میدنی و او پرتوکی دجی براستی جی او
0: منی من دست بگی گوتتا عالم ها تشتاج بیرد کد بس نویسین جی بیرنا کد ویجا اویت من نویسین من دای اوی ناین اش بیرد کنی ایت کنی کتب جا میری دست خوشیل ایت کن مجیل دفخانده که تشتاج نویسی بیرهاتنیت هایی بس نه یعنی بو کتابه که پرتا پرتا نکود بزن ورق
1: تا گله تجد گود آنه هی خود یه دی مفاجهه دادی تن مستای قدر گران ما وقت

0: کو رولې جنگول د کورت شورا شت کوردی د تو بخینی یعنی او حلقه که بو ارتغلو را چی اوی ترک
1: اره
0: هر زمانوی دو کردو دایما دجمنه اول مکری هم برسینگوی که درستین اف اف حدثت هنه اف سربورت هنه خواب تفیو بنا سربورت گلک دیگرنگ گلک دیگرنگ ام استفاده جه بکن ام فاجه وار گیرین بس نوزانم بخواب نیو من ندیتم ام فاجه وار گیرتین و هر دمشی امید بوینا دجمنه تیکو دو یعنی کوین ام کهو او ام کهو نوف کرین راستی ها گوتی اگر اوید نوکش وقتی
1: اوید سوشتی کردیه و سایه آنجی آخ یا و سایه دیدنا در خاندنا در چه اگر
0: سوشتی ما کرده و سایه از بسات بینم از بینم سوشتی و سایه ام بخواه ام بخواه چه اینه خواه ام بخواه تیره خواه اینه
1: یعنی کدوش من کاریه کدو بگیم مرمات ها؟
0: امروز مکاری کدوم بکن بوچه به هندک برم آیا یان کرسی که یانجی پاره؟
1: هنی همه بیتنات هاوجانو که اتن دشمن ای بید دشمن کاری ما بیاد امروز را خواهیم مرام تا به
0: دشمن هایی کاره بوانتش تو بس با امزی بذار وچین مخاب نیف امزی سر دوچین اف سر بوره تو سال بیرام من آمینن اگر نکه از چما سیکی از چما بازاری از ای که کمپو مردینه بینم بلام لوره تکلید گل نبید د چې مسال رسته توی یعنی مو کی برونه هکه بینه د بینه دو په خدمت مو بینه نیم ساعت د بینه 4 و 5 و 6 عملی کو دو کوم بینه وای یعنی هیڅ بیرو باورت مېت هینګه چونکی ما مکو بجن مصیره کې مجهول پک وه ول وره ما فرق جدایی نبو او هم مسیحیه اون ازدیه اون مسلمانه یون
1: دولمنده هجاره حتی دمایی اون برپرسه اونجی
0: همی کرد بو مب چوه کرد یه شوراجگیر یه پیشمرگه ما بخد دای کدو لو حتی نو کشی ما هند باریو پی کدو هی زیده زیده یعنی همشن بمتد هم دو کس بینده چین اصلا سویز گو بلالو ایره من اولین اوی نکر بید
1: گلک جرا ماموستا جاری هگر تو بومه بیجی وکو تاگه کرد جاری و چه وانه بخو شوه آوربونه هنه ورگرتیه وکو تاگه که بحض بگه و چه وانه بخوشه ورگرتن
0: تمام از بحث خواهد شخصی دکم من لویره بومه ریخستی پارتی شویره و پشتنگ پشمرگه و پشتی امش آوربوی اش کمپی زورینه و حاطینه و کردستانه دیسو من دستشت حزبوتی نبرداش روی خسنه نبردو بوم کدر حزبی ش 1995 حتو کو 22 سالا مل وک کدر و اندام نویسینگا و برگای لقائی که من دوام آگیری
1: شنو تو پینجی
0: وره و حتی نو که از بردو من کاری خواهی حزبوتی دو ال 2018 پشتیم تقاعد بین حزبوتیه دی سال ما وی خدمت اکادی بکن هر گریدای حزبوتیه و بس خدمت اکادی بو کلی کار خواه بکن بو حولاتی خواه بو خلق خواه خواست
1: هنی این وقت کادر هین بینن که بگمان مروف هر خاننشین نابیدن ده هر خدمت اکادن
0: خاننشین دف من او خوده نکت کبیتا سر جا نشید رابیتا و از منوی نگرید اگر خواننشین هندی مروی حس هی جاوید مروی بینن و از مره مروی بگرید و دست مروی شروع کن خواننشین این اتویا خزمت و ویوالاتی بکن
1: بگو من تا بحثی سندیکا کلی کاران کر جاره این کار دیداد کن چی کار دیدن؟
0: یا ما خزمت کرنه الویره جی سندیکا کلی کار رو بخواه وکیاسا رکخستنا کلی کاری و براوانی کرش مافت کلی کاری کلی کار تخکو هجاره یا فقیره یعنی او تخه یا کو زنگین یا دست حالادار یا اشین بجمت حکمت حجینه کد چونکه دایما حکمت و دست حالات حشکید کد حشوید کد اوه هی اوه زنگین
1: بس دیمه ازش حکومت از باورم در بریاره که در کفتی ایک دو کمونه دوی دیمه ازش میوه پروژه آسا ایجی بحث لید کن که به جهندکش بحثی مافید کری کارید کنید که شوانا موچی وی 500 هزار کمتر نبیتن
0: 450 هزار بله
1: 450 هزار یانجی وکی بجن دمک کاری و خوب خوشی بیتنامن باش

0: Poet avait ouais mucha yoso berin du gardan na bu
1: Beli ne
0: çünkü
1: bu
0: am
1: aslında.
0: hadon ikal ser yoso yetkeven şul kendi zor nasad u hashte u hashte u hafte yoso jmara pinjudu yorek khasna khasna kire koram hiç sor servis nükeşul kendi privatçin gel bir yere gel koje hadu bu yo ku bita 405 muçe kire kori u هش دمج میرو که کار شول بکد زیدتر شول بکد سعادت اضافی بوین حسابه ام گله که دیگل وی بریارینا بس ام سر هند گله که دیگل نین کو حکمت هش توی رشد بیت موفید کری کاری نینا برده کرنه
1: بله جای تو ها کود اوه بلا دیماهی آن بای دیماهی بیت چی کود پیوا دیماهی جای جنابی ده بیتن بعد جاری وگو کادر چت آواره ایج دا چجی دا کرم کر که پشت این زوی نوش بردامی و دا خزمتی جاری چند دا چه پیامک بو کادر پارتی هیا کادری دا چه بو آخفتن هیا چند خو آوا بگر چند تی آوا بیتن چند گل ریدانات بیتن
0: از شیرت اکید کم که کادر کون بلو نهی تجبیر کرنه پشمرگی کون نهی تجبیر کرنه چونکی سربور گل اکی بسریوان هاتی بارا پتر گنجنو که املا بین زیرک نینن گله که زیرکن لی او سر بور آن او قناق دربازبونت شورشت کردی دا شورش گلان ایلول گلان سرهلدان تیرا درباز نبونه او سر بور اکوا صاحب قوت یا شورش گیری نینه تویا رسل کادر کون بیت اگردنه استفادهش کادر کون بیت اگردنه
1: کادر کون جی زور زور آوایه
0: گله که آوایه هرچنه بیت یه اگه بیشتر متد قناعت شورش گریده در باز بوی زانید که قناعت شورش چه نه چه در باز بودن چه معانات ها بودن بس من دل بیروت بینم ما لبریج اسم مستاب هم لکم پم بردینه داره بسیار جی بیر نکه دو بشکل سریع جی بحث بکن
1: اله والله ما مدام گرنگ چو راستی جا و گرنگه اگر کرتیب کرتیب ما بیجی راستی جا و خالقا گله گله گله گرنگه جی پاستی بله
0: بگو من پشتی قطاب خانه هر گنده که قطاب خانه بخوادانا پشتی سال نوته بریار هاتا دانا که اف قطاب خانه همی دمج ببینه ای قطاب خانه بو قطاب خانه بارزانی ناف که جی بله بس من کود بچن شهرزاییت خوندنه و پرتوکو نویسینه وانده هابو من حس هابو لسر سیدای طیب مدیرمه مدرسه بو روبر بو سیدای طیب بو مرنی گود من دی پوشید گلترین مخوره دو بزانم کادی تاور گیرم آن نه ما گوته بلا نمشکله گود من او هر صفاسی یا ابتدایی صفاسی گود من هر درسا بیرکاری بیجه وروه موجودی آخر تا مقابلت من اکیلا گود بلا هر تو دوی درس بیجه او وره
1: پاش
0: پاشی از دیگر ترین مخواری مش گوتی بلا از چما درس دو گل طلبو اول جاره چما درس دو درس بیجم مش کتی بخوای بیر کاری بر حالا مش درس دست پیک من گوتی سیدای طایب یه هاتی پشت چادره گوی خواب داتا من
1: یعنی اوه مقابلت
0: اوه مقابلوی اوه مش درس خواه گوتم پشتی جرس لیدو هم چونه ایداره حتا دفمن گوت من دست تخواج من تا درسه که باش گوت اسمان سرسرمان بوم بوته بو تشکی و گله بو گوت من مقابلت گل تکر بس اف که ماتی ایک دو سی اوه نه نه که ماتی نجی بس دوتا فیر بی بو جاره کادی و دست بیبکه جدولی دوار گیری و دست درسیت خواه که بس لویری ما چد کر ما هند طلبه خواه ما آواکر منات هلا یعنی هکه هشتی و پنج ساده جیمازانی با که طلبه نگیرتی همشه در باس ند بوین شوی درسه در باس ند بوین پشوه جی دا هر شف دورا ما مستایه که بر ساعت هشتی سپیده حتا که ششی ایوره ما چار دوام تکرن چار دوام ات مدرسه مد کرن پشتی شیوه دا های نوه اما مستایه می دارین این اخواره هر شف دورا ما مستایه که بو نه ده طلبه که دا این تاویر قطابی اکا و درسه که یا ماده که دا بخواه حاضر کرد اداره مدرسه و دا درسه بیش دوان ده طلبه او ما مستهمی بچونه تخوام مثلا که چه تبینی هیا چه باش چه خراب دل دفعه نویسید وقتی ما درس خلاص بو دا بیش نه طلبه این کرم کن هر نوه اما مسته دا شنی که دا مناقشا بابتی گلی کدو کن توان توان نویدیو دا هر وکی بو ما یعنی مدرسه کدی همجی تو هند تک مرحله دا دربان میکن من ندید اینی یعنی نه من نه هندک ما مست

0: دي اغلب وجه ما مستدمنه خارجت كليه بون هون يت ششي بون اغلب يت نواندي بون اون جي وكي من يت يت بري بري
1: بس
0: نواندي بون
1: راسيجي اوا بون
0: بله
1: بني بيجومان ويا بروسيجي ما حس كي ما بتر راسي دون استاندن السر ابون روجانا كي بون شكو براسيجي وانجلي بورا دا كار كريا دست داد خوش ما مستمت و ماندی کری زور زور سپاس را جناب بیدت کین اگر پیده که گلگ ها کرد همد ما به کیم دش خولگه کی ده پیامک ده بو برنامه هبیده و مهبیتن
0: بگو من انشالله برنامه وکیفی هر هبن و زیده بنجی اوات بیتا چه بیش بیتا بیتا خاله که مروف هر جار لی راستید محطاک لی راستید بیرهاتونید کهون سربورت کهون جیلی ما یه نی استفاده جه بکت بز بخینید بزانید کنه ام چه قناد در باز بینه حتی هم گشنه نوکه او نوکه ام تیدا او خوش نوکه ام تیدا راست هم معانات ده هبن چنکی دجمنیت ما گلکن دجمنیت دورو برید ما تاوخ کنید از دجمن هشت هم خلاص نبینه بس سر رای هنده جی توی هم رو سر بورد خواب بیت خودان دا هنده که بیت او هنده خلطی ها دست تاوت خوش بن
1: زور زور سپاس
0: و انشالله سر کفتی بن
1: زور زور سپاس ماموستا ام پشان از این میوان کنه جانب بوا
0: سپاس
1: حتی ماندی کری گل اگر سپاس بودا هر صحابی بله گوده خدر گران هر صحابی زور زور سپاس به جند خلک اف جلاج برنامه دیمای کاتسلا و رزین خالد احمد بادی جه آماده کنیم حوال سپیل پشکش کنیم جینی رایکانی جه جهینان قبیل بکن کردستان هرابه دام بیت

0: سلاب هبن گودارن هجا و خوش تیوی به هلکبتا در بازبون 8 سالان بسر دامازراندن پارتا دیمکراتا کردستان سکرتاریتا بسر و بارزانی پیام اگه سپاسی و پیزانین بلاف گرو زیدباری پیروزبایی لخلق کردستان سپاسی همیوان کساتی و آلین سیاسی و دوستن بیانی و دیبلوماتکار و پیکاتن رخرا و میدیانکار انکرین کلنا خود در ولاتی به هلکبتا سالیاد دامازراندن پارتی سوساروژ اجدایک بنا سروک بارزانی پیروزبایی آراسته کرین. وزارت پروردی حکمت حرم کردستان گوهرین در خشته تاقی کرین گشتین پولا دوازده آمادایی کرین و تاقی کرین بو چند روژان پاش خستن. وزمندی لسر جبجه کرین هجده پروژن کرد و برهنان و پیش سازی حات نکرین. حکومت حرم کردستان پروژه که دیروگیف ستراتیجی بو چاره سر کرین بنیاد یا کیشه یا آفرج یا حولیر دست بگیریم. پروژه هجماری من را گاندنک بلاف کرو تیدا دوپاتی لسرهنده کر کسیوی که به مهی وک دیماهی جوان بو ورگرتنا کارتن بانکی حاتیه دیار کرن. پروژه جوسای ده ریا بعد ری بودهو کت بن جه بچه کرنه دایا و قناغن باش برینو و همی بزافته نکرن امساله سایدک جه پروژه بکوی تخزمتا ولاتیان. سه پروژه ستراتیجیان گشتیاری لیداره راپرین دهنه جبه جکرن و ریبه بریا گشتیا گشت و گزار الویده بری راگان حفتیابیت انجام هلسنگاندنا پروپوزالن و برهنان دهنه کرن. افرو جباتا پارزگاه کرکو که ده کمبی تو چارچیب کمبنه ده همی لجنه انجبات دهنه دارشتن. شیروان دوبردانی اندامه لجنه آسایش و برابانی پارلمان عراقی راگاند لی کمبونا یازده تباقی یا لجنه. واند گل علی فلاح زیدی سرک وزیران به هاتی را گانن که دمک نزیگ داده پروژه یاسا هجده شعبیه تهنارتن بو پارلمان عراقه. کرتی دنگو باسان هات نپیشکش کرن بمینن شاد.
1: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستن رادیو دهوک بکن.

رادیو دوه کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

زنگل ژیانه. پروگرامه که روزانه تهد آمده کردن و پیش کش کردنش لای خلیل کمال. از پروگرامه دهت ابجه اینام پرنگه که اکثر شلای در هنر ریان محمد. سوشیال میدیا سیهات دهوگی هفدما و همیدما دا بخیر خوشیم لحظ جه کلیون رز و صلابت ما خو قبیل بکن ام گله گله که خوشین کجا رکادی ها تینت خسمت آده دا که خلک کانی اجوی پروگرامی پیشکشی و این عزیز و خوشتوی بکن هیویا ما کدمه که خوش و مفاد یلک دار باز کن. هم ده همه اکسر چینه بابت افریکه ما بابت که دیه این های وکی هند زانن سیستم پروگرام ما ویژوری هم هم بابت که تدخین و هم بیشین کار آخفتنه که بو بیشه آخفتنه که واسو بو بیشه که اوی وقت کتن مفاجی ور بگیریتن اگر یا باش بیتن افکارا دریجی پیبتتن اگرش خوشی باش نبتن دوی دستاشی بردن دوی سخکت ریکه که پیش آمادم موسای وقتی تو آخفته نکید بیش یوی کنم که دشتک جوان الجه

اویجی بو بیجه بیجه لجه اوی اوی بکه یان او ده فلان زیانه گه این تتا داوانه کتن او بگه ما بابت اکی اینو پراستی مدویتن امچین اکی و امچینت ناف داوات و شهیان و آهنگان دا ام تشتکیل ناف و داواتان داد بینیم پراستی ام نزانی کانه افتشته بومش گلتور ما جباب و واپیرت ما هاتیه یانجی تشتکه ام ده بیجین هندکا یه سر هلدای و یه بخور کریه خوبه تینیم پیش یعنی بیاره اوجی بحث چیکن بحث شباشا کن بحث جبلی شباشا وقتی پارا بسر هندکا داد کن توی چوه دوات ها مانه تایی دید هندک جا داده هندید استران بشه یه دوات استران اکید بیشتن یا گرم که تندید یک شو هندک حساب پارا سر سری را آویتن بیب کتد بری کایی داد زبا جهند جا اوه ترق اصم بار که اندر جام ندید ایگه رقص ایگه چو پاره حسای سرسری را آوه دید بس یه ترق اصید نابین آوه دید بجا اوه داوات شخواه که توب چیه هندک آهنگا آهنگا ده بینی ویدی موهی که هندک استران بیجا یعنی هندک کسی تندی چه نما پا صفتک و پارایی ندر او ده حسای سرسری استران بیجا را آوین اوه جا در کدی نه اوه جا های بجا من حواله که های روشه که از اول داواتا که بون عمل دواتا که بون سحکمه خدا بر تانشتان مگو تخیره گو بس سحکمه هنه ای چیه سحکمه سحکمه یه پارا سرسر استران ویجی را تا ای مگو تر چیه تو خود بگو خود اشرمش خود کم والله اشرمش خود کم اوی پارا تا ویشتن سرسر ویرا و از الویره شرمش خود کم بجا حوالین عزیز پراستی جی او بابتا هدی هدی لهندک جهدیت بفرته لیتیتن هندک جهد خراب بس منوید ایب کم بابت پیچ رنگه که منویدن از نووان جها بینم و از تکلی وی بابتی بکم ام ده چین که ام وی بابتی اوی عادت دفمه اوی شباشا و پاره بسرسر عالم را آویتن و چه ایک برق سیتن چه ایک دوات بکتن چه ستران را بیشتن چه زابا بیتن اره درسته اره مفایوه چیه اره باشیاوه چیه کارا پیچک سر وی بابتی بابید اگر ایک وی که بکتن یعنی اینکه اول بر بیتنش اول پیوشی بکتن و دریجی پیبدتن که آخفتن و آخفتن تدوید چه بیشی دیالا و جا همه هرشنو که پیوندیت گلمه داکن سر هر دو هیلن سوار 751 401 943 سوار 751 401 942 دیسان جی پرایا تیک تو کجی ده پیوندیت و هین آور گرتن و پسیار آمد بیشیتن آخفتن آتا چه بوان کسین لشهیان و آهنگان پارا به سر کسان دا برددن سریوان دا و هر واسا شباشا ددن خدان دهول و زرنا استران بشن.

0: ناوه خوده ام ده دست برگت نا پیوندی ها که ام دابزانی کنه ام حوالین ده بجده های بند گلمه داد باراوی بابتی دومان چه ها خوفتن های او چود بیشن بسیار خوش ده دوباره که اینه و بری که ام حوال اکی ور گیرین ما بسیار امد بیشتن آخوفتن ها تا چیه بوان کسین لشهیان و آهنگان پارا بسر کسان دا بز ددن خاره و شباشا ددن خدان دهول و زرنا و هر واسا مایی که استران بیشی این چود بیشن بو یکم پیوندید گلمه دو که عبدالله کاک عبدالله دمت باش بتن فرما
1: کاک خلیل دم باش ایوار باش کاک خلیل
0: ایوار باش تب خیر بی
1: وای خیرم دار بی کاک خلیل خودش در راضی به سرکت نیدی شلا
0: کاک
1: خلیل حتا ام بابا تایدی بن آخ بکین آن ام بابا تایدی بن آخ بکین آن ام نه هیلی تهدی ایدی در کت کاک خلیل
0: ای چه درکت یه؟
1: یعنی بله تا اشارت پیدا یعنی برای خواهد دیوه گفت که مثلا میهنده بابا تا چی که نمید تو دید درست که حاضر که مثلا بابا تا تهندید مقطع کر آن نما یعنی مرا من هنده تشتی های مثلا زیده الویری
0: ای
1: گوی خلیل والحاصل بابا تا راست بیجی دی جامعه رای بخواه دوات ای که دیگاه و دی دوات ای که آن دهول و زرنا بد آن فرقه به تلویری که خلیل برای خواه دی دوات ای که مصرف زیده زیده دوات ای که آن از ظلمت ها دین دوات ای و کس و کاری توی و خزمی وید عالم ها که بیانش عده که دی راتی هر کسا که جای که درخواست که یادی نافی دوات ای الویری که خلیل تهن دید یک نوبایده که را بی آن چو مرو بگید ریزا دواتی چو گرم بی او پاره بسری وی سلامی بر کرن آن ریزا بی که
0: گرم بی
1: گرم بد گرم بد وند حالت بی های اکوی خلیل مرو گرم بد هلا جرا مرو وکی تو گرم بی خدا نی هاش خانوم میده بیلومه هزار جا بیلومه مجال ویری پانه بچی کن او کس کت بچی کن دخوا ها بجنی هنده که شوانا دی هجوم میکنی و برو پستا که دانا گرین و کشن ها وی نور هنه دی دینه نی ای برای من توی پارا پیداد که دا اف عالمه مشت بخواه لیگ بده تو تو الاله که دینی وان بچی که
0: عبدالله عبدالله دیتنا تا اوید گرم بدبن تا گوتی گرم بدبن و جاده بری که خو خالی کردن دیتنا تا پشتیش دوات درد که اون خلاص داد بند پشیمان بند که او پاره والی کری
1: دست خواهش پشیمانت بد هزید خواهد که ها بانه عفد خود من را پاره که میبین بری که دا پاکانه ها پاره بانه نمانه بشیمانه در سری لا کسی دامن کرده ما تا تا ندید تا آشقا همی گافی تا این تا چکر ما دست اگر بری که خواهد پاره نما بره وکر دا آوکه و خواهد آن اوجی نزاند کاچن پاره ها بدنه کاچن دانه شاعری آن دا خدانه دهلو زرنه که خلیل الویره که خلیل مرادیتی امیل چون یعنی دعوت که ملو مل بری با که می اشارت پیدا دعوت ها تید کرنه الویره تهنی کابرا را بینینه او دعوت ولی که خر بساند یعنی ولی که آرزگه که خسته دعوت بریوه نچون
0: ساعت ها تا خوش بتن دست خوش کاک عبدالله بله زوز و سپاس بو بجاریتا گلمان گلمان گلدک سپاس ساق و ایشالله سپاس بو بجاریتا دریا دیاری دمتا باش بتن فرما
2: دم باشتری خوشتر باش که خلیل
0: والا باشم سپاس تو چوای
2: زور سپاس بارا زیون باشم های باشی بو تو بگوش کرمندانم هوران هفران خوزم
0: تو هست ساق بی فرما
2: زور سپاس برکه خلیل والا اوانی ایستا که گویستیم برنامه نیستا هزار یک نفرت مالی دکن
0: بو
2: براستی که خلیل من بخوام عیشتی که بیم جوانیه که بمشوی پارا بسر کسا کن دابش بگریتن از اگر هنر من بیتن یا خود اوانی که دول زور نالیدن یا خود بو کزا و هر شیوه یک بیتن
0: بو چه تپی خوش نبو ما که پارا نو سواکی بفر تنخوره هزار جان جوا کدی چید
2: که خلیم اگر بابا دبا بومش بباریتن یعنی بو هر بباریتن
0: اره اره
2: براستی یعنی که خلیفی ما که وشتی که یعنی دستی تا قلبی بطرانیه و که ولی هم زیاده که من دیبونی هم بخوان و نبینی و بایی بمشه و یه پاره صرف دکن یعنی اگر بدو عرقی پیو بکن و من دیبونی دستی خوی هم بیتن هیچ کاته که و فکر لوی نکن و که و پاره بمشه و یه بسر خلکی ده برشینن
0: یعنی همشین بشین دریا اوین پارا اویدید که مثلا که اویدید که بشین بس خوب بیتین نپیش و چد بی چد بری که اجدا نبتن همه بس او بن نه تو شی بیجه اوسا
2: ولی هم تا خلی يعني أوج ذكرياتن كوابيتن رنجة هي قرزي كرت ولا كسي كتير وري كرت بيتن بس بوي كواناي برواتن بلام أجر بيتن ما عندي بوني خوي بيتن يعني أجر نك برين ده دولار 1000 دولار شيها بيتن يعني ناتواني بمشي وقلت سوكا كما عندي بوني خويتي ناتواني بهدر بفيروي بيتن
0: يعني تو بجي أفهر بصناهي كات يد دستتون ده لغوات كان
2: بله أكيد وای. نه اگر با آستاینه بیتن بوسی بوم نتون نهایت نه خود بوقسه کیتر نهایت بوسی دکتر دستیوان آن با فرق آسمانی دنیم حالی ده.
0: بله. ساعت تا خوش بداریا. پرستی دستی تا خوش بن.
2: زیر سپاس بوده.
0: زو سپاس بوده تو خیلی بسات شما. گلک سپاس بوده. نیهاد ادیال مکاک نیهاد دمت باش بتن. فرما.
3: سلام علیکم باش که خالی.
0: سلام سر شما زور باشم تو چه وای که نیهاد؟
3: نشت
0: آرازی میگه لسه آقای باشی سلامت انشالله سه جوازو سپاس بتب خیر به نیهاد بوچی مایکات تا تا یه تا نیهاد از بشم تلفون اگه با نیهادی ها چی بعد هنده دنگیوی نماد گلمه حتی نیهاد تلفون خود جاب داد امده نوزادی واد گیم کاک نوزاد دمیتا باش بتم فرما بله کاک نوزاد
4: باش بتو خوشتر که خلیل دم باش
0: دم باشته تو خیلی سر چه
4: راستی رز و سلا بوده و حوال و بیسر و بینر تهمی ها
0: گلک سپاس
4: از خود بینم بابت که گلک جان تشلووه ده سر و جمعت این هره که لیف اویدیا خو جا بدد
0: بله.
4: از خود بینم تشتک نه جان وی بگن نه و تشتک وکی مدحه که مدحه بوده حساب بد مثلا ده چند مرو وقت تبینن آنجی ده کفی سوشال میدیا حالم اگه ده تبینید بس ما تشینوان پارا پاویجی سرسری که تو حجت که ما بکت پاخلاوی داب کری و ده خیره جه بینید
0: آه ویره پسیار اک چه بیتن ویره پسیار اک چه بیتن کاراستا یعنی دو تشته تایم اختی مرووید ویتن پارا که وکی دیاری بدتا کسا که بونو منت داستران بیجی آن داز آوای بل. او پاره که بکتا شباشه او پاره که سر دا بارین اوان هست حالتا تو بشی جیاوازی ها خواه بتن نوزاد
4: قرآنش عردی حتا عثمانی اکمت حیا اوان تو بسری وان داد که تیت و اکمت حیا که از کسا که من پاره ای من منت بینینه از تا بیشم اوانی تیت یعنی نزانم چوا بس از خود بینم تشتکی نه جان
0: شباشه.
4: نه شرین او شباشه یعنی اگه تو چی فرحکی سه چار مالک برست فقیر بن او تو تیرا بچی ما تو نشه اما اوسا درگه تو آب خودی پاوید حوشه تو آن دا او بو خودی ورد
0: گرد
4: این تشتکی جان ده آلم بحثه تکی وی خوش میرو و تا دی پاره دانمه کیف حیال وانهت مال وانهت اما وقتی داو گرماتیه که خلولت بنو گرم بنو و به جا از بنی سری از حلساس مپاره تایی برای مپاره خوب کرد بری که خدا به تحریک
0: زن زن سپاس بکن نوزد تو گله گله خراتی زن سپاس بکن ترجمه سرچان نزا کاک نیها تلفونات قد بو آن از اگه دنگ تبید کردم که باغ به نه چنینه سرچان فرمون
3: عزیزی برا کاک خالی لو او جوره مروبه بیت نکه آگش و رادویه بیتن و گای خوب دنه دو بخو فایده گیم بیننش بان برزا بیت آقا بان چو کت پشت بانیوان ناکتن چو کار اگه باش نیند کن او بینن اکی فق فقه اکی اون مدحک اب خو بلعک است چه مدحایی چه مزمایی تدانین ابد اگه او بزنان خلق چنو گازید کته یانجی چه بحث آنات کتن
0: چه بحث آنات کتن؟ چت بیشنه بودم من خالی تا گله بودی آه
3: سونی چه بودم وقتی بیشن دی بنا به سرگرم بودی یعنی باطرانه خوشای دیوانه یعنی که نالی گله گودی بینی جب خود پره نیتوینه یکی دوی نوی گودی را شبا شب داده یک بو مدحا
0: چت بید دنی دوشی بیتن افقیره اندک شونه آن نه
3: احتمال دنی دار بیتن به جا اگر خوب پره توی خوشی بل که خلیل اگر وید بیتن بو اینو وک بیتن یا جی حش مزنایی بکتو مدحب کتن او چیت پرگه گودی بخو وینو وی بینیتن چیت کار اگه خیره پی پره بکت بو مثال ساگه تا یکی احتمال یکی هفتشت ایجارت خون یل سر بچی دوی ایجارتی پیش و بدتن او نو وک بود لدف خودش یا وب قدر کرد و خلکین دو چوه خلکیش دو مازم بو ند نو خود دو حاشای رو یده وکی مایی میگو پلاویت و پلاویتن اجبات رانی
0: نیهاد دیتو نوتا بشتي افافون بولو طوبت مسلسل زوفوي دا انجي اكاسا كي دي دا راقصيت انسترام بيشا كي بشتي فيديوهات خود بيني ديتنات هستوي خوشه تو بيشي هستوي هستا كي خوش نا والله
3: بوار بگه بوار بگه که خاطر این که شرمش خود کرده نه وام که شرمش خود کرده آه
0: بله باش ساده که
3: خود شرمش خود کرده به جامعه دو خوزی ما بونا و هم هیوی داریم پیدا چونه که مشک خدا بکن پیدا چونه که مشک خدا بکن و اوی عدد کرید پیلن بچن وام پارال جا کدی صرف کن
0: باش
3: وقت بر صندوق اگر آچن یا دانای ابو بچی که اگر یان سورگ و سوطی وام پارال بکن توی صندوق دو اول دف خلکی شب قدر کدوم دف خودشی سلام علیکم
0: سجاوت من زوزو سپاسیتت یم که کنی هات بو بجاری تواجوان گرمدا پراستی دست تا خوشون هشتا من پیواندی تن سروی بابتی بزداش بی نکم بسیار خوب بسیار بو حوالا بیش نو افگاه دار نو که چو دارم بلی سیار بونه چو چوی سرکار خو مطبخه گوه خود دنمه بگاوه رادیو خو برداره بسیار ما حوی کرد بشتن آخفتاناتا چیه بوان کسین لشهیانا اول آهنگ ها یعنی بس آهنگ ما بس تامن همانه شهیانا جی آهنگ یکی آگه را استنام بشه که دهندید ایک چو سر مناسی و پاره سر سر زاوای را چه ببوده استنام بشه را آویدن جی بلی داواتا جی ایک برقصی تمام داو دا زاوا لایکی دی داو استنام بش لایکی دی داو داو لزرنا لایکی دی و اوه همی به جا من گوتی آخفتان آتا چه بوان کسین لشهیانا و آهنگان پارا بسترین کسان دا برد دن خاریان داویجن و هر واسا شباشا دادن خدان دهول و زرنا و سران باشد ما پیوند یکادی های ولی دید گل مکاک ولی دمیتا باش بتن فرما
5: بله این کنگی خانی دمیتا و ایوارا دا باش بیدم دنگی مدرز
0: گیم دنگی تایی باشه زور باشه دنگی تایی باشه دکتر جه ولی دی خوش نه لوا بشت
5: الو
0: کاک ولی دنگ تا گیت ما اگر تو شی باغوی باغ و بوچونا خوب بشه باش ولی تو اصد یاد خط نا بینام نوتا دای خوش نی نه ام ده پیواندی ها ما مستاد داود این سه خجی ورگیرین دگوه خدای نبوچوناوی کنه بوچوناوی لسرفی بابتی چیه ما مستادم تا باش بتم فرمان
6: باشتر و خوشتر که که خلیل گلک سپاس بوی بابتی بوی بابتی گرن که خلیل از بحث بیراتنه که کم از بارد کم دی بیراته او بیرا گوه داره تج احتمال گلک آلی لدست پیکا سال نوتا وقتی تلویزیون همه تلویزیون ها دهو که گوهنگ ناوه تلویزیون ها خباد بو
0: اوله
6: من یعنی تشت دید یعنی گرده وی بابتی اتشته که گلک برچاف بو گلک جان آهنگ ها حاضرت بول و جا دا دهول و زرنا و زرنا داله داد کابرک دا گرم بی دارا بی تو سوا پاراینید یعنی داد شاباش کتا وک شاباش داتا او زرنا, زرنا بیجی بری کامیره ودگاه هست بری وی ند دایه اتشته گلک برچاف بو براسته
0: والا راسته
6: احتماله بگاه به بیرا
0: والا راسته
6: بیرا گلک گلک حوالت گهدارت دل ویتشتیه راستی اوانا او هسته بو اوانا بری سی سالا پتری
0: باور بکر باور بکر اف پر اف جو اف تو بحث لید که تقریبا دست بیکا سال 2000 بون از خوی چوی ما دهواتا ایک شرین مایت یعنی داینام تلفزونت گوتا ما وینه نکن اوه بون اف شو لبون گفتش که ایک دو سه جا گلک تشتی دینه ایک شون اوه بون
6: آره والله
0: سیدارم خود بله پاوه گاوه همین وینت کن و بلاوت کن و یا باید تشتگیری راستی اده نما
6: راسته بس اشارتی بدم تشتگیری جهبت پرنگی یعنی گشتی یعنی دیارده که کرده و ناجانه دو رنگی تین وکی تا اشارت دای سیده خلید شاباش میا های و یا های اوید پراب سری ورد کن براستی جی یا شاباش نف کرده دا هبویه
0: هبویه
6: بس اوادی نینه نبویه که ها بی جیشنی که ها دی اوا پراب سری ورد کن او جی یا ش عرب ها دی ورد کرده براستی او نف عرب ها دا گلک ها بر بلاوه
0: اوا سری ورد کن؟
6: پراب سری ورد کن
0: بله
6: بله اه بله
0: نقطه
6: دیو بس اویش سیده قلی سروی
0: تمام که
6: چکا گریده ویه و پراسته جی یعنی مخابن پاو او هره که عدد و روشت و تیتالت خواه هنه یت عرب آجی نب سره زرنابه جی داد کرد یکم سره زرنابه جی داد کرد با باش بو سره

0: دیداد کرد.
1: خود من دستوی که گوتی از بحثوی بابتی ناکم هم در جدید تین هم بحثوی ناکم زاد هم بحثی کرده ما مستاد آود وکو نیدی سره کس همی گوه هندک جالا هندک مرو و حکم سربورت وانا و کار وانا بسپوری وانا است در جالا هندک بسیارت آلی وان ود بازینم یعنی چه مویره وکو نیدی سره در جالا که حضرت هنده دا کریه هبونا شباشا اگر گلتور موی گره دای بید هبتن مسئله به چه بویه یعنی در شروع بک دای کابوچی هات که ده بوچی اوه او بوچ حتاوی گوه مایه او چید بیتن جه شباشه ایدی بجا سر اجرا بدن مسئله چیه ما مستا
0: فایده چی اخرابی هایی اب زارم اولدی اس زرد کم اف شباشه نه گفتن نف کردادا یعنی ویرنگی نبوید نف کردادا تکوند اس زرد کم اول دست بیگا سالت نوتا دا داواتا دا پیدا بوید تایبت داواتا ید نه دولو زرنا برا پتر ید استرانت بیشن مرم پی اویدی بو گرم کرن و شاراندن یا داواتا اف تشتا و سایحات ید نفده او تشتا گریش حیله گاد ورید ها یا پاره زبریت وسی دای خلیل همی بو کابراینی نه فاقد کن یا الله ده صادب دانی والله ده بجید و جا وقتی انتصالت نتا هر اوسا برای زوای ده دینار کرنه دیاری سرخات را بیکو زوا همی دواقی ها اوسا گرم بود دا داد گرم بید و جا توی گاوی دا وقتی ود گود او کابرای و شواش کری آن حوالت بی دا داد شارین نو دا پتر پای گرم کن اوی دی کن بس پاره تا زبراندن یعنی همی بو کابرای نبو بله
1: دست تا خوش به ما مستا داود و راستی هم زوز سپاسیتت که هم با بش جادی تاجوان گرم گلب خیلات سچا اولا عزیز اگر هم بچیند کرداوری دا دبینین یعنی کرداوری دا پراستی گلک جورا داود پریوت چند دنگی و کما گوتی یعنی بیکو موزیک ایکی ویدید گوتو ایکی وید گیرا دودک محبو دوزله دودکه یا دوزله کچه بیم بجنید دودک اوش لایک دواتت ما پریوت بدن ده هولو زرنا جی پریوت بدن ویدی ماهی که جی هم بجیم ویدی ماهی که یعنی وکو ما مستاجی آماجه پیدای دگل موزیک و اورگ و اوش لایک دی و هندک اوش بلکی گلک دیجه هم بس اوید ابزانی حرابی ها چا پینچ پرنگ ها دواتت نگش بلی هندکو دیوان که گره دن آی لیلی و آی لولو مثلا زاوال جهکی و یا بیکل جهکی اوش حبت کاریه نیچیروان مزیری دمت باش بتن فرما
2: دلگا باشتر و چطر و خوشتر سلام علیکم سیدا
1: سلام تو خیر به سج جوا
2: ممنون سیدا سیدا حکم بین بری 2002 حتی 2000 نه علی مل دست بکو 2000 شهیان خو کر شهیان آمده تقریبا 10300 دینار بمخر بون پاری سویسری
1: ماشاءالله
2: 17000 دینار بم آتی نف خلاتت بم آتی هر او بون مروید مبون هاری کاری ها میکری علی نف مالی ها خو دینت خو شولت خو ترتیباتت خو
1: همی او بون عبید که دینت بری کاته دا وکو سبحی آن او بون عبید تو بحث شباشات که آن تو بحث عبید سری داسه چون که بون اسیتش بگو به سبحی جی مهبو او صحبت اکادی
2: از بحثی صندوقت کم
1: آه اما بحث وینینا اما بحث وینینا ما نستا
2: گلک جانه اگر کسی شهیان خوبی کرد صندوق بدانید بلاب دانید دیبیده هاری کاری دیبیده هاری کاری بوی سیدو هف پارید تا تلیری کرن و تا حلاویتن و پروت چی تو بو مدحه و بو گرم کرن آتاوات
1: آه ما بحثه بیا
2: مدحه کرن اوه همی خیر جیت دانینه بلکه یاش خیر چطر اوه تو بچی بو زاوای بچی صوبه که بکری تو بچی مجمیده که سلاجه که تلفزونه که نف مالیه که بو بکری
1: ابدی گلک ها باش بید نا تنه چیروان حکه ها و سال اف پارید که سر استران بیش اکی یا رقاس اکی یا جی بشین زابای دان هر کس اکی دا و سال برده نخواره دیت نا تا حکه ای بشت کام پارا بدمن از محتاجن دیدته
2: نا داده چی که بومد حیه سیدا نا داده بومد حیه و بود گرم کرنا دواته او تبذیره چی سیدا تبذیره نالی این المبذیرین کان و اخوان و شیاطین سکی سیدا نالی سکی و تبذیره گنحا ولا تعاونو على اسم العدوان هاری کارو پشتوانت خرابی نبن او فعل پیلن تعاونو على بری و تقوا سیدا کردواری آمد کردواری آمجی دا وقتی بگتینات مالا زاوای دا دیگاه زاوای جرکه که دان دخلی جهی اندک شیرینایی و هندک پارش دیده همون برپید بی که داد گود داخیر و برکت بتد ماله دا بله. انداز دا واچه دا سربانی سربانی نیل سر سیوان ده ماله دا پیخول دخل و دانی داد دا گود داخیر و برکت بید سیده اوینو که دین دار بید قردار بید زیر گرانه هلی مروف هاری کار بید بوز آواجی دا بشید هفجین پیگ بینه تو هاری کار بینم هم همی پیگ و هم بیتشتی حسانه کن و هم تشتکی بکن و خیر و فایده که بان هر دو کسا دا بید
1: بودمونه نیچی وان تا پیشنیاده که چه بکن؟
2: پیشنیاده من از گلک هست کم از گلک هست کم سیده صندوق بتا دانان وکی بره
1: بس صندوق او دی خرا را کن تو بشی
2: خر بین را کنن خر بین را کنن صندوق بتا دانان هر ایکی دیف قدر امکانیاتت خو باش. یه 10,000 پیشه بون یه 5,000 پیشه بون یه 100,000 پیشه بون و نصر بی کوزاوا و دی کیف آواجی تو دی پمالک جوا کن
1: ساعتاتا خوش بتن امزوز و سپاسیتت کن که که نیچیوا مزیری تو سر جوا هاتی گلا گلا پراتی سر جوا از ویده چه اویدیان ها کم چه سر وکو بجم بلا اول چه بیتن اما براستی جیم هندک جالا مثلا صندوق جی یا ولی هاتی که تدوید تو تنوید تو نچارد بی تو چی اولی ناو خوصا کارتای که بنویسی هندک جالا بیشی شرم از دا زیدت دانم هندک جالا جی بلکو کمی دانی و هندک جالا یعنی افتشته جی هیا صندوقه هر چند دفعه گاوه یا کم بوی امشین بیشین سی پشکا خلک ما و صندوق نا دانی پس او پشنیارا که که نیچی روانه اما اوادی پراستی اوادی بابت که دیه H1 وی آی پی گلمه اف حواله یک جوالی بردام افر مکاد بوچون آتا دی چه بدن
0: کار خلی دمه تا باش
1: دم باشته بخیر بی
0: خوابی کار خلیل وان شوله ما دوات اب خواده از ایوان شوله بینو مهده سی وجبه سکی از بابرا که خوال ویرش شکی بیرم کابرا گل خدا نظر رای مشتره که مرجو اپاری
1: کیش کابرا یا کیش کابرا ما بستاتا خدا نداواته کابرا
0: زاوایی ها بس ما می زاوایی ها
1: ای گل ها
0: چی که گل کابرایی دیمش داره که دیگه یه کابرای 5000 بلیکی دانه بی خودی گل جامنه دیدی چو بخوا پاره زنا بشی بری شاباشی دای نزنایی و ای پای زنا بشی پایا پاری پایا
1: بله بله
0: ای بو چه ای دای بس ما میخوا بگرم که کار خالت خوا بگرم که کابرای دی بگرم که دی بگرم به دوی بو زنایی باشه خدا نزنایی باشه ساد جامش درک منی دیدی اوسا مرجو هم و زایدان کار خلیل ویرد شکید یا شنووی پاره سر سری بی کزاوه را باویجم که تود بری کزاوه ایده بزاوهی نه چه دره بفایده شکر کرده ترکام گلک بینن با کوری کردستانی سکه پاره تاوی نسر میزی او بود چه مرادا وانا از شیب کن دوات آب کن بود چی دا پاره ای بوانا بید یا من بلا عکس پاره بلی کهوی چت خالی سری بلویلی عکس دواتت خواد کن پاره همی سر حسابا اهلی وی مرو وی توی و کار خاله توی اما گوندی توی کامله بود چی تو کرده ترکم ما بود چی وقت کم بره حتی بگو به ماشو بس حقیق دعوات تو آنا شش دفتر هفت دفترت بود چن بود چی چن آریکاری های کدت کن او آریکاری ها زاوید کن دا چاوی نل هندی بد باده جنه اینه دی چاو اینه دی چپ دز و اینه جوار هندی از وید بجم هنی بارگرانی ها گلک بود زاوی گلک دنه زواج زیده
1: هم گلک پس نال جلو برگید کردید کن تایبتی جی برگیز کار نو هم بیشین ماشالله حیبت خو های پیروزی خو های و گلک سانگه نو ها وقتی تو دیلی خدان برگیز کار ویشیوازی پاراتا ویشیتن یا دت از شباشه یا دت زرنا بیشیوی دمی چه هست بوده چه دید بله
0: خودست
1: های داره خدیدی دینداره برگیز خودش جای کجور کردی کجای دینداری دلاه که ما گودی اف جلوبرگه که پیروزه یه پیبته وقتی او چید پارا اوستا سریت ایکر رقص سیتن آنجی زرنا
0: بشه خودش دوش دیوکر که چوب نکردن
1: هم گلا چوب نکردن نه ویدامی توت بیجی توت بیجی
0: هم گلا حچوب
1: نکردن ویدامی توت بیجی بهای اوی جلوبرگی جی تیمت کردن وزنوی جلوبرگی جی تین تخواه توت بیجی
0: بلفل بسید خلید چی خلط دی خلط ها بگو من این شاباش دی بدهی چی فخفخ هست شاباش دی دانی نب خوده
1: باش
0: رایوم خواه فخفخ از آن یا چی دای جامعی را که پنگا به دستی کل بی تو دستیوی بگیری زاوه که پیچه نه به تو بی جیبرانی و دواتاتش من یا ما پیچه بی
2: او او فخ فخ يا بوتا بوتشي تشكي دي بو خديكي
1: ساعه
2: دل دف خدي او دي بي ما دل دف عدو تشكي
1: بله ساعت تا خوش به تنم زوز سپاسه کن دم باشته گلا گلا سپاس خوب باشته گلا تشی آجوان گلا دم هنکی و بن هنیه گوه خود دن رادیو دوک اف پروگرامه نووی زنگلین جیانه همی روژن ایک شنبه حتا پین شنبه بینش روژان هفته دال دم جمعه چاره حتا پینجی باید تیتا پیش کش کن هر روژی ام بابت ها که تینی هم دانستاندن الساد کن او بابتن یه پیچه که مجیمت لوینن که من هندک جارا دهان بو چون بو بی کسیه تین اوی بی رفتاری وی کاری راد بیتن بابت ایت من اوانا بله من هشتا پیوندی تین بابه ارکانی دیگر من بابه ارکانی دمت باش بیتن فرما
3: سلام و رز و عبارت باش بی کاری خلیل توی باشی ایشالله
1: زو زو سپاس زود باشم تو چوای؟
3: از ممنونه ده مو جانه ده و همی حوالا باش و خوش بیداربی
1: تو گلب خیراتی سج جابا
3: از ممنونم کاک خلیل کاک خلیل ابرو که دمه ام بینین دولو زرما هر شعره کی دولو زرما که دانال گل خو چون که بو چاته یا بو چاف لیکرم اگر بی شعری شباشه نبین بو چی خودان زرما بیشه دفره که دن نابا دیوان دن نابا گوبن دن نابا سرچم کی دا بو چه بو پاره ورگردنه ابرو که ده بیشتر برای زاوایان هر کس اگه گردی هره شباشه ده هبن هگر هبن دیم سعدا هوا کم
1: بله
3: یان از ده پاراده مفته ورقه که پنج پنجه بده دا دورو بره تجی پشتی تا بین پاره بدن
1: بله
3: چه اشاره تا پیدای ظالام شل و شب گلبر قیافاوی ای کلی و هنده جانه دید از خواب تا پاره فلان و بیوان یان بچی اگه پالدا یان کت افتشته او سا گلک و گلکی که تو به معنه یه
1: بله
3: افرکت دابت و نافتهات اگه دابی شواز اگه جوان یه پره کوپیک تو پاره ده شعیری خودی گلکت پشمان بین خوزی که مو نکر با اوه مچکر اوه پاره مشکی به اینا نکم پاره دابان عیاله خو نکم دابان از زابای آن هم دسته زابای گر با مون گلک خوشتر با روی پاره بده از زابای هر بو ویدیو ویژی باشه هر دب که مالا خوشیتن و هر بو دهاتی ویژی خوش بیتن بس اگه بریکاتش کیس خلک اکی بیتن خود ما عیف ابرو که جیوال هاتی ده چن بومه چه کم پاره ایده طابع کن شده که اینن یه دولاری میدان پنج فلان و ببان طابع کن یه مزوره و بجو بجو بجو سسره بجو که زابا رابن و فلان و ببان حالا می به دولاره پاره پنج و ده هنده که یه مزور یعنی که به چاف لیکر نه مالا خلکی خراب کرد به تقلید مالا خلکی خراب کرد هنده اگه بشن مانه بچه بوی یا وی زنگین و فلان و بیوانه خود دی وکیل هکه پاری وی زحمت داوی با خوی و انیاوی باب خود دی ونا کرد
1: باب ارکانی دیت ناتم
3: بله
1: درست در اکر بشن یه به آهنگ یانجی یه به شهیانه اوه دیادی قدقه بکرد بونمونه دواتا کرده یا صبحی آن یا بره تا توی پره بله تو بشی بره از حسنا کم کس پارا سستر ایکی را با بشتن یا شبا شبا دادن درسته؟ اول شید وی بکردن؟
3: اره والا شیدن بشید بشتر شاعری از دیتا گرم پاره تا چند دیدم اتنا چه بی تو دولو زرنا خوبی نبل بر دوات
1: گره نه تو بینیجی تو بینیجی بس شنابی تو ور گری درسته اوستان؟ شید وی بکرد؟
3: بله اشیم بکم
1: باش
3: اشکو پاره خو از دمه
1: باش
3: ده ورقا و پنج ورقا حدا پازده ورقا از دمه و بیتن جندی دیر مروفه مبدنه شوی اوازی ده تر نب خود اشیم بجمه نا چی بیتن اره گریلی بکم و بودیا سرکبتی بیتن
1: سعداتا خوش بتن
3: هم زوز و سپاس بتن از ممنون جانتا سال
1: زوز و سپاس بو بجاریتا جیاجوانت گل مدام بله من هشتا پیواندیتا سروی بابتی که من حوال نیر و ید گل مکاک حوال دمتا باش بتن فرما
4: دمت باز خیلی گرگ
1: آقا خیلی به سج چابا تو چابا ای که حوال
4: بی الحمدلله ساکه دمان سیدم
1: سج چابا فرما
4: سیده دوشم نا پاره آوید نا پاره سرسری زابای
1: یان رقاس کرد که توی دابطه نبیت لزید یان نبیت

0: آها تو بجن عادية باشه تو نبینی او اف یک اف دیاده هنه هکه گلک بفره بود کارتی که نل سر جواکی کتن یعنی بو بجداد بون آوانا دوان آهنگو شهیانان دا رجاوه که موزه داده کتن تو نبینی او یک دی تشتگی حسار ریده تن
1: چه فرقه
0: و جرکی چکار تن
1: این اصایی داره جرکی چکلی دا برپید بی که دنه کش مال ما بیدارت دهن یعنی
0: باشه تو باش مادم فرقه نبتن حوال تو ایک شوان کسانی تو پالاس هستری جماعت راتاویجی تو شوان کسانی
1: نه بس اکی
0: نه
1: پیچه بیده ها بشم
0: باشه سعاده تخوش
1: از خود بشم باش تره کشینا سر آب ها به دتا بچی که یعنی پالی دتا بچی که اما
0: بله بس یعنی تو جید گلنی نی توی لای دتا بشه که دتا بچی که باش تره سر آب ها بشه دو سال بشه
1: بله
0: باش ساعت تا خوش بتن که کی حوال نیر و یک حوال عزیز و بردام دیگر مدا پراستی تو گله گله بخیراتی سر شوا نو کجی دروناس سردار برواری دیگر مدا که پراستی شی پسیار اک بومد ها دیگر پیش از بشم دل وی کم دی بشم وی دی بشم هنی بس همه باش بو اوی که پسیار دی بیوهی دا گلیدان دیگر مدا کش آلی درونی وزی بچه گستوی پسیار آفن بس جاده هم خیرهات نایی بکن اگر بوچونک هبید پاشه از پسیار خوب بکن ماموستا سردار تو گله گله خیرهاتی سرش چاوا
1: سپا سر چاوسا آقون ماموستا بز دویره از بری هر تشکی بیجم بلا خوش خلکی بکن بلکه یکی خوشتوی اکا های دی پورا سر سری را داد بلکه یکی حوال اکا های
0: خود این ترخه اشانه
1: بگمون از تاکی در تخیتن که از یه توجودی دا از یه هی. او خالک خالا دویه ما مستا او کسی هنده کس خود کنه ها وقتی که تشتگیدن هست آرامی اکید کن ترمون دوپامینی دا وقتی که تشتگیده ده اکی و نوی تیتا خوندن یان پس نوی تیتا کرن فلان کس وقتی که گووند اکیدان داوت اکیدان شهیان اکیدا ده چی کتن وقتی نوی تخیید هست آرامی اکید اف هرمون دوپامین دف بتر لیتید آنکو آرام تر لیتید
0: همچین بشین اولی که بودد که نا کیف و خوشیه الدفوان آمانه
1: ما مساکن که از بشمت باربتر او هرمون دوپامین دست خوشیه تید تو پس نایی کیب که تو مرفت کیب که اصلا که بشمت دو جار و سه جار بشمت دست خوش ما مساکن کاره که باش کرد اول ویره تشتک اف هرمون دوپامین پتر دفتر پیدا بیتن پتر تیتر ریتن ایک شما ریکایه
0: بله
1: ما دو رفتاری تا این ما مساد ویره دا بری تو بهی پس آزام ده چه پسی آرژی که بس پا
0: دلی خود
1: بری دلی خود. دو رفتار
0: چنینه
1: بله رفتار جواکی یا آسایی
0: آه.
1: اگر کس اگر بشداری کرنه خوشیه دا بیتن یا کس اگر بشداری کرنه بیت یا خلکی یا ریز گرتن نریدین جواکی نه شباشت بدد و سر آبوره یو کاریگری ها خراب نبید آنکو دویره دا هبید هندکای هی آنکو دیکی کیم دیدد اوه حالتک اما یا نساخلم او کو کشه دارایی دف پیدا ببن کو دویره داشت هندک جان بیجین او خواه پیدویه خیزانوی و پیدویه کو محتاج هندک پارای و هندک وان کارا بکد او تشتک نه باشه پراستیش لانه هر یه جواکی و آوری و
0: از بری پسیار خویا دیب کم پسیار اگه شاخفتون آده چه کم کنگی مروف دل خوشتر دبید دمی مروف پارا دتا ایکی اون ایک پارا دتا مروفی
1: اگر بین ما مستقل اک جارا ایک شما ریکن چاره سریع هم بیشنه کسا که هر صدقه که بکه هر هاری کاری که بکه چیا مادی بی چیا معنی بید باریاتا به تختم رو پاره که دت ایکی بس جل ها نبو ریمتی و حوش و ملاقی و آن بو چافله کرن وقتی که توش دل دهی بگومان او هرمون دوپامین و هرمون سیروتونین هر دف مروی پتر افراز بن مرو پتر دل خواهش بید
0: زول باشه که از دابچه من پسیار خوی ایکی کمل بر با اوی پسیار جنابته بکم ما مستثر دار کاریگری ها اوی دیارده که بیا دیارده که براسی گلگ پرانی ها آهنگ و شهیان ها دا امد بینین لاماده بیشین دیارده کاریگری ها اوی دیارده لسر درون وان کسان چه اوین که بجدارند به آهنگ دا یا شهیان دا و هر واسه شیان دارای نینن وکی وان بکن چه کاریگری زهر؟
1: ما موسا بگومان و کاریگری که اف کسانه دیه و مثلا بیجیم پیچه نابید از پاش بیجیم که کنگ چه خانه آن نخواشی اجدا تکچون اجدا پیچه نابید هست که ماسیه کت کت بیجیتن وقتی که خواستا دواتت نکه آن حفلت نکه استرون بیش گازیت کته نوی ده جورا هنده جورا ده جورا پتر نوی دینی تن و او جی پتر ام جواگی که ام پتر خلولت بین سوگ بین وقتی که نوی متی تا گازی کنه پراستی بلا از وی پیوی

0: بله.
1: دویر دو کسانی برانبری پیچه که هست که ما سید کرد پراستی و خواستا هکه بری یه هند اک جارا اویج افکاره کربن اوه دویر دو گل گل کارگری اکان نرینیل سر درونی تا که کسید کرد اما ما مستا دمایی خورج بر دمی که هنگید هند اک بیجن نساخیه نشی بیجی که اف کسی او که تا نساخیه لدویر دو ما نخوشیه که درونی هایی بیجنی نویجی بایپولر دیس اردر آنکو هم بیجین نخوشی و دوچم سری هندک جارا لاین خموکی مروف یعنی حبوت اکا گلگ گلگ مروف کفتت لاین به امیدی دا و نخوشی دا هندک جارا جی وکی هم بیجین پیلت آوه بلند بیت حواس بیجنی مانیا دویر دا گلگ صرفت کرد نه بس اوه بتنه هندک جارا بوش صرف کرد دشتش سی که بازار اکی دی پاره که پتر مزخید هر دم یه حواسایی یا بلندتره آنکو دویره دا حس کرد بس مزخید اونو زانید بود چه جو هز جی پینا کرد اوه هین یه داشتت خالا نخوشیه آنکو تک چونه دا امنشن بیشین تنه اوه گل کنید بیشین اوه کسی که نساخه نخوید گل اکره گل هبن حتی بیشین که اوه کسی نساخه
0: زور باشه هر چنده ما پیشه که دیدش که جی بس اف ایلم اوه سی چه جاره اف بسیارت لکر از حس کن بس وای جی بده خوش بسیارت بشتن تا اوماجه پیدا کو اوج خوشیه که اوی وید کتن هست خوشیت کتن بجات بشتن ما مستعف شانازی و اف کیف خوشیه یا دمکیه یا حتی حتی چونکه مروفندک چات کتن هر چنه بیت موکی درش شانازی پی بتن و خوشیه پی بتن
1: ما مست ویری دو دوبر ویری دو تا جچن یا یکی اوا دمکی کیش که اوا دون درش یا بردام کیش که وقتی کو تو بودل خو هاریکاری یا کسی که پدوید کی اوت بیت او بردام بس اما اوان که مثلا گلک جارا هندک رگیتین تو وی هورمون دوپامین دست خواد یکی او یادم کی پشتینگ تو لی پشیمانت بی آن کو ویری دو او پتر کارت کنه یعنی بو مای کی کارت دی دوپامین تا آن کو وی هورمون زیاده کرد دفتر بس پشتینگ تا جارا کو این تبخور امروت این تبخور کو مرف هست گنه کی اون نخوشی
0: باش سعادت خوش به تمام مستاب راستیش تماجه دا خاندک خالد گلک گلک شروع بکنا گلک گلک جوان امزوز سپاسیت
1: کن
0: در اون ناس سردار برواری گلک گلک سپاس به بجاریت بله ام دیدی ما هیک پیوان دیوار گنش و که وقت مجی نما که بلند یاد گل ما بلند مزیری دمتا باش بتن فرما
2: ایوار باش که خلیل دو چوانی باشی
0: ایوار باش تو گلک سپاس بتا تو چوانی
2: ممنون سپاس بودم تدویشم دم نم آمدش نه نه با ودی دادم
0: چنی نه چنی نه کردم که بله
2: یا یکی من کومنت اگه رازی کومنت های گلی که آجام سر افته گوتی و اتفاق اگر نابین آزر نابیشی دو خدا نتواته یا که گوتی اگر حقی آزر نابیشی بید دیوش خوشیش حقیوی بد یا دیوش کومت حب حقیوی گرد بید حقیب درستی بدد یا دویجی که خلید از خوب ساد بینم اگر تو صحیح که پتریا شابا شد تینه تاوت ناف دادت فقیر آدان ابد ناف دادت زنگین آدان اینه چونکه زنگین تگیش تینه او پارب که در شابا در شوله گه بگید تینه فقیر وی کارید گرد یا دویجی که خلید او کسی پاره سه سر راتی نافتن دزمه خوم رز بویه و سه سویت بینیم و کویلگ اول از پو اصاد بینم اول گوتن اگر در پن اصاد بینم بوچ کویله چونکه ات گفن دا اگر دا سحکر با دولت ات بریم خوارم پاره سسری فقیر را تا بیتم عدد بری اصا بود سسری کویله را هم دی بجیم کردی یعنی کردی ها اولان گیم سسری کویله را تا بیتم و جزوه چند اصاد بینم
0: و جا بلند اره بلند باشه اگر اف کاره و تید اکن اگر ظلام اکواب کتن کریته پا تو چت بجی اگر آفرت اک ویکیب کتن
2: تو زانی گاک خلیل نه مثلا آفرت بیت آن ظالم بیت کرید هر کرید ده بس یا ایش کرید ای کرید در ویجا یا آفرت ایش یا ظالمی گل ای کرید در من گفت که از بیم شده گا پارافم بیت و ویجا خودز این کامل مثلا خواه ظالمیه یا بره یا بابیه از که مطلب بیت کسا گیدار و سی جرای ناوه مو گازید کرد آن ناوه کسا گیدی گازید کرد تشته که گل ای کرید در براسش و افتشته بس دوات و شهیانت هجاره
0: داریدن عبتی زگینا روی نادم ساعتا تا خوش بتم دلن تم زوز و سپاسیتت کن و بجاریت از یاجوان گرمدا گلک گلک سپاس بودن واللهی دست دو همیا خوش بند ساعتا و خوش بتن حوالن عزیز اوین ها بجاری کرید گرمدا سروی بابتی و بوچونا خود دیاد کریم یعنی امشین بجین حکم اوان پشک دادید گلمه دارید او دیگه که نیزی که پتا جو پازده پیوندی ها با مهاتن امشین بیشین نوت و نه صده نوت و نه پوینت نه صده ادگل و دیاده نینه گل و کاری نینه یعنی کاره که داوی آویجی هر پشیمانی و شرمش خو کردن و حوالان جهنده که آخفتن گوتن یعنی خلولهی و مدحهی و خوب اینانا پیش و حتی دیمایی که هیچ تشتگی دیدوی که دانینا راستشی بودارن عزیز یعنی دمه مالا زوایی رکفتن اتگتن گل استران بشکی یا ده هولو زادن یا هر شکیدی خلاص اما کاروان برای بچو اما اول امتگین یعنی پراستیشی دیف آخفته دید حوالا تشتگی گله گله که زیده جاش بلوی کشی شباشان اوادیشی که هاتی از سردا ایدی هندک یعنی باید که من ویدیو اگریتن بلی از بشم بلی دو رو جابت سوشیال میدیا ده کچکی حساب پارل سر هندک ها را تاویتون و ده هلو زرنا و اوائی که دانوانا یعنی او کومنتت بهاتی باید که من بخو اکو گوتی یعنی نشی وان کومنت ها بخینم جبنندشی وقتی جوال پتر برفه که بچی دن رازم اجی پیدا چون مروب ده خدا بکردم بو هرچی نبیتن روشا شهیان ها بهت دعوات ها بهت حلکت ها بهت ایبیام اکو اف خلک ها ببیتن جه مفاعل گردن و گدار من مفاجی ها گردن حتی خلک اکا دیل دیوانا ایک شاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پشمایی که لکنترول و جه اینان که ریان محمد هر واسا سوشیال میدیا سیهاد دو که بخوا قبیل بکن بمینه شاد.
3: برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیوک ببینه.

ای بار باش به هلکپتا در بازمون 8 سالان به سردام از راندنا پارتی دیموکراتی کردستان سکرتاریتا سروگ بارزانی پیامک سپاسی و پیزانین بلافگر و زیدباری پیروزباهیه لخلق کردستان سپاسی همیوان کسراتی و آلی سیاسی و دوستن بیانی و دبلوماتکار و بکهاتا و رکخرا و میدیا کاران کر ین کل نافخو در بیوالاتی به هلکپتا سالیه دادم از راندنا پارتی آوان و سار روشاش دایبونا سروگ بارزانی پیروزباهی آرسته کرینه. سروک گشتی هودا پار زکریا یا پیچی اوغلو ده پیامک دا بو مسرور بارزانی سروک حکومت حریما کدستان را گهاند. به نیگرانی او خمکا مزم و منزانی کنویسینگه ها تایبت یا جناب هوا لحولر پیرمام هرشل سرحاتی اکرن و گریه آرمانج. ریبابریا گشتیا از مونان ل وزارت پرورده یا حکومت حریما کردستان در آگهاندنه که دا همی ریبابری انگشتی ین پرورده ین پارزگهانو اداره ین سربخو آگدار کرن گو گوهرین ده خشته تاقیکن ین وزاری ین پولا دوازده آماده ای دا حاتینه کرن. حکومت حریما کردستان پروژه که دیروکی و استراتیجی بوچار سرکن ها بنیاتی یا کشه یا آفریج حولی ره دست بکریه. پروژه هجماری من را گهاندنک بلاف گروتی دا تاگیده لسر هندید کتن گو سیو ایکی به مهه وک دماهیک مولد بوارگرتن ها کارتن بانکی حاتیه دیار کرن. هبدم موچه به مهه یه موچه خورانجی پشتی به دماهیک هاتن ها ریکاران دهه تا دابش کرن. خدیجا محمد ریبابرا ریکوپرال دهوک را گهاند کال لسر انجامدان ها پروژه جود ساید با عدر بو دهوک بردامو کارک ایک جار مزان تیده هاتیه کرن. بو جارا ایکیه تونیلک دنا پروژه ایدا به درجاهی 300 متران دهیتا چه کرن. حتی نهو پروژه به رجاه 800 تمام بویه. سه پروژه استراتیجی گشتیاری لیداره راپرین دهینا چه کرن. او ریبابریا گشتیا گشت و گزار لوی دبره را گهاند. حفتیا بهتن انجام هرسان گاندن و پروژه این و برهینران دهینا را گهاندن. ابرو علی فالح زیدی سروک وزیر عراق پیش وزیر محمد باقر سروک پارلمان ایران و شاندید گردا کرد. وزارت بازرگانی عراق بریارا خرج کرنا 305 میلیارد دیناران وک قناق حبته شایسته دارایی جوتیار سالا 2025 دا گوش وی بره پترج 58 میلیارد دیناران بو جوتیار حریم کردستان حاتینه ترخان کرن. بریکار وزارت بازرگانی حریمجی دیار دکتن کو پشتی ورگتن ها وی بره 83 میلیارد دینار دین جوتیار حریم

0: ده بغداد دمینن سپاس بو گهداری که نه هوا و بمینم خیر.
1: دیتن و گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوک ببینن.
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بقیبتا بوشک و بر دوشک و بالیف ایش براند نایاب انصدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل دوی جا بمو سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلمانی و دهوکی
3: والله آفرین خواه خوابینا تا قزان جا تزیده تره خود از سردارکی برای که واتسابی فرکه بو درفتا بر نوی خلات اندز بجه و بو پشکداری کرنه تیرو پشکانده بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین BMW X5 ده آیس کریمن بکراو ایکی بلاش
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جاکی دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فید با همی اوفیسات بردستن ده اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدی فحز و خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف ایش براند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل دیوی جا بمو سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو ریکلام کرنل رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

سبب خیر کچو دلان اخناوی چاوان کلکه قلازک آف چقنک نان موجو باستقان حاضر که لحس پی تفم سیوار به او میدامن مناف کلکه چای کرمنج لی بپرسه هر گندکی سردان که

0: 라디오 #.bn#.ne.
1: Yeniden Gubasan, Studio'nun radyo adı hok, DNA peşkeş giren. Serdir.
2: به هلکفته در بازبون هشت سالان و عرسته کرنه پیروز بایان به هلکفته و براگه بارزانی سپاسنامه یک بلاف کر. سروک گشتی هودا پارت پیامک عرسته سروک حکمت احرم آکردستانه کر. رازمدی سرجبجه کرنه هشت پروژان پارزگاه دو که هاته دان.

0: سلام به هلکفتا درباز بونا 8 سالان لسر دامزراندنا پارتی دیموکراتی کردستان سکرتاریت و سروگ بارزانی پیامکا سپاسی و پیزانین بلاف کریا زیده باری پیروز با هیل خلک کردستان سپاسی همی وان کساتی و آلین سیاسی و دوستین بیانی دپلومات کار پیکاتا رکرا و میدیا کاران کریا یین لناف خود در بیوالاتی پی هلکفتا سالیا دا دامزراندنا پارتی آوان و سال روژ اجدایگ بونا سروگ بارزانی پیروز با هی آرسته گیرین اوجی دقی سپاس نامه ای به هلکفتا درباز بونا 8 سال الان به سر دامزراندنا پارتی دیموکراتی کردستان زیده باری پیروز باهیا با خلک ما گلک سپاسی همی وان کساتی و آلین سیاسین هریما کردستان و عراق و پارچه اندین کردستان هر واسا کساتی آینی دوستین بیانی دپلماتکار و پیکاتین آینی و نتوی و کساتی جواکی و سرکوزن عراق و کردستان و رکخراو جواک آسویل و اکادیمی و روشنبیر و نویسران و راگهاندکاران و میدیاکارون توا خوشتویان دیگین چل نافخوی کردستان چجیل دروی کردستان و عراق والاتین دی این کبره کاناردن و پیامان و پیوندی این تلفونی و راگهاندن و گوتار و نویسینان به هلکفت سالیه داده مزراندن و پارتی و سال روژ اجدایگ بونا سروکی بیروز باهی آراسته جناب سروک مسعود بارزانی کرین.
1: سروک گشتی هودپار زکریا یابچی اوغلو دی پیامه که دا بو مسرور بارزانی سروک حکمت هریما کردستان راگهان به نیگرانی و خمک مزن و منزانی کنی ویسینگا تایبت یا جنابه و لحولیر پیرمام هیرش لسر حاد که کرن و بیا آرمانچ. یابچی اوغلو دی پیام خودا دلگیرانی خود یارگیر و را گهان به نیگرانی و خمک مازن و منزانی کنی ویسینگا تایبت یا جنابه و کفتی بر هیرشان سرو که گشتی هودپار دوپاتی کرکو اف جوره هیرشه لسر امنیت و سقمگیریا دبره دهی نکرن جه قبول کرنه نینه.
0: بر پرسی مکتب آره خستن پارتی لپارزگاه ها دو که سربس لزگین لدور شازده طباخه و دا مزراندن پارتی دیمکراتی کردستان وش دایگ بونا جناب سروگ بارزانی لوگر کردان راگهان تشتی سالو گورانکاری این مزن و گلک این کاری گر بویا مینا میجوی اکا پری سرفرازی یا گل کردستانه.
2: گوده ما هم بحث 16 تا باخید که این دامزراندن ها پارتی همه و جدایگون ها جناب سروک بارزانی لبگر کردستان راستی مروح نزانید به چشه و بحث که تو چواده چیتت ناف دار چونکو 8 سال در باز بند 8 سال این گلک این گرانکاری این مزن و گلک این کاریگر گو بوی مینا میجو ها پر سرفرازی ها گل کردستان سال 46 کردستان که جاواز هم بارو دوخ گلک جاواز بود بس ویدمه که بارزانی با امر کری و اف پارتی ها تیه دامزراندن و نخشبه که آزادی و سرفرازی و سربستی گردیه برخو خواد بو کری کردستان گرانکاریت مزن تداری دان و برف شوازی دیو و آرمان جد خوی بیروس پنگاویت مزن حات نها برده.
1: برپرس لقا 18 پارتا دیمکراتا کردستان الامیدی بهرام عریف یاسین را گاند که حزب پارتید گلک آستانگ و قناغ جدا در باس کرینا.
3: اف حزب آستانگ و قناغ گلک گلک جدا در باس بیاند. لیوی کو سنگر ها پاراستن ها ناسنامه ها نتوهی ها گل کردستان دابی روژ ها درزبین ها رباز ها پیروز ها بارزانی کل تکیه ها بارزان گل وانین آینی بی آل هلگیر یکم پیام ها نتوهی و نیشتمان پارزی حتی اوروکجی ها بردوام ها و سنگر ها هر پیشی یا پاراستن ها اوان دست کفتا ندایه چونکو هم تسلیمی اراده یا هیچ کسی که نبینه و هم تسلیمی اراده یا هیچ کسی که نابین هم صاحب این قضیه کردستان اینه و ما بریاراوی که دایه و حتی کردستان دیگه اینه کنار آرام هم دست در با موقفیت خوید نتوهی نیشتمانی و دیموکراسیانه و پیگوشیان همه اولو نتواد کردستان دا بجدار بین هرچند جی قربانی پیویز بید هم حاضری مرویه که بدهیم شانازی و ابروکه ما قواره که یاسایی و دستوری ها هری ما کردستان هی که پشکا شیر اوان دست کفتا بر اندام و لاینگرین پارتی ها دیموکرات ها کردستانید کوید بر هند شرف که زور آمازنه و ابروکه هم همه بگوه اندام و لاینگرین اوی حزبانده آمازن و خودان دیرو که کبناری
0: جاودر سیاسی لپارزگاه دهوکه یوسف صابری راگهان جایگره به اتفاقی ها دنافخوی کردستان دا کابینه آده حکومت هری ما کردستان نهاتی ابجه اینان
4: به اتفاقی ها نافخوی کردستان نچه بونا حکومت هری ما کردستان یا کابینه آده نوشنا پرلمان کردستان اف حزب سیاسی لکردستان هریک لگل برجوان دید خو لگه آسایشا نتوید نیردن او سبب هر سرکی هب گل بجوند من چکه اگه توی اتفاق به هرکی بازانید بجیدن دجمن از ده هزار جارانده جه به حزبی نشدت یا دیو موضوعی داخلی ایران هیه ایران پشی توشی اوه در با امریکی بوی اوه شهر سیجی برد یه چهار چین انقسام که داخلی ایران دا چه بوی اما تا حالا قشی هیچ حلوسته کش بلی بیان نام آیان وکی بشن شهر مزاکنه تشکری تر نشد بکرده و
1: به سرپرشتی دکتر علی تتر پارسگار دهو که پامده بونا دکتر حوال صدیق رویبری گشتی رویبری و برهنان و نازدار عبدالقادر رویبر رویبری ها گشه پیدانا پیش سازی و هجمار که رویبر اندام و دزگین پیوندی دار کنبون هجمار هفته یا لجنا گشه پیدان و پشتگیری کردن پروژین پیش سازی و برهنان پارسگاه دو که حتی انجام دان و رزمندی لسر جبجه کردن هجده پروژین کرده و برهنان و پیش سازی حتی دان
0: رویبری ها گشتی از منان لوزارت پرورده و حکومت هریما کردستان اتراغهاندنه که دا همین رویبری انگشتی پرورده پارزگهان و اداره سرباخو آگه دار کرن که گوهرین تخشته تاقی کرنین وزاری پولادوازده آمادهی دا هاتیه کرن. الدیف نویساره جبر بهم ودانا بیرواری هاش دایگ بونا پیغمبری سلاویت خودل سربن روژا سیشنبی 25 آبا 2026 چه تاقی کرن ناهنه انجام دان. هر واسه همین قطابی پولادوازده آمادهی لقطابخانه حکومی و نحکومی بو پشکن زانستی و جایی و پیشهی ها دینه آگه دار کرن کتاقی کرن پشتی به هم ودان پهمان رزبندی ده بردوان بن. تراغهان دنه ده ها دیجی که همی بابت انتاقی کرن روژا سی شنبی و تا 25 آبه تینه و گوهستن بو روژا پی شنبی 27 آبه 2026 تمان دم ده تاقی کرن روژا پی شنبی یم 27 آبه ده بو روژا یک شنبی 30 آبه 2026 هنه پاش اخستن.
1: اندام پارلمان عراق جفراکسون پارتی زیرک زیباری راگاند همی آریشنت ناور حکومت عراق و حکومت هرمی دا دینه چاره کنن.
5: موچه موچه خورن هرمی کردستان شایستن دارانی دیف دستوری او حقه که موافق خلقی میه و حقه که طبیعی هر وکی همه مواطنه که عراقی سروه چندش باستی در علی زیدی یه پروشه و همی آریشین هر ما کردستان گل عراق چاره سر گل بووه چندش ایشالله چند روز دهاتی داده داخوازی و فرمی ریا داخوازی و فرمی بو سرک وزیر هر ما کردستان هنری تو بوه چنده و همی کشن حلاویستین بین عراق و هر ما کردستان بین چاره سر گیرن.
0: سرور هواری بریکار وزارت بازرگانی و پیچ اسازی هریما کردستان راگهاند وزارت بازرگانی فدرالی بریار دایب خرج گرنا کجمه 305 میلیارد دینارن و که قناغ اکا هفته یا شایسته اندارایی جوتیارن سراسر یا عراقی بورز پیگهشتنا گنم سال 2025. هواری اشکرا کر گویاوان 305 میلیارد دیناران جوه 58 میلیارد و 633 میلیون و 889 هزار دینار بر بجوتیارین هریما کردستان اتکوین گو به سر پارزگهان داد بی آوائی هنه بلاف گرن لسلیمانی 21 میلیارد و 908 میلیون دینار لپارزگه ها هولیره 19 میلیارد و 126 میلیون و 203 هزار دینار لپارزگه ها دهو که 16 میلیارد و 999 میلیون و 686 هزار دینار بریکار وزارت بازرگانی ها هری میرون گرن جی داهنده گو کویا گشتی یا شایسته اندارای انجوتیار این هری ما کردستان الدف حکومت فدرالی به کجم 141 1 میلیارد و 754 میلیون دیناران بود.
1: رویبر ریکوپران لپارزگاه دهو که اندازیار خدیجه محمد راگان که هشته لصده جریکا دهو با عدره برفتی ماهی که چوه.
6: ریکا با عدر بودو که رجکا باش هاتیا چکرن ریبرا ریکو پرا لپارزگاه دو که خجیج محمد را گاند ریکا با عدر بودو که بنجه بجه کنه ده و بزیدین دم دی کویتت خزمتا حوالات یان ده
7: ریکا دو با عدر بنجه بجه کنه ده یا قناق باش برینه قناق ای که کار قیری تداب دوماهی کاتیا کار تمام کرد داتین انجام دان وگا به قناق دو کار قیری سایده کامل خلاص بیا سایده دو دست بکریه امت ماوی که کرد داد کمتش هفته که پیش بینید که این کار قیری ده قناقیش داب دوماهی اون آقا سه کاری برده و مکارت آخب دو ماهی کات نبرد نو تو هست تده کار آخب دو ماهی کاتیه کار دانانا تخت گله و برشکستی و هر وسا هنده کارت کنکریتی مانه است و اوبرپاس ماینه کاتی انجام دان پروژهش چیره جا هشته صده کار برده و ما از امیدواریم تمام ببیتن اگر چه تاتت کشو هوای نهینه برده چنکه زبستان آپار و اکیز چه زبستان ها نبو یعنی سمی حالتی ندان کوزیترین وقت کفتت خزمت ها حوالاتیان
6: حکومت هرما کردستان گرینگ یکا باش دا ریکوبانا لسنور پارزگاه ها دو که و پشتی ریکا با عدر به دموهی که بهتن ریکا دو که بو حولیر ده همی بیته جود سایید قیماتیونس رادیو دو
0: سروک باجروانی ها سیمیلی اندازیار محسن عبدالکریم راگهان دلسه راس پرده و سروک حکومت هرما کردستان چند پروژه اکین گرنگ لسیمیلی دهنه انجام دان.
8: اوا ویگا وی ام چند پروژه کی گرینگ یت ام بیژن بنیه تحتی انا سیمیلتینا جه اینانه او جک بسوپاسیا سروک حکومت حریم کردستان اتکن کو گرینگ یک زیده و دو سالا سیمیل دایا کو اف پروژه تنه هاتینه درست کرنه سیمیل هر واسا پارزگاه دو که جناب پارزگار دو که و بری ویگا وی جک سیدای
1: کن به حسکرن و پیشخصنا پیوندین دو آلید بارن جدا دا هاتن به حسکرن. سرک وزیر عراق دو پاتی در سرکوریا پیوندیت نور عراق و ایران دا کر لسر بنامای پیوندی و بهاین هف پشکن دیروکی و جغرافی و آینی هاتن به حسکرن. در اجا دنگو باستان رادیو ها دو خاتن پیشکش کرن بمینن هیورو تنا بن پنا خود دا بن.

0: اودیت نو گهداری یا برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیبوگ ببینه.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر.

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چی رو که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

سلاف و دنباش به هرکفتا در بازبون هشته سالام سردام از راندن اپارتا دیمکراتا کردستان سکرتاریتا سروگبارزانی پیامه که سپاسی و پیزانین بلاف کرد زیدباری پیروزبایی در خلک کردستان سپاسی همی وانکساتی و آلین سیاسی و دوستین بیانی و دیولومات کاران کرد. سروک گشتی هوداپار زکریا یابچی اولو در پیامه که دابو مسرور بارزانی سروک حکومت حرم کردستان را گان به دلگیرانی و خمک مزن و منظانی کنی بسینگا تاجبت یا جنابه حوال حولیر هرش لسرحات که کرن و چنده امشار مزارد کن. برپرس مکتب آره خسن اپارتی پارزگاه دو که سربس لزگین لدور شازده تباف و دامازراندن اپارت دیمکرات کردستان وجدائیگ بنا. جنابه سروک بارزانی لیوگر کردان را گان هشته سال و گورانکاری مزن و گل کاریگر هبوینه. برپرس لقه هجده پارتی لامیدیه راگان حزب پارتی دیگلک آستانگو قوناغن جدا دا در باز بویه. وزارت پرورده گورین ده خشته تاقیکرنا گشتین طولا دوازده آمدهی دا کرن و تاقیکرن بوچان روژان پاش خستن. سرور هواری بریکار وزارت بازرگانی پیش ازازی حرم راگان وزارت بازرگانی فیدرالی بریار دایا کو پشکا پارزگاه دو که لحنارتن آوان 305 میلیارن بو پاره گرمی جوتیاران حاتیه دیارگرن 16 میلیار و 999 میلیون و 686 هزار دینار پشکا پارزگاه دهو کنه. رازمدین سر جبجه کرنا 18 پروژه کرده و برهنان پارزگاه دهو که حتا دان. علی فالح زیدی سروک وزیر عراق پیشوازی لی سروک پرلمان ایران محمد باقر قالی باف کر. کرتیادم گو باسن حتنا پیش کش کرن بمینن شاد.

جانه ل رادیو دوه کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه ل رادیو دوه بکن بارزانی و تفگرار رزگاری خواهد کرد.

کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک.

0: پیشکش کردن. سردیر
1: به هلکفتا دربازبون هشته سالانو آرسته کرنا پیروز بایان به هلکفته و براگه بارزانی سپاسنامه یک بلاف کر. سروک گشتی هودال پارت پیامک آرسته سروک حکمت احرم آکردستانه کر. رازمدی سرجبجه کرنا هشته پروژان پارزگاه دو که هتدان.

0: سلام به هلکفته در بازبون و هشتی سالان لسر دامزراندنه پارتی دیموکراتی کردستان سکرتاریه تا سروگ بارزانی پیامکا سپاسی و پیزانین بلاف کریه زیده باری پیروز به هیل خلک کردستانه سپاسی همی وان کساتی و آلین سیاسی و دوستین بیانی دپلماتکار بیکاتر رکخرا و میدیا کاران کریه یین لناف خود در بیوالاتی په هلکفته سالیه دا دامزراندنه پارتی آوان و سال روژ اجدایگ بونه سروگ بارزانی پیروز به هی آرسته گیرین اوجی دقی سپاس نامه ایه. به هلکفته در بازبونه هشتی سالان به سر دامزراندنه پارتی دیموکراتی کردستان زیده باری پیروز باهیا با خلکی ما گلک سپاسی همیوان کساتی و آلین سیاسین هریما کردستان و عراق و پارچه اندین کردستان هرواسا کساتین آینی دوستین بیانی دپلماتکار و پیکاتین آینی و نتوهی و کساتین جواکی و سرکوزن عراق و کردستان و رکخراوین جواک آسویل و اکادیمی و روشنبیر و نویسران و راگهاندکاران و میدیاکارون توا خوشتویان دیگین چل نافخویا کردستان چجیل دروی کردستان و عراق و الاتین دی این کبره کاناردن و پیامان و پیوندی این تلفونی و راگهاندن و گوتار و نویسینان به هلکفت سالیه داده مزراندن و پارتی و سال روژ اجدایگ بونا سروکی بیروز باهی آراسته جناب سروک مسعود بارزانی کرین.
1: سروک گشتی هودپار زکریا یابچی اوغلو دی پیامه که دا بو مسعود بارزانی سروک حکمت حریم کردستان راگهان به نیگرانی و خمک مزن و منزانی کنی ویسینگا تایبت یا جنابه و لحولیر پیرمام هرش لسر حاتیه کرن و بیه آرمانچ. یابچی اوغلو دی پیام خودا دلگرانی خود یارگیر و راگهان به نیگرانی و خمک مزن و منزانی کنی ویسینگا تایبت یا جنابه و کفتیه بر هرشان سروک گشتی هودپار دوپاتی کرکو اف جوره هرشه لسر امنیت و سقمگیریا دوره دهنه کرن جه قبول کرنه نینه.
0: بر پرسی مکتب آره خستن آپارتی لپارزگه ها دوکی سروس لزگین لدور شازده طباخه و دا مزراندن آپارتی دیمکراتی کردستان و جدایگ بونا جناب سروگ بارزانی لوگر کردان راگهان تشتی سالو گورانکاری این مزن و گلک این کاری گر بویه مینا میجوی اکاپری سرفرازی یا گل کردستانه
2: گوده ما هم بحث شازده طباخه که دا مزراندن آپارتی آمه و جدایگ بونا جناب سروک بارزانی لبگر کردستان راستی مروح نزانید به چشه و بحث کرد و چه واده چیتتناک دار چونکه هشته سال در باز بند هشته سال گلکن گرانکاری مزن و گلکن کاریگر و بوی مینا میجوها پر سرفرازی ها گل کردستان سال 46 کردستان که جواز هم بارو دوخ گلک جواز بود بس ویدمی که بارزانی باق امر کری و اف پارتی هاتی دامزراندن و نخشبه که آزادی و آزادی و سرفرازی و سربستی گردی برخو خباد بو کری کردستان گرانکاری مزن تداری دان و برف شواز دیو و آرمان جد خوی بیروس
1: برپر سلقه هجده یا پارتا دیمکراتا کردستان الامیدی بهرام عریف یاسین را گاند که حزب پارتید گلک آستانگ و قناغ جدا در باس کرینا
3: اف حزب آستانگ و قناغ گلک گلک جدا در باس بیا به اوی که سنگر ایراده هیچ کسی که نابین هم صاحب قضیا کردستان اینه و ما بر یاراوی که دایه که حتی کردستان دیگه اینه کنار آرام هم دی سربا موقفیت خوید نتوهی نیشتمانی و دیمکراسیانه و پیگوشیان همه اولو نتواد کردستان دا بجدار بین هر چند جی قربانی پیویز بید هم حاضری موبه که بدهیم شانازی و ابروکه ما قواره که یاسایی و دستوری ها هری ما کردستان هی که پشکا شیر اوان دست کفتا بر اندام و لاینگرین پارتیا دیموکرات ها کردستانید کوید بر هنده شرفک ها زور آمازنه و ابروکه هم همه پیگ و اندام و لاینگرین اوی حزبانده آمازن و خودان دیروکه که کبناری
0: جاودر سیاسی لپارزگاه دهوکه یوسف صابری راگهان جایگره به اتفاقی ها دنافخوی ها کردستان دا کابینه آدهه حکومت هری ما کردستان نهاتی ابجه اینان
4: بتفاق یا نافخوا کوزستانه یا نه چه بونا حکومت ها حریما کوزستانه یا کابینا دهه یا نه روشنا پارلمان کوزستانه یا اف حزب سیاسی لو کوزستانه هریک لو گروبه جوان دید خو لگه بجن آسایشا نتوهیت نیاریدن او سبب هر سره که اپ گروبه جونت من چکر اگه دوی اتفاق به هر که بازانی بجیدن دجمن هز ده هزار جاران ده جه به هزبی نشده یا دیو موضوعی داخلی ایرانه یا ایران پیشی توشی اوه در با امریکی بوی اوه شهر سیجی پرد یه چهار چین انقسام که داخل ایران دا چه بوی اما تا حالا قشی هیچ حلوسته کش بلی بیان نام آیان وکی بجن شهر مزاکنه تشکری تر نشد بکرد اوه
1: به سرپرشتیا دکتر علی تتر پارزگار دهو که پامدابونا دکتر حوال صدیق رویبری گشتی رویبری و برهنان و نازدار عبدالقادر رویبر رویبریا گشه پیدانا پیش سازی و هجمارا که رویبر اندام و دزگین پیوندی دار کنبون هجمارا هفته یا لجنا گشه پیدان و پشتگیری کرنا پروژین پیش سازی و برهنان پارزگاه دو که حتا انجام دان و رزمندی لسر جبجه کرنا هجده پروژین کرده و برهنان و پیش سازی حتا دان.
0: رویبری ها گشتی ازمونان لوزارت پرورده و حکومت حریما کردستان ادراک هاندنه که دا همی رویبری انگشتی پرورده پارزگهان و اداره سربخو آگه دار کرن که گوهرین تخشته تاقی کرنین وزاری پولا دوازده آماده ای دا هاتیه کرن. الدیف نویساره جبر بهم ودان و بیرواری هاش دایگ بونا پیغمبری سلاویت خودل سربن روژا سی شنبی 25 آبا 2026 چه تاقی کرن ناهنه انجام دان. هر واسه همی قطابی پولا دوازده آماده ای لقطابخانه حکومی و نه حکومی بو پشکن زانستی و جایی و پیشهی ها دینه آگه دار کرن کتاقی کرن پشتی به همودان پهمان رزبندی دی بردوان بن. دراغهان دنه دا هات یجی که همی بابت انتاقی کرن روژا سی شنبی و تا 25 آبه تینه و گوهستن بو روژا پی شنبی 27 آبه 2026 تمان دم دا تاقی کرن.

0: روژا پیشنبی یم بیست و هفتی آبه ده بو روژا یک شنبی سیهی آبا 2026 هنه پاش اخستن.
1: اندام پارلمان عراق جفرکسون پارتی زیرک زیباری راگاند همی آریشنت نوبر حکومت عراق و حکومت هرم دا دینه چاره کنن.
2: موچه موچه خورن هرم کردستان شایستن دارانی دیو دستوری او حقه که ما فکی خلقی میه و حقه که طبیعی هر وکی همه مواطنه که عراقی سروه چندش باستی به علی زیدی یه پروشه و همی آریشن هرم کردستان گل عراق چاره سر گل بووه چندش ایشالله چند روز دهاتی داده داخوازی و فرمی ریا داخوازی و فرمی بو سرک وزیر هرم کردستان هنری تو بوه چنده و همه کشن حلاویستین بین عراق و هرم کردستان بین چاره سر کردن.
0: سرور هواری بریکار وزارت بازرگانی و پیچ اسازی هرم کردستان راگهاند وزارت بازرگانی فدرالی بریار دایب خرج کردن کجمه 305 میلیارد دیناران و که قناغ که هفته یا شایسته اندارایی جوتیارین سراسر یا عراقی بورز پیگهشتن گنم سال 2025. هواری آشکرا کرد گویاوان 305 میلیارد دیناران جوه 58 میلیارد و 633 میلیون و 889 هزار دینار بر بجوتیارین هرم کردستان اتکوین گو به سر پارزگهان داده بی آوائی هنه بلاف کرن لسلیمانی 21 میلیارد و 908 میلیون دینار لپارزگه ها هولیره 19 میلیارد و 126 میلیون و 203 هزار دینار لپارزگه ها دهو که 16 میلیارد و 999 میلیون و 686 هزار دینار بریکار وزارت بازرگانی ها هرم رون کرن جی داهنده گو کویا گشتی یا شایسته اندارای انجوتیار این هرم کردستان الدف حکومت فدرالی به کجمه 141 میلیارد و 754 میلیون دیناران بود.
1: ریبرا ریکوپران لپارزگاه دهو که اندازیار خدیجه محمد راگان که هشته لصده جریکا دهو با عدره برفتی ماهی که چوه.
3: ریکا با عدره بود دهو که ریجکا باش حاتیه چه کرن. ریبرا ریکوپران لپارزگاه دهو که خدیجه محمد راگان ریکا با عدره بود دهو که دبنجه بجه کنه ده و بزیدین دم دی کفیتت خزمت ها حوالاتیان ده.
4: ریکا دهو با عدره دبنجه بجه کنه ده یا قناق باش برینه. قناق ای که کار قیری که داب دوماهی کاتیه کار تمام کرده داتین انجام دان وگا و قناق دوی کار قیری سایده کامل خلاص بوی سایده دوی دست بکریه امت ماوی که کرد داد کمترش هفته که پیش بینید که این کار قیری ده قناقیش داب دوماهی اون آقا سه کاری برده و آمد کارت آخب دوماهی کات نبرد نو تو هست تده کار آخب دوماهی کاتیه کارت دانانا تخی تکله و برشکستی و هر وسا هنده کارت کنکریتی مانه است و اوبرپاس ماینه هاتی انجام دان پروژهش کرده جا هشته ساده کار برده و آمد از امیدواریم تمام ببیتن اگر چه تات تکش و هوای نهینه برداشتین که زبستان آپار و اکیز چه زبستان ها نبود یعنی سمی حالتی ندان کوزیترین وقت کفتت خزمت ها حوالاتیات
3: حکومت هرم کردستان گرینگ یکا باش دا ریکوبانا لی سنور پارزگاه ها دو که و پشتی ریکا با عدر به دموهی که بهتن ریکا دو که بو حولیر ده همی بیتا جود ساید قیماتیونس رادیو دو
0: سروک باجروانی و سیمیلی اندازیار محسن عبدالکریم راگهاند لسر راس پرده و سروک حکومت هرم کردستان چند پروژه اکین گرنگ لسیمیلی دهنه انجام دان.
5: اوا ویگا وی ام چند پروژه کیت گرینگیت ام بیژن بنیه تحتی انا سیمیلیتینا جه اینانه او جک بسوپاسیا سروک حکومت هریما کردستان اتکن کو گرینگی که زیده و دو سالا بسیمیلیت دایا کو اف پروژه تنه هاتینا درست کرنه سیمیلی هر واسا پارزگه ها دو که جناب پارزگار دو که و بری ویگا وی جک سیدای مسئول لقاد هو که اویجک گلک گلو گازدید خلکی برچاف ورگردین و گهاندین جهت بلند الویره ویجا ما افهر دو پروژه تنیه تنه درست کرنه سیمیلی ده جدربه سیمیلی و ناف سیمیلی ده جگورنکاری گلو مازنده اینه کرنه.
1: علی فلاح زیدی سروک وزیر عراق پیشوازیل محمد باقر قالیباف سروک پرلمان ایران افشاندید گل دا کرد کنبونه دا هاری کاری او کار به کمال و رکن به حسکرن و پیشخصنا پیوندین دو آلید بارن جدا دا هاتن به حسکرن. سرک وزیر عراق دو باتی دی سرکوریا پیوندیت نور عراق و ایران دا کر لسر بنامای پیوندی و بهاین هفت پشکن دیروکی و جغرافی و آینی هاتن بحث کرن. در اجازه دنگو باستان رادیو آدوک هاتن پیشکش کرن بمینن هیورو تنا بن پنا خود دابن.

سلام و دم باش گهدر انهجا و خوشتوی گهدر رادیو دوک شبه باش بید امگل کیف خوشین جرگادی حاطین دیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبان شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچه اب جهنانا کنترولی حوال هجا ابراهیم حسن

0: دوباره سلام گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیا یک وانده دروگ رادیو سلام لجبن شبه اج باش بید ایویوی چنده که افشوه جوه که هر شف ام دمت خوش و پرمفا پیک و ام درباز بکیم ریز دارن وکی انزان گهدارت برنامه روز چارشم بیب شف اوه که افشوه ام بحث نویسینا هل بستید که دمه نوه هلبسته آنجی وکیت بجه نوه نویسینه تیتا ات هزرا مرووی دا مرووی بیجید اکسر بیرا مرووی چیتا هلبزوانه کی که ام میوان بکین و پتر هلبز بینا خاندن و بحث جیاناوی جیب کین بیاوه هلبسته دا افشوه نویسر ما هلبزوانه ما جوازش اش هلبزوانه بورید خلک درباز بوی چون که هلبزوانه که هجایه نویسره که آوازدانره که هر وصا پیویند وی گلکت بوی نستراند گلکت خوش نافدار ناف کردستانه دا تایبل دور آبادی ناشید گند اینه گلک هنرمندن است بلندکو گلک حجی کرد دنگ خو هنوان هنرمنده پیویت خوی دانی نوان استران بیجاو او پیف همید بوی نستران استران گلکت خوش نجی او جی ما مستو هلبزوان آوازدانر شمزین خلیله ابناو خو ابناو خیزانا برنامه ابناو همی گهدار و بینرید میاد خوشتوی ام بخیر نکا گرم ها نه تازی یا گرم آرسته جنابی تد کهیم تو بخیر بی ماموستا
1: ممنون گلک سپاس گلک ساق بی مجی رز و صلاف بو بینر و گهدار برنامه تهنه و مثلا گرم و سرمای جی ابخو همی تشت یه حاوین سرما تازی خوشه
0: خوشه
1: بس رز و صلاف نه بلاد گرم نه
0: رز و صلاف گرم خوشتره
1: خوشتره
0: بله که صلاف گرد خوشه بله ام ده درفت بو گهدارت خوشه آمده که
1: دلیل
0: چون کسی که وکی جنابه ده دمی حاضر بید
1: ممنون دارزی
0: دوید حوال جی پیوندی هست کن پیوندی بکن و هست کن پسیار آرستای تب کن و
1: دارزن
0: از بارم دو بیجن جی بو چی تا حل بز دا این فلانستران بیجی دارن دا این فلانستران بیجی ده و پسیار بیشتو ایده نگم
1: چون آزادن
0: بله ام ده در فتح بوتر خان که این چون نبید ام سی چون پیوندی
1: هش پسیار که ام پسیار یه غریب یعنی نه ساده
0: بله یه غریب
1: نه یه کلاسیک نه کلاسیک نه ترجمه
0: بوچی تو هش بسیار زحمت کشید
1: چون بر سویت هیز دی ندان بس که بسیار که یا ساده بیت بر سویت یه دی ساده بیت
0: بله بله وای و جو افگاداری لگل ما بجداریت کرده که هر بسیار که من هبیل دور هلبسته و نویسین و هلبسته و آوازشین بسیار خو آرسته با موستا شمزینی بکن شلوه جنابی ویدی و بسیار همیه نبرسفده بس بلا بسیار دوه پیز بنا آسان نبم زحمت
1: نه من شول زحمت خوشتره
0: بله جان یعنی بکن بجین
1: هفرکی خوشه
0: هفرکی خوشه
1: بو هر جان دا هفرکی یا گرنگه جی
0: من گره هشتای کر گرنگ صاحب انشالله ام بیدیالی خوش آگدار بکن که در فتح بو اکر وانجی بسیار گودنک آخفنک هبید شن همیاب کنه کومیت و بومفره کن و شلای ماموستای همی او بسیار او گودن دینه برسفدان هر حواله که گل ما بجدار بی پریکا تلفونه پیوندیه و پریکا چند کومیت از سوشال میدیه مخلاجی در ماموست هم در خلات آجده اینه گاده رو بینه به صبحی نفشه
1: ها اما درسته
0: بیایی چند وقت همی حواله سپی بید گل ما ویژه تاس کلمت موقفه کی دا
1: بوچ
0: تا گوتم بسیار زحمت
1: یت کلاسیک یت زحمت
0: کراس تو وان شلو هم یاد کی تو آواز دانری تو هل بزوانی تو خو ماندید کی
1: تو ما مستام
0: تو ما مستای بگو منو که تو زنگینی
1: نه عادی ما عادی نه نه بارکه نه وسا نه وسا یعنی چش ناونجی چتر دینه
0: ناونجی چتر دینه اه اپانت بجا نکم رو گلک کاراب کرد دی دولمن بیدی زنگی دی
1: نه نه نه شرط زنگی بید بس دی یعنی یه محتاجی چنا بید فرقه چونکو زیدهی هم عرد بیش تطرف تاگیری یعنی کش لایده تو بچی هر دو که خرابیت خویت هی تو گلک فقیر بی گلک مشکلیت بو هی تو گلک زنگین بی گلک مشکل بی ساید بو هی چه تو ناوی جیش خرا چه تره
0: وی وی وی تا پتر هشکیش کاری کریه تا گود اسما مستاجی کن
1: بله
0: و هل بزوانی و آوازدان
1: ماموستا و هنده کار دی نه جهوی هنده از بحث کم او بو با اینان رزقیه بس چه خوشی نی نه از چه خوشی جنا بینم بس اف کار دی حوزان و هلبست او بس یه خوشی ها خوشی ها منن از گلیت خو دردیت خو افید ماموستایی را تشتی دی را چه دی از با دردی خو
0: یعنی تنانوی نخوریه
1: نه نه بار کم نانوی نخوریه
0: چه با کم پیوید بجین او استرانت قنبله او تو سا خوش و یعنی و همی بلاشن
1: نوجه های که پارا بانو سا قنبله ندبون از خود بیشم هکم بود دل خود چه نکر بان ندبونه قنبله
0: تو لگلی کو هل بزوان پیوید خو فروشید
1: نه که فروشید خلا نینه بس نه که تیجارت نه که کار تای رسقیه که تکره کار رسقی او نموهی بای او نبوهی واتا خود بخوشا خونا که تو هکه با مهنه مثلا اگه دوشته تا با نمونه ای با مشعره که وسا وسا چه که چکو شعر حوزان هل بست نه کاره که نه مهنه یه یعنی نه صنعته
0: جان
1: چه تشته گلک هست تو دلینی و مشاعر گلک این گل هاییم چه برنده؟
0: الویره ما مستا یعنی ما گلک نویسه رو هل بزوان بیانی جیهانی مدید اینه هل بسیت خوف رو تینه یعنی ام بینه وجوده یعنی کازم سار استران بشه که نفداره جیهانی عربی مانه پرانی ها هل بسیت ویش نظر قبانی بود نظر قبانی فرودنه پاره یعنی وکی بشن بازرگانی نو براوانده ها بود یعنی گوشی دفت ما شرمه هم پاره ور بگیریم
1: نه شرمه بس جوا که ما او پاراستن ها ما فت حوزانوان و آوازدان رو هنری همیه نه تا پاراستن تو نشه پارزی تشتی خو نشه پارزی یعنی الویره چیه یکی ویا همه دی بابت حوزان آتا دی بابت حالبسته تا تو نسش قایت لیب کهی بلکی تو چی دیز آجاوی که که توش حق خوشی ورگیری مثلا هنری آوازی یک آواز آتا بد من مفیدی مایزان جی یعنی تین یعنی محامی هی تو چی سکالا که دجیوی را که بس چه پیوناید تو دیس آجاوی که بد کیب چه کیب کشید او جدی محامی که گیرد ایتا محکمه دادگهی بس چه چه نامید
0: او چند ریدوی ناف مدا
1: یا چه بویم نافاس نشیم بیجم
0: نه بیرم
1: اپو چکو اف چه بنده هکه تو چی اه یا تشتی دی ام صد کاسیت دو کاسیت ده کاسیت امشین چی کن همی لحن ترکیب دزم که شکایت لینا کرد که شکایت لینا کرد لحن تندیب دزد لحن نظام آواز خراد دزد کس چنا بشته کسی
0: مل.
1: اصلا رقابه یعنی من جافدیری سرنی نه که اف آواز فعلا یا آواوی چی کری یا دزی اما اد بشم کلی ما دزین بلای کلی جی بود بوچی چوکت تا بی ایکی تا چی تاگیر دزی ها پاچی هنده
0: بوچی ما و نویسر اکتیا که بجن اکتیا نویسر وانی نه
1: چه دی بروانی بکت دیسا شد
0: بله
1: چه پی و نا اید چه پی و نا اید او بری یعنی حاکم چه اوی دی سر نا ده نا بشتن مثلا بلویرش در و یعنی هر دزگه کی رضا خویا هی کار خود کرد درست
0: جان
1: اروپا امریکا کل سین یابان افت پیش کردی ترش مه احتمالا نیف میلیون غرامه کرد میلیون که غرامه کرد چکو آواز قوی ها بری بس بری تشته
0: جان
1: نگشتی نوی راد راست
0: ما مستان شمزین تو آواز دانه دیجی تو هل بزوانیشی بوده کیش کار باشتره خوشتره یعنی تو
1: بو من آواز گله خوشتره او از یعنی جنین کاری
0: بله
1: یه بزقی مجی گلک تشتاکی
0: یعنی
1: خوشه
0: یعنی تو استران آجید بیجی
1: از بخود بیجم کس نبیجم نشم بیجم استران بیجی
0: وی راسته
1: از بو استران بیجید بیجم او وکی مد چاف مد کت وکی مد بیجی
0: یعنی مرچه آواز دانار دنگیوی خوش بید بو استرانیش
1: نه چونکه از سترانه نو بشم از بوید بشم بس با ما که دنگی منه خوشه دو بجده مفوی همه از دو خوب بشم و دنگی منه
0: بس دنگی تا خوشه
1: بودو مونه یعنی
0: بس دنگی تا گلک
1: گل سپاس بس من نویا چه جارا بمستران بش یعنی ایواتا من نه
0: کاد جان کاد من به هر بحث آواز جی که ما مستا نگه تو هل بس تکی بخینی بومه بس کاد وی بسیار جیب کم آواز دانر سرکفتی یه زیره چه مرج دفنه بیت یه چوب بیت
1: تشت که دیش بس پاش بینا بیرامن
0: بله
1: چکو یعنی کومنت که جامعه را که خاطر بیرامن از کومنت بشه پاش دی بر سواوی دم
0: بله
1: بس بینا بیرامن از گلت چتاش بیر کن پس که چوب آتا رو
0: که از این ببیرات
1: افکا افکا به تکری
0: آواز دانر یه سرکفتی
1: یه سرکفتی
0: چه خال دفنی ویدیو چوب
1: آه خود گلک تش داد بین ایک گوه موسیقی وقتی بوی همه گوه موسیقی ها بید على قل جلی قائب زانت یعنی بچی که ای بچی که زانت رقصتی من عمری 3-4 ساله گل موسیقی در رقصت گوه موسیقی های هش موسیقی کرد ما خودی حف حشی کرده یا که یاد وی رحاوی داد نفس آوی در اونوی داد جس بیکار چه دایا یه اوه ایک یاد دوید ببتا آوازدانه را که زیرک وید گوه خوب دتا همی رنگت موسیقی همه رنگ استرانا چستر سینی بیت یابانی بیت هندی بیت هنود الحمر بیت همه چه بیت وید گوی خوب داتی دا ارشیف که گلک مازن بوی چه بیت ستر آواز چواتی تا چه کرن یعنی ابخو عملیه نا واضح هندی عقل باطن یعنی مجیه مروی داخلی یش ناف دا کار چه بشنی یه جیرش ناف دانی نه او چیت کرد لحنی بی مروف زانتن یعنی الهام آن ابداع مروف نزادی چوا دی چوا شرکتش تا زانا نگهشتینه که ابداع چواتید الهام چواتید الهام او آواز بو منها تسلمه دا از مثلا چیت کرد از تلفون خودینم از آم آوازه که بگیل خوم گوت از آم یا خوشه و یا نیه یا کسی نینه از جیجی تلفون خورات کم سجد کم و از دان مویره حتی چون بزاقه قتل گیرم و آوازی جنم او تکوز کم تمام کم اوش چه تید؟ اوش ارشیف وکی مازن تید؟
0: مل
1: تید اویدی کرد

0: Was dann ist ihr Bruder?
1: Will das Habit, auf die Stadt, wo die da bete, auf Schiana. Die Fälle, die hat er mir amen, wird Musik im Kamata besonnen. Makamata wird besonnen, Musik im Sonnen. Ja, die Makamata nur sind die Chala, was er die Chicken besonnen, den Chum Makama. Wetten, wird die Chala Sabbat Musik ist da.
0: John.
1: Aber ich war Marjan.
0: John, Kadam, am Gordoria, halbester Kajana bete.
1: Dann wird schon gut. همیگه واسه من ویره جاره کنی چه بیراتتی تن تا جاره که بحثی من جیکر در گود هم دی اینه ویره آده دی میوان که این حلب از وانا گودارید من بینرید من دیمیش که بومه بو سردهی که بیشه
0: سردهی
1: که سردهی که بیشه سربابه بیشه آه بحثی دکیری اما از بابا ما گود به جاره که
0: نوی نوی بیشم توی شوی هل بسته دی که حاضر کرد یا با بید آده داخواست
1: کرد اوی آده آده داخواست کرد
0: گلت راست به بیش به بیش به
1: جمعنا چی کری؟ من اما هر دو که تینا به جاری جان باتا چو بیتل دا دا
0: سلام روزی تو دی که بابا همی آن
1: اکید اکید
0: بل
1: خوزو سلام با همی دی که بابا
0: جا دو کش که خینی؟
1: از دا بابا خوینم
0: باشی به تو دی کش خینی ها
1: از دا دی کش خوینم اکه در هنر مجالب دفعه
0: مجاله های
1: اولی من افت بابه بینم بخوینم چکو گل تاثیر علمت کتن بابه من چیا که رنج بریه بو بابه من او باخچه دل پاکجیه بو بابه من کانیا که راستیه بو بابه من الند کاهیویه بو بابه من او باشترین نیهانی بو بابه من او خوشترین تناهی بو باب من او گشترین روناهی بو باب من پارچک جه اوی جانی بو بری مرناتا من چکو وان نبون لجینه شنی برین لمن وبون همی خوشی و خوزیل من برزبون همی هیوی و حضرت من بتهبون باب من دایی اف مروه خوین و جیان ته یا دایی دیربونا ته جان من آگر بردایی دایی گوری کر بوی ته همی جینا خود دایی دلوان دل نازک هی جدایی دایی بچاف دیری و بنازداری مزن کرم به جوانی و دلووانی خودان کرم لجیان تیگهان دو پیزان کرم دایی از پاراستم بگیان خوب پرجان کرم دایی جیان باران و نقطه با تدکر اسمان ساهی دم روژ من تارید بون تود بویا تاو و روناهی دم از یک کوره و نزان تود بویا چاو و بیناهی تو دل سوزی تو دل سوزی توی اوینا بیدی ماهی دای توی اوینا بیدی ماهی
0: دنگی تر حبیت انشاءالله
1: دل از پاس
0: سلام و رزید من بو همی بابا هنه خود جیوان همی درش کرد باب هیزه باب جیانه دک جی جیانه ها اوید ماینه دنیای دا رب العالمین جی همی بابو دیکا دریش کرد انشاءالله یه چون بر دلوانی خود جی رب العالمین البحشتا خوشات بکرد ببرم تو وکیل بجن برینه تا جی از ران در ما مستا خودش همی راضی بیتو انشاءالله بر دنگه تا گله که خوش بو حتی سوشال میدیا جی من دنگله که خوش و صافیه و دنگه دنیا بیتو انشاءالله
1: شکنجا خواد بیجن
0: بله ما مستا
1: بله
0: جواک ما یعنی اول اف پیوت خو سایت خوش اف وزانت خو سایت خوش هل بس دشه چکت دشه گورینا پیدا کرد ام پید وی پوزان اینا هل بس تا اینا یا نه اون جی جوای نه پید وی
1: بله اكيد پید وی بو چی دشتا کی مد ود بس او تا نه اینا بیرامن او بسیار او گوتا تا بود بیرامن تیت بود بیرامن بیرامن نه اینا بیرامن
0: دست پیگی گوتا او مگوتی اواز دانه سر کفتی مگوتا
1: نه نه مگوتا تا ایک جامعه را که کومنت اکادا یا من ود برسی و کومنت اویب دن اشوی نقطه ها
0: اما بیش اما
1: چرا اما بیش اما هم
0: بله بله بیش
1: مگوتا چشتاش بیر کن بس علامت اویش هاتی تجیه
0: اگر گفت نو سال بچه بودی
1: اولا
0: ولی شاید تا

0: olta.
1: Jomerek got ma was donar ninen.
0: Jomerek. او جامعه چی بود نویسر بود اونجا ما وقتی بجن
1: ها نه نه نه جامعه اگه او جی
0: نویسر
1: او نویسر او یعنی جامعه او جی زیرکه یعنی
0: بله
1: نو بودنگی خوی های روز احترام با هنه
0: بله
1: بس بلیر از بجن مایت هین هما کارت که کد ویت آواز هون هل بسته که بلا بده تفمن از دیبو آواز آوازه که دان نسر او چی من ایدن و اصلا بخوشی چید
0: بجن مرمایی چی بود کو
1: یعنی گوت یه هین یه تین
0: بس ند باشن
1: نه نه نه گوت یه تین بس بخو چید کن یعنی یه بجت آواز دانه یه تین بخو چید کن یعنی یه تین جامعه راستران بیش ها بخو چید کن گوت همه خاص تای بد مند بتون بس آواز دانه رو بد نینن یعنی اما از بحثی خونا کم اده بیشین از چه نه چه نزانم اما چه لحنم چه نکرینه
0: بله
1: ما یوسف رمضان جامعه ریا به زاخوی رو سیدای یوسف رمضان بله ما چیشی که من آواز دانه رو و جامعه استران گله خوشه تاین حتی به قاوشی عبدالعزیز آخوی سمیر آخوی راست پیر بوین بس آواز دانه رو بو چی نه آواز دانه
0: رو
1: چی من این من یه تاین من همیشیش برخوی همه چی نه من چی آواز نه چی کری نه بس هنوز هم با چی گود نینه نه یعنی از بیب چه که راستی
0: او بو چون اوی بو نه ما مصابت برو
1: فرم نه درسته بس نوشید وید جواب ها بیبدن وره که
0: وای یعنی من هنه
1: یه تاین که بگوه گله که گله بویا بشید من اینن از بشیم یه تاین بی دلیل همه تا چند شعر هنه دفت من از بیتو خرک همه آواز و یه قوی شیب دای نسترام بشه پیزش
0: جان
1: جان بی دلیل یعنی نه یه تاین
0: ام هر بحث آوازی بکنیم تا آواز داینا چند سترام بیجا؟
1: خودی چند نزاره دهش میرین مثلا حسن شریف من سلام رایز بخرا هنه دانم ناوی عادی
0: سلام رایز مجی بو همی
1: بو همی همی جامعه رو همی زیرک رو همی دنگت خوشن حسن شریف
0: آواز و پیف بگو
1: داینا آواز پیف دمی
0: پیف دو دمی
1: بارا پتر
0: یعنی تو آواز اگه نده ایلا آواز و هل بس بتنه
1: بارا پتر نو تو نه ساده
0: یعنی بونمونه حسن شریفی او سترانو
1: گرین بوشین وارا
0: گرین بوشین وارا
1: آواز و پیف هر دو کت منن
0: آواز و پیف تن
1: اه هر دو کت اوام داوی مثلا دلاله نو گایو دوین دل بدم او نه او شعر هو البس یا ما مستا جگر خوی نه لحنت منن آواز آمنه
0: بله
1: او یه دی همی پیف و آواز منه داینه سمیر صدیقه مثلا دلبر جزیریا دلشاد نیرویا و دیمان که من
0: اف سترانا گریم بوشین ورم
1: حاجی زاخو یا جامیری
0: ما مستم تا هزر کل که دروسا دنگ ودد
1: نه نزانید نه اما همین ملحن جی هک من سکریه از جان آوان آن شاعر حال بز وان چه آواز دانر دی توقع دیت نکه دی بشت افش به خوشتره بس دی بینی خلکی حجبه کرد پت حجبه دونو زانه بود چی یعنی نشه
0: کتا گودره به سرانه بکنی؟
1: کرم که

0: والله دستت وهر دکت خوش بن. ام جورا کنترلش بینه که خو در فدام کو افسرانه همی بیتا بخش کردن. کده بحث چی رو کو افسرانه بکه ما مصاحبه اوه کنگی بول کیلی ها تا چه کردن چوا اوی دا خاشتا کرد تا دا خاشتا کرد ورا افسرانه بیجه
1: نه اوه از قطابی من بغداد مدخاند
0: بله
1: بجام دا چون پیشا سالا ماین الویری عبد صلاب دویدی بود جاره که روی نوته جاره که جهندی مقیابات کنه هم فصل کرین هم فصل چه سال که نشش شهست سال بغدا بود وقتی هم تاعت من دوگو که من دید دوگ یا بدل بود یا گوهر تا گوهر
0: تجه غری خری بود
1: گلک و من دید او مروف نماینه یعنی من دید یه بدل بود جه گلک یه امرین مثلا خل گلک یه حاطیه تو چهسی که تو گله که نان یاسی
0: یعنی جوال یکی نه هات که اف اف
1: بله؟
0: جوال یکی نه هات
1: که نه کهید نه کهید مثلا گل و سایه من گله مروف دیتن یعنی من ببینیم منه دیتن چوی نه چوب و نجدر و گله
0: بله
1: گله که امر خوده کر بو من حوال مثلا همین وکی کلمات عینی مثلا من احساس کرد دو کات که تگیری وارو تا چیه لی تگیری
0: بله
1: یعنی من تشتگید یه نخوش سر دو که هچه کو چه وی فتری انفال هبو هشتی و هشتی هشتی و نه نوطی ام روین ام هاتین
0: بل.
1: تازانی چه وا یعنی گلت معصاد بو ما چه بون توی فتری دا
0: وجا تا افزده کرد
1: من حساب ما دو که من حضرت کرد مصیبت مازن در دستریت مازن یعنی بسری خلق دو که هاتی بسری کردستان هرتی بس پاوز دو که
0: جانم وجه تبو چی حسن شریف هل بجارد
1: او صدفه یا یعنی مقدره مروف نزانت مثلا که چوا تفسیر کم درستی
0: وجه
1: که بسی که لویدی بوید یعنی
0: تا گوتی من
1: سی که من یاسی جامعی ری سی که من دید برو استایی دوسی حوالا کان نابینامه دا من گوتی باشه من از قطابی من هشت از طلبه بود چون متاتم جی مگوتم من از آواز ها نویسم یعنی چیت کم هلبست ها نویسم گوتم من دیبلا اولا قطع چه یک همون ویدگوی خوب دانی جامعی ها چون من مالاوی چون من دفی پیگوارش نخاری من دفتر اقا اصا ورقت خوب برن دانان برسنگی خو او بزقه اگه جیمه ها بوی قویم نهر گرتی بو بز بو بیرهاتن یا که اف نگلک یا شکستی جمنا چه کری یا و بز دانه هاوه
0: بله
1: اچو موری او جی سجل اکا بچی که بو اوید بره یه تو سات بچی همون ترق رو دید کرن سجل کر اولا من هفته سترانک ده سترانک بو کتن گوتن مثلا گرین بو شینواره گوت کافی بو مسجل کر
0: سجل کر
1: بزرقی
0: جیتا گوت
1: بزرقی گوت اوی سجل ایقادی هو سا مسجل کرن بری هنگی او دویم دل بدم دوستک اولی او گود
0: بله
1: دو کل هفت نوتو شش یاشمه و یاشمه نوتو شش بو دویم دل بدم گود حفله قصر سالی آهنگ قصر سالی
0: بله
1: پشت هنگی کاسیت او چه کل کاسیت او گریم بوشین وارده دا او دلاله نوگه های هر دیاتوی کاسیت دا دلاله من نوگه های البردلی من پر بهایه او به حسا چه کرن من سجل کرن جا چار پین جاره قصد چومن دف بشی که چوش در و اتصال وی قوه تلفون نبون تلفون دا چی نسر آی کرد چونه گرفه که و حتی من تلفون آج در وکر با نه وکی وی قوه پیش کرد بو حتی من رو تلفون کرد با و تا سرال گرد با و چوب انوزا بنچی های رن تا غیل زاری حتی تشیه با تلفون اکیم که ویجا او دید گلمه دا پیچکی که بو پیچ پیچه بو بگاوی اما یعنی صدفه همی کدود بینی
0: تا چند داینه
1: سید گوتین
0: سی گوتینه
1: بله
0: شخرا پتر دا داینه حسن شریف
1: نه سمیر صادق من پتر داینه
0: سمیر صادق
1: بله
0: تا چند داینه سمیر صادقیش صلافت من بو
1: چهار پنج جکت چگه میگم چهار پنج جکت بشی چهار پنج جکت بشی جا میری ده بشید
0: کیشکا اشخرا خوشتر دادا بیتی کیشوا نهبید خوشتر
1: یاشوا من تو دوی یوانی کری
0: من تو دوی
1: و شهید جی گلک آقاوی بو شهید
0: من تو دوی یعنی والله هر دو هر دو
1: دوی او شهیدی گلک او جی آقاوی بو اوادی جی پریکه بو پریکه بو گلش میجه پریکه بو
0: بله
1: او جی آب ناو دنگ بو
0: خود

0: والله يجرك أخو شاستر أنا متلي أفني شون هندي أمام أستا عشق عشق
1: يا شما بأي يعني عشق جالك تشتكي بيروزة طبيعية بيروزة ويجرين جزيان أمرو بل ويا عشق نكات يا فين نكات يا شيدانة بتن بكسي نمرو من أبي أبى بس بس بس هستي هستي ويجلك أكيد
0: ويا راستا راستا
1: يعني مروف مروف هستي مروفة وبعقلي مروفة
0: تعشق كده يا مصطفى
1: همي جحيلة هكي مش ما تايكي بحس نبي تاكي ما كسنينا ناكري
0: بله قد أس بسيارة قدي هل دوروان هنر بن سمي صديقي وحسن شريفي كو پرانيا سرانتوان شپي و آوازي تنمانه
1: من داينه نا پرانيا جامعه راي شوية دي جيتاين آوازدان ري دي و هل بست دي
0: تا قد من چه بسيارة تتكيه توي آزاد
1: توي آواز بكاو جهر آواز بيجن
0: شمزين خليل بريكا حسن شريفي صلاة من بما مصطى حسن شريفي
1: همي أبد ما نويتا قوتين هم بصلاة رز صلاة بو همي
0: طيبة حسن شريف و سمي صديق و أول دفر بادينان الكوبسان شوي قشتي نافدار
1: بلي
0: أول بوين أجر شمزين خليل حسان نافدار بيت و مشهور بيت يانجي يانتا و مشهور كرينا
1: نا نا ما هم دو قاري قاري اكو دعا كري بس وقتي من داین اوه که حسن راست دست به که خوب بود بس یه نافدار بود
0: بله
1: یه نافدار بود
0: نافدار
1: یعنی بلی اینگه استران ها بود بلی اینگه نافدار بود وقتی داوه یعنی استران بشه که نافدار بود
0: بله
1: و که سمیده چی دست به که ویجی بود بس با اوشی پیچه که بری مبود یعنی نکو من پیک و دست به کریه
0: بله
1: هر دو که بری کام استرانی ها گوتی یعنی اش به نافدار تر بود
0: ما مستا همی هل بست بن استران
1: خوش بسیاره من بیا باش بتا بسیاره کریم هل بست قدر کتی اوا کستی نگهید
0: چه جوری هل بسته
1: یعنی خوزا نزانا بیو چه تشته اما کستی نگهید
0: های کو
1: هنوزان تزاد گل انامه تشته تصایده یعنی فیل فری و تحسی و حشترک بر پیاچو و كليل كي نزاد نو كفتا درگي
0: بل
1: و يعني چه علاقه بچبانه ماده چه هاوه كاستران
0: نو بنستران همي همي البست
1: يعني چه فيد تحسي و برازش بن پیا چود كاستران چه ها يعني ايو نو
0: بتاستران چه ها اثر باني تو بن باني بو استران بو يه البست و بو استران
1: بله نو اكي بي
0: نو
1: اكي بي نو والله اما دي واره قبل ما زنترين عواز دانر بيت بو مو ويچه كتاستران قدو كي گوه خوده دي بتاستران
0: يعني مرمو دا كون همي

0: استبدا استرال.
1: طيب اتي او افتناو عدد كاتي او كاسشتين او جايد مشكلة استران دي هزانة چه بجيه بجي كابو وارا بو في شاركة چهد بشتن استينو جان پنجي پنجي سال دي هنده تي جان بلکست با پنجي سال جار كاستينو جان يب جاو چاو تستران هلا
0: با چند جوره تلبست استرانه هنه ما مستا
1: يا آزاد چهد بيت يا آزاد
0: بله.
1: یعنی هلبست آزاد های خوزان آزاد یا های
0: یا آزاد
1: نمت کن
0: وزن و قافیه
1: وزن فرقن
0: بله.
1: یا های
0: بله.
1: یعنی وزن های بس بچه که آجه یک دیره و فرقن مثلا دو بچار پشت ها چار پشت نزاب
0: بله.
1: دو آزده ها یعنی بس با وزن قابو های تو شی چی که های خویا پخشان جی چید بید یعنی یا به وزن و او جی
0: بله.
1: بس یا کسته نگهید اما چه ها دیش شهره کمستنان کستنان گید و چه بیجید اولا کس نوزار چه بیجید
0: جان
1: یه نا چه بیجید
0: محمود سامده در گلیت پیوینده جیوکن کسی که بگید هم میفون بکن دزگاه که از بارم نو که گلک حوالا وید گل من بشدار بنو پیوینده بکن
1: بلا کرم کن در ریزن همی
0: نها داد نوکه دا بو چی پیوسترانت مرن هل بستاسترانی زید مرید بو چی
1: تو زانی
0: شکوین دا ند مرن یک کوین ند مرن بو چی نوکه زید مرن
1: او جی گلک اجباب نه او جی گلک اگریت هایی نه او جی گلک اگریت هایی ایکشوان یا وبوی دنیا یا درگه وبوی گلک یعنی انترنتی همین شکلیت خوبه تا چه سترانت ویدی گلی بید تا چه دوید اما ترکیرت وید چه نوعی ملت اکی تا دوید و نجا تا دوید تا نویدی گوی خود استران تیک توکه دیگه ما وکی تونزانی چه ایتن سران که هندی هات اصر و ایقا یابانی و ایقا سینی و آن تدویب زانی اما دونسی سران سینی اما دو هزار سران سینی این اخار منافسه هفرکی گلک قویه
0: جان ما مستا سران بیجه که هاتی دفته دا خازا هل بستا و آوازش دفته کر بیتا تن دابنه تر رد کر بیتا خازی
1: نه ابد تشتر دفت منی نه چی جامیره گوت یا من سران نشادم گوت ابا بخوشیب گیره تا چی هفید بخوب به چه جاره ابت استران همیت حاضرن
0: تو چو هدف استران بیجه که تا گوتی وره ویب که استران بلی حسن شریف یوسمی صدیقی
1: نه اکی حوال من ابت اصنا بیجم
0: تو نبیجه کسی
1: ایلو حوال من ابا ما تا چه چیکلی هم ایم اوه چیکلی تا سکوی چیکو حسا یعنی چتش دنی تا هیا ایلو هم حوال بی نه که ماست نان یاسم نه از نشیم ما بیجم
0: قطب چین پیونده که بر بگیرین ما مستا خوشبی آمه دیر گلمه
1: لا کرم کن
0: ما مستا شفت باش بید
2: تباس خوشتر عرب انشالله خیلات ما مهبانت زور برست کن
1: گلس باز
0: گلس
2: ساوی کچی بید کار خدا
0: گلس ساوی سپاس ما مستا تجیب خیر بی
2: خود بین
0: تا گهداری دانستان نامی ویکی روسترانت یو ساید خوش بوینه آوازیتی بوینه استران
2: هر دسته که حتی آبه گاویه من گوی خود را یه راستی راه کدم بین هاتین بلی 35 سال ها 37 سال ها سال ها دونتا دستا که گلک جان بو بحث مساجرت کردن یه کاسد اب همین بیر هاتین من یه تنگی
0: بله تا پسیاره
2: کات کسی بیر کار خود از بیجم وکی بین من دو پسیاره تنگ که دست خوشیلی کن یعنی یکو بین زاروک از بینه کن که بو زاروک از چی کنی هم چی نکنی هم سیدای دست خوشیلی کن او ایک یادیتر وکی هر بزوانک و دانرک و او ایدیا که بحث موسیقی کرد او چی دشتا ما مستا شانزین ول ملوید کرد خو ملوید کنی جی بیتن ملوگوی خود از استرانه که موسیقی که که تربیل تازوی او ده تبلیت خویی لاسترین بود آن که سرمیزه که کنسی که دیده چخون میزه که تبلیت خو آنجده پیخول عزیز اگل باید یه لحنه به عویده او چه تشتوان ملوکت هست که ملوالی بهتن که ملوک یه کنی جویدن
0: گل به لحنه ملوک تبلیت خو مرمات اگهشت است مرمات اگهشتون به بسیار ما مستخو شوی گل اجارا اجی استران تناخول دمول گستران بیجید بیجید جانه خوش بسیار با ما مستا
1: راز بجید
0: هر افه بو
2: بله بله
0: دستتت خوش بین گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گرمه دا ما مستا خوش بی ما مستخ خوش بید دو
1: شما فهم چک می گلی بو مزام یعنی چی گوت
0: دو دو پسیار کرد
1: دو پسیار اکثر زاروکا
0: آه تا هل بس بو زاروکا چی گرینه
1: منم گوت تا یا چه نه اینا دی اب دایتا دا قاس کرد بابا اینا او دای که اینا میشه چون جیده
0: زاروکا
1: من راستی من گلگ نه
0: نویسی نه گوت یا بو زاروکا بیجه هل بس تا که بس گوت تا هل بس بو زاروکا چی گرینه نویسی نه
1: من نویسین کیم راستی تا وید اب چه ها من نویسین
0: بله
1: راستی تا وید نویه که منو هی
0: تمن دریج بید انشاءالله
1: گل همی مروی تو ها
0: بله
1: با تزانیم نویه گل اگه من شرینه نا گل از شرینه من در اسطران بوی چه کرین
0: در بوی چه کرین
1: هکه ابر اینگه من چه نکر بو اما من در بوی چه کرین من لحن جی غواز جی کرین
0: وجا گرنگه هلبسته و چیروکی و رومان بوزاروکی چنده یا گرنگه
1: او جی تو چی اندک نامام دیوی و تو شیء تربیت دی یعنی استران تی ده تربیت ده یعنی تو دی کلمه ولی که مثلا رزا دی کو بابا مثلا رزا دی کو بابا بگیرید استران دی سرین دی چی که ایدی چی تا دماغی ویره
0: دماغی ویره زارو که چون
1: یش خو ماستر بگیرید
0: و ایک پرورده
1: تو شیء پرورده بکی پرورده استران آده بکی
0: بسیاروی یا
1: دوی بسیارادی بله
0: چوال مرو وید کهت کو گره جارا بحث نمونه که اینا ترمیر داد مروی تاج و سرانه که هاتی سر موزیکا خوشه مروی تلا خوش ترینی دادن این مروی چطور سقره که دیده هسته که دیده دیا خوشه
1: اوه دزانی چه هایا اوه بلگه یا گروه دلیله
3: دبو آفراتو چکر
1: نه اوه دلیله گروه یا
0: بله
1: کو اوی گوی موسیقی های اوی مروی
3: نه دبو استران چکر نه آوازه تا گوی
1: آه قوی گوی موسیقی و موهبه
0: یعنی اوی
1: یعنی بهره یا بهره موسیقی و یا هی
0: یعنی بهره موسیقی هی
1: همی ونا کن
0: جان
1: و بو چی وقت کت او استران یا مشهور گوه موسیقی
0: گوی موسیقی
1: موسیقی شتش ده دنگه که خوش با گوهی
0: یعنی اف نریتل دف بید گوی موسیقی هی
1: اوی صد صده و اوی هست تا موسیقی هی
0: جان
1: بو چی مدید بشیم گوه گوه یا موسیقی چیه دنگه که خوش با گوهی
0: راسته
1: شاریل اک وقتی تخوینید او موسیقی شاریل وقتی تخوینید اد بشیند تخوینید
0: بله
1: شاریل وقتی تخوینید که وقتی تخوینید
0: بله
1: هر دنگه هوای وقتی البلغات داد شرین آوه و همین موسیقی نه
0: ما مستده به میچی تا مگره بسیارید مومنته چه البس نخواندی نه سوشال میدیا بکرتی که دلوان بیجید گره ایک پسیارت هاتین بس اصنا گیم چکو پسیارت میشی زورن
1: ایبا برنامه تایی کرتا
0: ایبا چرا که دیمی جاسی ده امیر داد بسیگه برنامه بر در بجبرونی با
1: مانه
0: ما مستاشم زینی کس نه هلایه و دنگی ویجی و آوازت ویجی و پیویت ویجید خوشن تستران با آینی چی کدی نه سترانت بوی نه سترانت آینی
1: نه من شعرت هین من هل بس تاین
0: کسی نکردی نسترانیت آینی؟
1: نه من نه داینه چه نه باش دا خود حس نکرد یا کویت آینه بم نسترانیت
0: چونکه وقت کومیتا که درمان هر کی
1: بود نه من چه کردی
0: نسترانیت تا بو آفراتا چه کردی نه آواز وکیت بجن
1: اما دل برجزیری
0: دل برجزیری؟
1: بله او
0: چه سترانوی؟ که برای میا حاضر دل
1: برجزیری؟ من بریار دا
0: من بریار دا
1: او گلک
0: خودی بابا افسترانه تهمی قنبله نوکی
1: راستی گوداره گلک حجوی کری
0: قدر گوداری بکنی
1: یعنی بله مشاهدات گلک کنی

0: دسته تات خوش به الله استرانه جیگره که خوشه تا کنگی دا بو دلبر جزیری
1: هبا اویدا که بو وین تیوی
0: کنال که بو
1: کنال وین تیوی ها بو بله جام غازی که نف آواز دانه رو هلبست یه استرانه اویدید که هم هلبست وان
0: بله

0: هذا شيء بو بندي نابين قوي واتب تيب كيرو وبو عزف كيرو ترتيب كيرو استرانا بيشيبو
1: كنت تجلي مندي تجلي مندي منبري وبلاش يعني
0: افخاري تابي لا لا ناس عجز من شنام تو بيجي بلاش
1: لا فيت فيت تشتي كاري كاري بو تهاد بو جاي كان اكن نش لو استرون بيجي جي لو
0: تزاني في غير ما انا ناس
1: ما اكتي نفسرت كرت هي تو دو كي جمع
0: هي بيو تو خرج جالتا نفسرت كرت بو شو بعد بيجي
1: بشتوني هم كان
0: از بو شو ازون بي حقي بو بيجي بس ما انا في غير انا سر
1: ام دو خزولي بريك بس ما تمنى انا سر جي مدام جرينينا
0: ما انا دقيقه جي تنا بو انا سر او جرين بو شينوارا او افيدي مليون دولار ابو متينه
1: راست
0: مليون دولار ابو
1: بو مهمياتين بس كسانت وكي جناب تا دفت پشتواني بو هبيت
0: او چن
1: اگر پشتواني بو تا هبيت از بارم ده ده ابداعي که ده پتر وكي بجن ده
0: هر ایک دیف شی آنه اتخو هر ایک دیف ده گشت نخو شولت کرد
1: ما مستا تو ترسیش هل بستش آوازه یا نه
0: چوا یعنی ترسیم جی چوا جی ترسیم
1: ما دمه تو هل بسته که نویسی دمه تو آوازه که دانی تو هزر که تو ترسی که رخنل تبیته گردن یا نجوه که بجن کسی بحث بکرد
0: تش دمه ویا چی کم ده چی کم را
1: مرم پی اکو
0: سر نکوی
1: بله
0: از خو گل حس کم اکید یعنی از والد کم هندیش مبیت والد کم سر کوید بس از بلا خوش آواز ناوه کم و بلا خوش یعنی حوزان جی ناوه کم حتی بزانم که گل بدلی منه پشتین که بجا یادی نب رویه
1: بله
0: یادی بخما خودی و خما استران بیجی و خما آصفه و
1: بله
0: جنین کارا و خما تومار کردنی و خما بلاف کردنی و گلت شده دینه
1: ما مستاچل برده سبا ما پارچه که هلبسته که خین چو گوتا چه هلبست نخواندن
0: نه بجا ما این تیلن ما این نارم رو از بس
1: ایکا اوینی دی خینی با ما ایکا اوینی
0: یا اوینی بله بلا سر جاوه ایکا
1: اوینی با ما خینه
0: سر جاوه تو دزانی من تو دوی من پیلال دفخو
1: الله
0: ی خریبم جتا یار مبکه پارچش خو دم ازش تدیر جین یا طاریبو لمد رنگ دلالی جیه مخر چو به خدانم خوشتویامن دیری بجناته دا خوازامن خوشتویامن تنه دیتناته من جین بوران به ویناته جین چندا کرته آستنک همی را تقاندن وینامه آخورته دلالا من نیرگزا لاتت چیا دلالا من آفتازیکت کویا دلالا من بیتانوکت زویا دلالا من زلالوکت کانیا دلالا من جان بیتا مرنه دلالا من بیتا خوزی بوچنه دلالا من بهار بیتت بهینه دلالا من زیمار بوتت هجینه کلو کووان ده دلی دا پنگیان لمن ایشا بوان ایشا افگیان اوینا تا روش و شف لمن کیان دلالا من طاریه بیت افجیان یا پرجینی وکی چپکی طاویا هینکاتیا سی برا شنگبیا ریبار دناف چنار گلیا تو کاکل که همی خونو هیویا جبر هندید بشمتا تو زانی من تو دوی من پیل الدف خو یه خریبم جتا مبکه پارچکش خو
1: الله

0: دست تا خوش به ما مستم هل بسته که گله که خوش بو یا اوینی تا باری اوینی هی عشقه هی اینو که
1: ماما چه گود داری که؟ نه اوه یا ما مستاج گر خوی نه بله اوه یا ما مستاج گر خوی نه پیف بس آواز آمنه
0: آواز آتا بود
1: بله
0: یعنی اوه نگهات یا بخش
1: کرد؟ اوه نکه دلالا من نوگه های
0: آواز آت جناب آتا بود
1: بله بس
0: بله
1: بله
0: ما بسیاره که تا بحث عشقه کرو تا
1: ها بوشی ما مستاج گر خوی وکه هل بستی او ما مستاج منه
0: جگر خین
1: اه یعنی من بند
0: قطابخانه
1: بله قطابخانه از گلک هش خوزانه توید کم پترش ید بریوی بوچی ید بریوی گلک ترکی و فارسی و عربی آتی دای از هش کردید کم جان. از گهمی کردید
0: جان بله. ما مستم من بسیار اکر مگو تا باری بعشقه ها چون گپرانی ها هل بزوان ها نویسه را اوینید نویسن و هل بستید بیش
1: یعنی اوینی نبست من مشکل هره یعنی ما نبده که گود ما بابه گود اوینی نه و تو
0: نه نه من اوینا کچو کرا یعنی پرانی ها نفیسرت محل بزوان من پیودوان تایبت من عشقه و عشقه کرو کچو کرا
1: بله ای اکید با من اوه مروه یعنی اف مروه حسا خودی حسای دای
0: بله
1: یعنی که تو کی یکی سر شارعی ببینه اما سر جاده
0: بله
1: بگیره بشی کور عمری 20-30-40 ساله بیش کات اوی نکیر یعنی بیش مهتا ایلا همه کفرک بیت اوی نکیر همه حالا نکیر ویره کفرک و اوی نکیت او نه اولا
0: اوی جا من پسیار کرد مگو تباری
1: اکید تنا په هی
0: تباری په هی
1: اکید
0: بله از گل اجار هلبزوان ها میواند کم ویره پرانی آوان نویسر بن هلبزوان بن رومان نویس بن چی روی نویس بن پرانی ها فان که غزال گل خودینن
1: با چه بینیم
0: بوچ ما پرتوینینن
1: نه اوه من نکری نه دیوان اوه خود نی من نکری یا دیوان تو مدگهی
0: بله هستد گهی
1: تو پینی نه ایم پینی ما دو چاهی نه
0: بوچ ده نکری نه دیوان نه نیه که تو بکر دیوان چو که پرتوک اوه ده در این چن بس پرتوک بو میجوی ده نویسیم بودی روی که
1: تو نویسیم برا چکم بس من شیان نینن بوچی واد گل خود دینن من شیان نینن
0: من مگو دهتا اگر اول سران بیجا و سابوی نقوم بلا هاری کاری تکر بود اگر تاکر بلا پرتوک
1: درسته درسته بس خود من چی کری یعنی گلتش من چیلی سال حسیب خود منی چی کری
0: بله
1: ناکن ویجا خواست نارا من چی بکم یعنی ناکن ناکن ما چلی بکم ما که یک دایره که ریوه بریه که کار خونه رابط اچلی بکم چی بکم هست
0: تا هل بسته دو قولیشی گوتی نه ما مستا
1: ستران موسا چه نه کریم موسا چه نه بویا نه یعنی از بجمع و وگرد قصد تا وسا
0: بله اه
1: من های بدن بو استران اه بس من نهی نهاشی ها بجم بو بجم بو من نهی نهی اره بار
0: کرد تا چند دیوان هنه پرتو کنه
1: من ایکتن یا های بس بردست
0: یعنی افزر نوفه ماشالله
1: بردست
0: اف خزمته
1: بردست چار من بگاوه یتین چار من یتین دو ما بلا بلا بلا دزگگ
0: یعنی اگر اول کو هاری کاری نینه یانجی اگر اول مخاندوان نینه
1: نه نه اگر مبد ها دی صبای هر چارا دی
0: چاپ
1: که چاپ کم و بردم اسی که بلاخ نخوی نجی با ماز راستی تاقویم
0: بله
1: بلاخ انوزام کی دی خوینه کی نخوینه انوزام مثلا نه و نویسر حست کت تشتیوی بتا چاپ کرن خوینه نخ حسایه
0: ما مستا از دو ماهی بسیار آرسته جناب دیده تب کم که اگه برهیمید پت خوصه بکن
1: یعنی پت خوصه بکن بله
0: یعنی خلاص تب ما خلاص
1: یعنی هدی نه آجو بلس باشه
0: گره جاره ام بینین نویسر ما هلبزوان ما سترانبیج ما کسانت اوید و اکی جناب تا نافدار خزمتت کد بو گلی بو ملتی پارتکا سیاسی وی گره دایا بلو اینکی سیاسی وی گره دایا گرنگه کسانت ویشه وی پارتکا سیاسی ود گره دایی بنیانجی هم بیشین اول آزادی ها تاکیه
1: هر دو شیوا چهید بیت یعنی او بس چهید بیت یعنی چهید بتن گره دایی بیت پارتکی
0: جان مادم چهید بیت
1: کار خوب کرد
0: گره دایی نمید مادم چهید بیت اره بردست توی تاینا بن بونو منه تو هل بزوانی یعنی گره تشتر مشکه تهین او تو پارتکی و سیاسی و گره دایی تو نشنده تشتر بیشی تو نبینی اینجا آسلنگ بمروی پیداد بند؟
1: بله جا هکه تو گل چپارتاشی نمیده آسلنگ دیده بوده پیدا بند یعنی آستان در هم
0: در هم
1: بجابت او دی فیلم رو ببینید کاده بخوا کشکی دی چه چه گرد اف آستان گرد وی آن آستان گرد یا شیوه دی دیشن گرد رنگی دی
0: جان
1: هکی آستان در هم
0: خود دیوانال گرد در گلک خوش هم
1: آستان در اسپاس نی برنامه وی کرد
0: بجابت کرد وی های کرد لیت کرد بخرجی
1: لازلمت
0: لازلمت کرد ایدی بنا پیچ خوله کم سر بد
1: اره تو برگرد دیگر خوله کم سر آره دی بو گوری کرد نی
0: بله
1: مزده چکی سر نیشی بیشه
0: بله
1: جیان گوری کردن پیدوید
0: وی
1: ای نه میگاوا ایلا مقابل بوتا بی برام بر بی از دی کار خوی کم بیت نه اید بلا گوری کرد بید
0: وی
1: یه نه بر هوا گوری کرد نبکتن بود تشت اگه کار کرد زانی... از دی گوری از دی زانی... از دی وا وا هلبستا وا وازا
0: گوری ملتی
1: کرد گوری ملتی
0: جانه یا گرنگ کو پشتوانیش خرا ماستر اوه و زنگینیش خرا ماستر اوه کو ملت حجه بکرد خلق حشت و سر خوب کرد هلبزوان خوب کرد مادم خلق حشوات کرد او باشتری نعمته
1: راست
0: منه
1: و کیفه کیفه کامازنه
0: هلبزوان و اوازدانان شمزین خلیل گلک گلک سپاس باتا سپاس کو تو دیو گاز یما هاتی ام گلک سپاس داره تاینا یه تمن درش بی یه بختور بی جیونه دا گلک سا بی سپاس یکا به سنور جی بو بو گودار و بینر و بو در هنری بو حوالدنه سوشال میدیای بو همی ما مستم کده بری از برنامه دایی بینم که که برهیم بس اصناف بخینم چون که گلک خوماندی گری سارا زاخو گلک سپاس بود ربیع محمد رونا کاروان دلوان هرکی جمعه ممانی دلوین سپینداری ما مستو هلبزوان نشوان باقر زیباری مشختی نوزاد مشختی و همی هلبزوان ما مشتر سوشال میدیای دا بون گلک دیجی از بارم سوشال اکتیو بون امید خالد کردستان زاخو گله گله سپاس بو همی حوالات که منو به حوالات جیجی نخوابین دا خازاله بورینه اش همی حوالات کن حتی شبه گادی شاد و بختور بن بخاطر همه

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: قال جوان ترين ريزو صلابة كرام كان قال خلاك كنش برنامج هوا برنامج ريبازا چانديني ومدوارم جيم پادر يهو بيتم راستي يعني دلي ما پرشاد بيتم وقت هم بين بروبوم خمالي هر چند قال عادو سانويسي برهم كردي از حد کم اف نوبا را بیتم چون که بر همه خمالیه هم نشم بیجین اف سبه یا کردیه اون اف گیزه یا کردیه اون اف مریشکه یا کردیه او همین تشتک خمالیه خمالی جی گل ارگانیکه یک جرانه نه تی بید خلکه که من به چند بزانیتم بلا هم خلکه خونه قابینین هنده جوتیارت ما آن هنده کس افت کاری دا کات کن وارم بر همه منه یا خمالیه یعنی ارگانیکه مثلا ارگانیک چه یعنی تشتکی سروشتی طبیعی چه تبید تو زبل حیوانی بکار بینی ایک تو چه درمانی کیمیایی بکار نینی تو چه زبلیت کیمیایی بکار نینی همی تشتکی یه سروشتی بیتن و گاوه بر همه تا دی بیتن بر همه که سروشتی بر همه که طبیعی بر همه که دیرش کرستید کیمیایی بر همه که انگلیزی بجین یه ارگانیک اما بر همه خمالی اول کردستان تنشین بونه با جانسور کامه یا خمالی راست ما تخمکی هایی بس او تخم نوبکی هایی خوزی که یعنی من اف داخاده گلکش کلی جا اندازاری ها زانسه چاندنه کرد و کلینه چاندنه کرد اف تخمت مهین دیف هرن کانه بیت واچه نه مگره جوریت با جانسور که تین هکه از حتی صبحی بونگه بیشم از نوبت و جور خلاص نوبم مای های تخمه، مای های افوانه، مای های گورین های جینات های لکری اما بونمونه سر با جانسور که ابروک سیف انواع سیف های درکتین پس ما سیف که های یا خمالی یا بروار یا بینه که ابه سیفه یا گنجای بوی گل سروشت کردستانه گل سقوه دبر و برواری بالا اما سالت هشته ها دا حتی سالو از بیشه بجیم نوتو هفته جی نوتو هشته جی اف ساعت سرمایه تویز به سیفه بیان مهابون بس وقت تو ساعت سرمایه دست دهی با هر جوره که فقیه برای خودانی وان سال گرمه دست بکری فقیه ما وکی جاران نمایه طمایه وکی جاران نمایه ایش و آتاف و علت پیتری لیتیم بو چی چونگو او سکایه هنگی پیتری بی اف سکایه نما ایدن برای دا چه ام تبید گل کلی جا اندازاری ها زن سه چاندنه گل ربابریا و کولین چاندنه و افش میجه جز ویس حبدیت بیش مود بیش مبه و منه گوتی و گوتی افشی دی جاره کنیش بیش مبه دویت ام ابرو که جوتیار خوب فر کن که چه جوره با جانسور که بچینتن چه جوره خیاری بچینتن چه جوره دارو باری بچینتن سیمو سکاها تا گهرینه وقتی سکاها تا گهرینه دویت ام با شاشانه که نبه جاره کدی گل اگه جاره منه گوتا و سه با برواری کرم که بینن سه میلی بچینه کرم که بینه سه میلی بچینه چون چنا بیتن ورا گیراس بینه دو میز بچینه آر هر بل میز سلی بچینه چون که او ساعت گیراست بین آنکو سه بیت بین یه سرمایه الوا دبرانین او حتی دیمایی که افقی من بعد گل به چند جی پراستی دلمه پرشاده همه بینین ابروکه گرما گرما درینه یو گرما گرما چنینه یو و بروبوم مای خومالی مگلکی هایی بر به چندی اما چندین سال سرانسری کردستان هشه بجم اول پارزگاه ها دوی که بیستوال رو بیتا بیستوال و بحره به جه داخل یاد تشتکی به اخت نبیجم بو رای ها گشتی جی بو کارگیری ها پارزگاه ها دوی که بو روی بر یا گشتی ها چاندنه بو لاین شوله جی یعنی پراستی دو دست پیش خلا بو همی تشته باش یعنی بری کرونای دو که ما هفته بازار وکل با گیره سالا که دو سالا اوی هفته بازار شول کرو جوتیار پیشاد بون پیشتی کرونای او عطا تا پرجان کرن جه داخلی او پرجان نما او درگهت به نما او رونهای اقتبر نما و او هفته بازار نما حتی ابرو که و هرم بخودانه مثلا بونمون حلب چه اللهی که پوام گره پیتر بله خودانه همی روجت اینی هفته بازار های من گله پیشین یار کرد بو ربا بریا شیرت کجا چاندنه بو ربا بریا کجا چاندنه بابول پارکا یا ابو ابول نیبا کسی که به پارکه دستیریش شاروانی وگرین باجروانی وگرین بله همی رو جد پیشم بی این نوشم بی بی سخی پتک به ندانان جوتیار ما بر همی خوله فروشیتم ابا بجدی ناساندنا برو بوی مای خمالی درگاه که بازرگانی هایی بود جوتیار ما بابول ورنه اف پرکنک دوک مول و بول برنا مستادون پرکتن دوکه اف پرک بینندت نشون کنه جهکی کوکو چو ماما سیکو یا خود به هیا بلو وستا ما سیکا کو برو بوم خمالی جه بیتن به جب امشن که این حفتی همیش که روزه که بلو برو بوم هنگوینی بیت روزه که بلو برو بوم ریچاری بیت روزه که بلو فقی بیت روزه که بلو بو زرزاواتی بیتن و هوسا خلد در پتا بد کتن کوکو نساندن برو بوم خوشی و هر وساجی بازرگانی بو جوتورد من بله ابی چنده سر نگید ابرکا ویستوال یه بد من و ویستوال بر دوام یه بد من و بریاد به مستودی من پیسیرار و بر یکی چنده نکرد انشالله البره این که یه پلان که دادم بو وکرنا ویستوالا تری و هنگوینی آکری از خردم ویستوال واجه های برم خمالی زاخوش های ویستوال برم خمالی از نظام ویستوال و سوال بر واجه ها دیکار کن نا کن چون ما به همی یک بیجن ویستوال ها ریچاری بری افساله ها تبکن یک بیجن زنگ بدا بو سالا بهتن او دیگه کبتد های با سی و چاری دا چون کمیسان ریچار وقتی های زیده باری گله پینگو بدی ماها بتن که ام هنده ویستوال دی بکن تای بدمند یا برو بومه که خوماری کمر کردستان همید گله ورا تا نبیتن به جه دا خیلی هنده که آسلان کم نه بیچنده دا بس ابرو که بابت خلق و ابرو کرده تای بد بیتن سر گرنگا وان ویستوالا سر رول وان ویستوالا دیگه شپیدانو چانده ندا گشه پیدان و پیش از آزیا خارنه آن اشتیم بجیم پیش از آزیا چانده نه چون گو خارن همیش چانده نه داد که بیتم و هر وساجی عربوی دلیبک کو بازرگانی پیدا ببیتن جوتیار ما پیتر روی بیتن دیتنا من هندک برو بوما حتی را دکیه باشه او بابت ابروکا دهه تشولو بکرن گل مهمان زور برید و قدر گران و همین دماجی هفت کار بوی اگل برنامه ما برنامه ریوازا چاندن چل رادیو دو بیتن برنامه چاندن چل تلویزیون دو بیتن که راستی جی گره جوتیارم گره پی خوش با از کامیرت خو اگر بیجی میرخواست کامیرمن ها دم دیف خو سال هم قصد ها سماخ چنین بکن به جه داخل برنامه چاندنی ها تراوستاندن تلویزیون دو بو موهای که دی ندیار یعنی گل حس کرد اف زباره تنه کنه اف تشتی تیته کنه اف آهنگیت نارین که جوتیارت من چه درینا کنجی ها بید چه درینا برینجی بیتن چه جنینا سماق بیتن یعنی هم حس کنیم راستی هم گل هوا میبه چنده بس پا انگزانن اگر بیجن نبدسته منه یعنی من حس کنم من هر برنامه اینا بخوره تلویزیون و رادیو چون عزیز بینم حتی رادیو که جوتیاری مفایج بون شیلت مد میتن چیت من از بیجم چه مهمان بیجتن بس اگه بیجم گندک و گندوره که دیو بیجم دست من اینا میجا علی کل حال ابابتا ابروکا دهیتا شلو بکرن گل مهمان من قدر گران پروفیسور هاروکار دکتور اسعد کرم دکتور دگلب خیر بی سرسری و سر چوار
1: زور سپاس زور ممنون هر سر
0: دکتور رولتا گرکت وان ویستوالا داشتی زیده باری تو وقت ماموسای که هجال کلیجا اندازیاری ها زانسته چانده نیم
1: بله
0: بری ام چینه ویستوال چینه
1: بله
0: یعنی اب ویستوالا بنه درگهک بوید تشتید مگوتیم و هستی چنده گشه پیدان و چانده نکا اکو بیجن یا بردوام عربی دن از زراع المستدامه یانجی پیش از آزیا خورنه تو همین جه دارد پیش از آزیا عبد خورنه چانده نه یانجی بویا دلی وقت چون که تو زیده باری اف پسته ته هی تو وقت ما مستقل کلی جانده داری چانده نیم تو اندامه که کارای یه راهنانا جوتیارا دورا بهدینا سل انجومنی وزیران با
1: راست
0: تا چه های بیاد جوتیارت مام تا چو به های بیاد دامو دزگیت میت میری چون که ما گلک پنگو توی تو بیجو کام بیستا بارا بکنیم بس اندک آستان کم نتری که دو هم حق

0: ام با استان گردنه خویا کردن چونکو پشتی توت آب که دبینم روده و بیستوالو چک کرم کرد
1: بله زور سپاس بده باش بینرین هجا و برکفتی بینرین برنامجه چاندن رادیو دهوک ما مستا پروگرام ما مستا امین ام زور کیف خوش حالین که ام بجدارین و پروگراما دا کاری ما بسانه ایتر لیتید کاری ما آسانی تر لیتید اکرین که ام بزانینید خوب گینه جوتیارین خوب راید خوین مزان نشمه چه تر دزانن کاری پراکتیکی دا بله البته سبارت بسیارت که لکه جه خدا ما مستا چندین ما مستا و پروفیسور و دکتوری تین ام پیک و کارت که این بار بکه احتمال او ناخون خلکه که چی نزانید ما ریسرچات که این ام وکولینات که این ام لیدگرین ام گلک ماندی بونه که مازن بین حتی ایک نمونه ایک آخفتن ام تینش در و با خلکه خود بیجین بلکه افتشته گلک برچاف نبید بزر بها دیار که ام لدیف سبارت بسیارت افروکو وکی جناب تو صدای نیاسین کل سرانسری کردستان و بادینان تایبت اف ویستاوالا پیش خریدی تکرن و اف ویستاوالا تنه همیتین انجام دان البت سبب اکی کارتیکر و رئیسی هبویا پیشی چندین و کلینه وکی من اشارت بدای بونمونه بلینو که بر همه مجبوری آستی وکی پیچه که تضخما بر همی چه با آنجزه دبونا بر همی چه با به جوتیار ما دا بر همه خواها و جیتو بیتا گلهی و گانزدهی و سر شارع و کتا سوشیاله و کتا گلو گانزده کامازن چکتن بله اب خوش حالی و بشتی چندین دراستا و چندین و کلین مکرین ما ها صادیت الولات بیانی الهمی ولاتا بر همی بیانی های سیده امین تتفروتن
0: بله.
1: والسر نفسي وقت يجي برهمي واجي هاي فإذا خلتيل كيري دايا خلتيت نخلتي يعني بجين كشت كيري دايا كشا أباك وأم مدفت أم كوميونيتي بلدين شاكين أن أم باوريه و هكود بجين كومالجيه خو آواكين د چا کومالګه خو او واګه اینو کې مهاتین نو کومالګه خدا ما بسیار ذکر وای کی جناب ته اشاره دابا دا بجې چې بر همې خو مالک او مس چار نو وکا بجې احتمال نو سه و بر واریا ګود با نو هندک شدید بر نیاز ګود بونه او جی خلکی دفری خلکی دیل با دینان انتو بجې باجه ران به چې جای کی بکره کی ای کی بیانی ای کی میوان الدفمه کسی افت شنه ځانی لو مونه کی امرابون مدس پیش خریه کر ما پیش خریه کومازن کر ګم رابین و ویستوالان سر سه اگر آب دین کار کردن ویستوال سر سه اگر چوا ویستوال ما وی کتی تکرن چه شکل بیت یا ایکی هم بر همه خود دین نیاسی که بر همه خو مالیه که جناب تا اشارت پیدای نکردیه خو مالیه
0: بله.
1: اکید کردیه بس با ما گود بجین مثلا
0: بله.
1: صنف نیمه
0: بله.
1: خو ما هم بجین خو مالیه دو بر هم جوتیار و بکر ات ایک وقت دال ایک جه پیداد بن اوه پتر باوریه پیداد کتن گو وکی اسوی مروید بینم اوه با جانا یجی کره خیاره یجی کره تا چرا ده چه مخوب سیاره جب کم درمان راشاندیه پستسایت انسکسایت درمانیت کیمیایی هاویت نی من قلقه های متر سه های باوریان باجا باوریان بر همی بازار رینا اید از الویر باوریان پی جامری بی جوتیاره که راستگوی ساده ده اید حکو از بینم وک بکر از واب سیارت خوش بکم و من دلی من مرتاح که تو بجیتی پش راز و ازش کمیات زده تر آنیت مسموح زده تر لینا کم و باوریان با مکم بومو چه بیتن هفجی ما قازانجا کادی که قازانجا سیه ام بجنی اگری مارکتینگ و اگری اکونومیک ام آبور و بازارگری ها چاندن خوشت که این الویره بو که بوی کسی تیت عقود ها چیت کتن عقود چنه؟ حکو تیتن مثلا خدان خارنگه هکی خدان هولکا دهواتا خدان پیشانگه هکی خدان پیش اسازی هکا چاندن آنیا صناعات غذایی ام بشین اوید هنه محتاجن جوتیاریت مبینن و گل جاراجی وی جوتیاری مناسب آنی درست نا کفته برچاوه تا زی زیب سانهی نابینین و که ام واوی استوالا رکت یخین آرمان جامعه اوه اف کسین بشدار همی اوید ما گوتین ایک جه کن بن اوا گفتو گواب کن بر همی مبدن نیاسین خلکک بزانی تا دومایی که خلط دینه گهن وی استوال بازار کرنا بر همی نی نبتنه یعنی ام وی استوال نا که اینکو تو چند تن نکا فروشی بله. هدف جه او نینه
0: تمام.
1: بله هدف دیف دا ام ده انشالله مناقشه که این دیف سیاره تا
0: از بیا خودنه گره گلتا من پروستی جه دا خیلی از بیا خودت بیشم و بلوان شوله جیجی و گله جور جمنه گوتی یکمین از نو بیشم وی استوال مهرجان بوم اکو معرض بوم یا چاندنیل پرزگاه دو که هاتی کنه سال 1909 بوم اول صد دست ما تکنه از اینکه کارمنداری خرافا بوم پیشکارا گاندنه بوم پروس یک بیشن جامعه را دست حالا تکا مزن دامه پارک مزن ها بوم ما سه شب و سه روز و اف پیشانگه ها چاندنه همی پیشک ما پیشک دار کرن بس تشتي بوشمكري دي فوختنا دكتور اسعدي ما كوستر جيتن هر روجكي قزو اوميدي دوسا سيستا جوتور ما اينون قزو اوكري دوسا سيستا جوتور ما اينون قزو زوخو دوسا سيستا جوتور ما اينون كوستر جيما بود جيتن خورنجي مدايه دوك وون فيستابورا اون كوون بيشونغا ببينن دو بخوزدان استکی جوا دیرم اگر دکتوری گوتی نه آرمان جا ما بد بازرگانی هم آرمان جا سرکی یا وان بیستوالا راستی زانسته بجدی زانسته جی منه بتا از بری دکتور را گده دکتوری اشارت پیکرتم بس جه داخه ها یعنی لان المهد یتیت کارگیری دست خوشی لر اوارد کن هنگی هاری کاری ها مادیر کن هاری کاری ها وان دامون داد گوارد کن بس تفید از بیستوالا رول خوب بینتن مثلا صبحی هم هم بیسته بالا که سماخه بکنیم هم جوتیاراش همی دوره بینیم کار هم سماخه چه ها تیتا چاندنه چی جور سماخه هنه کنگی تیتا چاندنه کنگی تیتا چنینه نخوشی توی چنه هم تشتا توی بیتا گوتنه هر واسا بیسته بالا تیری او یا هم بینی یعنی یا بویا بازرگانی تنه سر بس وقتی را وقتی من کری دکتور که بو خود عمری بیدیش کتم که نساخه رول وی دکتوری گلک بول گشه پیدانا تریل پارشگاه دو که چون سال 73 اکمین روان کنا تری دانا هستن دوره سر دسته وی آتا کرن و بردوان به حتی سالا 2011 جل همی کردستان اوی تری بشخص دو وی دکتوری اینین دو جوتی ها را کم کن دو سر تری بو دکتور ها بو جوتی ها را آبتم که تری کنگی تیتا پیک کنه، کنگی تیتا پاتر مکنه، کنگی جورت بیچنه، رجا شکری چنده، چه ها چرا سر کنه، نخوشیات کن، اوه مرم ها سره که یا ویستا بالا، نه مثل بازرگانی تنه، بیجا نه ما از بیجم سارا نوتونه، سارا دو هزاره، من دو ویستا بال ایک دیف ایک کرم، پارزگاه دو که پاری کاری ها رو خراب افا و دامون داد گرمه، جانده نل پارزگاه، و اشیم ما ویستا بالا که سر کتی بو، چونگو سی مرم مهبون هستی مرم جهاد نجیه اینان اگزانست دو هفنیاسین ها جوتی ها رو ما بینا ایک حدود ها و یا سیجی هم بازرگانی مو بله دکتور تا اشارت اگر گلگا جان کرد او رو که تویت نوف داشیم او بیستوالت هنک کرنجیم و تو رکھر گلگا وان بیستوالا جیم یعنی مرم و بازرگانی جیم مرم اگر گلگا گرنگه بله موقع گفت از دست فکر گفتی من نبید برو بوم جوتی ها را جاره کنی و که جاران پاونه سر جاد و سوشال میدیا بود گفت دهود قطیتم یعنی دیتنا تا بیستوال دیچه هایی داره خستنه
1: بله زور سپاس پارت دویش آخف نام جناب بله. مامستا سید امین بیستوال وکی من گفتی مره ما سرکیا بیستواله و چونت بیستواله دا کارتی کرنه که گرنگ های به ولات مروی و به نشادان ها هکوت بجن شانه وی ولاتیان وی باجری و گلوه چنده جی آبور خو خوشکی ما مستا ما تی تی پروفیسور که هید بجنه تی تی تیفون تورگایی مستشار سرو که وزیران ترکیه و کم شرف منه دکترهای بو گوتا من دکتر مگوتی بله گوت هوا امانت هر تشته که هوا خود چانده بدستید خو یانجی آجالا که هوا ریشکه که هوا هیکه کر
0: بله.
1: او برهم او سنده هوا
0: بله.
1: او حکود بجن شیانه توانه
0: بله.
1: خوب وی تشتی و گریدن دا ولات خو مکم کن خوب وی تشتی و گریدن دا پشین خوب پارزن
0: بله.
1: لو مانه که پشتی چندین و کولین مکرین بیرو باورن ما حسا امجی گشنوا بیرو باورا که گلکا گرنگا ویستا والا بینکرین الچن قناغا قناغا جنابتا اشارت پیدای اولی و وکی مروفتید باوریه که آواد کرد آنجی مجتمعه که آواد کرد ام ویتنا چه بیتو همه اکسر به ویستوالا که مازم بکی و هکوت بیشن خلکه گی گازی که و مرمت خوب حوله که تحقیق که تحقیق نابن اکید لازمه وکی جنابتا اشارت پیدایی که ایونتا که بسید بیتا کرن برنیاسینه که بسید بیتا کرن پاشی بیتا پیشانگه پاشی اف پیشانگه ها بیتا ویستوال پاشی اف ویستوالا ویستوالت نافخوینه دبنه ویستوالن هم بجنه ریجونال ین هرمی بله ین هرمی یعنی مثلا دیگه افکیم بوتا پلانت دیو ویستوالا دا بجم کچنش دیواجی بجم دیو دا پشتی ویستوالن هرمی دیمه اجوا چندین ویستوالا ایک دوه کبن تمثیل کردستان بکن امشین وا ویستوالا بنه ین انترنشنال ین نیف دولتی بشن دروه بله هدف ما اینو که وکی مگودیته ام بر همه خوب دین نیاسین که هم خودان چینه و صحتا و ساخلمیا برهمی خو و جوتیاری خوب دین نیاسین خلک یک باوری به جوتیاری ما بینید او باوریات و ده جوتیاری ما بده پتر پال پشتی و تحفیزی او جوتیاری کد گو خوب پتر ماندی کد گو ماندی بونایی بلاش نچید حکه سالا که باش قازان جینه کتن خلک یه جه راضی بید نفسیان یه مرتاح بیتن پشتی نفسیان مرتاح بید سالا بید اکید ده پتر دستا هل ده پتر کار کتن سالا دیف دا حکام بیجن مکره ویستوال دا اف رستورانتا و اف عقودا و اف هولن هنه و اف حکود بیجن بازار و سیک و علوه و خلک خیر بری خوب داتا جوتیاری مباشر هم بیجن البیع المباشر انفروتنا اکسر اش جوتیاری بکریتن پشتی هنگه اف خالت که هدف ما گوتی نه بازرگانیه اف خالت بیت خالکا شنی امده چینه آبور خوش کرنه و بازرگیری ها چاندره آبور خوش کرنه هم واویست والاده چاوایی تکرن حکوب ما امل ویگاف کل کردستان و العراق همیت زانین باشترین پارزگه العراق گوتری برهم تری دهوکه
0: بله.
1: ما نمشین و بشین
0: بله.
1: ما امشین و بشین باشه باشه بوچی تری ما و صنفاوه و همی جورا و تانو که واویست والا ناچیتن هر چند سالال باجه را که دیب کتن بو نمونه از دی بیشه من 20 جوتیارت گازی کرین الویست والا تری و هنگیوینی بش دار بنا الدهو که اف 20 جوتیارت هنه سالانه هر ایک چند تانا برهمتین ام دی بیشیم بو نمونه هر ایک 10 تانا برهمتینی طنک بلانکی خسارتی بی تو پیچ بی تو نو بیتا راکنو دانانه تلفت کفته نه تانتی نه تانت جوتیاری از بیمه ایک ویست وال انجی از برهمی مرما خو مستر لب کم خوبتر دمنیاسین خوب چما خوره یعنی دا خازش ویری ازش رو بری و بر پرسین پارزگاه دو کت کم زور بر رزکو هاری کار بوین از زور سپاسی و همیات که این هر کسی که هاری کار جینه بیتن او بلکی وی هنده کشه تین بلام اف کسی اندیه و ناو باجر دو که همی شکلا و همی کس هاری کار بوین از زور سپاس بو و بر رزا همیان بلی هم داخواست که اینکو سیستم و درست شول کد کاری و درست شول کد او رو که ویستوالا یا تریو یا هنگیوینی ویستوالا هفته یا هجده الباز پارسگاه دو که تتکرن الجهه که برطانگ تتکرن امش دل دا خواست که اینکو او بر رزه خوب پتر پیش بیخن پتر بر کفن بر همی خوب درخنش دو که خلک اک مه بسیار کری خلک اک حست کتب بینیتن بونمونه هکه ام بشین افصاله الباجر میسل کین بشی دروجا عمل دهو کی کین دروجا میسل کین دروجا دل بغداد کین پیشنگاها نیف دولتی یا بغداد ته هیوا ده بلا لوری بیت کین بین نمای شکردن خلک یک طلب یزی دکات اف کس ان هنه همی با پش راستی برنامه ما بینن مت حکار جوت یارت ما بن بو برای خو بجم اف همی دی ما دی ارت خوشنک خوشکرنک چکت گم گه نوی آستی برهم خو و ویستوالن خو بین ویستوالن نیف دولتی و خلک همی بحث شان کرداب کتنم
0: یا تبتا تشتکی بیشم حکا توجی بزانی و همی گوه دارت را دی بزانم اما تشتکی تبت حکا وان جامعه رو برزانه بیتم تا بحث تری کر دکتور تری چار دو که پیش کرد من بحث جامعه را که کرد سال هفته سه اکمین روان کنازه یا جور تری سر تلال سندوره دارم اما سال هفته سه بان هفته دوی بون سالا نوتو نهیا کمودتا اف جامعه دکتور زهر العاملی خود صحتوی خوش کرد مکایل اردنی ها تنک من از برپرس شیرت کاریا چاندنه بون پیش که روان که نزف یا خودت او دیو راو دیو تلویزیون او اف تشتا دارم گودی که کمی من بیت از روان که نکو زف یا بکم یه تری پارزگاه دو که میشه گده دکتور محتاج چنده مذکر آخو منویسه جامعه پروپوزار خوشه گود از محتاج 3000 دلار ما من برانک مدیره اینگی مدیره یه سودانی بون متا حال مثلا وانا گفتی دست پابینه ما اکمین روانکنا زویه کتری سر حرف تیل دوی که ما چه کری من نک محمد سانی بر بحاری چه که دستی توید خوش بل تا بنیا فکری نکر عوالی بس سالا پشتی را با آی فوت حسب بود چه کر عبدالرحمن باگیری گل نبو بس حال برای خود مچر کرد دو چیتا اسکالا آسنا و دارا و تیلا کریتن اویش وکی ما کرد مدید سالا پاشتر عبدالرحمن یه حد کتن اوی جده صحبت ماشران که که بیشنم رحمان یمنا بودنگا محمد سلیم یمنا بودنگا جامعه را که دی حج احمد باگی را ما ایضاح گلی بکر دو برادر را درگلی ما ایضاح گل کر لسر سنگل آزادی اکید بین حج امام خودی جرازی بیتر ما گل بکر اف روان که نزبی و اف ایضاح تری سر حرف تی و سر ریکا کردونی ما با روان که نزبی دست بکر وید جامعه دکتور را بوده صحبت تری دو که برای اربیل سلیمانی تری اربیل سلیمانی اینا دو که مزدن ترین مشتلا تری 17000 جور تری مل قصر رو جاندم ابشتت له همي ما توجه كان سال جوتيرو بن اربيلي وبن سليموني وما ساشور كان وهوسو ريكو كابرو يضح ما تشكرن هل تشتبون يوم وزارة التوندنجي

0: بريو كي شو تشون نجي بوريس جاي دو كي شي جومير سيد تمر رمضان انجي وقت يبو يعني دعمه جو تيورك بدنجو يعني دنجي تشي مرتي ما تشيكن وسحلك وقالك وكي اونجي بلوش مندون جو تيورا لو ما ابروكا تري دو كي بيش كابيتم خوزيكو بو سيفي جي ماكر بو خوزيكو بو جيزي جي ماكر بو خوزيكو بو هنور كي جي ماكر بو بجي دوكي اندتش نوينا كريم يعني راستا پشتا بانی های بس هنده تشا گوته گوته ابروکه ام دوو که سرفرازیم بر همه تریم ام سرفرازیم بر همه خویه یه خمالی و جار هنده تش شتات نکنه دست خوشین همی جو جار کنید که پشتا بیدار بگرم بس بیشه وی متری ابروکه دوو که خدانه صد و تش تک جور تر یه بس دوو که نوکه جور تری سراسری کردستانه صد و هفته جور تی بریم بس ابه همی ریکا کوزانستی دکتور کشارزاد وی وریدا هماهنگی گل پیشکا شرت کردی و چوندنی گری به بریو کی چوندنی گل دو مدت گل می چوندنی ام گشت نه هست که واسو ابریکا فعلا پیش از زوتری جه تو خیمنی نه بله دکتر دی کرم
1: بله جا سبارت هکو ام تین اشاره دین اویس واو استوالا و دو ماهی که خال بو واو استوالا ده چه بیچ کمل بادی نه بری خراد از پیکری دو ماهی خال الواو استوالا کو امت بینین هکه هزرا جناب تبید مثلا مل اسپانیا ویستوالا با جانیا های دانه های کدو مل هولندا یا پرتقالیا های ما الگلک ولاتا هنده ویستوالا تین یش حجم خو شواز خو مرمت خو در کتین ویجا ویستوال خالکا دیا گرنگ وکی چی تا چی تا ام بجنید اتقالب هرمی دا آنجید نیف دولتی دا سه خالن ما های اگری بزنس و ما های اکانومیک بزنس عفوا ما هي اجري ماركتينج وما هي ايكونوميك ماركتينج نكدي بتا اجري توريزم نكدي بتا خلاص يدي بتا هكم بجين توريزما چاندني گشتياريا چاندني ان گشتيارا چاندني بله بله ما هي الكوليجا زانسن زاريارا چاندني اف گشتیاری ها چاندنه در رول خوصا بینیتن باور بکه الولان تین بیانی وکی تو چه ویستوالا کشوا ویستوالا اشن بجمت سران سری عالمه خلق همی قصد که تا وی ویستوالا دیک کالکیریه و تیتا وی والاتی بونمونه حکرم گش نوی آستی اب ویستوالا کشوا ویستوالا امد دست نشان کرین امد که این الدهو که که بر همه ما گل زیده بو و همشان وی ویستوالا بین ویستوالا کانیف دولتی و کی او ویستوالا سرکی رئیسی تیتا کرن الولات خوی ای که همی خلکه که یعنی سبارت وی ویستوالا امگینه و ارمانجا هزاراتا امصدا هزاراتا ما میوان هبن انگشتیار هبنش دولت این دورو بر آنین بیانی بین سرامب دنج بر وی ویستوالا او قازانجا که گلکا مزنه بو هریما کردستانه قازانجا که گلکا مزنه بو زنگینی و مردینی ها جوتیار این کردستانه او قازانجا که گلکا مزنه بو خلکی دهوکی و خلکی دور آبادین ها گو میوانداری ها خلکی بکتن و هکی هن بینن از بجم چندین ویستوالا سرکفتی میتین الزاخول دهوکی و تا دو ماهی که ام اج دل دا خواست که این اف کسین پشتی مجی کارت کن سر دا سر واویستوالا بردوامنیه که که جنابیتا گوتی جدی بدنه و نتیجه هبن یعنی نه هر کسی که بید بجداری بکتن سبب بجداریاوی بتنه ادویستوالا دا وره بخونده چطا فروشه نخی روزا نینه ویستوالا بنفوا کسا اوی بشین بریوه بن لو مانه که اوه وکی گله که بچیک لو مانه که بوی جوتیاری گله گرنگ تره پنج تا نال وی ویستوال فروشید بوی گرنگ تره که هن بودو سه عقده که چیکن گر رستوران تا که الگل باجر میسل الگل انبار گل بغدا چند کسا که بینن عقده که بوی جوتیاریت نموذجیت که سر ما بلن کری و سر فراس تو ویستوال دا که بر همه ما حکل ویری ما آریشه هبن نیت فروتن اکثر عقد الگل چکم بلا بچته بری هاو کسی و سای خو ماندید کد او جوتیاری خو سای ماندید کد یه مستحق هم وی چنده بو بکین بله. بو هنده عقودا پیدا کین بر همه بچته خواری پاش بچش در و هاری کاریایی بیتا کرن اول لازم ها بیتن حکه اول نبیتن بردامی ها چاندنی نبیتن بردامی ها ویستوالا نبیتن امنا گینه آرمانج دو ماهی که ام اشارت بدین نمونه که بلکه خلک مک و خوش اویدیه ام اشارت به بنک خلکی ما بلکی تا رده که باش بزانین و نگر بن که وقتی که بری ساله که دو ساله هرم کردستان حکومت هرم کردستان سرک وزیران و برای گوره کار کرد وی چنده دا و وی بیا وی دا و کابینانه هی مسیف برنج در و هنگوین چوش در و هنار چوش در و گلک چندین چه دی ما بری و داش در و هدف حکومت جی قازان کرن نینه هدف حکومت قنات که دی ریک اک خوش کرنه که دی وکته و بوجود یارد مو کرده چاندنه دا استیداما چاندنه هبیتن دا برداامید چاندنه دا هبیتن و دا خلکه که مه و هنده ساله اش خلکه که گلک باشتره العراقه دا باشتری ها برچاف بیتن و ناوه و دنگه و ابچیت سرانسر جهانه
0: ابتشت هاتون که برداامه؟
1: افتش حتی نو که دی برداوم و دی برداوم جی بیت انشالله چکو از خو هب همیشه گلاوه کارت کم بس با مثلا و ام جید گیره داینه و حکومت و حریم و ام همید گیره داینه و کاندان دماهی که و نخوازی و گوناف بینا امریکا و ایران ردای و اف نخوشه چه بوینه و لکن داف هاتی نگرتن و رک که گلک آستانگی پیدا بونه و هات نو چونا برو بومان و باخیرا و گلک کشن مزن چه بوینه ام لو ما بگاف که ترکیز همه یال سر افتشتی مکری که هم محافظه سرف کهین و پارزین و باشتر شکله که باشتر پیشکش کهین دیسانه که ام پش راستین حکر کابینا ده هات کارا کرن و تشکیل کرن امش دل حست کهین حکومت هریم کردستان به باری بدتا مو کابینا کابینا ده دا وزارت چاندره ام بگرین ام کار پیپ کهین حکومت هریم کردستان کار پیپ کهتن قصدامن لاین طرف مبلا بلا تغییرات هبن ام کار پیپ کهین ایکش دستیریا طبعا بر زندی بیتن دامشین پتر خزمتا گلو والاتی بکهین هرچنده هکا کسک گلیه که بکت خو هنارا حلب چاوکی مبری اجدر و برابتر یاوی رخی بو مبری و اول تشت او بو مشویر دست بکری و کسک جی السر هنار و هنارو که گانزش منکت چش هنار دفما بادینا چش هنار شنارا ارمشته و هنار مین منطقه دی خوشترنینه بلی داخازا هاولاتیت کنداوی او بو یکو هنارا که صور دندکاوی نرم یا شرین نکو مزودتر شو او او دخازی او بو لومانه که برابتر او هنارا السر هنارا حلب چه تطبیق بو او مواصفات ام شاینوی هنارا بین ولاتیت کنداف گلکا گرنگ سیده امین امش دل دخواست که اینکو اف کسین گلدنگی مد بن چه جوتیار بیتن چه برپرز بیتن چه خودان شیان بیتن چه خودان رستورانت و پیش سازیین چاندنی بن گوه رو که ما چندین مصانع و معامل دهو که هین بلی ما از پشتی ما دراست کرین از الوی قناعت ما چندین بابت سرکی خوراکی صناعی دجدر و اینیتن
0: سرکی
1: بله دجدر و اینیتن امیل ویری هی لو مانا که دا خازامن یا سرکی بینا و بینیشان اسنا بجم امش دل شوا بر رزا دا خواست کن بلا دلی خو نرم کن بلا نا که مصلحتا خو تک ندن او جی بو ما گلکن بس بلا نا که دهش ساده اعتماد خو هیدی هیدی سالانه بدان سر جوتیاری ما شینا صد ساده شوالاتا که جیران بینید بلا نوت ساده اف ساله و بینید شوالات جیران دهش ساده جوتیاری خو ارگریتن سالا دیف دا حکه شولای درست رو چو و دیت مصلحتا وی و ملتی ویدایه بلاب که تا 20 ساده و سالا که دی بلاب که تا 30 ساده و توازنه که جان چه که تو هنده اعتمادت خوب دانه سر بر همه جوتیارت ما جی دا جوتیارت ما هدف ما او نینه که جوتیارم ام زنگین که مثلا نه و مثلا و که تو بحثی بر همه یکید که البادینان آن الکردستانه تو بحثی بر همه که خمالید که ایتی خو پیش تیخی که تو مروه که آن والات که آن حریم که کارتی کری الوی دوره تو کارت که بله تو آبوری مکم که تو انسان که شارازای ما کسی که نافداره هیل سر سوشال میدیای 24 ساعت ادگری تو آخفنه که برنیاز های هر بجره که پسیاره که جب کرده بشته که تا چه گریه تو خودان چی؟ تو نشی قلم ها چه که؟ نه حسا چه نابیتن امشین قلم ها چه که؟ امشین گلتشتا چه که؟ بله هنده تشت سرکی رئیسی هی بلا او بتا پیش و برچاف و پاشی ابچین خالندی وی خالج ده حقی و جامریج نخوم دو نقطه تین دو خاله تین خالا چه کر نیم چه تکین بله بس خالا دیا برزه بکره ما آن بازرگان ما نا ایتن شمب کرتن وید افرو که او باوری هبیتن پشتی و چندین ویستا والا ما بوی ملتی کرین دا خلکه که بزانیتن اوه برهمه ما خلکه که بزانیتن اوه شیانه ما بلا خول ما بکنه خدا نشمه جوش موجود یارت ما بکرن حکه ما چه نکرن حق هوا هیه
0: تمام اول تا گوتی بینو که پلانا سرکه اکمت داریم کنیم پراتید وقتی راجیم نیشاره بکنم فعلا وقت سرو که حکمانی دست ها بیتید عبدال گیت بازرگانی بکنم مدیوی دست که دانا سر ایشو جاره جوچارا چون مسالا نوتو هفته پیشتی پین سالا کل سر هل دانه یعنی جوچاره ما همیتون را سرگوندید خو وضع آرام بو بل هم زیده بو هنگی موده بس آریشا سره که کردستانه مثلا بازرگانی ها بل همه جوچاری هم جه داخه بو من دوست کارگاه که بون او کارگاه نمان جه داخه هجی نوکه من آقفت نکست حد بیشم و دی نوکه جی بیشم بجی اولاته دست حالا دار و سیاست ما دار به نبازرگان دی حالا ملت یه بکت و آبوری ها ملت جیجه اوتا بیتا راستی یعنی پیتی بیانو که اف کارگاه تا نچکنه بو چی بر همه جوتی های ناوه گرن او دکتوری شاید پکری ابرو کرد به دوی که نیزی که 27 کارگاه یه ریجاری میتین بس هر نوان 27 کارگاه ها اف کارگاه پروژه مدن تینا بنم کافی نرامی فارما زوما چون گوه که بجنگو چیلی تین ست سالی هم تانیم بر همه یه خمالی ها بر همه چیلی تویا هر نه کارگاه دی ساده نوت شیر توزا احتمال بوسینده از بجم دهنده شیر پازی اونی چیلو کنن و در بنا شیر پازی اون چیلو ابا دکتوری اشار پکری تبید ام فعلا جه هیدی هیدی ابا دی چی کتن دی پیش اتوزی پیدا کتن دکتور هف دیستا بولا
1: بله
0: تبحثی بازرگانی کرد تبحثی بله. روله و کرد تبحثی زانستی کرد
1: بله
0: هف دیستا بولا بونا درگاه بو پیدا کنه پیش از جای کردستان
1: پیشتی بله زور زور سپاس اف استوالا بو ندرگه که سرکی تا ردکی و پیش از زیا یا چاندنه بردوام بیتن بو نمونه او سیوید کتن عردی چو حسابا خونه بو چو بازار خونه بو ویگاف که 100 دینار 200 دینار تفروتن آن حتی 300 دینار خلکه کش شقلاواتید خلکه کش میسلتید خلکه کش بغدادید تن و وی برهمه هنه اش جوتیارید مد کرن و بند کنه قیسی و نان اوکت بشن نان قیسی و کنه افتشت هنه و افرو که کوان بینی الدورداری آمیدیه و لآکره و دیسانه که الشقلاوا چندین گشتیار ویتشتی و پی خوشن و بازار کردن وید شید کن و بو کیف و خوشی وید شید کردن بنا جهن او جهاتین بله لو مانه که انوی دوپات که اینه و او ویستوالت هنه رک خوش کردن گو بر همه ما بو خالا ای که باشترین شکل بیت بر نیاسین حفرکی اکا گل اکا جان نوبه اینا جو تیاریت مدا چه کت و اکی سالا بیت بر همه خوب باشتر لب کت بیتن است امده عربی وی کلمه بیشن استعدادا خود چه تر لب کت بیتت بی سوال دا خو آماده کت باشترین شکل بو چی وی سوالا چوی سیده امینش من باشتر باف سالا ازش سیده امین باشتر باف فمعنا وی سوال اک دو وی سوال سه وی سوال چار وی سوال یا پنجه لازمه من ارضیه که باش حبید که از بشم اوی برهمی بری بده مجدرفه
0: بله
1: او هدفه که گلکا یا اشکره
0: او درسته بد قصد من پیش از آزیه دام
1: پیش از آزیه بله یعنی بینو که
0: دکتور احتمال هوا پیدان نبن من کارگاه ها شکلی سلیمانی ها بود
1: بله
0: دشتا بنچوین و شارزور و الویره بکرجو همی سرک شکلی تا نچاندنه
1: راست
0: یعنی کردستانی بیمند بود من دو کارگاه جگاره ها بود من کارگاه ها رستنی و چنین ها محفیر ها بود من کارگاه ها تعلیم دوکی ها بود یعنی ابا بونه او کار کوچاندن برای پیش چیتون و بو کار کدوک بیتا ای کمین پارزگا سر آشت عراق ساله تشته دا چون او کارگاه کار تعلیبه یا کمین لیه بو ابرو کد وی چرخی دا چرخ ای آی دا یک وین زیرکی ها دست بیر ابرو کد تبید امچ گشت مونه حسمانی بله. به به به افر کلم رب العالمین نگل کردستان اکلی
1: دولت ها یعنی چه دولت نین تو بچی بس بر همی خفر روشید نخیر بر همی همیت تفرتن بس افرو که ناما ما اوه رساله ما اوه که خلکی ما وکی چید بر همه کردسی که دا آن حاجاتت خود کردسی که دا پیداویستیت خود کردسی که دا که بر همه پسیارا بر همه خمالیب کرد یک کم خالد سروی دا بلا بر همه خمالی پسیار کرد بو افعال گرنگه باور بکن بر همه مه خمالی بلکی پیچه که بشکلی و نه جوان بیتن وکی بیانی چونکه نهاتی آماده کردن نهاتی درمان کردن نهاتی واکس کردن نهاتی تغلیف کردن نهاتی نایلون کردن نهاتی چندین تشت بر همه بیانی البر همه خود کن بس دا حسانی شامنو تبدل
0: کش
1: بله چافکش بید کش بر همه تلاوتره بله هکه تو بله ریا ساخلمی دا خودی باور بکه بر همه ما ساخلمترین بر همه انا بجم یک کردی خمالی اش بر همه بیانی وکی ما مثلا هنار بریه ولات امارات و هنار هاتیه فحص کردن تست کردن هنار آمدر کتیه ارگانیک یعنی تماماً ارگانیک درکتن و هندک اگر این هین منوید ام دویره گفت و گویب کهین بله ام ده بحثی بیناره خوی خوشتفی کهین بحثی بیناره وی برنامه پیروز کهین بحثی خلک خوی دهوکی و با دینان و کردستان کهین ام داخازش دل داخازش هود کهین وکی هنچنه بازاری پیدوین خود کرن اولی پسیارا بر همه خو مالی بکن افا خالا ای

0: مانه برای با اسمام تا اخیره بو چی از ده هلم بازرگان ایرانی و یه ترکی فایده کت سرسر من پاره مم چی تش در وی والاتی بو چی او مروف ام فایده ناکتن کجا رکاتی او مروف نفسی پاره بینی تل دهو که بمزخته و هان کردستان بمزخته و اسمام که منه دی گشه پیدانه پیب کتن خلک ما بیت خودان شول و فرصه و بنه و بو چندین کارن دی لو مانه که هندک خالین بجی کن گل تیرن گلک کس احتمال ندنه و نبینن بله ام بسپور و چنده ام بجن استهلاک گلکا گرنگه استهلاک گلکا گرنگه آوا کرنا باوریا بکری گلکا گرنگه افرو که ما جوتیاره خو همی گلو گانزه جوتیارت خود کرن یدی بسته جوتیاره ما گهشت راده که دست اتوات خوش بن گهشت سر فرازی و سر بلندایی
1: بس ایک خال دکتور دیم دیکرم یعنی ابا تا گوتی از جگلتا ما صد صده ام همی تیبید خیزان و خوب پال دهیم بود پیشتا بوانده بر همه خوب آده
0: خوب مالی
1: بس جوتیانه ما جی جه داخل هم نو بین همین بله هندک اک بیجن شاشات کن گازند اودیات کن خلطیات کن یا بویا یعنی همی مارکت داره بخدا بر همین جوتی رو دیتی چوایا نه شواز دا گرتنه نه شواز باورتنه نه شواز گواندنه تو چی بیشه با؟
0: سیده امین کرتی بو ما دیار بکو او جوتیارت میت نبر نیاس
1: بله
0: اوین وا خلطی حتی وی لحظه جید کن که ام بجنی مثلا استراتیجی بوریه
1: بله
0: گینی که ظرفی بورید کنتی دو خیارا بردنه نیوه که دادا دیار نبید آن پیوازا بردنه آن پتاتا بردنه آن افا یعنی امل امل ام گشت چرخه 21 که ام
1: سونه ره دیگه
0: اشکال یدی افتشتن نما سیدا بس با ما جوتیاره که هی ببورن احتمال هشتا فقیری یل سر تکنولوژی و تکنیک این برین کفنین این خلط باور نه باور بکه هکه یو جوتیاری دو جارا سه جارا بر همه خوی باش اینا بازاری ناو خو پیدا کرو ناو با علامات تجاری بار بکه بر همه چه شکل آنامینی تن خلق خرده کرد خو اوه خراب اوه هیر اوه حیله و سخته جید که دیتا فروت
1: دکتور اج دست بازر داد کم دست داد خوش منو ایشترام همه هاری کارین گل ایکو هم فعلا جوتیار تاجا سریمه یا جوتیار شنگست خورسته و جده کرنا بر همه جوتیار هر دم هیزد و کووان شورشت کرده ها دیبینه دیبت هم همه پشتوان جوتیاری بین دکتور دست میگه گل دستت ایا هم بوم ویستا بالا سر بخین و نام من بو همی لعنی شولجی از خورا تا دخالا نشیمو بس این گی قطره که خیند لشت من دو بید بچید از آماده من خدمت رو جوچاری بکم هاری کاری هم بکم پیچک مطرف هم در کمیش چون هاتنا من مانعنی ها چما بغدا چما بصرا چما دولت دی هم بی برمومه دانه نیاسی مخلقه که مکو هم گشه پیدان و چاندین کردستان برای پیش بند چون که من گوتی و دی بیمه بجی و دی هر بیشم جی کردستان نابی تا دولت که بنسی برای چاندنه نبی اوه جا گریده یپ اووریه با حتی مهم و خلقه گوید گینه ایک خاطره ها و خودی گره ها بید

0: نمایه بو ستیز بیدای دنیا نمایه بو فاطمه دنیا بو کس نمان دنیا نمایه بو جمجمه سلطان سرک چندی عیل و عشیرت گران دنیا نمایه بو امام علی چندی قرال و کابرف شریف و کریه بو سلمان دنیا نمایه بو رستم زال خدان خو گرزا گران دنیا نمایه بو عیسی پیغمبر اخسیر سری چاو چولستانان دنیا نمایه بو سلیمان پیغمبر سرک چندی تیران و توالان آخ دنیا نمایه بو پیغمبر آخر و زمان گدی سودال یامن یمان برمال یامن یمان یمان یمان
1: فاطمه سمیلا یه دلیده بو هنرمند آبیتن

0: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهود سردان و پودکاست رادیو دهود کن
1: آرش
2: سر حجم ج رادیو دهوگ به هاری کاری هفکار خوصالار جلیل دخل که کنیش برنامه سپیده باش پیش گش کن هندک جران پیوکا نخوش اتشید همین روژات نخوش و تحلب کد و پیوکا خوش جیم به درجه یا روژه گرنجین بخی تسل لیوتا لوا چه جران پیوک نخوش برام بریک بکار نینن هد بیتن توش بیر بکی بس اوه دعاو پیفا راسته گرینه چجاران جبیر ناگتن سپیده باش

سپیده هوای باش بیدن گهدرن هجا و خوشتوی هیبیا روژگا تجید الخوشی و سرکفتن و وقتواری بو هواد خازین افریکا جید گلوه داینا دا برنامه سپیده باش پیشکشی هوا بگینو هیبی داریم بشین وک پیدوی خزمت هوای انبارز و خوشتوی بگینو برنامه افرو ببیده جه رازی بونه هوای انبارز هر جهه که لینا و گهدر یامد کن دو پارچه هلبستن دیکا دالیا هلبردست منه دی پیش کشی وکنی.

لبشتیای ها شینوارن حزن من سیمر خکا کیوینا هبسانه هی گهی نابن عور تنبیزا سنگ عصمانی دا خونا ببارانا باران خونا ببارینا باران ود بینید خریبی جانکا چرا عورت هم بیز سنگ عصمانی دا خونا ببارینا باران ود بینن خریبی جانکا چرا دناف جرگی مدا خود حلاوید هستن من ریبارک رکع سر افرازی ناده داره لفی والاتی خم هفال جمکن آدمانه هبون یلبر بایه همیدما دل من یش حسرتا پرو هر دو دستت من ادفالانه دناف جنگا بیرها دنادا از کومکا بیزاری ما دا ایران خوزید من جسینگ جانا قیجین بیدنگ ودن دا زفروکا جبیر کرنه دا مرن اتهید هبون تفری جوین من آریانکا ازالینا ادگل روندکا پیمانکا مهر گری همیشه واد آشو پیدا از کاسه تا بیرهات نوود گیرم اد بهجم مکان خو مکان خو از نزانم نالین من بریسینه ینجی هبون یل بربایا افکون خیلو هنده مزن خاپینو که لو ما تشتکی از نابینم اجبلی رنگ دار بستا خو هیش از اساخت

گردرن خوشت وی هنده کسیت هنگ کود شیم شواز سرداری کرنا ده تونه دنگه ده و شواز آخفتنا ده یانجی به زمان جسته ده رفتارن ده و هر واسا هزرن ده وخینن افکاسن ها پیواندی به برجان و هیم خودانن هندک برجا هنه کو گلک جاران گلک تشتا در باره کسانن دیتزانن بیگو او بیجنم بلکو به زمان جسته وان به شواز آخفتن و سرداری کرناوان اوان تشتا جدزانن او کسن دوی باری داد شار زانه خودانت و برجانه خودان برج دیپش پتنه گهداری ها پیوان ناکدن سرنجا زمان جسته او سرداری ها کسی برانبر دادن شواز سرداری کرناوید بینیتن لو گلک آسانی باوری به پیوینوی ناکدن خودان برج کیف جالف کسین کوش دایک بوین اوی برجینه گلکت هستیارن به صانهی هست به بچکترین گهارید کارید گن در سرداری کرنا کسی برانبر خود ابتایبتی اگر کسی برانبر کسی که نزیگ بیتن و پیوند یکا پیز گلده ها بیتن خودان برج نهنگ پشت بستن به هست ناود بن هر واسم در اکم رینشتن دا بیکو بلگه یک ها بیتن گل کسان اندی هز به آرامیت گنود گل هنده کسان اندی هز به نارامیت گنج برگو هست نوا در باره وان کسان اوینگو او دانستاندن الگل گن رن ما یاد دنه خودان این برج گجی سرنجا همی هیرکاری دن سرنجا پیوا گریارا و بچکترین گهارین کاریات کسی برام بردن و هر اوجی والواد گدن که هل سنگان دناوانا بو اوی روشده دانه گلکی ها هیر بیدن و بریار سر وی هل سنگان دنا خوب بدن خودان این برج نیری ینجی گیز که به گریار بریار درباره کسان دیدن پیدویه به دمی هیا داکو به تمامی باوری به وی کسی بینن هر واسا سرنجل سروی کس وی چنده دنکا او کس چو سرداریت گل دورو برن خود گدن او وی رنگی بزانینا درباره وی کسی کومت گن و پشیواز سرداری کرنا وی دا اوی کسیت نیاسنو به همان شواز او جی سرداریت گل داد گن

گهدرن هجاو خوشتویل دورو برن خو ام هنده کسات بینین کو گل هنده کب ناف سال و چوینه چندین سال جه تمنه وان در باز بوینم لم حواسا هستد گین کو هشتا گنج ماینه و بیر نبوینم بیدن گلک جرم بسیار جه خوب گین که نهینی وان کسید ها چیه چوشی آینه گنجات یا خو بپارزن بابتا گل بردست ما کو دبی بابتی دا ده نهینی ینوا کسب هادی ندیار گرن امین کودشین گلب ناف سال و چونه پارستنج گنجاتی و گشاتی خوب گن او ده خاله و نه افکاسی تا هر دم کسان نرینی نه بچکترین بابت آنا گنه کشه اول شینا هنده گسرن جاوا و هزروال سر کشه هم بیتن سرن جا خول سر چاره سریا و دیماهی اینانا کشه یادن افکاسیت ها به بردوامی کرمین دجی حدا به بکار دینن دمی به تایبتی جمال درد کون افکرما دجی حدا به وکی روپش اگیه یعنی وکی قلغان اگیه وکی پاراستن اگیه بو پیست مرویو نا هلیدن گو دیشگا حدا به پیستی قرمه چینیدن افکسین کو بردوام گنج دیارت گن بردوام اوان خارنات خونه وین کو دولمندن به مادن خوراکی مفادار لشینا خارنت سیر و یبدوهن و ید شرین او بهرابتر ترکیزت گنه سر خارنا کسکاتی و فقی سیستمه که خویه ریک خستی های اوان کسیت ها روژانه دمجمه هفت حتا نه دمجمه را بونوستنه ترخاند گنو بونوستنه ساخلم اوید بیده اگر گو وزه اون بوه بهده وگراندن واسطیان وان نمینیدن او گوش اگر کار روژانه واسطیان پیدا بوی وف چنده جید بیده اگر گو جسته وان نیبه بیده و افکاسیت ها بردوام مورزشت گن نبتنه بوهنده گو که شوان به دخار بلکو بوهنده گو زفلکت و مصولکت و کو اندام نوین دماری به حز ببن افکاسیت ها اوین گو بردوام گنج دیارت گن رکی نادن گو فشار دوم درش هبن اجبر گو فشار و گواشتن گلک زیب مرووی پیرت کن تکنیک این کم کرنا فشار بکارد اینن و او بابتن که هجی نبن خودتوشی دودلی اجبروان بابتا نکن هردم مادت خوراکی اوین زنگین به اومیگا 3 در سیستم خارنوان کساده هیم اجبر کو هاریکاریا پاراستنا پیستی و مشک مروید گدن افکاسیت ها مفایج رنیتول ورد گرن بو هنده کو پیست وانا گنج بمینیدن و بو کارینانا ویجی الدیف شیرتن نوجدار یانجی درمان سازاد چند او کسین کو بردوام گنج دیارت گن گرنگی بخارنا دجا اکسانا دن اجبر کو ریک لپیدا بونا هیلین سرو جاواد گرن هیلین پیر بونه لسر سرو جاوا ریک لید گرن و نا هیلین پیدا ببن او خالا دیما هیجی خوش کشانا جگاره و هر واسا نارگیله دیر دخن و نزیکی مادن کحولی جی نابند.

گوهدرن هجاو خوشتوی گلک جاران آخفتن درباره پاقجی و پیسیا جورن گیانوار و بالنده تده گرن کوکیش که گیانواری پاقجه و گیمتر توشی نخوشید بیتن الویر داد مینیدن سر هنده که امده چا باز لپاقجی و گیانوار اگین و هلسنگاندن بو پاقجی و گیانوار اگین اجبرگو گلک گیانوار ببین رنگی نگو ابسر و اگردو ببینید هزرگی گو گیانوار انگلک پاقجن بله زانای بار زینده ورزانید به باردانه گو پاقجی یا گیانواران گرده به سرداری کرناوانا بو من به پاقجیه یانجی بو خو پاقش کرنه و دیر کفتن جه نخوشیان بگه عربیه پش بستم به راپورت که در باره پاقجی یا گیانوارا گریه گو امده ادوی بابدی دا پیشکشی وکن ات اوی راپورتی دا گهدرن هجاو خوشتوی زانه امبار گیانوارا نوزین دا ورزانی به هیری باز لجور پاقجیا بشکک جه گیانوارا دگن هر واسا جور پاقجیا وان کاش چه هادیه گوش همیا پتر جی سردریاواد گل جینگه هی او جینگه ها او تیداد جین هادیه بحث کرن هر واسا هاویتنا پاش مایتوا لجه مانو نوستنوانا و هنده گوش نخوشین پیز دیر کهون و اوجی به وی سرشتی هادین خلقاندن زانایین بار زنده ورزانی پیشی که به پاقشترین گیانور لسرانسری دنیای ناود بند و تو باوره دانه گو پنجی ساده ججیان خوب پشیک مجیلی پاقش کرنا خویم و جور زمان پشیک به شوه اکیه گو به تمامیت شدن او پیسین گو سر پیرت اوینه و او پیساتی گو لکومت بیدن پاقش بگدن هر واسا اف پاقش کرنه جی کارده کرنه لسر ریک خستن اپلا گرما جسته پشیکت بینیدن و هر واسا جوریه گا تای بد بو پیست پشیکت هیته هنردن گو اف جوریه ها پشیکت جنخوشیان دیرده خیدن اج بلیوه چنده جیم پشیک بردوام پاشماوین خو لدیری جیان خو تاوی جیدن و هر واسا ود شریدن او جید بیده اگر گو جنخوشیان دیر کویدن هر وصد نف میشو موران دا آماجه به میریه هادیه گرن گو گلک به پاقجی جیانه خورک دخیدن و پارزگاریه که زور لوی جهید گدن اویلیز جیدن و هر چطشته که پیس لدورو برینوی هبیدن جه جیانه خو دیر دخیدن وزاوید گدن باکتریا وایروسا جه باجه رخو جه اوی باجه رده داد جیدن دیر بخیدن او ناهیلیدن هیچ نخوشیک نزیگ ببیدن اوشی پاقشی یا میری دیارت کدن هر واسا زانات بیجن مروف شیدن بیجیدن که پاقش بونا پشکک جگیا نوران و بالنده تنه بخوشی و بخونی نبلگم پیدویه که بایولوجی ابتایبتی جیم دیر خستن پیسادی جه جیان خو و اوه مبستوان جه پاقشی هر واسا دیر کفتن نخوشی نجوا گلهنده ریک خستن پلا گرما و جسته وایه و پاقش گرن اوی جهیه اوی گو او لید جین و دیف راجی سنوردان نان بونا اوان گیانوارین درنده اوین کو النیزی کیوان در بازد بنیانجی نیزی کیواد بنوشی همی پاقجی آوانگی آنوارد ها دیارد کدند.

ve habine.

بگی افراد دیرو که در لنوزده هیوه های سال 1945 را گهندنا فرمان عرفیش لی دولت عراقی به سروکاتی جنرال دانتون که اوجی هرشک برفره بو سر دوره بارزان دست بگیر لی کردستان عراقی.

خارنا زعفرانه بو چور سریا نخوشیا درونی گلکیاب مفایه دکتور سهیب امتازی ده راپورت کاهیردا لمال پره برف ساخلمیه که باشت راگهان و شیرت الوان کسا گرن ین توشی تک چونا بار درونید بن و گودیه زعفرانه بکار بینن وک چور سری هرواسا زعفران وک تمامگر خارنجی داید یار گرن بوان کسین توشی نخوشیا درونید بن و درونه وا تک چیدن و گود زعفران به زیر سور اتهتانیاسین لزور بیوالاتین جیهانه وک درمان جبو آرام کرنا درونه مرووی اتهتاب کار اینان زعفران اتگل خارنین رون و گلک مفا هنه لش مرووی باشترین مفا جیوال گریتن اگر بهتا تکل کرن ادگل خارنو هر وصاب شوه کپسول جی هاتیه دیار کرن کل زور بی درمان خانا الجیهانه تیده فروتن. زعفران نیشان خموکی و دودلیه و فشار پستان آخینه الدف مرووی کمت کن. او جیش بر هبونا مادت مفا اتنافدا. هر وصا اتهندک تاقی کرنن کلینیکی دا. کاریگریا زعفرانه هاتا براورد کرن به مادن دجی خموکیه.

شه رادیو دهوک برنامین گلها ده گهدارن هجو خوشتوی فیچر آماها بگ و گهداری کری هفکار من نرگس حسن آماده و پیشکش کربوم هیوی داریم ببیتا جه مفار گردن هاوین هجو خوشتوی صلاب و سپیده باش یکا تایی بعد با این کسین گوشنی بوینا گهدارن برنامه سپیده باشو هیوی داریم برنامه ابرو که او بابت این کود دم مایی برنامه ابرو داده پیشکشی وکین ببنه جه غازی بون و مفاهر گردن همین هجا و خوش دوید. هر جه که لین و گهداری آمدگن سپیده و روژه کاتجی خیر و خوشی بو هواد خازین.

گهدرن هشو خوشتوی قناق دوگیانی قناق کاجیاوازد جیانا هر جنه گده. ندوی قناق ده چندین گهارین کاری سر جسته ویداتن. جوانجی بلندبونا فشار خینک و گلک جند قناق دوگیانی ده توشی بلندبونا فشار خینک بنگوه وجیم کشه بو سخلمی آوانا درستد گدم تایبتی جیم گلک جارت بیده اگر زیج دایگ بونا زاروگی و هر واسا گیم بونا کشا زاروگی و کولرک اوی حالت ها به هبونا ماده که گرید داد لشی دا زیدد بیتن و وجید بیده اگر بلند بونا فشار و یا خینه ده وی و کولین دا 338 جنین دو گیان هاتی نجاف دیری کرن دیار بویکو آسته اوی ماده کیمیایی لشی و دا پیوندی بزیده بونا مطرسی توش بون به بلند بونا فشار خینه هیم. باوجید بیده اگر درست بونا چندین کشه جوانجی زیجدائیگ بونا زاروگی و هر واسادم زاروگ تیتا سر دنیای جی توشی گیمیا کشید بیدن یانجی کشه اوی زاروگی ها یکی ما. روزنامه دیلی میل یا بریتانی بلاف کریه که اف ماده کیمیایی بریگا پیستی چی داد ناف لشید ها و فشار خینه ها جنا دوگیان بلندد گدن. لوا گلک یا پیدویه که جند دم دوگیانی دا خوشبکاری نانا گلاو و بهنا و مادن جوانکاریه دیر بخن یانجی گلکیم بگن و گلک پشیاری بکار بینن.

بردامی و برنامه افروز پیدا باش دا گهترین هجاو خوشتویدی پیدا چونه که گین دنا برپران روشنامه خبات و افرو هجمارن افرو کم. خبات روشنامه که سیاسی روشنه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جماره 7273 افرو روشه چارشن بل بردسته میو افدنگو باسو بابده دیده بالا بوینم. در پیوند یکا تلفونی داد گل سروک حکومت هرما کردستانه سروک وزیرین عراق فدرال هرشن بو سر هرمه شرمزارد گدن. علی زیدید بجیدن اف هرشانه بو سر عراق و هرما کردستانه به هیچ شیوه یکی قبیل کری نینن. سروک حکومت هرما کردستانه روشا پارزگه ها سلیمانید گل پارزگر سلیمانی گنگشگر. مسرور بارزانی دیار گرگو همی هاریکاری و پشتوانین حکومت هرما کردستانه بو پارزگه ها سلیمانی دو پادت گین. ولات اردن هرشین سرنویسینگه ها مسرور بارزانی شهر مزارد گدن او ادبیجیدن اف هرشه دست ریجی نه و ردگری نه و پیشل کرنه سروری آسایش و سقامگیری عراقه نه. ولات کنداوی به تندی هرشین سرنویسینگه ها مسرور بارزانی شهر مزارد گنود بیجن افجوره کاره دجمن کارانه نه و بازاندن آشکرایا به نمای نیاسه نو دولتی و پرانسیپین جیرانتیه نه. حکومت هرما کردستانه لخوش بو نا گمرکی بو هنارده کرنا گنم جوتیاران درخست. او چندین بابتین دید برپرغن روشنام و خبات ابروکه دا بلاو بوینه. ابرو روشنامه که روشنش لیه نوانده خانیا

بو مسرور بارزانی بجیدن هرشن سر هرم کردستان بچه رنگکی ناهن قبیل کرن. پیشوا هورامانی بجیدن هرش کرن لسر نویسینگا سروک حکومت هرمه بارمانج گردن همی گل کردستانه. هرم کردستان دا خزش بغداید گدن بادکا هرشن لسر هولیره ببدا جواتا آسایش نیف دولتی. برپر سه پلکا تند یا پروتستو کرنه ایراق و جیهان دجی هرشال سر نویسینگه ها مسرور بارزانی اتراوستن. دنگو باسن کردستان و جیهان برپر چار دانه جگره هفت سرو که دن پارتید بجیدن هر ما کردستان رولک سرکی بو پیش ببرن و قناغ آشتید گیریدن. سوریت بجیدن اسرائیل هرشت ادلب کری او یک ناهت قبیل کرن. برپر پنج بودن گباس نفخوی هاتیه ترخان کرن. حزب لین سیاسی هشت سالیه دا مزرندن پارتی پیروزد کن. رو رسمین بیر آنی نا پنجی هفت سالیه کشتارش گفتا دکن لشیخان هاته گرن. تونلک دنا پروژه جدسایت ریابا عدر بودهو که دا دهیتا چه کرن. دیفچون برپر شش دا بلا بوینم. شه دهو که هتا آمیدی و سمیل کار لسر قیر کرن ریکن سرکی و گندات هیتا کرن. آریشا حواندنا گشتیارن لآکره دهیتا چاره کرن. برپر هفت بابت جواکی بخوبت گریدن حجه کرن هزه لپی و گریدان ترسو لوازیه. جه برحف کرنا زبیدا ادریس. برپرن هشت و نه بودن گباس و بابتن ورزشی هاتی نتر خان گرن پینج یعنی انتارزگه ده هفرکی بو ناسناوه راقیگن. شیمال محمدت بجیدن گشبینم یاریزان انتارزگه ده هفرکی ریزن پیشیه کن. حاتم عبودت بجیدن یعنی آفرت اندهو که ده نینراتی عراقی و کردستانه گدن. برپرنده هو یازده بو بوچونا هدینه ترخان گرن. هرشن لسر نویسینگا سرک وزیران مدرسیا تندوتیجی آریشن سیاسی و گرنگیا سروریا قانونه. جه نویسینا مزگین فرچ بیرو. جکی خوراگریه لهمبر هرشو گفان جه نویسینا ریان شیرزاد. پاشا روش دنا برا قیران ها دادم گوتارا سیاسی آریشن گنجا جبیرد گدن. جنویسینا هیلین سالم. برپر دوازده بو بابت ندبی هادیه ترخان گرنگر یانک دناف گورستانکا به کلیدا. جنویسینا نایف محمود. دشنی بیجم هلبستک بخام عدنان احمد مزیری. برپر سیزده بو بابت اندیروکی هادیه ترخان گرن. زندانی سیاسی لقمان محسن ماید بجیدن. هیوی و میدید ما ایک ریزی عملت کرده چونکی ایک ریزی سرکفتنه. بشکا دوازده. برپر چارده و بازده بو اگهداری هادینه ترخان گرن. جبابت هنری و همه رنگت برپر دیماهی ده هنرمند محمد طه آکرهی افرو ده کنسرت که لدهو که گریدن. اف او چندین بابت و دنگو باسندی ات برپرن روشنما افرو ده بلافوینه.

0: بردومین گله ها دا گهدرن هجا و خوشت ویش رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود که این وکی همین روشن چارشن بیا بروکشی من بابتا که آبوری حل بجارد یا گود گل آبور ناس و مستای زانکوی دکتر بشیر یوسف ده دانستان ده نل سرگی نوشی دور بریار و دیماهی حکومت عراق فدرال بو تند کرنا ریکارن ورگرتنا باجه بزانین باج چیه و مفایبه بو خلکی و هر وصا با حکومت چیه و روشا ورگرتنا باجه لحرم کردستان لحراق چویه و بو چه حکومت عراق اف بریاره ها در خستیه اوی بابت ها دید گل مامستا و مامستا زانکوی و برناز دکتر بشیر یوسف گنگشه گنگ نکجی پرانگه که اکسر دکتر بشیر یوسف گلمست بیده تباش بیدن دکتر
1: سپیده باش و سپیده همی گودارن رادیو هوازجید خیر و خوشی دادن
0: ساقوی دنگ باشه دکتر دنگم باش گهی داده
1: بله گله که باشه بله
0: بله وکی ما گله بوی طیبتی دهی دزگه تراغهندن داد نو دنگو با ساده وزارت دارای عراق و دیوان چاودری دارای فدرال السر پلانکا نی ری کفتن و پلس کرنا پرو سوار گرتن باجه و هر واسا زیده کرنا دا حتی ننفتیم اف بریاره ها تایبتی کمپانیان کرده تیکل زانگو پیمانگهن تایبت بخوود گریدن.

0: جره بو ما باس له باجه بکم او ورگرتن باجه العراق گل هرم کردستان چه جیوازی هید گل ولات اندین جهانه
1: بله بگومان با چرت که ونداد میجوا مروباتی ده هبویا یعنی نکو ببه یعنی پشی ولات آتی ندانان هر که ونده یعنی شهرستانیت هید که ونده باچ هاد بو یعنی پیدا کرن باچ کجمه که پاره پیاسا تیتا دست نشان کرن و به پیاسا تیتا ورگردن هر ولاتا که یاسایت خود طیبت باجه تین و ریکارت خود طیبت باجه تین او باجانه که ولاتت مه لیت روش حلطانه براست عراق و والهرم و کردستان جکو دی سیاسا باجا عراق تیتا بوهر کردن گلگ جاوز یقل گل ولات دورو بر و گل اوروپا جی یا هی راستی اولاتن کو پیش بستن آنام هر زور سر پترول گلگ گرنگی پیش وقت سر باجه ندابو اکشوان والاتا عراق بود راستی اسمده که داتا دی بیجم و پیشی هنگه دی جاوز یا گل والات پیش کفتی بیجم
0: بله
1: ات بودجه آخر پروژه بودجه کو بو هر سه ساله 2023 2024 2025 قد بودانان ال سرجم گشتی هکو بجن دهات ولاتی اشن بجمه تا پتنه نزی که 13 ساده او کمتر دانا بو کش پایر دهات عراق اش بودجه دا کو پش بستن اول سر باجه بستن آنکو هشت و هفت صده او زیده تر الفر دهات پترول بو بلی برو باجی والاتا که دیتر کل اوروپا بو نمونه سویسرا یعنج بریتانیا یعنج المانیا هر والاتا که دیتر که او والاتا نوید کو پش بستن اتوان الفر چه انرژیتی در نوکو آنجی کانزا دیتر نوکی گاز و غاز و چه خصا اگر تفهی که پش بستن اوان الفر و فاد الفر ما يتبجن باجايا العراق براسي عفشين بجن بوشي جرنجيا و باجي سرحل دا و يعني بوشي شنطان بحث باجي تين بيقومان اف قودان الدورو بار اف شهر امريكا و اسرائيل الگل ايران عراق نتجار كركو حضرت در جهة كدية تهزة بكت يدهاتي اگر ما به توشی آریشت گلک از مازم بند او جی درگه پیس کرن و درگه برگزن و باجه که به تا ایکش دیمت هر سرکیت ناف پروژه بجه دا چونکه پترول وکو ایکش دهاتت نگلکت امینه که بجن دور دا چونکه اف شهر همی اف کازانت امناهی بردنگ همی کار تکرنه لوید کن چونکه هر درمه پترول نده تهویتش در و درگه هک ندیتن که پترول تهویت بازار جهانه آنکو چه دهات نایتن بس باچ تشتک نافخویه هر بزاوکا بازرگانی پیش سازی خدمت گذاری گشتیاری اتناف غلاطی دا هدیتن بگو من ده او که بجن دهاتی مسوگر بیتن ناف پروژه بود جه دا مگر اگر جورت باجت هنگ باجا درامت یا باجا الفر عقار یا باجا الفر هم املاک تولات یا دولت دا هیا باجا الفر کمپ

زنگلن جیانه. پروگرامه که روزانه تهد آمده کردن و پیش کش کردن شده خلیل کمال. از پروگرامه دهتب جیانه.

نام پرنگه که اکسر شلای در هنر ریان محمد سوشیال میدیا سیهات دهوگه هفدما و همیدام اتاب خیر خوشی ملحه جه کلی بند رز و صلافت مفق قبیل بکن ام گله گله که خوشین کجا رکادی هات این خدمت آده دا که خرکه کانی اجوی پروگرامی پیشکشی و این عزیز و خوشتوی بکن هیویا ما کدمه که خوش و مفاد یلک دار باز کن هم ده همه اکسر چینه بابت افریکه ما بابت که دیه این آی وکی هند زانن سیستم پروگرام ما ویژوری هم هم بابت که تدخین و هم بیشین کار آخفتنه که بو بیشه آخفتنه که واسو بو بیشه که اوی وقت کتن مفاجی را بگیریتن اگر یا باش بیتن افکارا دریجی پیبتتن اگرش خوشی باش نبتن دوی دستاشی بردن دوی سحکت ریکه که کجا مادم موسا وقتی تو آخفت نکید بیجیوی کنم که تشتک جوان الجهوی جی بو بیجه بیجه الجهوی اوه بکه یان اوه ده فلان زیانه گه این تا داوه نکتن اوه بگه ما بابت اکی این پراستی مدویتن امچین اکی و امچینت ناف داوات و شهیان و اهنگان با ام تشتک ناف و داواتان داد بینیم پراستی ام نزانی کانه افتشتا بومش گلتور ما جواب و پیرت ما هاتیا یانجی تشتکه امده بیجین هندکا یه سر هلدای و یه بخور کریه خوب اتینیم پیش یعنی بیاره اوجی بحث چی کن؟ بحث شباشا کن بحث جبلی شباشا وقتی پارا بسر هندکا داد کن توی چوه دوات همانی تایی دیدی هندک جاره دهندید استران بهش یه دوات استران اکید بیشتن یا گرم که تهندی یک شو هندک حساب پاره سرسری را آویتن بیب کتت بری کایی دار هندک جدید چند بیشنه کانابه مبخینه ها گنده جام ندید ایگه رقصی که چو پاره حساب سرسری را آویتید بس یه ترقصی تناب بینا آویتن بجه اوه دوات شخواه کتب چیه هندک آهنگا آهنگا دبینی ویدی موهی که هندک استران بیشا یعنی هندک کسی تندی چند اما پاره صفتک و پاره ندن و ده حساس هسته استران به جیرا آوین اوه جیا درکتی نه؟ اوه جیا های و جا من حوال اکی های روش اکی از اول دوات اکی بون امال دوات اکی بون سحکمه خدا بر تانشتان مگو تخیره گو بس سحکمه هنه ای چیه؟ سحکمه سحکمه یه پارا سسته استران به جیرا تا ای مگو تر چیه تو خودم گو خود اشترمش خود کم والله اشترمش خود کم اوی پارا تا بشتم سسته ویرا و از الویره شرمش خود کم بجا حوالین عزیز پراستی جی او بابتا هیدی هیدی لهندک جهدیت بفلته لیتیتن هندک جهد خراب بس منویت ایب کم بابت پیچ رنگه که منویتن از نابوان جها بینم و از تکلی وی بابتی بکم ام دیچین که ام وی بابتی اوی عادت دفمه اوی شباشا و پاره بسرسر عالم را آویتن و چه ایک برقصیتن چه ایک دوات بکتن چه سترانا بیشتن چه زابا بیتن اری درسته اره مفایه و چیه؟ اره باشیه و چیه؟ کادا پیچک سروی بابتی واقعید اگر ایک به که بکتن یعنی ایکی اول بر بیتنش اول پیوشی بکتن و دریجی پیبدتن که آخفتن و آخفتن تدوید چه بیشی؟ دیه الان به جا همه هرشنو که پیوندید گلمه داکن سر هر دو هیلن سال 751-401-9742 دیسان جی پرایا تیک تو کجید پیوندید و هینه ورگیتن او پسیار آمد بیشتن آخفتنات چه بوان کسین لشهیان و آهنگان پارا بسر کسان دا برددن بسریوان دا و هر واسا شباشا ددن خدان دهول و زرنا استران بیشن

0: ناو خوده ام ده دست باید گتنا پیوندی ها که ام دابزانی کنه ام حوالین ده وجده های بند گلمه داد براوی با بطی دومان چا خوفتن های او چد بیشن بسیار خوش ده دوباره که اینه و بری که ام حوال اکی وید گیرین ما بسیار امد بیشتن آخوفتن آتر چیه بوان کسین لشهیان و اهنگان پارا بسری کسان دا بز ددن اخواره و شباشا ددن خدان دهول و زرنا و هر راسا مایی که استران بیشیم یکم پیوندید گلمه دا که عبدالله کاک عبدالله دمت عباش بتن فرما
1: کاک خلیل دم باش ایوار باش کاک خلیل
0: ایوار باش تب خیر بی
1: وای خیرم دار به کاک خلیل خودش در راضی به سرکرد نیدی شبه
0: سر چه
1: کاک خلیل حتا ام بابا تایدی بن آخ بکین آن ام بابا تایدی بن آخ بکین آن ام نه هیلی تهدی ایدی در کت کاک خلیل
0: ای چه درکت یه؟
1: نه بله تا اشارت پیدا یعنی برای خواد یه گفت که مثلا میهند بابا تا چی که نمی دودی درست که حاضر که مثلا بابا تا تهندید مقب عکر آن نما یعنی مرا من هنده تشتی های مثلا زیده الویری گفت خلیل والحاصل بابا تا راست بیجی دی جمعه رای بخواد دواته که دی گاوه دی دواته که آن دهول و زرنا بد آن فرقه به تلویری که خلیل برای خواد دی دواته که مصرف زیده زیده در دواته که آن از ظلمت ها دین دواته و کس و کاری توی و خزمی وید عالم اکا بیانش عدکی دیراتی هر کسا که جایی که درخواست که یادی نافی دواته الویری که خلیل تهندید یک نوبیده که را بی آن چو مروبه گید ریزا دواتی چو گرم بی او پاره بسری وی سلامی برکرن آن ریزا بی که
0: گرم بی
1: گرم بد گرم بد من در حالت بی های کوی خلیل مروب گرم بد هلا جرا مروب و که تو گرم بی خدا نیهاش خانوم میده بیلومه هزار جا بیلومه و جال ویری پانه بچی کن او کس کن بچی کن دخو ها بجنی هنده که شوانا دی هجوم میکنی و برا پستا که تانا گرین و کشن ها وی نور هنه دی دینه نی ای برای من توی پارا پیداد که دا اف عالمه بشی بخواه لیگ بده تو تو تو الاله که دینی وان بچی که
0: عبدالله عبدالله دیتنا تا اوید گرم بد بند تا گوتی گرم بد بد ویجاده بری که خو خالی کردن دیتنا تا پشتیش دوات داد که اوان خلاص داد بند پشیمان بند که او پاره والی کری
1: دست خواهش پشیمانت بد هزید خواهد که ها من عفد خود من پاره که میمین بری که دا پاکانه پاره بانه نمانه پشیمانه در سری لا کسی دا من کرده ما تا ندید آشقا همیه گافی دایی دا چه کرما دسته که بری که خواه پاره نمان بره و که دا آبا که و خواهد آن اوجی نزاند کاچن پاره ها بده نه کاچن دان شاعری آن دا خدانه دا حلوزرانه که خلیل الویری که خلیل مادیتی امیل چون یعنی دعوتا که ملو مل بری با که می اشارت بده دعوتا دید کرنه الویری تهنی کابرا را بینینه او دعوت ولی که خربصاند یعنی ولی که آرزگه که خسته دعوتا بریوه نچون
0: ساعت آتا خوش بتن دست خوش که که عبدالله
1: حالت های تهنی را
0: بله زو سپاس با بخشید گلمگا گلمگا سپاس

0: صافي ان شاء الله. سباز بو بجاريتا دریا دیاری دمت باش بتن فرما
1: دم باشتری خوشتر باش که خلیل
0: والا باشم سپاس تو چوای
1: زور سپاس بارا زیون باشم های باشی بود تو بگوش کرمندان و حوران حواران خوزم
0: تو حسابی فرما
1: زور سپاس برای که خلیل والا اوانی ایستا که گویستیم برنامه نیستا هزار یک نفرت مالی دکن
0: بو
1: براستی که خلیل من بخوم عیشتی که بیم جوانیه که بمشویه پارا بسر کسا کن دا باش بگریتن از اگر هنرمند بیتن یا خود اوانه که دول زور نالیدن یا خود بو کوزه و هر شیوه یک بیتن
0: بو چی تا پی خوش نبو ما چی پاره نو سواکی بفره تنخواره هزه جنگوه که دی چید
1: اگر خیلی اگر بابا دوه بو مش بباریتن یعنی بو هر بو باریتن
0: اره اره
1: براستی یعنی که خیلی پی ما که وشتی که یعنی دستی تا قلبی بطرانیه و که ولی آن زیاده که من دیبونیم بخوان و نبینی و باید بمشی و یه پاره صرف دکن یعنی اگر بدو عرقی پیو بکن و من دیبونی دستی خویم بیتن هیچ کاته که و فکر لوی نکن و که و پاره بمشی و یه بسر خلکی ده برشینن
0: یعنی امشین بشین دریا اون پارا اویدید که مثلا که اویدید که بشین بس خوب بیتین نپیش و چه بیت چه بری که اجدانه بتن همه بس او بن نه توشی بیجه اوسا
1: ولم تاخری يعني اوج ذكرتن كوابتن رنك هي قرض كرت ولا كسكتر وري كرت بيتن بس بوي كاناي برواتن بلام اگر بيتو ماندبوني خوي بيتن يعني اگر نك برند دولار هزار دولار شي هبيتن يعني ناتواني بمشي قلت سوكا كماندبوني خويتي ناتواني بهدر بفيري بيتن
0: يعني تو بجي اف فلاب صناهي كات يد دست تو اندلا وقت كان
1: بله احكيت و يعني اگر باستاينه بيتن بوسي بومنتو نايتن ياخذ بوكا سكتر نايتن بوسي دكت دستوان اون با فري اسماني دن حالي ده
0: ساعت رو تا خوش به دریا پراسی دست تا خوش بند
1: زور
0: سپاس بوده تو بخیر به سر شما گلک سپاس بوده نیهاد ادگل مکاک نیهاد دم تا باش بتن برمو
2: سلام علیکم باش که خلیل
0: سلام سر شما زور باشم تو چوایی که که نیهاد
2: خودش نارازی بید گل از ساقای باشی سلامت ایشالله
0: سر شما زور سپاس بوده بخیر به نیهاد بچی مایکات تتا یت نیهات از بجم تلفون اگو نیهاتی هات بعد هند دنگی نما دیالما حتی نیهات تلفون خود جاب دت امده نوزاد یواد گین کاک نوزاد دمه تا باش بتم فرما بله کاک
3: باش تو خوشتر کک خلیل دم باش
0: دم باش تو بخیر بسر چا
3: راستی ریز و سلا بودا و حوال و بیسر و بینر تهمی ها
0: گلک سپاس
3: از خود بینم بابتا که گلک جان تشلووی ده سر و جمعتین هره که لیف اویدیا خو جابت داد
0: بله.
3: از خود بینم تشتا که نه جان و یه بگن نه و تشتا که مدحه که مدحه بودا حساب بد مثلا ده چند مروب اک تبینن آنجی ده کفی سوشال میدیای حالم اک ده تبینید بس ما تشینه وان پارا پاویجی سرسری که تو حجد که ما بکت پاخلاوی داب کری با ده خیره جه بینید
0: آه ویره پسیار اک چیر بیتن ویره پسیار اک چیر بیتن کاراستا یعنی دو تشته تایم اختی مروبید ویتن پارا که وکی دیاری بدتا کسا که بونو منه داستران بیجی آن داز آوائی بل. او پاره که بکتا شباشه او پاره که سر دا بارین اوان هست حالتا تو بشی جیاوازی ها خواه بتن نوزاد
3: قرآنش عردی حتا عصمانی اکمت حیا اوان تو بسری وان داد که تهت و اکمت حا که از کسا که من پاره ای من منت بینینه از تا بیجم اوانی تهت یعنی نزانم چوا بس از خود بینم تشتکی نه جان نه شرین و شباشه یعنی اگه تو بچی فرحکی سه چار مالک پرست فقیر بن او تو تیرا بچی ما تو نشی اما اوسا درگی تو آب خودی پاوید حوشی تو آن دا او بو خودی ورد
0: کن
3: این تشتکی جان ده عالم بحثی تکی وی خوش میرو و تا دی پاره دانمه کیف حیال وانهت مال وانهت اما وای که ده او گرماتیه که خلولت بنو گرم بنو و به جا از بنی سری از حلساس مپاره ته برای مپاره خوب کرد بری که خدا به تحری
0: زن زن سپاس تا نوزد تو گله گلم خراتی زن سپاس با جانی ترجمه سرچان نوزا کاک نیها تلفونات قد بو آن از اگه دنگی تبید کردم که باغ به نه چنینه سرچان فرمون
2: عزیزی برا کاک خالی لو او جوره مروبه بت نوکه او گش و مویا و رودیه بیتن و گوی خوب دنه دو بخو فایده گی بینش بان برزا به تا بان چو کت پشت بانی و نکتن چو کار اگه باش نیند کن او بینن و اکی فاق فاقا که اون مدحاک اپو بلعک است چه مدحایی چه مزمایی تدانین ابد اگه او بزنان خلق چنو گازید کته یا جی چو بحث اوند کتن
0: چو بحث اوند کن چت بیش نبود من خالی تا گله بود. آه.
2: سونی چه ویم؟ وقتی بیش اندی بنا به سرگرم بود. یعنی باطران خوشای دیوانه. یعنی که نانی گله گویی بینی جیب خود پر نه تو نه که دوی نه وگو دارش آب شاب داده بود مات ها.
0: چه بی دنی دوجی بیتن آفرید؟ اندک شون آن نه؟
2: احتمالا دنی دور بیتن. به جا اگر خوب پر توی خوشی بن کوک خالیل. اگر وید بیتن بوی نو وگ بیتن یعنی حاش مزنوی بکت و مات خوب کتن. او چیت پرگه گودی بخو وینو وی بینیتن چیت کار اگه خیره پی پورای بکرد بمیسال ساگه تا یکی احتمال یکی هفتشت ایجارت خون یل سر بچی دوی ایجارتی پیش و بدتن او نو وقت بود لف خودش یه وقت قدر کرد و خلکین در چوه خلکیش دو مازم بود ند نو خواده دو حاشای رو یه دو وقتی مایی میگو پلاویت و پارو پلاویتن اش باترانی
0: نیهاد دیتونو تا پشتی او وان پارا داویتن سرسر زاوای دا آنجی ای کسا که دید دا رقصید آن سران بیشه که پشتی ویدیوات خود بینید دیتنا تا هستوی خوشه؟ تو بیشی هستوی هسته که خوش بینید؟ نه والا
2: بار بگه خیلی اینو که شرمش خود کردن او هم که او شرمش خود کرده
0: بله باش ساعت
2: که او شرمش خود کرده بجا اما دو خوزی همه بوانه او هم هیوی داریم پیدا چونه که مشک خود رو بکن پیدا چونه که مشکی خود بکن و اوی عدد کرید پیلن بچن وان پارال جا کدی صرف کن
0: باش
2: وقت بر صندوق اگر آچن یا دانای ابو بچی که اگر یان سورک و صوتی وان پارو بکنه توی صندوقی دا اول دف خلکی جب قدر کدن دف خود ایجی سلام علیکم
0: سر جاوت من زوز و سپاسیتت یم که کنی هاد بو بجاری تا جوان گرمه دا پراستی دستی تا خوش بند هشتا من پیواندی تن سروی بابتی بزداش بی نکن بسیار خوب بسیار بو حوالا بجنه و افگادار نوکه چود دارم بله سیار بونه چی چون سرکار خو مطبخه گوه خود دنمه بگاوه رادیو خو برداه بسیار همه اوی کرد بشتن آخفتاناتا چی بوان کسین لشهیانا اول آهنگ ها یعنی بس آهنگ ما بس تامن همانه شهیانا جی آهنگ یکی آگه را استنام بشه که دهندید ایک چو سر مناسب و پاره سر سر زوای را چه ببوده استنام بشه را آویدنج بلی داواتا جی ایک پراقصی تمام داو زابا لایک دیده و استرانبش لایک دیده و دهول و زرنا لایک دیده و اوه همی به جا من گوتی آخفتان آتا چیه با آن کسین لشهیان و آهنگان پارا به سر این کسان دا برددن خاریان داویجم و هر واسا شباشا ددن خدان دهول و زرنا و استرانبش من پیوند یک گادی های ولی دید گل مکاک ولی دمیتا باش بتن فرما
4: داری
0: دنگه تایی باشه زور باشه دنگه تایی باشه دنگه تایی باشه دنگه تایی خوش نیه لوا بشت کاک ولی دنگه تایی گهی تمه اگر تو بشه باغوی باغ و بوچونا خوب بشه باشه ولی تو اصاد یاد خط نابینام نوته دای خوش نیه ام ده پیواندی ها ما مستاد داود اینس خجی ورگیرین ده گوه خدای نبود چون آوی کانه بود چون آوی لسفی بابتی چیه ما مستاد همیتا باش بتم فرما
3: باشتر و خوشتر که که خلیل گلک سپاس بوی بابتی بوی بابتی گرن که که خلیل از بحث بیراتنه که کم از بار کم ده بیراته او بیرا گوه داره تجی احتمال گلک آلی لدست پیکا سال نوتا وقتی تلویزیون همه تلویزیون ها دهو که گوهنگ ناوه تلویزیون ها خباد بو
0: اوله
3: من تشت دید یعنی گرده وی بابتی اتشته که گلک برچاف بود گلک جان آهنگ حاضرت بود و جا دا دهول و زرنا و زرنا داله داد کابرک دا گرم بی دارا بی تو سوا پراینید یعنی داد شاباش کتا وک شاباش داتا او زرنا زرنا بیجی بری کامیره ودگاه هست بری وی ند دایه اتشته گلک برچاف بود راسته
0: والا راسته
3: احتمالا بگاه به بیرا
0: والا راسته
3: گلک گلک حوالت گهدارت دل بیتشتیه راستی اوانا او هسته بو اوانا بری سی سالا پتر
0: باور بکر باور بکر اف جو اف تو بحث لید که تقریبا دست بیکا سال 2000 بون از خوی چوی ما دهواتا ایک شرین مایت یعنی داینام تلفزونت گوتم اوینه نکن اوه بون افشاله بود گفتش که ایک دو سه جا گلک چشتی دینه ایک شون اوه بون
3: اره والله سید اره خود اوه
0: بون بله با ویگاوه همین وینت کن و بلاوت کن و یا باید تشتگیری راستی اوه نما
3: بگوه راسته بس اشاراتی بدم تشتگیریش همه برنگی یعنی گشتی یعنی دیارده که کرید و ناجانه دو رنگی تین وکی تا اشارت دای سیده خلید شاباش میا های و یا های اوید پراب سری ورد کن براستی جی یا شاباش نف کرده ده هبویه
0: هبویه
3: بس اوادی نینه نبویه که هکه ها بی جیشنی که ها دی اوا پراب سری ورد کن او جی یا ش عرب ها دی ورد کن براستی او نف عرب ها دا گلکا بر بلاوه
0: اوا سری ورد کن؟
3: اوا سری ورد کن
0: بله
3: بله اوا
0: دست
3: بله بس اویش سید قلید سروی چکا گریده ویا و پراسته جی یعنی مخابن پاو او هره که عدد روشت و تیتارت خواه هنم ایت عربا جی نب سر زرنابه جی داد کن اگه سر زرنابه جی داد کن باش بو سر اندم رو دی داد کن
0: خود من دستوی که گوتی از بحثوی بابتی ناکم هم در جدید تین هم بحثوی ناکم زاد بحثی کرم ما مستاد داود وکو نویسر کس همی گوه هندک مرو و حکم سربورت وانا و کار وانا بسپوری وانا است هندک جارا هندک بسیارت آلی وان بد بازینم یعنی چه مویره وکو نویسر در جارا که حضرت هنده دا کریه هبونا شباشا اگر کلتور موی گره دای بید هبتن
3: نه دول و زرنا برا پتریت استرانت بیشن مرم پی اویدی با گرم کرن و شاراندن یا دواتی افتشتا و صحیحات یک نفده او تشتا که دیشه حیله کد ورین ده های ها پاره زوریت وسید های خلیل همی با کابراینی نه فاقت کن یا الله ده صادب دنی والا ده بیشید وجه وقتی اتصالت متا هر اوسا برای زوای ده دینار کرنه دیاری سرخات را بیکو زوا همی دواتی ها اوسا گرم بود دا دوات گرم بید وجه توی گاوی دا وقتی ود گود او کابرای او شواش کری آن حوال توی دا دوات شارین نو دا پتر گرم کنه و دیکن بس پاره تا زفراندن بله. یعنی همی بو کابرای نبو بله
0: دسته تا خوش به ماموستا داود راستی هم زوز سپاسیتت که هم بباش دادی تا جوان گرم
3: گلک سپاس
0: گلک خیلات سچا اولا عزیز اگه هم بچیند کرداوری دا دبینین یعنی کرداوری دا پراستی گلک جورا داود پریوت چن دنگی وکو ما گوتی یعنی بیکو موزیک ایکی ویدید گوتو ایکی ودیرا دودک محبو دیزله دودکه یان دوزاله کچبه هم بجنید دودک اوش لایکی دواتید ما پریوت برن دهول زرنا جی پریوت برن ویدی ماهی که جی هم بجنید ویدی ماهی که یعنی وکو ما مستاجی آماجه پیدای دگل موزیکی و اورگی و اوشش لایکی دیوه هندک اوشا بلکی گلکی دیجه هم بس اوید امزانی حرابی ها چهار پینچ پرنگا دوات نکش بلی هندکو دیوان که گریدن آیلی لیوی لولو مثلا زوال جهکی و یا بیکل جهکی و صحبت کاری نیچیروان مزیری دمت باش بتن فرما
4: سلام باشتر و چطر و خوشتر سلام علیکم سیدا
0: سلام تو خیر به سج جوا
4: ممنون سیدا سیدا حکم بین بری 2000 2000 حتی 2000 نه علی مل دست بکا 2000 شهیان خو گیر شهیان آمده تقریبا 10300 دینار با مخربون باری سویسری
0: ماشاءالله
4: 17000 دینار به ما آتی نف خلاتت به ما آتی هر او بون مروید مبون هاری کاری ها میکری علی نف مالی ها خو دینت خو شولت خو ترتیباتت خو
0: همی بون او بون عبید کرینت بریکاته دا وکو سبحی آن او بون عبید تو بحث شباشات که آن تو بحث عبید سری داسه چون که بون اسیتش ویگو به سبحی جی مه او صحبت اکادی
4: از بحثی صندوقت کم
0: اما بحث وینینا اما بحث وینینا ما مستا
4: گلک جانه اگر کسی شهیان رو خوبی کرد صندوق دانید بلاب دانید دیبیت هاری کاری بویی سید و افقاری تیتا تلیری کرن و تیتا حلاویتن و پروت چیت و بو مدحه و بو گرم کرن آداوات
0: او ما بحثی بیان
4: مدحه کرن او همی خیر جیت دانی نه بلکه یاش خیلی چطر او تو بچی بو زاوای بچی صوبه که بکری تو بچی جمیده که سلاجه که تلفزونه که نوف مالیه که بو بکری
0: ابدی گلک باش بید نه تنه چی وان هکه ها وصال اف پارید که سسر استران بیش هکی یا رقاس هکی یا انجی بیشین زابای دان هر کس هکی دا وصال برده نخواره دیت نه تا هکه ای بشت کام پارا بدمن از محتاجم دیدته
4: نه داته نه داته

0: Tipo uma de raia, seido, não dá de
1: Ah,
0: bom uma de
1: não
0: raia,
1: dá
0: o
1: até.
0: guiar-me que não dá outra. O tabzira, se seido, tabzira, narina, mubazirina, cono e cono, xeotin. Mas aqui seido, analis, aqui é a tabzira, gunaha, walá ta'awanu ala ismi al-adwan, horikoru, pistavonet, kharobi, naban, avif ali pelen, ta'awanu ala barri wa taqwa. Seido, kurdawari wa mado, kurdawari wa majido, wakti big tinot molo zovoido, دیگه زاوای جرکه که دانده دخلی جهی
1: خلاص
0: اندک شرینایی و اندک پارش ده ده همون برپید بی که داد گود داخل و برکت بتد ماله دا
1: بله
0: اندک
1: بیرو
0: زاوای چی
1: داور
0: ده سربانی سربانی نیل سر سیوان ده ماله دا پیخول دخل و دانی ده دا بود داخل و برکت بید
1: خلاص
0: بس سیده اوینو که دین دار بید قردار بید زیر گرانه علی مروف هاری کار بید بو زاوای جی دا بشت هفجین پیگ بینی تو هاری کار بینم همی پیگ و هم بیتشتی و سانه کین و هم تشتی که بکین و خیر و فایده که وان هر دو کسا دا بید دیگه لکا جان
1: بودم
0: بیدم
1: نه چی وان تا پیشنهاد که چپ کن
0: پیشن یارا من از
1: اه
0: گلک حسکم از گلک حسکم سیدا صندوق بتا دانان وکی بره
1: بس صندوق ابي دي خرا راكن تو بشي
0: آخر بین را
1: باش
0: کردن خر بین را کردن صندوق بتا دانان هر کی دیف قدر امکانیاتت خو
1: باش
0: یه 10,000 پیشبون یه 5,000 پیشبون یه 100,000 پیشبون و نصر بی کوزاواب دی کیف آواجی تو دی پمالا که جواب
1: باش
0: کن
1: ساعتاتا خوش بتنم زوز و سپاسیتات کن که
0: ممنون
1: نیچی وام زیری تو سر چواهاتی گله
0: ممنون
1: گله پرادی سر چواه از
0: نگاه
1: ویدی چه اویدیانا کم چه سر وکو بجم بلا اول چه بیتن اما براستی جی هندک جالا مثلا صندوق جی یوالی هاتی که تدوی تو تنوی تو نچار بی تو چه اویدی ناوی خوصه کارتای که بنویسی هندک جالا بجی شرم از دا زیدت دانم هندک جالا جی بلکو که میدانی و هندک جالا یعنی افتشتر جی هیا صندوقه هر چنده وی گاوه یا کیم بوی امشین بیشین سی پشکا خلکه ما به صندوق نادانی پس او پیشنی آره که کنی چیروانه اما اوادی پراستی اوادی بابت اکی دیه ایچ وان وی آی پید گلمه اف حواله یک جا حواله بردام افر مکاد بوچون آتا دی چی بطر
0: کار خلید دمیتا باش
1: دم باشتب خیر بی
0: خوبی کار خلیل وان شوله ما دواتا بخواده از ایوان شوله بینم هده
1: و
0: سی وجه ویس هکی از بابره که خوال ویده شکلی
1: بیجی
0: رم کابرا گل خدا نظر رای مشتره که مرجع پاری
1: کیش کابرا ها؟ کیش کابرا ما بستاتا؟
0: کیش
1: خدا
0: کابرا
1: نداوات
0: برای
1: ها؟
0: زاوایی ها بس ما می
1: آه ای ای
0: زاوایی ها
1: ای گله
0: دیجی چی که گل کابرایی؟ یه مشتری که دیگه یه کابرای 5,000 بری که دانه بی خودی گل جامنه دیدی چو به خواه پاره زنا بجیه بری شاباشی دای نزنایی و ای پای زنا بجی پایه ها پاری پایه
1: بله بله
0: ای
1: بله
0: بو چه ای دای بس ما میخواه بگرم که کار خالت خواه بگرم که کابرای دی بگرم که دی بگرم بتا بو زنایی باشه خدا نه زنایی باشه ساد جامش ترک منی دیدی اوسا مرجو هم و زایدان کار خلیل ویرد شکی دیا شنوی پاره سر سری بی کزا بارا باویجم که تو بری کزا ویدا بزاوی نه چه دیره دی فایده جی کرد کرده ترکام گلک بینن با کوری کردستان نیست حکی پاره تاوی نسر میزی ها بود چه مرادا وانا از شیب کن دوات آب کن بود چی دا پاره ای بوانا بید یا ما بلا عکس پاره بلی کوید چه خالی سری بلی بلی عکس ها دواتت خواد کن پاره هم میسه حسابا اهلی وی مرو وی توی و کل خاله توی اما گون دیه توی کامل ها بود چی تو کرده ترکو ما بود چی وقت کن بره حتی وی گوه ما شروع از حقیق دعوات تو آنا شش دفتر هفت دفترت بود چن بود چی چن آری کاری های کدت کن اوه آری کاری ها زاوت کن دا چاوی نل هندی بد بود جنه اینه دی چا اینه دی چپ دز و اینه جوان هندی از وید بیجم یعنی بارگرانی ها گلک بود زاوی
1: باش
0: گلک یعنی
1: ام
0: زواج زیده
1: ام گلک مد ام گلک پس نارچلو برگید کردید کن تایبتی جی برگیز کار نو ام بیشین ماشالله حیبت آخو های پیروزی آخو های و گلک سانگه نو وقتی تو دیوی خدا نه برگیز کار بیشوازی پاراتا بجیتن یا دت از شباشه یا دت زرنا بجی ویدمی چه هست بوده چه دید بله
0: خود استاد خریدی دین دار
1: برگیز
0: جاده خودش جکی
1: نو
0: جور
1: کجای دین داری دلایکی مگوت یه اف جلو برگه جلو برگه که پیروزه يب هاي باتا وقت او تشيت بولا وصل سالت ايكر راق سيتن انجي زرنا
0: زرنا بيش بدوش دي وجه كيف كان جوب لي كيرن عم جالا جوب لي كيرن
1: نا ويدامي ويدامي تود بيجي تود بيجي
0: عم جالا حاجة
1: ويدامي تود بيجي بهاي ابي جلو برگيجي تيمت كاتن وزني بي جلو برگيجي تين تخواه تود بيجي
0: بالفعل بسيلا خالي تشتي خالة دي خالة بقواني شابوش دي بداي چو فخ فخت شابوش دي دانين اب خوده
1: باش
0: رایوم خو فخ فخ ازون یا چدا جامی را که تانگو به دستی کل بیت دستی وی بگیری زوا که پیچینه به تو به جبرانی و دوتاتش من یا ما پیچی بی او او فخ فخ ایا بود ابو چی چی کی دی بو خودی کی
1: ساعت تا
0: دل دف خودی او دی ما دل دف عدا چی گیر
1: بله ساعت تا خوش به تنم زوز سپاس تا کن دم باشه گلا گلا سپاس خوب باشه تا جو جون گلا هنکی و بن هنیه گوه خودنا رادیو دوک اف پروگرامه نووی زنگلین جیانه همین روژین ایک شنبه حتی پین شنبه بینش روژاند هفته ایدال دمجمه چاره حتی پینجی باید تیتا پیش کش کن هر روژی ام بابت که تین ام دانستاندن السرد کن او بابتن یه پیچه که مجیمت لوینن که من هندک جارا دهان بو چون بوی کسیه تین او بی رفتاری وی کاری راد بیتن بابت ایت من بله ما هشتا پیوندی تین باب ارکانی دیگر من باب ارکانی دمت باش بیتم فرمو
2: سلام و رز و عبارت باش بیکاگ خلیل توی باشی ایشالله
1: زور زور سپاس زور باشم تو چوای؟
2: از ممنونت هم و جانت و همی حوالا باش و خوش بیدی عربی
1: تو گلب خیراتی سج چوا
2: از ممنونم پاک خلیل کاک خلیل ابرو که دمه ام بینین دولو زرما هر شعیره که دولو زرما که دانال گل خو چونکه بو چاکه یا بو چاف لیکرن اگر بی شعری شا باشه نوین بو چی خدان زرنابیجه دفره که در نابا دیوان دان نابا گوبند دان نابا سرچم گیدا بو چه بو پاره ورگردنه ابرو که ده بشته برای زاوا یا هر کس اگه گردی هر شا باشه ده هبن اگر هبن دیم سعدا هوکم
1: بله
2: یا از ده پاراده مفته ورقه که پنج پنجه بده دا دورو بری تجی پشتی تبین پاره بدن
1: بله
2: اشاره تا پیدای ظالم شل و شب گلبر قیافاوی ای گلی و هنده جانه دید از خواب تا پاره فلان و بیوان یا بچی اگه پالدا یا انکت افتشته او سا گلک و گلک که تو به معنه یه
1: بله
2: ابرو که دام تو نافتاوتا که دابی شواز اگه جوان یا پره کوپیک تو پاره ده شاعری خودی گله که تشمان بین خوزی که مو نکر با اوه مچکر اوه پاره مشکی به اینا نکم پاره دابان عیاله خو نکم دابان از زابای آن آمد دست زابای گیر با مو گله خوشتر با روی پاره بده از زابای هر بو ویدیو ویجی باشه هر دب کر مالا خوشیتن و هر بو دهاتی ویجی خوش بیتن بس اگه بریکاتش کیس خلق اکی بیتن خود معیف ابرو که جیوال هاتی ده چن با مچکم پاره ده طابع کن شده که اینن یه دولاری میدان پنج فلانو ببانه طبعا کن یه مزوره و بجو سسره بجو که زابا رابن و فلانو ببان حالمه به دولاره پاره پنج و ده هنده که یه مزور یعنی که به چاف لیکرنه مالا خلکی خراب کرده به تقلید مالا خلکی خراب کرده هنده که بجن مانه بچه بوی یا زنگین و فلانو ببانه خودی وکیل هکه پاری ویب زحمت داوی با خوی و هنیاوی باب خودی ونا کرد
1: باب ارکانی دیت ناتم
2: بله
1: درست در خره بشینیه به آهنگ یانجیه به شهیانه
2: بله
1: اوه دیاده قدقه بکرد بودمونه دواتا کره تا یا صبحه آن یا بره تا توی پره بله. تو بشی بره از حسنا کم کس پارا سستر ایکی را با بشن یا شباشا بدتن درسته اوه شیر وی بکردن
2: اره والا شیطن بشید شیر. بشته شاعری هست دیتا گرم پاره تا چند دیدم اتا نا چه بی تو دولو زرنا خوب بی نویل بر دوات
1: نه تو بینیجی تو بینیجی بس چنا بی تو ور گیری درست دوستا شیط ویب کرد
2: بله اشیم بکم
1: باش
2: اشکو پاره خو از دمه
1: باش
2: ده ورقا و پنچ ورقا حدا پازده ورقا از دمه و بیتن جندی دی مرو به مبدنه شوی عوازی ده تر نب خود اشیم بیجمه نا چه بی تو نوره گیری لی بکم و بودیا سرکتی بیتن
1: سعداتا خوش بتن
2: امروز رو سپاس
1: بکرد که زوز رو سپاس با بجاریتش یاجوانت گرمدان بله من هشتا پیواندی تسلوی بابتی که من حوال نیر و یه گرمکا که حوال دمت باش بتون فرما
3: دمت باش خیلی
1: گرگان خیر به سج چوا تو چوا که حوال
3: الحمدلله ساخت دمان
1: سج چوا فرما
3: نا پاره آبید نه پاره سرسری زاوای
1: یان رقاص کرده که توی لی دابطه نبید لزید یان نبید دواتت کرد یان سترام بیشی همی ها من بسی همی ها
3: پتر پاره سرسری زاوای را تاوین اکو تینجور
1: بله
3: اوید دی دنه یعنی اکو دنه زرنابیشی او نشو باشن او حقیبی همی گیرتی ورقه که گیرتی دبیشت سترام بیشی شاهر سرطب چنده پارقه که وی ورقه پینج پینجت داده هر کو حقیقی نزدیک یاد داده.
1: بله. هنده جای اتفاقه. رای کفته نده بیشتر بده. از دهند دم ات شباش بوده هات نه هات مچ علاقت به ونی نده یه بیشتر نه وای اول جای.
3: بله.
1: بله.
3: اگهش مازا وای ولی گریزار ما بیش. اب حقیقی دنیا بس که ات شباش بوده داده.
1: بله.
3: بس پر هاویتن. برایم نه بیش مدام بچیک راحت کن بچیکی پاره راحت کن من مازن نارایگن. از بجوم توشت اگه عادیه مادم او پاره با بیشی کارت میند
1: آها تو بجوم عادیه باشه تو نبینی او اف یکی اف دیاده هنه هکه گرک بفره بود کارتی که نل سر جواکی کتن یعنی با بجداد بون آوانا دوان آهنگ و شهیانان دا رجاوی که موزیده ده کتن تو نبینی او یکی دی توشت اگه حسار ریده تن
3: چه فرق آوه جرکی چکلی دانی نسایی داری که جرکی چکلی دار برپید بیکید دنه کش ما بابی در دخن یعنی
1: باشه تو باش مادم فرقه نبتن حوال تو ایک شوان کسانی تو پاراس از سر جماعت راتاویجی تو شوان کسانی
3: نه بس اکی
1: نه
3: بچه بیده آوشم
1: باشه سعادت
3: خود از پود بشم باشتره کشینا سر آب آوید دتا بچی که یعنی پاره دتا بچی که
1: بله بس یعنی توشید گلنینی توی لایدات تو بشه که دتا بچی که باشتر سر آب آوشت دو سال بشی
3: بله
1: باش سعادت خوش بتن که اکی حوال نیر و یک حوال عزیز و بردام گل مداب راستی تو گل گل بخیراتی سر شوا نو کجی دروناس سردار بروارید گلمه کپراسیش بسیار اک بومن آد یه پیش از بیشم دلوی کم دلوی کم دی بیش موی دی بیش مهنی بس همه باش بو اوی که بسیار دی بیوهی در گلیدان گلمه در کش آلی درونی وزی بچه گسته بسیار آفن بس جاده هم خیرهات نایی بکن اگر بوچونک هبید پاشه از بسیار خوب بکن ما موسا سردار تو گل گل هم خیرهاتی سرش چابا
3: سپاس سر چاب صاحبون ما موسا بس دویری از بری هر تشکی بیجم بلا خوش خلکی وکن بلکه یکی خوشتوی که های دی پورا سرسری را داد بلکه یکی حوال که های
1: خود این تفیش آنه
3: بگمون از تاکیب درد خیتن که از یه توجودی در از یه هیم او خالک خالا دوی ما مستا او کسی هنده کس خود کنه ها وقتی که تشتگیدن هست پا آرامی اکید کن ترمون دوپامینی دا وقتی که تشتگیده ده اکی و نوی تیتا خواندن یان پس نوی تیتا کردن فلان کس وقتی که گووند که دان داد که دان شهیان که دا دی چی کردن وقتی نوی تخیند هست پا آرام یکید اف فرمون دوپامین دف بتر لیتید آنکو آرام تر لیتید
1: یعنی افشین بشین افره که که بودد که نا کیف و خوشیه الدفوان آمد
3: ما مساکن که از بیشمت باربتر او هرمون دوپامین دست خوشیه تید تو پس نایی کیب که تو مرتده کیب که از اینکه بیشمت دو جارو سه جارو بجمت دست خوش ماموسا تا کاره که باش کرد اول ویره تشتک اف هرمون دوپامین پتر دفتر پیدا بیتن پتر تیتر ریتن یک شما رای کایا
1: بله
3: ما دو رفتار تاین ماموسا دویره دا بری تو به پس آزام ده چه پسیار جی که بس پا
1: دل خوب
3: بری
1: دل
3: دو رفتار
1: چنینه
3: بله رفتار جواکی یا آسایی
1: آه.
3: اگر کسی جب بجداری کرنه خوشیه دا بیتن یا کسی جب بجداری کرنه بیتن یا خلکی یا رزگرتن نریدن جواکی نه شباشت بدد و سر آبوره یو کاریگری ها خراب نبید آنکو دویره دا هبید هنده کای های آنکو دیکی کم دیدد او
1: حالتک
3: اما یا نساخلم او کو کشه دارایی دف پیدا ببن کو دویره دا هنده جان بیجین او خواه پیدویه خیزانوی ها پیدویه کو محتاج هنده اک پارای و هنده اک وان کارا بکد او تشتا که نه باشه پراستیش لانه هر یه جواکی آوری و هم
1: از بعدی پسیارا خویا دیب کم ده پسیارا که شاخفتو ناده چه کم کنگی مروف دل خوشتر ده بید دمه مروف پارا دتا ایکی اون ایک پارا دتا مروفی
3: اگه بین ما مستقل اک جارا ایک شوان ریکن چار سهی هم بیش نکه سکی هر صدقه ای که بکه هر هاری کاری ای که بکه چیا مادی بید چیا معنی بید باریاتا به تاختی مروف پاره که دت ای که بس جل ها نبو ریمتی و حاشا ملاقی و آن بو چافله کرن وقتی که توش دل دهی بگومان او هرمون الدوبامين وهرمون السيروتونين هر دف مروي بتر افراز بن مرو بتر دل خوش بيت
1: زول باشه كاز دوب چما بسيار خو اكي كومل بعد بو ابي بسيار جناب تا بكم ما مستر سردار كاريگريا ابي دياده كو بي دياده كو براسي گلا پلانيا اهنگ و شهيان اد امد بينين لا ماده بيجين دياده كاريگريا ابي

0: لسر درون وان کسان چه اوین کو بجدارن و آهنگ دا یا شهیان دا و هر واسا شیان دارای نینن وکی وان بکن چه کار؟ چه کاریگری زه؟
1: ما موسا بگمانه و کاریگری اگه اف کسان دیه و مثلا بیجیم پیچه نابید از پاش بیجیم که کنگ شد خانه و نخواشی ایجدا تکچون ایجدا پیچه نابید هست پیماسی اکید کد بیجیتن وقتی که خواستا دواتت نکه یا حفلت نکه استرون بیش گازیت کته نوید ده جورا هنده جورا ده جورا پتر نوید اینیتن و او جی پتر ام جواگی که ام پتر خلولت بین سوک بین وقتی که نویمت هیتا گازی کنه پراستی بلا از وی پیفه جی بیجور دویر دو کسان برانبری پیچه که هست که ما سیت کت پراستی و خواستان هکه بری یه هنده یک جورا اویج افکاره کربن اول دویر دو گلک گلک کارگری اکان نرینیل سر درونی تا که کسید کرد اما ما مستا دمایی خالج بر دمی که هنگید هنده بیشن نساخیه نوشی بیشی که اف کسی او که ده نساخیه لدویر دا ما نخواشیه که درونی هایی بیشنی نوشی بایپولر دیس اردر آنکو هم بیشن نخواشی و دوچم سری هنده جارا لاین خموکی مروف یعنی حبوتا که گله گله مروف کفتت لاین به امیدی دا و نخواشی دا هنده جارا جی وکی هم بیشن پیلت آوه بلند بید هواس بجنه مانیا دویره دا گلک صرفت کرد نه بس افبتنه هندک جارا بوش صرفت کرد دشتش سی که بازار اکی دی پاره که پتر مزه خید هر دم یه هواساوی یا بلندتره آنکو دویره دا حس کرد بس مزه خید و نزانید بوچه جو هز جی پینا کرد او هنگ یه داشتت خالا نخوشیه آنکو تک چونه دا ام نشن بجنه تنه او گلک کنید بجنه او کسا که نساخه نخوید گلک را گل هبن حتی بجنه که او کسا یه نساخه
0: زور باشه هرچنده ما پیشه که دلش کشی بس اف ایلم او سه چه جارا اف بسیارت لکر از حسکن بس واجب در خوش بسیارت بشتن در آماجه پیدا که اوش خوشیه که اوی وید کردن هست خوشیت کردن بجاد بشتن ما مستا اف شانازی و اف کیف خوشیه یا دمکیه یا حتی حتی باید چون که مروف هندک تشتاد کردن هرچی نبید مواکی درش شانازی پی بطن و خوشی پی بطن
1: ما مستا ویره دو تاجه چند یا ایکی اوا دمکی کشکه اوا دون درش یا بردام کشکه وقتی که تو بود دل خواه هاری کاریو کسی که پیدوید که او بیته او بردام بس اما اوانه که مثلا گلک جارا هندک رکیتین تو وی هرمون دوپامینی دستخواد یخی او یا دمکیه پیشتی اینگه طول پشیمانت بی آنکو دویره دا او پتر کارتی کنه یعنی بمایه که کارت دی دوپامینی تا آنکو وی هرمونی زیده کرد دفته بس پیشتی اینگه تا جارا کادید این تبخاره مروفت این تبخاره که مروف هست بگنه که یا نخوشیه کت کرد
0: باش. سعادت خوش به تمام مصطفی راستیش تا ماجا دا خندک خالد گلک گنگ و شروع بکنا گله گلک جوان ام زوز سپاسیت کن در اون ناس سردار بلواری گله گلک سپاس بو بشاریت بله ام دیدی مهیک پیوان دیوار گنج و که وقت مجی نما که بلند یاد گل ما بلند مزیری دمت باش بتن فرما
2: ایوار باش که خلیل دو چوانی باشی
0: ایوار باش تو گلک سپاس بتن تو چوانی
2: ممنون سپاس بودم تدویش دم نام آمدش نه نه بابدی دادم وقت
0: تنمه چنی نه کردم کرد بله
2: یا یکی من کومنت اگه رازی کومنت های گل اگه آجام سر اختی گودی و اتفاق اگر نا بین آزرنا بیشی دو خدانه دوات یا که گودی اگر حقی آزرنا بیشی بید دیبوش خوشیش حقی بی بد یا دیبوش کومت حب حقی بی گرد بید حقی درستی بدد یا دویجی که خلید از خوب ساد بینم اگر دو سحکی پتریا شابا شد تینه تاوته ناف دادت فقیر آدانه ابد ناف دادت زنگین آدانه چونکه زنگین تگیش تینه او پارب کتا شابا جشوله گی بگید تینه فقیر وی کارید گید

0: دیتا پتو چت بیجی هکر آفرت اک وی کیب کتن
1: تو زانی گای خلیل نه مثلا آفرت بیت آن زالان بیت کرید هر کرید بس یا ایش کرید کرید در ویجا یا آفرت ایش یا زالامی گلی کرید در اگر بگفت که از بیم شده اگر پارافمه بیت و ویجا خودزن کم مثلا خواه زالامی یا بره یا بابی از که مطلب بیت کسا گیدار و سی جرای ناوی مو گازید یا تان ناوی کسا گیدی گازید کرد تشتی که گلی کرید اپراسی جو و افتشتی بس دوات و شهیانت
0: هجاره داریدن ابتی زگینا روی ساعت تا خوش بتم دلن تم زوز و سپاسیتت که و بجاریت از یا جوان کرد ندار گلگ الک سپاس بوده واللهی دست دو همیا خوش بن ساعت و خوش بتن حوال عزیز اوین هوا بجاری که دید گلمه دا سروی بابتی و بوچونا خود دیاد کریم یعنی امشین بجین حکم اوان پشک دادید گلمه دارید او دیگه که نیزی که پتا جو پازده پیوندی ها با مهاتون امشین بیشین نوت و نه پوینت نه صده اد گلوه دیاده نینه گلوه کاری نینه یعنی کاره که داوی آویجی هر پشیمانی و شرم جو خور کردن و حوالان جو هندک آخفتن گوتن یعنی خلولهی یا مدحهی یا خوب اینا نپیش و حتی دیمایی که هیچ تشتکی دید ویه که دانینه راستشی بودارن عزیز یعنی دمه مالا زوای ده کفتن اتکتن گل استران بیشکی یا ده هولو زرنا یا هر شکیدی خلاص او کاروان برای بچو اما او امتگین یعنی پراستیشی دیف آخفتن اتوالات چتگی گله گله که زیده جاش بلیوی کشی شباشان او دیشی که هاتی از سردا ایدی هندک یعنی باید که ما ویدیو اگریتن بلی از بشم بلی دو رو جابوت سوشیال میدیا ده کچکی حساب پارل سرسر هندکار اطاویتون و دهول و زرنا و اوائی که دانوانا یعنی او کومنتت بهاتی باید که من بخو اکو گوتی یعنی نشی اوان کومنت ها بخینم جبنه دشی وقتی جوال پتر برفه یکی و چی دن رازم اشی پیدا چون مروف ده خدا بکردم بو هرچی نبیتن روژا شهیان ها بهت دعوات ها بهت حلکت ها بهت ایبیام اکو اف خلاکه ببیتا جه مفاعل گردن و گدار من مفاجی و اگر بیتن حتی خلاکه اکا دیل دیوانا یک شاد بینوه رزو سلاوین خلیل کمال پشمای که لکنترول و جه اینان که ریان محمد هر واسه سوشیال میدیا سیهاد دوکی بخوا قبیل بکن بمینه شاد.

قال جوان ترين ريزو صلابا كلام كان قال خلاك كنيش برنامج هوا برنامج ريبازات جان ديني ومدوارم جيم فادر يا بيتم راستي يعني دلي ما برشاد بيت الوقت هم بين بربوم خمالي هر كان قال عادو سانويسي برهمي كردي از حد كم افنوا رابطم چونكو برهمي خماليه هم نشن بجن اف سبا يو كردية اون اف جيزا يو كردية اون اف مريشكا يو كردية اما همين تشتاكي خمالية خمالي جي قل ارغانيكي جيك جرانا يعني تبت خلقا كما بيشان دبزاني تم بلا ام خلقا يخونا قابينين هندك جوتيارت ما آن هندك كسو افت بجي كاري دا كارت كان وارن برهمي منه يا خمالية يعني ارغانيكا مثلا ارغانيك چا يعني تشتاكي سروشتي طبيعي چا تبت تجيب لحيواني بكاربيني ايك تو چه درمان کیمیایی کار نینی؟ تو چه جبریت کیمیایی کار نینی؟ همی تشتا یه سروشتی بیتن و گوه بر همه تا دی بیتن بر همه که سروشتی بر همه که طبیعی بر همه که دیریش کرستید کیمیایی بر همه که انگلیزی بجین یه ارگانیک اما بر همه خمالی اما اون اول کردستان تنشین بونه با جانسور کامه یه خمالی راست همه تخمکی هایی بس او تخم نابکی هایی خوزیکا یعنی من افدا خواده گلکش کلیجا اندازاری ها زنسه چانده نکر و کلین چانده نکر اف تخمت مهین دیف هرن کانویت واچنه مگر جوریت

0: بنصور كويتين هكذا حتى تصبح يبون قبيجم أثنو في توجه ورخلص نوبم ما هي تخمة ما هي إفوانا ما هي جورينو جينوتو يلي كري أبا بونو منا سربو جنصور كي أبلك السيف أنواع السيف ويداكتين بس ما سيفا كهي يو خمالي يو بلوار يو بني كو أبي سيفي يو گنجاي بوي غل سروشتي كردستاني غل سقوه دبرو بلوار يو بلا أبا سالت هشته دا حتى سالو از بيشن بجم نوتو حفته جي نوتو هشته جي اف ساعت سرمايه تويز بي سيفي بيان مهبون بس وقت تو ساعت سرمايه دست داي بو هر جوره كي فقهي بلي خودانيا بان سالت گرمي دست بكري فقهي ما وكي جاران نمايا تمایه و کی جورا نمایه ایشو آتو پو علت پیتری لیتیم بو چی چونگو او سکوی هنگی پیتی بی اف سکوی نما ایدن برا دو چه ام تبید گل کلی جا اندازاری ها زنسی چاندنیم گل ربابری ها و کلین چاندنیم و افش میجه جز ویس حبدید بیش مو بیش مبا و منه گوتی و گوتی ها بجی دی جاره کلی جی بیش مبا تبید ام ابرو که جوتیاری خوب فیر کن که چه جوره با جانسو کبچینترم چه جوره خیاری بچینتن چه جوره دارو باری بچینتن چون با سکا ها تا گهرینه وقتی سکا تا گهرینه تیبیت ام با شاشا نکنه با جاره کدی گلک جاره منو گوته و سه با برواری کرم که بینن سه میلی بچینه کرم که بینن سه میلی بچینه چون چنا بیتن ورا گیراس بینن دو میز بچینه آر هر بل میز سلی بچینه چون که او ساعت گیراست بین آنکو سه بیت بین یه سرمایه الوا دبرانین او حتی دیمایی که افقی من بعد گل به چند جی پراستی دلمه پرشاده همید بینین ابروکه گرمه گرمه درینه یو گرمه گرمه چنینه یو و بروبوم مه خومالی مگلکی هی بر به چندی و چندین سال سرانسری کردستان هشه بجم اول پارجگاه ها دوی که بیستوال رو بیتا بیستوال و بحره به جه داخل یاد تشتکی به اخت نبیجم بو را یا گشتی جی بو کارگیری ها پارجگاه ها دوی که بو رو بر یا گشتی ها چاندنه بو لاین شوله جی یعنی پروستی دو دست پیش خلب و همی تشته باش یعنی بری کرونای دو که ما هفته بازار وکل با گیرا سالا که دو سالا ابی هفته بازار شول کرو جوتیار پیشاد بون پیشتی کرونای او عطا تا پرجان کرن جه داخل او پرجان نما او درگهت به نما او رونهای اختبر نما و او هفته بازار نما حتی ابرو کن و هر مکه دارم مثلاً بونمون حلب چه ولی که پول مگر پیدا بله خدا نه همه روزت اینی هفته ای بازارهای مگر پیشینی هر که بو ربع بری شیرت کجا چند دنیا بر بری کجا چند دنیا بابول پارکا یا ابول نیبا کسی که به پارک دستیریش شروانی وگرین باجروانی وگرین بله همه روزت پیشم بی اینی شم بی بیست خیبت اگر بهندانان جوتیاری من بر همه خوره فروشیدم اما بجدی ناساندن بر روبوی مای خومالی درگه که بازرگانی هایی بود جوتیارید من با بلوره نه اف پارکان دو حکمون با بلوره نه مستدان پارکت هم دو که اف پارک بین دست نشان کنه جه که کوکو چه هم همه سیکا یا خود به هیا بلا وستا ما سیکا که بر روبوی مای خومالی جه بیتن به جا همشن که این هفته همیش که روزه که بلا بربومه هنگوینی بید، روزه که بلا بربومه ریچاری بید، روزه که بلا بو فقی بید، روزه که بلا بو زرزاواتی بیدن و حوصا خلق در پتا بد کتن کوکو ناساندن ها بربومه خوشی و هر وساشی بازرگانی بو جوتیارید من بله، ابی چنده سر نگید ابرکا ویستوال یه بد من و ویستوال بر دوام یه بد من و برید به مسجد و مفسر را به بریا گشت چاندن کرد انشالله البرا این که پلان که دادم بو وکرنا بیستوالا تری و هنگ بینیم آکری از خردم بیستوال واجه های برم خمالی زاخوش های بیستوال برم خمالی از نظام بیستوال و سوال برواریا دیکار کن ناکن چون ما به همی یک بیجین بیستوال هم بیستوال ها ریچاری برای افصاله ها تا وکرنی یک بیجین زنگ بدا بو سالا بهتن او دیگه کبتد هایی با سیه و چاره دا چون کمسانم ریچال وقتی هایی زیده باری گله پینگو به دیمه ها بهتن که امهنده بیستوال دی بکن تای بدمند یا برو بومه که خوماری کمر کردستان هبید گله ورا تا نبیتن به جه دا خیلی هنده که آسلان کم نه بیه چنده دا بس ابرو که بابت خلک و ابرو کرده تای بد بیتن سر گرینگو وان بیستا بولا سر رول وان بیستا بولا دیگه پیدانو چاندنی دا گشه پیدانو پیش از آزیا خارنه آن اشتیم بجیم پیش از آزیا چاندنه چون گو خارن همی چاندنه داد که بیتم و هر وساجی عربوی دلیبک که بازرگانی پیدا ببیتن جوتیار ما پیتر رج بیتن دیتنا من هندک برو بوما حتی را دکیه باشه او بابت ابروکه دهه تشولو بکرن گل مهوان زور برید و قدر گران و همین دماجی هفت کار بویا گل برنامه ما برنامه ریوازا چاندن چل رادیو دو بیتن برنامه چاندن چل تلویزیون دو بیتن که راستی جی گل جوتیار من گل پی خوش با از کامیرت خو اگه بیجی میرخواست کامیر منا دم دیف خو سال هم قصد تا سماخ چنین بکن به جه داخل برنامه چاندنی ها تراوستاندن تلویزیون دو بو موای که دی ندیار یعنی من گل حس کرد اف زباره تنکنه اف تشتی تتکنه اف آهنگیت نارین که جوتیارت من جا چه درینا کنجی ها بید چه درینا برینجی بیتن چه جنینا سماقه بیتن یعنی هم حس کن راستی هم گل هوا میوه چنده بس پا انگزانن اگر بیشن نبدسته منه یعنی من حس کرد من هرو بر رامجک اینا بخواره تلویزیون و رادیو چونگو عزیز بینم حتی را دکی جوتیاری مفایش بون شیلت ادمت بینتن چه ایتن من از بیشم چه مهبانیم بیشتن بس اگر بیشن گندک و گندورک همه دیوا بیشم دست من اینا میجا علا کل حال اب بابت ابروکا دهیتا شلو بکرن گل مهبان من قدر گران پروفیسور هاروکار دکتور اسعد کرم دکتور دو گلب خیر بیسر سری و سر چوان
1: زور سپاس زور ممنون هستم
0: دکتور رولتا گلکت وان ویستا بولا داشتی دیده باری تو وقت ماموسای که هجال کلیجا اندازیاری زانسته چانده نیم
1: بله
0: بری ام چینه ویستا بول چینه
1: بله
0: یعنی اب ویستا بولا بنا درگهک بوبید تشتید مگوتیم و هستی چند دا گشه پیدانو چانده نکا اکو بیجن یا بردوام عربیدن از زراع المستدامه یانجی پیش اتازی ها خارنه تو مهمیز یه دارد پیش اتازی ها عبد خارنه چانده نه یانجی بویا دلی وقت چون که تو زیده باری اف پسته ته تو وقت ما مستحق کلی جانده داری چانده نیم تو اندامه که کارای یه راه اینانا جوتیارا دبرا بهدینا سل انجومنی وزیران با
1: راست
0: تا چه های بیاد جوتیارت ما تا چو به های بیاد دام و دزگیت میت میری چون که ما گلک پنگو توی تو بیجو کم بیستا بارا بکنیم بس اندک آستان کم نتری که دو هم حق ما هم با آستان گرده نکویا کردن چون که پشتی توت آبی کرده بینم روده و بیستوالو چک کرم کرد
1: بله زور سپاس بده باش بینرین هجا و برکفتی بینرین برنامه چاندن رادیو دهوک ما مستا پروگرام ما مستا امین ام زور کیف خوشحالین که هم بجدارین و پروگراما دا کاری ما بسانه ایتر لیتید کاری ما آسانی تر لیتید اکرین که هم پیزانینت خوب گینه جوتیارین خوب براید خوین مزن نشمه چه تر زانن ات کاری پراکتیکی دا بله البته سبارت بسیارت که لکه جه خدا ما مستا چندین ما مستا پروفیسور و دکتوری تین ام پیگ و کارت که این بار بکه احتمال او ناخون خلکی که چی نزانید ما ریسرچات که این ام وکالینات که این ام لیدگرین ام گلک ماندی بونه که مازن بین حتی ایک نمونه ایک آخفتن ام تینش در و با خلکی خود بیجین بلکی افتشته گلکی برچاف نبید بزر بها دیار کم لدیف سبارت بسیارت افروکو اکی جناب تا صدا نیاسین کل سرانسری کردستان و بادینان تایبت اف ویستاوالا پیش خریدی تکرن و اف پیش اف ویستاوال تنه همیتین انجام دان البت سبب اکی کارتیکر و رئیسی ها بویا پشی چندین و کلینه و اکی من اشارت بدای بونمونه بلینو که برهمی مگه بویی آستی و اکی پیچه که تضخما برهمی چه با آنجزیده بونا برهمی چه با به جوتیاری ما دا برهمی خواها و جیتو بیتا گلهی و گانزدهی و سر شارع و کتا سوشیاله و کتا گل و گانزده کامازن چکتن بله اب خوش حالی و بشتی چندین دراسات و چندین و کلین مکرین ما ها صادیت الولات بیانی الهمی ولاتا برهمی بیانی هی سیده امین تتفروتن
0: بله.
1: والسر نفسي وقت يجي برهم واجي هاي فإذا خلتي الكير دايا خلتي نخلتي يعني بجين كشات كير دايا كشا أباكو أم مدفت أم كوميونيتي بلدين شاكين أن أم باوريو و هكود بجين كمالجيه خو آفاكين د چا کوملګې خو او واګینو کې مهاتینه نو کوملګې خدا ما بسیار یک ذکر وای کی جناب ته اشاره دبا دا به چې بر همې خو مالک او مس چار نو وکا به جو احتمال نو سه و بر واریا ګود با نو هندک شدید بر نیاز ګود با نه او جی خلکی دفری خلکی دیل با دین ان انتو به جا باجه ران به چه جهی کی بکره کی ای کی بیانی ای کی میوان الدفمه کسی افتشه نتزانی لو ما نکی امرابون ما دست پیش خریه کر ما پیش خریه کامازن کر گو امرابین و ویستوالان السرسی اگر دینه کار کردن ویستوال سرسی اگر چوا ویستوال ما وی کتی تکرن چه شکل بیت یا ای کی هم بر همه خود دینه نیاسی کو بر همه خو مالیه که جناب ته اشارت پیدای نکردیه خو مالیه اکید کردیه بس با ما گفت بجین مثلا صنف نیمه خو ما ام بجنی خو مالیه دو بر هم جوتیار و بکر ات ایک وقت دال ایک جه پیداد بن او پتر باوریه پیداد کتن گو وکی اسوی مروید بینم او باجانا یجی کره خیار یجی کری تا چرا ده چه مخوب سیار جب کم درمان رشاندیه پستسایت انسکسایت درمانیت کیمیایی هاوتنی من قلقه های مترسه های باریان باجا باریام بر همه بازار رینا اید از الویر باریان پی جامری وی جوتیاره که راستگوی ساده ده اید حکو از بینم وگ بکر از واب سیارت خوش بکم و من دلی من مرتاح که تو بجتی پش راز و ازش کمیات زده تر آنیت مسموح زده تر لینا کم و باوری یک با مکم بومو چه بیتن هفجی ما قازانجا کادی کر قازانجا سیه ام بجنی اگری مارکتینگ و اگری اکونومیک ام آبور و بازارگری ها چاندنی خوشت که این الویره بو که بوی کسی تیت عقود ها چیت کتن عقود چه نه؟ حکو تیتن مثلا خدان خارنگه هکی خدان هولکا دهواتا خدان پیشانگه هکی خدان پیش ازازیه که چاندنی آنیا صناعات غذایی ام بشین اوید هنه محتاجن جوتیاریت مبینن و گل جاراجی وی جوتیاری مناسب آنی درست ناکفته برچاوه تا زی زیب سانهی نابینین و که هم واوی استوالا رکت یخین آرمان جامعه اوه اف کسین بشدار همیه وید ما گوتین ایک جه کن بن اوه گفتو گواب کن بر همی مبدن نیاسین خلک اک بزانی تا دمایی که خلط دینه گهن ویستوال بازار کرنا بر همی نینه بتنه یعنی هم ویستوال ناکین که تو چند تا نکا فروشی هدف جه او نینه
0: تمام
1: بله هدف دیف دا ام ده انشالله مناقشه که دیف سیاره تا
0: از بیا خود نگره گل تمام پروسی جه داخه از بیا خود بیشم و بلوان شوله جیجی و گل جور جمنه گوتی یکمین از نبیشم ویستوال مهرجان بوم ها اکو معرض بوم یا چاندنیل پارزگاه دو که ها تکنه سال 1999 بوم اول صد دسته ما تکنه از اینگی کارمندیاری خرافا بون پیشکارا گاندینه بون پراس یک بیشن جامعه را دست حالا تکا مزن دامه پاره که مزن ها بون ما سه شب و سه روز و اف پیشانگه ها چاندینه همی پیشک ما پیشک دار کرن بس تشتی باش من کرد دیفا خودنا دکتور اسحدی ما کس ترد گرتن هر روزه که قضا آمده دو ست سه ست جوتیار من اینان قضا اکره دوستا سیستا جوتر ما اینان قضا زاخو دوستا سیستا جوتر ما اینان کش ترجمه بود گیتن خارنجی مدده دوک وان ویستوالا انکو وان پیشانگه ها ببینن دوب خوز دانست یکی جا دیم اگر دکتوری گوتی نه آرمان جا ما بس بازرگانیم آرمان جا سرکی یا وان ویستوالا راستی زانسته بجدی زانسته جید دیم که منه بتاز بری دکتور را گده دکتوری اشارت پیکتم بس جه داخیه یعنی لاین ما یت کارگیری دست خوشل اوت کن اینگی هاری کاری ها مادیر کن هاری کاری ها واندامو داد گاهات کن به تفید ام ویستوالا رول خوب بینتن مثلا صبحی ام ویستوالا که سماخه بکن ام جوتیاراش همی دوره بینن کارن ام سماخه چه تیتا چاندنه چی جور سماخه هنه کنگی تیتا چاندنه کنگی تیتا چنینه نخوشی توی چنه ام تشتا توی بیتا گوتنه هر واسه ویستوالا تری و یا هنگ بینی یعنی یا بویا بازرگانی تنصر بس وقتی را وقتی ما کلی دکتور کبو خود عمری دریش کتم که نساخه رول وی دکتوری گلک بول گشه پیدان و تری پارزگاه دو که چون سال 73 اکمین روان کنا تری دانه هستن دور ما از بیشم سال نو تونه هی و سال 2000 ما دو ویست افوال ایک دیف ایک کرم پارزگاه دو که پاری کاری ها را خراب افا و دامون دست گرمه جاندن پارزگاه و اشمه مهوا ویست افوال اکا سرکتی بو چون سه مرم ما همون هستی مرم جهاد نجه اینان اگزانست دو هفنیاسین ها جوتیار ما بینا ایک حدود و یاسی ایجی هم بازرگانی مو بله دکتر تا اشارت اکو گلک آجام کرد افرو که توی اتناف داشیم اف ویستوالت هنک نجیم وتو رخري قالك بون فيستابولوجي يعني مرام بوزرغوني جي مرام كو قالك غرينغا
1: بله.
0: تمو قلت ده تيجي قلت من بيت برو بوم جوتور جورا كوتي وكي جورون بوبنا سر جودو و سوشيال ميديا كتا داود قوتي تم يعني جتنا تل

0: لیسته ول دیچه ایل داره خستنی.
1: بله، زور سپاس. پارت دویش آخر نام جناب مامستا سید امین. ویستوال باکی ما گوتی مرما سرکیا ویستوال او چونت ویستوال دا کارت کرنکا گرنگ های بو والات مرووی و بی نشادانا هکوت بجن شانید وی والاتیان وی باجری و الگلوه چنده جی آبور خو خوشکی مامستا ما تی تی پروفیسور که هید بجنه تی تی تیفون تورگایی مستشاری سرو که وزیران ترکیه و کم شرف امنه دکترهای بو گوته من دکتر مگوته بله گوت هوا امانت هر تشته که هوا بخود چاند بدستید خو یان جی آجالا که هوا ریشکه که هوا هیکه کر او برهم او سنده هوا او هکوت بجن شیانت هونه خوب وی تشتی و گریدن دا ولات خو مکم کن خوب وی تشتی و گریدن دا پشین خوب پارزن لو مانه که پشتی چندین و کولین مکرین بیرو باورن ما حسا امجی گشنوا بیرو باورا که گلکا گرنگا ویستا والا بینه کرن الچن قناغا قناغا جنابتا اشارت پیدای اولی و وکی می رفتید باوریه که آواد کرد آنجی مجتمعه که آواد کرد ام ویت ناچه بیتو همه اکسر بی ویستوالا کامازم بکی و هکوت بیجن خلکی گی گازی کی و مرمت خوب حواله که تحقیق کی تحقیق نابن اکید لازمه وکی جناب ده اشارت بدهی که ایونت که بسید بیتا کرن برنیاسین که بسید بیتا کرن پاشی بیتا پیشانگه پاشی اف پیشانگه ها بیتا ویستوال پاشی اف ویستوالا ویستوالت نافخوین اده بنه ویستوالن هم بجنه ریجونال ین هرمی بله ین هرمی یعنی مثلا ده گفت کن بوتا پلانت دیو ها ویستوالا دا بجم کچنش دیواجی بجم دیو دا پشتی ویستوالن هرمی دیما اجوا چندین ویستوالا اک دوه کبن تمثیل کردستان بکن امشین وا ویستوالا بنه ین انترنشنال ین نیف دولتی بشن دروه بله هدف ما اینو که وکی مگود یته ام بر همه خوب دین نیاسین که ام خودان چینه و صحتا و ساخلمی ها بر همه خو و جوتیاری خوب دین نیاسین خلک یک باوری بجوتیاری ما بینید او باوریاتو ده جوتیاری ما بده پتر پال پشتی و تحفیزه او جوتیاری کت که خوب پتر ماندی کت که ماندی بونایی بلاش نچید حکه سالا که باش قازان جینه کتن خلک یک یجه رازی بده نفسیان یه مرتاح بیتن پشتی نفسیان مرتاح بیت سالا بیت اکید ده پتر دستا هل ده ده پتر کار کتن سالا دیف دا حکو هم بیجن مکره ویستوال ویستوال دا اف رستورانتا و اف عقودا و اف هولن هنه و اف حکود بیجن بازار و سیک و علوه و خلک خیر بری خوب داتا جوتیاری مباشر هم بیجن البیع المباشر انفروتنا اکسر اش جوتیاری بکریتن پشتی هنگه اف خالت که هدف ما گوتی نه بازرگانیه اف خالت بیتا خالکا شنی امده چینه آبور خوش کرنه و بازرگیر یا چاندره آبور خوش کرنه هم واویسته والا ده چاوایی تکرن حکوب ما امل ویگاف کل کردستان و العراق همیت زانین باشترین پارزگه العراق گوتری برهم تینی دهو که
0: بله.
1: ما نمشه نو بجین؟
0: بله.
1: ما امشه نو بجین باشه باشه بوچی تری ما با صنفا و با همی جورا و تانو که واویستا والا ناچیتن هر چند سالال باجه را که دیب کتن بونمونه از دی بیشه من بیست جوتیارت گازی کرین الویستا والا تری و هنگیوینی بشدار بنه الدهو که اف بیست جوتیارت هنه سالانه هر یک چند تانا برهمتین ام دی بیشه بونمونه هر یک ده تانا برهمتینی تنک بلانکی خسارتی بیتو پیچ بیتونو بیتا راکنو دانانه تلفت کفته نه تانتی نه تان جوتیاری از بیمه ایک ویستوال انجی از برهم مرما خو مستر لبکم خو پتر دمنیاسین خوب چما خوره یعنی دا خازش ویری ازش رو بری و بر پرسن پارسگاه دو کت کم زور بر ریسکو هاری کار بوین زور سپاس و اهمیت کین هر کس که هاری کار جی نبیتن او بلکی وی هنده که شاید هین بلام اف کسین دیه ویدنا باجر دو که همی شکلا و همی کس هاری کار بوین زور سپاس بو بر رضا همیان بلی هم داخواست که اینکو سیستم و درست شول کد کاری و درست شول کد افرو که ویستوالا یا تریو یا هنگیوینی ویستوالا هفته آن یا هجده البازه پارسگاه دو که تیتا کرن الجهه که برطانگ تیتا کرن امش دل دا خواست جد که این که او بررزه خوب پتر پیش بیخن پتر بر کون بر همی خوب درخنش دو که خلک اک میاب سیار کری خلک اک حست که تب بینیتن بونمونه هکه ام بشین افصاله الباجر میسل کین بشی دروجا عمل دهو کی کین دروجا میسل کین دروجا دل بغداد کین پیشانگاه نیف دولتی یا بغداد ته هیوا ده بل الوری بیت کرن بین ما شکردن خلک یک طلب یزید کات اف کسن هنه همی با پش راستی بلامه ما بینن مت حکار جوت یارت ما بن بو برای خو بجم اف همی دی دی دی ما دی ارد خوشنک خوشکرنک چکت گم گینوی آستی

0: برهمي خو وفيستفالن خو بين فيستفالن نيف دولتي خو خلق همي البحثي شانن كردوب كتنم
1: يا جب تا تشتكي بيجم حكت بيجي بزوني وهمي قهدوري تراجي بزونم أبا تشتكي بتحكي بون جوميرو برزانة بيتم تبحثي تري كر دكتور تري چور دوي كي بشكت ان بحثي جوميرو كي كر صور حفتل في اكامين رون كنو زابي يوري تري سر تلول سندوري دونا أبا صور حفتل في بون حفتل دوي بون صورة نوتونا هيك مدتا أب جوميرا دكتور زهير العاملي خد صحته يخش كدم كي الأردني هو تانك من أثبت بسي شلت كوريو جوندني بوم تشكو روان كي نزافي وخودت أو ديو راديو ديو تلفزيون أو أب تشتاد دعمو بدي كا كامي من بيت أثر روان كنك وزافي بكم يتري البرزقه دوكي مجي قد الدكتور محتاجي شاندي مذكرة من ويسا جوميري بروفوزوري بوشي قلت محتاجي سيزو دولارا ما من برانك مديري انجي مديري يه سوداني بوم متحول مثلا وانا بدي داش بابنا ما اكامين روان كنا زاوية كتري سر حرف تيل دوي كي ما تشكري ما نك محمد ساني بالبهاري شكري داسي تفيد خوش بل تابانيو فكري ناكر عاولي بس طولا بشتي رابا ايو خوصة حسبو شكري عبد الرحمن بوغيري قال نبو بس طول بالي خودو ما تشير كد دو شتا اسكالا اوسن او دورا و تيلا كريتن او جواكي ما كر ما دي طولا پشتر عبد الرحمن حد كتن أبي جدا صوبيت مشارون كا كوبيز عبد الرحمن يمرو ودنگا محمد سليم يمرو ودنگا جوميرا كي حاج احمد بوغيرا ما اضحى قال بكر دو برادر درگال ما اضحى قال كر لسر سنجل اوزودي اكيد بين حاج امام خدي جرازي بتم ما قال بكر اف رون كن زابيو اف اضحى تري سر حرفتي او سر ريكو كاردوني ما بورون كن زابيو دت بكر ویت جامعه دکتر را بوده تو بهت تری دو که برای اربیل سلیمانی تری اربیل سلیمانی اینا دو که مزدن ترین مشتلا تری 17000 جور تری مال قصر جاندم ابشت له همی متوجه کن سر جوت رو بن اربیل و بن سلیمانی و مرسه شور کن و حسا ریکا کپرا ی ضحمه چکن هر پشتبانی ها وزارت چاندنه جوره و برای ها کشه چاندنه جو پارزگاه دو کشی جامعه سیده تمر رمضان اینگی وقتی بو یعنی دعم و جوتی ها رو کرد دنگاه یعنی دنگه چه مرتیه ما چکن و سحرک و گلک و که اونجی بلاش من دانه جوتی ها رو لو ما ابروکه تری دو که پشت که بیتم خوزی که بو سیوه جمع وکر بو خوزی که بو گیزه جمع وکر بو خوزی که بو هنار که جمع وکر بو بعد جه داخل اندرتش نوعنا قريم يعني راستا بشتبوني هاي بس هندك تشاكو تاكوتي أبروكا أم دوكي سالفرازين بالهمي تري أم سالفرازين بالهمي خمالي بجار هندك تشتات نكني دات خوشين همي جو تيار كن يتكو بشكو دار بغل ما بس بيشي واي ما تري أبروكا دوك خدان صدو تشتك جوري تري بس دوكي نوكا جوري تري ترانساري كردستاني صدو حفتي جوري تبري بس ابهمی ریکا کوزانستی دکتور کی شهرزاد وی وریدا هماهنگی گل پیشکا شرت کردی چوندنی گل ببری کی چوندنی گل دو مدت گل می چوندنی ام گشت نه هسته که واسا ابریکا فعلا پیش از زوتر جهت خو یمنی نه بله دکتور دی کرم
0: بله جا سبارت هکو ام تین اشاره دی نویس و استوالا و دو ماهی خال بو و استوالا د چبی چکو مل بادی نه بری خراد اس پیکری دو ماهی خال الواو استوالا کو امد بینین هکه هزرا جناب تبت مثلا مل اسپانیا و استوالا با جانیا های دانه هکو دو مل هولندا یا پرتقالیا های ما الگلک ولاتا هنده و استوالا تین یش حجم خو شواز خو مرمت خو درکتین و جا و استوال خالکا دیا گرنگ وکی چی تا ام بجنید اتقالب هرمی دا آنجید نیف دولتی دا سه خالن ما های اگری بزنس و ما های اکانومیک بزنس عفوا ما های اگری اگری مارکتینگ و ما های اکانومیک مارکتینگ نکه دی بیته اگری توریزم نکه دی بیته خلاصیه دی بیته هکم بجین توریزما توریزما چاندنه گشتیاری ها چاندنه آن گشتیار ها چاندنه بله بله ما های کلیجا زنسه نظریار ها چاندنه اف گشتیاری ها چاندنه در رول خوصا بینیتن باور بکه الولانت بیانی وکی تو چه ویستوالا کشوا ویستوالا اشن بجمه تسران سری عالمه خلق همی قصد که تا وی ویستوالا دیک کالکیریه و تیتا وی ولاتی بونمونه حکرم گشت نوی آستی اب ویستوالا کشوا ویستوالت امد دست نشان کرین امد کین الدهوکه که بر همه ما گل زیده بو و مشان و فيستوال بين فيستوال كانيف دولتي وكيو فيستوال سركي الرئيسي تتكرن الولات خو اي كي همي خلك يعني سبارت في فيستوال ام جينا و ارمانجا هزارات ام صدا هزارات ما ميفان هبن ان گشتيار هبن دولت ان دوروبر ان بياني بين سرا مبدنج بروي فيستوالي اوا قازانجكا گلكا مزنه بو هريما كردستاني قازانجكا گلكا مزنه بو زنگيني و مردينيا جوتيار ان كردستاني اوا قازانجكا گلكا مزنه بو خلقي دوكي و خلقي دورابادينا گو ميوانداريا خلقي بكتن و هكي هن بين از بجم چندين فيستوالين سر كفتي ميتين الزاخول دوكي و تا دو ماهيكي ام جدل دا خواست که این اف کسین پشتی مجی کارت کن سر دا سر وفیستوالا بردوانیه که که جنابیتا گوتی جدی بدنه و نتیجه هبن یعنی نه هر کسی که بید بجداری بکتن سبب بجداریوی بتنه ادویستوالا دا وره بخونده چتا فروشه نخی روزا نینه ویستوال بنف و کسا اوی بشین بریوه بن لو مانه که اوی وکی گلکا بچیک لو مانه که بوی جوتیاری گلک گرنگتره پنج تن نال وی فیستوال فروشید بوی گرنگتره که هن بودو سه عقده که چه کن گر رستوران تا که الگل باجر میسل الگل انبار گل بغدا چند کسا که بینن عقده که بوی جوتیاریت نموده جیت که سره ما بلن کریو سر فراس توی فیستوال دا که بر همه ما حکل ویره ما آریشه هبن نیت فروتن اکثر عقد الگل چکن بلا پشته ویره هاو کسی و سای خو ماندید کد او جوتیاری خو سای ماندید کد یه مستحق هم وی چنده بو بکن بله. بوند عقودا پیدا کن بر همه می بچتا خواری پاش بچتا جدر و هاری کاریایی بیتا کرن اول لازم ها بیتن حکه اول نبیتن بردامی ها چاندنی نبیتن بردامی ها ویستوالا نبیتن امنا گینه آرمانج دو ماهی که ام اشارت بدن نمونه که بلکی خلک ما کو خوش اویدیه ام اشارت ببین که خلک ما بلکی تراده که باش بزانین و نگر بن که وقتی که بری ساله که دو ساله هریما کردستان حکومت هریما کردستان سروک وزیران و برای گوره کار کرد وی چنده دا وی وی بیا وی دا و کابینانه هی مسیف برنش در و هنگوین چوش در و هنار چوش در و گلک چندین چه دی ما بری و داشت در و هدف حکومت جی قازان کرن نینه هدف حکومت قنات که دی ریک اک خوش کرنه که دی وکتا و بوجود یارد مو کرده چاندنه دا استیداما چاندنه هبیتن دا بردامی چاندنه دا هبیتن و دا خلک که مه هنده ساله اش خلک که گلک باشتره العراقه دا باشتری ها برچاف بیتن و ناوه و دنگ و ابچیت سرانسر جهانه
1: ابتشت هاتون که بردامه؟
0: افتشت حتانو که دی بردوام و دی بردوام جبید ایشالا چکو از خو هب همیشه گلاوه کارت کم بس با مثلا و امجید گریداینه و حکومت و حریم و ام همید گریداینه و کامدان دماهی که و نخوازی و گوناف بینا امریکا و ایران ردای و اف نخوشه چه بوینه و لکن داف هاتی نگرتن و رک که گلک آستانگی پیدا بونه و هات نو چونا برو بومان و باخیرا و گلک کشن مزن چه بوینه ام لو ما بگاف که ترکیز همه یال سر افتشت مکری که هم محافظه سر کین و پارزین و باشتر شکله که باشتر پیشکش کین دیسانه که ام پش راستین حکر کابینا ده هات کارا کرن و تشکیل کرن امش دل حست که این حکومت هریما کردستان به باری بدتا ما و کابینا ده دا وزارتا چاندر ام بگرین ام کار پیب که این حکومت هریما کردستان کار پیب کتن قصدامن لاین طرف مبلا بلا تغییرات هبن ام کار پیب که این ایکش دستوریا طبعا بر زندی بیتن دامشین پتر خزمتا گلو والاتی بکین هرچنده هکه کسک گله یکی بکت خو هنارا حلبچه وکی مبری اجدر و برابتر یاوی رخی بو مبری و اول تشت او بو مشویر دست بکری و کسک جی السر هنار و هنارو که گانزش منکت چش هنار دفما بادینا چش هنار شنارا ارمشته و هنار مین منطقه دی خوشترنینه بلی داخازا هاولاتیت کنداوی او بو یکو هنارا که صور دندکاوی نرم یاشرین نکو مزودتر شو او او دخاز یاو بو لو مانه که برابتر او هنارا السر هنارا حلب چه تطبیق بو او مواصفات هم شاینو هنارا بین ولاتت کنداف گلکا گرینگ سیده امین امش دل دخواست که اینکو اف کسین گلدنگ مد بن چه جوتیار بیتن چه برپرز بیتن چه خودان شیان بیتن چه خودان رستورانت و پیش سازیین چاندنه بن گوورو که ما چندین مصانع و معامل دهو که هین بله ما ازل پشتیم دراسات کردیم از لوی قناعت ما چندین بابت سرکیین خوراکیین صناعی دش در و اینیتن
1: ارز سرکی
0: که بله دش در و اینیتن اومیل ویری هی لو مانا که دا خازامن یا سرکی بینا و بینی شانسنا بجم امش دل شوا بر رزا دا خواست کن بلا دلی خو نرم کن بلا نا که مصلحتا خو تک ندن او جیبو ما گلکن بس بلا نا که دهش ساده اعتماد خو هیدی هیدی سالانه بدان نسر جوتیاری ما شینا صد ساده شوالاتا که جیران بینید بلا نوت ساده اف ساله و بینید شوالات جیران دهش ساده جوتیاری خو ارگریتن سالا دیو دا هکه شلوی درس رو چو و دیت مصلحتا وی و ملتی ویدایه بلاب که تا 20 ساده و سالا کادی بلاب که تا 30 ساده و توازنه که جان چه که تو هند اعتمادت خوب دانه سر بر همه جوتیارت مجی دا جوتیارت ما هدف ما اونی نگو جوتیارم امزنگین که مثلا نه و مثلا و که تو بحثی بر همه یکید که البادینان آن الکردستانه تو بحثی بر همه که خمالید که ایتی خو پیش تیخی که تو مرو و که آن ولاتا که آن حریم که کارت کریل وی دوره تو کارت که بله تو آبوری مکم که تو انسانه که شارازایی مکسه که نافداره هیل سر سوشال میدیایی 24 ساعت گره تو آخفنه که برنیاس هایی هر بجره که پسیاره که جب کرده بشته که تا چه چه گریه تو خودان چی؟ تو نشی قلم ها چه که؟ نه حسا چه نابیتن امشین قلم ها چه که؟ امشین گلتشتا چه که؟ بله هنده تشت سرکی رئیسی هی بلا او بیت پیش و برچاف و پاشی ابچین خالندی وی خالج دا حقیوی جامریج نخوم دو نقطه تین دو خاله تین خاله چه کرنه هم چه تکین بله بس خاله دیا برزه بکره ما انبازرگان ما نا ایتن شمب کره تن وید افرو که او باوری هبیتن پشتی و چندین ویستا والا ما بوی ملتی کرین دا خلکه که بزانه تن اوه برهمه ما خلکه که بزانه تن اوه شیانه ما بلا خول مبکنه خدا نشمه جوش موجود یارت ما بکرن حکم ما چه نکرن حق هوه هیه
1: تمام ابو تا گوتی بین که پلانا سلوک حکمت داریم کنیدن پراتیر وقتی راجیم من اشاره بکنم فعلا وقت سلوک حکمت دست ها بیتر ابدا گیت بازرگانی بکنیم مدیوی دست که دانا سر ایشو جاره جوتیارا چون مسالا نو تو هفت پیشتی پین سالا کل سر هل دانه یعنی جوتیاره ما همیتونه سر گوندید خو وضع آرام بو بل هم زیده بو هنگی موته بس آریشا سره که کردستانه مثلا بازرگانی ها بله همه جوتیاری هم جه داخه بون مدوس کارگاه کبون او کارگاه نمان جه داخه هجی نکه من آقفتن که از حد بیشم و دیه نکه جی بیشم بجی او ولاته دست حالا دار و سیاست ما دار به نبازرگان دی حالا ملتی همه بیده و آبوری ها ملتی جی اوصال بیده راستی یعنی پیتی بیه نکه اف کارگاه تا نچه کنه بو چی بر همه جوتی های ناوه گرن او دکتوری شاید فکری ابرکر وید وی که نیزی که 27 کارگاه یت یت ریجاری میتین بس هر نوان 27 کارگاه ها اف کارگاه پروژه مزن تینا بینم کافین ارامی فارما زوما جمگو وکو بیشن و چیلی تین ست سال همتونی بر همه یه خومالیه بر همه چیلی تویا هر نه کارگاه دی ساده نوت شیر توزا احتمال بو سینده از بیشم دینده شیر فضی اونی چیلو کنن و دینده شیر فضی اون چیلو ابا دکتوری اشار پکری تبید ام فعلا جه هیدی هیدی ابا دی چی کتن دی پیش از روزی پیدا کتن دکتور اف دیستا بارا
0: بله
1: تا بحثی بازرگانی کرد تا بحثی بله. رولیو کرد تا بحثی زانستی کرد
0: بله
1: اف دیستا بارا بونا درگاه بو پیدا کن و پیش از روزی کردستان
0: پیشتیم بله زور زور سپاس اف دیستا بارا بونا درگاه که سرکی تا رادکی و پیش از زیا یا چاندنه بردام بیتن بونمونه او سیویت کتن عردی چو حسابا خونه بو چو بازار خونه بو ویگاف که 100 دینار 200 دینار تیت افروتن آن حتی 300 دینار خلکه کش شقلاوه تیت خلکه کش میسل تیت خلکه کش بغداد تیت تین وی برهمه هنه اش جوتیارت مد کرن و بند کنه قیسی و نان اوکت بش نان قیسی و کنه افتشت هنه و افرو که کوان بین الدورداری آمیدیه و لآکره و دیسانه که الشقلاوه چندین گشتیار ویتشتی و پی خوشن و بازار کردن و ویدشید کردن و بو کیف و خوشی ویدشید کردن بنا جهن او جهاتین بله لو مانه که انوی دو پات کینه و او ویستوالت هنه رک خوش کردن گو بر همه مبز بو خالا ای که باشترین شکل بیت برنیاسین هفرکی که گل که جان دا طب وين اجوت يا ريت ما دات شيكت وقي صاله بيت بر همي خو باشتر لبكت بيتن ام دب عربي في كلمه بج استعداد خو شتر لبكت بيتت بي سوالي دا خو اماده كت باشترين شكل بو شي في سوالا شو سيد امين من باشتر وف صلا ازش سيد امين باشتر فمعنى في سوالك دو في سوال سي في سوال شار في سوال يا بينجي لازم من ارضيه كا باش هبيت كاز بشم في برهمي بريب دمج درفه
1: بله
0: هذا هدفك كلكا يا اشكر
1: او درسته

0: قدم پیش از اوجی دو
1: پیش از ازی بله
0: دکتر احتمال هوا پیادون نه بله ما کارگاه ها شکلیر سلیمانی ها بو
1: بله
0: دشتا بنچوین و شارزور و الویره بکراجو همی سلک شکلی تا نچاندنه
1: راست
0: یعنی کردستان رو بیمند بون ما دو کارگاه جگاره ها بون ما کارگاه ها رستنی و چنین ها محفی رو ها بون ما کارگاه ها تعلیب دوکی ها بون یعنی ابا بونه او کار کوچاندن برای پیش چیتون و او کار کدوک بیتا ای کمیر پارزگر سر آشت عراق ساله تشته دا چیمو کارگه اکار تعلیبه یا کمیر لیه بو ابروکت وی چرخی دا چرخ ای آی دا یک وین زیرکی ها دست گرد ابروکت تبید امت گشت مونه حسمانی بله. به به به به افر کلم رب العالمین نگر کردستان اکنی بیست اقای باش و به آقا باش و به آوا باش بس گر هندیجی ابروکت بازار ما دا گرد کردیا همه برو بومید تخارنه شلوی ولات
1: بیانید اگه دستی رو بید ما مستا اف خاله گلکا گرنگه
0: بله.
1: توشی جناب توشی چوش درفه و ام همیه چونش درفه و خلکی مجه همیه در کتی ماشالله بومه بیرو باورین باشه چه بوینو مگلک ولات دیتونو ام همیه چونه و دولت جیران باور بکن بر همیه ولاتا تتفروتن گلک دولتا
0: تمام.
1: یعنی چه دولت نین تو بچی بس بر همیه خفروشید نخیر بر همیه همیه تتفروتن بس افرو که ناما ما اوه رساله ما اوه که خلکی ما وکی چید بر همه کرد سیکی دا آن حاجاتت خود کرد سیکی دا پیداویستیت خود کرد سیکی دا که بر همه پسیارا بر همه خمالی بکد یک کم خالد سروی دا بلا بر همه خمالی پسیار کد بو اوه گرنگه باور بکن بر همه مه خمالی بلکی پیچه که بشکلی و نه جوان بیتن وکی بیانی چونکه نهاتی آماده کردن نهاتی درمان کردن نهاتی واکس کردن نهاتی تغلیف کردن نهاتی نایلون کردن نهاتی چندین تشت بر همه بیانی بر همه خود کن بس دا حسانی شامنو تبدل
0: کش
1: بله چافکش بید کش بر همه تلاوتره بله هکه تو بله ریا ساخلمی دا خودی باور بکه بر همه ما ساخلمترین بر همه انا بجم یک کردی یک خمالی اش بر همه بیانی وکی ما مثلا هنار بریه ولات امارات و هنار هاتیه فحص کردن تست کردن هنار ما درکت یا ارگانیک یعنی تماما ارگانیک درکتن و هندک اگر این هین منوید ام بیره گفتگوی بکنیم بله ام ده بحثی بیناره خوی خوشتفی کنیم بحثی بیناره وی برنامه پیروز کنیم بحثی خلکی خوی دهوکی و با دینان و کردستان کنیم ام داخوازش دل داخوازش هود کنیم وکی هن چونه بازاری بدوین خود کرن اولی بسیارا بر همه خمالی بکن افا خالا ایکیه هاری کاری جدف بکری هات خالا دوی
0: یعنی ابت بیت پلان حکمتش بگل
1: بله
0: یعنی از بعد دو برو بوم میکنم مگله که های
1: بله
0: برو بوم مکنه تا صرف کردن تا عرضی خرابونه ها
1: بله
0: بونمونه ما هیکل کردستان پیش از بعد دو از هم کردستانی چون که دیف وزارت و چانده را دینترم ما برو بوم که مدنه هیکه های هر اسی که تیجه هیکا بیانی ها
1: بله
0: ابه ایک مریشک یعنی حتی نکجی مریشکا کردستانی مگله که های
1: راست
0: یعنی خلی بزنا بله الوان زلگهت سنوری مگل نبراتو یوریا عراق تجی روستان مریش بومه هتا گوتنه بایی چند روجه که اف سه هزارا بو زلگه ها روستان هتا بدونی با یعنی اف را کرنون و دانانا بیش چندی نا بیتا پیشکستن بوجود یارت بیشوری بله. کن نا بیتا بله. هوکار کوکو تفید حکمت پلانکی دانیتن من اف برو بومه زده های یعنی گله جوتیارو ویر یا دیجیتر سوشیال میدیای یه پار یعنی گوتی ما تری گله که هی
1: بله.
0: گوتی من تری بله هبله ری گوتی پراک ما با چار شاحینت مزنت تری پیش ایرانی تا تر
1: ایران
0: اینو نخوره
1: بله.
0: یعنی اول تو وقت دکتورک تای بزمندیات ایجی بازرگانی ها بره همی چاندنه
1: بله.
0: یعنی تا چه بو حکمت بیراست
1: بله.
0: زنو که حکمت درگاه بکرن بایی دو سال افچنده کرد توی بیش ایشارا یا بردوان بیترم بس تیبیت امر سنوره که بونده تشتا دانیم مثلا پتات مگله که های پیواز نوکه مگله که های راست هفت سال سکایی بچه تسیر الفیقی و سیوا و کر بس امر وینا که نه آستان بو پلان آمه یا بازرگانی ها برمی بجدی که رول وان بیستا بالا
1: بله زور سپاس مامستا از چی رو که کابوچیک بیشم که خلکی که بجنه مایثیولوژی مایثیولوژی یعنی علم الاساطیر الهندی هندی باوریه دن پتاته
0: بله.
1: ام نابجن عبادت دلی هر هندی اکی دایی طایبت مندی اکا مازنات لی هندی دایی افرو که مگلخ جوتیار خوک هاندا و مگلک جوتیار پتاته پالده

0: وما جالك دعم بو جوتياري بطاطي كر وما جالك هاري كاريا جوتياري كر لكن ما هاري كاري نكر بام نت جشتنا 6650000 طن تا 850000 طن بطاطي بين برهمينان افريكا بس الهرم كردستاني
1: بس باريس غادو
0: بس باريس غادو هكي
1: بلي
0: بلي
1: هذا ويا
0: بصراحة جه دس خوشية وكيف خوشية وسر فرز يا مهم يايا
1: بلي
0: بردوامت في چند دا بازارگيريا چاندنه بازارگیری چاندنی اونینه که بس تو قناتا کی وکی فروشی دکانا زده که یو مطعم عقده چه که یو تا آخری ره که های شریانه که های یا سرکی که تو بشه کنترول آوی تشتیب که اوجی خلکی ته خلکی ته اساسا بنامالا ته
1: اکید
0: وکی هم بجین بر همه خمالی بکره
1: بله
0: امزاین مبستا مپیچه تایبت تایبت وی وقتی او وقتی برهمه مدید او ایک دو هر برهمه که حسای ما زیده بو لازمه هندک حلقات تایبت بین پیشکش کرن سر سوشال میدیایل سر رادیوان سر تیویان سر کمبونان زانینگهان الگرک جهان کو دست ببکن هفتی هک تو جاره که پتاطه بکار بینید مال دا بو جوره که خورنه تو دو جاره بکار بینه سه جاره بکار بینه او جاره دوی و سی تو بکار بینی بجه زارو این خو بجه مال خو اوش برخاطره جوت یارید من کرد و کردستانه که خلکه که چاندن یا بردوام بید اوه خام خواریاته اه اوه بز برپرساتیاته اه اوه تا خام خواریه که مازن خوار که شینا پتاطه فلان از دی بیجم افجاره پتاطا ترکی بوم بیت یا سپیو پتاطا ایرانی بیت بوم یا چاو او از خودانه خو 650000 تن نابم الدهوکی ما او کسی 650000 تن دهوکی بکار ایناین آن برهم ایناین ماو کیه ما نه مروفه منه ما نه پسمامه منه ما نه گندیه منه ما نه حولاتیه ما نه برای با پسمامه تا اخیره بو چی از ده هلم بازرگان ایرانی و یه ترکی فایده کت سرسره من پاره من بچیتش در وی والاتی بو چی او مروفه من فایده ناکتن کجا رکاتی او مروف نفسی پاره بینی تل دهو که بمزخته و هان کردستان بمزخته و پسمامه که
1: منه دی
0: گش پیدانه پیب کتن خلکی ما بیت خودان شول و فرصه و بنوه بو چندین کارندی لو مانه که هندک خالین جیکن گله تیرن گله کس احتمال اهتمام ندنه و نبینن بلی هم بسپور و چنده هم بجن استهلاک گله که گرنگه استهلاک گله که گرنگه آوا کرنا باور یا بکر گله که گرنگه افرو که ما جوتیاری خو همی گله و گانزه جوتیارت خود کرن یدی بسته جوتیاری ما گهشت راده که دست اتوات خوش بن گهشت نه سر فرازی و سر بلندایی
1: بس ایک خال دکتور خیزان و خوب پال دهیم بود پیشتبانی ها بر همه خوب حالی
0: خوب مالی
1: بس جوتیانی ما یه جه داخه امنا بین همین
0: بله
1: هندک یه هندک یک بیجن شاشات کن گازند اودیات کن خلطیات کن یا بویا یعنی همین مارکت ها را بقید بر همین جوتی را دیتی چوایا نشه وازه دا گرتنه نشه وازه باورتنه نشه وازه گواندنه تو چه بیشه با؟
0: سید امین فکرتی بو ما دیار بو که او جوتیارت میت نبر نیاس
1: بله
0: اوین وا خلاتی حتی وی لحظه جید کن که ام بجنی مثلا استراتیجی ها بوریه
1: بله
0: گینی که ظرفی بورید کنه تی دو خیارا بردنه نیوه که دادا دیار نبید آن پیوازا بردنه آن پتاتا بردنه آن افا یعنی ام گشنه چرخه بیستو ای که و ام
1: چرخه
0: یدی افتشتن نما سیدا بس با من جوتیاره که هی ببورن احتمال هشتا فقیری یل سر تکنولوژی و تکنیک این برین کفنین این خلط باور بکه هکه یو جوتیاری دو جارا سه جارا بر همه خوی باش اینا بازاری

ناوی خدای مزن و دلوان ابدم و همیده من بخیر و خوشی و شادی بن گهدارین خوشتوی و قدرگیران خوشحالین هاتین دیوان و دا کنی ترین خلکش برنامه کرد و آواره بون پشکش و این قدرگیران بکین گوه برنامه تیده برف کرنش لای ما مستا خالت احمد بادی او تیده پشکش کرنش لای حوال صبحی و بسر پرشتی و در هنانا جین ریکانی گهداران ات هر قویناغه که دا گهرین درستت بن و هر قویناغه که دا راستی برچافت بن و اگر او کار راست و خو گریدای هندک بواران دا بیتن یک و گریدای وی قویناغو کاری بیتن هردم اب گهرینش کدو خزمت و خبات و ماندی بوناوی تا که درست بن یه انجام داد جیان مینا دیوار خانیان آنکو مینا دیوارایه دمیشنگسته که پیس بیتن بگومان ده تمند ریش بیتنو دمی دیوار آنکو شنگسته بهیز بیتن یان جی الواز بیتن به گمانه او دیوار ده حرف توگ بیتنو ده تمنی وی دیواریان آواهی ای کرد بیتن همی دیمنین جیانب همی فاکترین خووین ارینی و نرینی السر ملت کرد تینگون جاندن کردان شغرش کرینه او بر خودان و برگری و برهنگاری کرینه ابتنه داخوش هرشین دجمنان دنه دیرو پاش لهردم دجمنا افسادان و پزار